0: қызу сүйетін адам оның әр тарам бұлағын, әр сүйем жерін, шұғылалы тарихын сөз жоқ сүйеді. Бір өлкенің жұмысын басқарғанда, бүгін біз тарихтың салқар көшін бастан өткеріп, бір өңірдегі бұқараның тілегін арқалап отырмыз. Сондықтан борыш арқалап, адалдықпен үлес қосып, мәдениетіміздің мәңгі жалғасуына, жасампаздығымыздың мәңгі толастамауына мүмкіндік жасауымыз керек. Бір елге жол бастағанда, 9 миллион 600 мың шаршы километрден асатын ұлан байтақ далада жұңқа ұлтының 5 мың жылдан астам ұзақ күресі барысында жинақталған мәдениетінен нәр алып отырмыз. 1 миллиард 300 миллионнан астам жұңғы халқының жұдырықтай жұмылған телегей күші бар. Біздің жұңғоша социализм жолымен жүруде шексіз кең дәуір сахнамыз бар. Шексіз терең тарихи негізіміз бар. Шексіз қуатты алға басу табандылығымыз бар. Мәдениетпен қуат үстеу. Айбатты дужаң тоспасы. Байтақ ырысты мекен. Мәдениет жүлгесі бейне су сияқты мың жылды нәрлендірді. 2025 жылы қыс басында бас Шужи Ши Цзиньпин Сычуанның дужаң янында Франция зұңтыңы Макронмен достық әңгіме өткізді. Янгун жолын бойлай әңгімелесіп, су жағасындағы Хуайгу самалдығында отырып шай ішіп, мың жылдан бергі ой идеяларды сабақтастырды. Бас Шужи Ши Цзиньпин тарихтан алған шабыты жайлы тоқталды. Әр рет Дужаньянға келген сайын ата-бабаларымыздың жергілікті жағдайға, ыңғайына қарай істеу, табиғат пен адамның бірлігі, суды тізгіндеп халыққа пайда жеткізу жағындағы ұлылығын сезініп, одан ел басқару ақыл парасатын қабылдаймын. Мәдениет сенімі бар ұлт қана табан тіреп тұра алады, орнықты тұра алады, ұзаққа жете алады. Дужаң янында талықпай талпынатын ұлт рухын сезініп, Тянь-Таньда халықты негіз еткен айнымас әуелгі мақсатты іздеп, Гугун сарайында дұрыс, бейбіт, жарасымды өмір жолын сезінді. Мол тарихи мәдениет байлығынан сенім мен күш-қуат алған бас Шужи Ши Цзиньпин шын жүректен тебірене былай деді. Жұңғоның таңдаулы дәстүрлі мәдениетінің бай философиялық идеясы, гуманитарлық рухы, тәрбиелік идеясы, моральдық ұстанымы сияқтылар адамдардың дүниені тануына және өзгертуіне пайдалы ой салады, ел басқаруға пайдалы ой салады. Мұның ішінде мәдениет арқылы үкімет ісіне ақыл кеңес беру саналылығы бар. Ертеректе Хэбэйдің Жыңдиңінде қызмет істеген кезде Ши Цзиньпин жолдас Жыңдиңнің бұрынғысы мен бүгіні атты кітапты құрастырып жазуды алға қойды. Әрі оны көп рет тексеріп оқып шықты. Бізде осы кітап болса, ерте дегені тіпті де жақсы айна етіп, қазіргіні жігерлендіріп, іс жүзіндік жағдайды шығар түйін етіп, экономика, технология, қоғам дамуының стратегиялық жобасын жасап, Жыңдиңнің гүлденіп көркеюінде белгілі жебеу ролын атқараламыз. Ірі партияның ірі елдің көсемі болғаннан кейін, бас Шужи Ши Цзиньпин тарихтан ақыл парасат қабылдауға ерекше назар аударды. 2013 жылы 4 айда партия 18-ші кезекті орталық комитеті саяси бюросының 5-ші реткі топтық үйренуі назарды еліміз тарихындағы шіріктесуге қарсы тұрып пәктікті дәріптеуге шоғырландырды. Бас Шужи Ши Цзиньпин терең мағынада былай деді. Еліміздің шіріктесуге қарсы тұрып пәктікті дәріптеу тарихын зерттеу, еліміздің ерте заманғы пәктік мәдениетін түсіну, еліміз тарихындағы шіріктесуге қарсы тұрып пәктікті дәріптеудің сәтті-сәтсіз болуын тексеру адамдарға терең ой салады. Бұл біздің тарихи ақыл парасатты қолдана отырып шіріктесуге қарсы тұру, пәктікті дәріптеу құрылысын ілгерілетуімізге тиімді. Кейбір оқымыстылардың санағына қарағанда жаңа дәуірден бергі орталық комитет саяси бюросының әр реткі топтық үйренуінің негізгі тақырыбында тарих көп тілге алынған сөз екен. Еліміз тарихындағы мемлекетті басқару, тарихтағы заңмен басқару және моральмен басқару, тарихтағы ұлықтардың қызметі және істілі, тарихтағы шекара өңірді басқару, тарихтағы жібек жолы мен теңіз жібек жолы. Өз елінің тарихына қалай қарау керек? Өз елінің дәстүрлі мәдениетіне қалай қарау керек? Бұл кез келген мемлекет осы замандан дұруды жүзеге асыру барысында сөз жоқ ойдағыдай шешуге тиісті мәселе. Тарихқа, мәдениетке, экологияға құрмет ету, байсалдылықпен шешім жасау, байсалдылықпен билік жүргізу керек. Экономиканы негізгі тақырып еткен бір реткі маңызды мәжілісте бас Шужи Ши Цзиньпин үш құрмет ету арқылы шешуші азшылыққа дұрыс нәтиже көзқарасын орнатуды ескертті. Мен тарихты зерттеуді өте жақсы көремін. Үкімет жұмысымен айналысушы ретінде тарихқа өте-мөте жұңғы тарихына қанық болмасақ, қазіргі істеген істерімізді және белгілеген санамызды тарихқа бойлау сезімімен игермесек, бүгінгі қызметті жақсы істей алмаймыз. 5000 жылдан асатын өркениет сенімі болғандықтан да таңғыл жолды білгін келсе, алдымен тарихты біл деген сергектікке ие болды. Мұның ішінде мәдениет арқылы кәсіпті гүлдендіру ақыл парасаты бар. 2023 жылғы мемлекеттік екі мәжіліс кезінде Жаңсу уәкілдер үйірмесінің баяндаманы қарауына қатынасқанда бас шужи Ши Цзиньпинь мынадай бір тақырып көрсетті. Мәдениеті ерекше дамыған жерлердің экономикасы да алда жүреді. Мұның ішіндегі гуманитарлық экономика ілімін зерттеп көрсек болады. Бірнеше айдан кейін бас шужи Ши Цзиньпинь Сужуға келді. Құрылғандығына 30 жыл толатын Сужу өнеркәсіп бақша районында жаңалық аша дамудың мығым қуатын тексерді. Мың жылдық жағдайы өзгермеген Пиңжан жолымен жүріп, 100 қадам сайын көрініс болатыны даусыз дейтін гүлденген гуманитарлық жағдайды сезінді. Сужу дәстүрмен осы заманғыны ұштастыру жағында өте жақсы істеді. Бұл арада тарихи мәдениетті жалғастыруған емес, жоғары ғылым технологияда жаңалық ашу мен жоғары сапалы даму да бар. Ол болашақтағы даму беталысына уәкілдік етеді. Бұл әрі мадақ, әрі ішкерлік жетекшілік ету еді. Дәстүрмен осы заманғыны ұштастырудан ой желісін қарастыру, мәдениет пен экономиканың қатынасына үңілу көптен бергі іс. Бұл аса көрегендік. Джожан жаңа сөздерінде ерте кездақ мынаған көз жеткізген еді. Айтылмыз, мәдениет экономикасы дегеніміз мәдениеттің экономикалануы мен экономиканың мәдениеттенуінің жалпы атауы. Оның мәні мәдениет пен экономиканың тоғысып ықпалдасуы, тоғысып даму болып табылады. Джиндин де тарихи мәдениетті зор күшпен ашып, Лунгшин бұтқанасын қорғап, Жунгофу сарайын салып, саяхат арқылы ауданды гүлдендірді. Фудзянда Гулан үй аралын қорғап, Минджи театрын гүлдендіріп, шай өнерімен саяхат кәсібін ұштастыруды алға қойды. Джожанда жұмыс басқарғанда мәдениет пен экономиканың бірін-бірі жебеуін, бірге алға басуын белсене ілгерілетуді талап етті. Шанхайдың дамуын жобалағанда мәдениеттің күшін экономикалық дамуға сіңіру керектігін атап көрсетті. Осы барыста Ши Цзиньпинь жолдас мәдениет пен экономиканың бірге гүлденуіне, бірін-бірі жебеуіне бастан аяқ айрықша мән берді. Жаңа дәуірден бері мәдениет жоғары сапалы дамуды ілгерілетудің маңызды тірегі. Халықтың күн сайын артып отырған тамаша тұрмыс қажетін қанағаттандырудың маңызды факторы ретінде экономикалық қоғамдық дамуға жан-жақты терең қуат үстеді. Мың жылдық мәдениет ырғағымен осы заманғы экономика қатар өмір сүріп, тоғысып, шығыстағы өркениетті іргелдің анағұрлым терең, анағұрлым баянды даму күшін жарқа шығарды. Бұның ішінде мәдениет арқылы арқауды жетілдіру табандылығы бар. Лиучы Шан көшесіне бірлік пен сыйысымдылық сіңірілген. Әнхойдың тұңшыңында ұзындығы шамамен 100 метр, кеңдігі 2 метр ғана келетін тар көше бар. Ол, 3-ші жол берсек не болыпты деген тамаша әңгімеге куә болып, береке түбі мереке сынды өмір сүру жолын әйгіледі. 2024 жылы Дәршіннің хош үйсі аңқыған мезгілде бас Шужи Ши Цзиньпинь осы араға келіп, ауыздан ауызға тараған әңгімені қайта еске алып, тарихи классикалық шығарманың жаңа тарауын тыңдады. Кішпейілділік, сыпайылық, береке түбі мереке осының бәрі жұңға ұлтының тамаша мөралы. Жұңғылықтардың геніне сіңіп кеткен, қайда барсақта осы рухты саналы жалғастыруымыз керек. Мемлекет рухы мәдениет арқылы жетіледі, мәдениет арқылы сомдалады. Партия 18-ші құрылтайынан бері Жұңғаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетінің мейірімділікті дәріптейтін, халықты негіз етуге мән беретін, сенімге берік болатын, әділетті ардақтайтын, татулық пен бірлікті құрмет тұтатын, ұлы бірлікке ұмтылатын дәуір құнын ішкерлей ашып және байымдап, бас Шужи Ши Цзиньпинь былай деп атап көрсетті. Біз дәріптеген социалистік өзекті құн көзқарасы ертедегі данагөй кемеңгерлердің идеясын әйгілейді. Социалистік өзекті құн көзқарасын кеңінен таратудан партияны сүю, отанды сүю, социализмді сүю дәуір күшті үніне айналғанға дейін партия мен мемлекетте елеулі еңбек сіңіріп, даңққа ие болғандарды мадақтау сыйлау тізімін орнатудан, ақаусыздандырудан мөралді қастерлеп ізгілікке талпыну, жақсыдан тәлім алу салтқа айналғанға дейін Бүгінгі таңда жұңғы халқы ана ғұрлым өзіне сеніп, өз күшіне сеніп, өзін әлеуеттендіріп, жігерін, намысын, қайратын барынша күшейтіп, тарихи үрдісте топталған құдіретті энергияны толық жарыққа шығарып, бұрын болып көрмеген тарихи ырықтылық рухын, тарихи жасампаздық рухын тасқындатты.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла Шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
3: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
4: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
5: Жұңханың кеңсесін көтеру үшін оқиық.
3: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
6: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
7: Тыңдашы, қызыл ту тоғаннан асқаған көтерілді.
8: Отанның ең қажет еткен жеріне барып, үлес қосамын.
3: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
6: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
3: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
9: Қажыма, тек қана алға.
3: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
10: 400 нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Жонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
3: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
11: Бұрандадан ұстанаққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін, түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
3: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жонгоның жасау кәсібінің тірегі.
12: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
3: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүю әрбір жұңғылықтың жауапкершілігі мен борышы.
13: Жұңғылықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
3: Адамгершілік, адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
13: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
3: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
13: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
3: Көзі ашық, көкірегі ояу көреген жандар, кісілігі бар жандар.
13: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.
3: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
0: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу, бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
3: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен сас балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
0: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
3: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзінде түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан ұқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда.
4: Денсаулық дастарқанда.
3: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
4: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
5: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесі 99 жасқа дейін.
3: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
4: Денсаулық қолыңызда.
3: Қоқысты түргайырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
4: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
5: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
4: Саламатты жұңғы сіздер мен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
6: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
4: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
6: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
4: Дұрыс айтасың, ботам.
6: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
4: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
0: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатақхана, асхана, кітапхана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үрекеніне сенемін.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: Мен жеткізу үшімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәді заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
3: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр. Асықпай, иә?
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
4: Сипагер үшін күн-түн демей жұмыс істеу түкте емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға ара шашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір сипагерлік сертім қашан да жігер береді.
5: 我正言宣誓，自觉

0: мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жүн күлген Чаңжаң суы 10,000 мұулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады.

0: есте сақтау қабілеті төмендейді.
1: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
2: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
3: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
1: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақытсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе?
4: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
1: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі тауылдағы көмек сұрау хаты достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
5: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
1: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
6: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша, қалағанымша қадайым.
7: Азған ақша атағаны нес? Шық бермес, шығайбай сол.
8: Бір қарағандақ жасандылық екені бет белгілі.
1: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
0: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық.
9: Қызым, бүгін уақытың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
10: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын,
7: ә? Апырай, осы атаным мен бір айында тұрсам да кезге алмай жүргенім ай.
11: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
10: Алаңдама қарғам. Жай тұмау қоян шейін.
11: Әке шешеммен бір қалада тұрсам да, бірер күн кезге алмай да жүрмін.
1: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
8: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
1: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
12: Әке шеше, сіздер аман болыңыздар.
1: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
11: Әке шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
1: Мен бір тамшы сумын.
4: Мен де бір тамшы сумын.
1: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
4: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
1: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
4: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
1: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
4: Мен сиядай қап-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
0: Су байлығын қастерлі, әр тамшы судың да сұрауы бар.
1: Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
0: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулар мен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
1: Жарқырауық шаян жегіш киіктер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлеу қиқымы болмақ.
0: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлы еткеніміз, теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңғы тұрар құс жолында телміріп.
1: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
13: Мен жорыңмын. Марста құйғытып жүрмін. Қону текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ақ табылады.
14: Мен күннің Арнаулы

0: фотографы сиқымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
1: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
2: Чанг Хэ Лан Юэ, Чжу Лун Хан Хо, Си Хэ Чжу Рю, Бэй Дау Чжи Лу, Тян Хэ Аң Ю Сен Чэн. Во Бо Кунг Джен Кэ Шуэ, Кунг Джен Джи Шу, Кунг Джен Йинг Юн, Чуэн Мен Тай Хо.
3: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген. Осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен өз күшіңе сүйеніп, өз талғамың мен өз нысаныңа қарай, өз қалауың мен адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.

0: құрметті радио тыңдаушылары, Орталық радио телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосы «Дәуір келбеті» бағдарламасының кезекті берілімін осыраға дейін сабақтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Қайнар Тасқынұлы, жауапты редактор Гүлжан Сарқынбекқызы, бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Келесі берілімде кездескенше сау сәлемет болыңыздар. Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйконго» деп жазсаңыз, Орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио телевизия бас станциясы.
2: Орталық халық радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.

0: жас толқын, ата дәстүр асыл қазына.
1: Әсем әуен, күмбірлі күй, сәлихалы сыр. Орталық радио телевизия бас станциясының жас дәурен бағдарламасында.
2: Әуе толқынында жас дәурен.

Сәлеметсіздер ме, қадірменді тыңдармандар? Тыңдап отырғандарыңыз Орталық радио телевизия бас станциясы, қазақ тіліндегі радиосының жастәурен бағдарламасы. Мен сіздердің жүргізуші достарыңыз Сая Зауатбекқызы. Ендеше бағдарламамыздың бүгінгі кезегінің басты мазмұндары мен танысыңыздар. Білгенге маржан айдарында қайткенде жайлы ұйықтауға болатындығы жөнінде кеңес береміз. Есею естелігінде WeChat-тағы махаббат тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Соңында ақыл жастан асылдастан айдарында әйел туралы айтылым тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Әр етікте әсем әндерден ләззат. Я қадірменді тыңдармандар, ықыластарыңызды бір сәт бізге бұрып, бағдарламамызды тыңдауға уақыт

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Көңіл көкжиегін кеңейтемін десеңіз, ықыластарыңыз білгенге маржан айдарында болсын.
2: Білгенге маржан.

қайткенде жайлы ұйықтауға болатындығы жөнінде кеңес береміз. Адам өмірінің үштен бірі ұйқымен өтеді. Санаққа қарағанда елімізде 300 миллионға жуық адамның ұйқысы жайлы емес. Ересектерде түрліше деңгейдегі ұйқысыздық мөлшері 40%-ке жеткен. Ұйқы әрбір адамның денсаулығының тірегі, сонымен бірге тіршіліктің организмдік қажеті. Кеште ұйықтамаса күндіз ұйқы басады. Ендеше сіздің ұйқыңыз жайлы ма? Ұйқы ұзақ уақыт бойы жеткілікті болмаса, физиологиялық, психологиялық ақаусыздыққа зор ықпал жеткізеді. Ұйқысыздықтан қиыншылық көретіндердің көрнекті бейнелері. Ұйықтаса да сергей алмау, көңіл күйі қобалжу немесе түсіңкі болу, жоғары қан қысымы ауруына шалдығу, жүрек қағысы ретсіз болу. Мұндай жағдайда жұғымдалумен түрлі ауруларға шалдығу ықтималдығы артады. Мұнан сырт күндіз мажаурап жүретіндіктен шырғалаңға ұшырау қатері көбейеді. Ендеше қандай ұйқыны жайлы ұйқы дейміз? Оның мынадай ерекшеліктері болады. Тез ұйықтай алады. Әдетте 30 минуттан аспай ұйықтап қалады. Оқуға түсу алдындағы балалар 10-13 сағат ұйықтауды қажет етеді. 6-17 жастағы балалар, жастар мен өспірімдер 7-10 сағат ұйықтауды қажет етеді. 18 жастан асқан ересектер 6-9 сағат ұйықтаса қалыпты есептеледі. 60 жастан асқандардың ұйықтау уақыты жас шамасының артуына байланысты азаяды. Ұйқының жақсы болған болмағандығын парықтаудың ең қарапайым тәсілі таңертең ерте орнынан тұрған кезде зейін қуаты тасқындап тұрған тұрмағандығына, қызмет пен күнделікті тұрмыстағы энергиясының мол болған болмағандығына қарау. Санаққа қарағанда жай ұйықтау жастардың ұйқысының ең үлкен жауы. Ырықтылықпен жай ұйықтайтындар қолфондағы түрлі жолдамаларды көруге қызығады. Телесериал көреді, ойын ойнайды, бас қосады, арақ ішеді, тағы басқалар. Ырықсыз жай ұйықтайтындардан рухани жақтағы қысымның жоғары болуы, көңіл күйінде түйткіл болу, дәрі-дәрмекті үйлесімсіз ішу, ортаның ушуы болуы, шам жағып ұйықтау қатарлы жайттер байқалады. Ендеше ұйқыңыз қашса болды, ұйқы дәрісін ішесіз бе? Кейбір себептерден

адамның нерв жүйесінің қозуы артып, қысқа уақыттық ұйқы қашу жағдайы туылады. Бұл психологиялық жақтан шұғыл жағдайға төтеп беру болып саналады. Мұндай жағдайда арнайы шара қолданудың қажеті жоқ. Шұғыл жағдайды тудырған мәселені шешудің негіз ету керек. Егер аптасына үш реттен артық ұйқы қашып, ол бір айдан астам уақыт жалғасса, әрі денсаулық жайсызданған, күндізгі әрекетіне ықпал ететін жағдай байқалса, бұған белсенді шара қолдануымыз, тезірек кәсіптік шипагердің кеңесін тыңдауымыз қажет. Онда ұйқы сапасын қалай жақсартуымыз керек? Бұған мамандардың керемет амалы бар. Ұйықтаған кезде тазалыққа мән берген маңызды. Уағында ұйықтау және уағында орнынан тұру әдетін қалыптастыру қажет. Ұйықтайтын ортаны жайлы орналастыру, жатындың температурасы жайлы болу, ауа алмасуы жақсы болу, әрі шамның жарығы әлсіз болу. Әдетте жүйелі шынығу керек. Алайда ұйықтауға 3 сағат қалған уақыт ішінде жаттығу жасамау, ұйықтаудың алдында кофеин, спирт құрамы бар ішімдіктерді ішпеу, темекі тартпау қажет. Ұйықтар алдында жеңіл көсіліп созылатын әрекеттерді істеу, жеңіл музыкаларды тыңдау, әрі кітап оқу ең жақсы талғам. Күндіз қызметті мұқият істеп, күнделікті тұрмысты тәртіпті орналастырып, ұйқыға тамаша көңіл күймен бас қою. Ұйықтайтын уақыт жеткілікті болу қажет. Демалуды білгенде ғана тұрмысты анағұрлым ойдағыдай өткізуге болады. Мақаланы аударған Нұрғиса Құрманжанұлы.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Жасөспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жасөспірімдер өркендесе, отан өрде озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңқаның кеңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғаннан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет еткен жеріне барып, үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
4: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
8: 400 нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Жонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды, керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
3: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін, түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жонгоның жасау кәсібінің тірегі.
9: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
2: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүю әрбір жұмғалықтың жауапкершілігімен борышы.

0: денсаулық дастарқанда.
1: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
0: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
2: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
1: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
0: Денсаулық қолыңызда.
1: Қоқысты түргайырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
0: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
2: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
0: Саламатты жұңғы сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
1: Жұңғолықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
0: Адамгершілік адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
1: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
0: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
1: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
0: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
1: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
1: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
0: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
1: Дұрыс айтасың, ботам.
0: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
1: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
0: Бірі, қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі тауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
2: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
0: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
3: Қолымдағы тілтақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадаймын.
4: Азған ақша атағаныңыз шық бермес шығайбай сол.
5: Бір қарағандық жасандылық екені беп белгілі.
0: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
1: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті ақаусыз таза болайық.
0: Көз көңілдің айнасы. Көңіл өмірдің айнасы.
6: Балалық көңіл жастық өмір, есею естеліктерінде.
0: Әуе толқынында есею естелігі.

Я қадірменді тыңдармандар, Гүлниса Асылтайқызының WeChat-тағы махаббат тақырыбындағы мақаласын тыңдайсыздар. Жақыннан бері көп қыз оқушының WeChat үлгісі арқылы махаббат тасып жүргендерін байқай алдыңыз ба? WeChat үлгісіндегі махаббат дегеніміз не? Сыртта себелеп жаңбыр жауып тұрғанда, ол досың саған қол жатыр алып алуыңды, жаңбырда қалып қалмауыңды ескертеді. Әсте саған қол жатыр жеткізіп бермейді. Мүбәді тұмауратып қалсаң, ол досың саған дәріңді уағында ішуіңді, өзіңе көңіл бөлуді айтады. Әсте шипаханаға ертіп бармайды. Көңілің жабырқаған сәттерде ол досың саған құшақтап қояйын, жабырқама деп тәттілепіс қалдырады, бірақ серік бола алмайды. Былайша айтқанда, сіз оны қажет еткен кездің бәрінде тек WeChat-та ғана тілдеседі, әсте жаныңнан табылмайды. WeChat үлгісіндегі махаббат та сені жақсы көруі, бірге электрондық ойын ойнау, сондай-ақ қайырлы таң, қайырлы түн деп сәлемдесумен шектеледі. Көрер көзге бір-біріне сондай ынтық көрінгенімен, іс жүзінде титтей де шынайылық болмайды. Уақыт өте келе, өзіңді шынайы сүйген адамның сүйіспеншілігін нақты іс-әрекет арқылы бейнелегенін, сені сағынған жанның да сағынышын әмәлият барысында білдіргенін байқайсың. Ал әлгі WeChat-та тілдесіп жүрген сырласыңның ешқандай шынайы ісін көре алмайсың. Бір жолы достарыммен бірге шарапханаға барғанымда, бір жігіттің қыздарды бірден қолыма қондыра қоямын деп өскенін құлағым шалған еді. Іс жүзінде бұл айтылмыш WeChat үлгісіндегі махаббат тасуы еді. Олардың күнделікті істейтін дағдылы әрекеті қыздың WeChat нөмірін өз WeChat-ның басында тұратын етіп теңшеу, оған жұлдызша белгі қою, келген хатқа секундқа жеткізбей жауап қайтару ғана болмақ. Сондай-ақ олардың достық шеңбері негізінен сүйіспеншілік турасындағы мазмұнға толы болып, бас кейіпкер мәңгі қыз бала болады. Қортып айтқанда, WeChat арқылы қыздардың көңілін сұлу сөздермен аулап, оларға ауаның өзін балдан тәтті дүниеде етіп сезіндіреді. Қазір көп бозбалалар WeChat үлгісіндегі махаббаттан ләззат табатын болды. Өйткені олар қолына телефонын алып, тіл тақтасын шертсе болғаны. Қыздар оның сөзіне әсерленіп, мәз-мейрам болады. Көп жағдайда олар WeChat-та қыздармен әр алуан әңгіме тиегін ағытып, ауарайының ыстық-суығын сұрап, әр күні сені жақсы көремін, өзіңді қатты сағындым деп жатады. Бұл тек ауыз жүзіндегі арзан сөз ғана, яғни желіден гүл өсіріп көрмеген жанның гүлді ерекше ұнатамын дегенімен ұқсасыз. Көп қыз ұл досының жолдаған хатына секундқа жеткізбей жауап қайтаруына, достық шеңберіне сүйіспеншілік турасындағы мазмұн шығарғанына көңіл аударғанымен, сайып келгенде олар оның өзін жақсы көретін көрмейтіндігіне ғана шынайы назар аударады. Ал мұның WeChat-пен ешқандай қатысы болмайды. Ол сенің WeChat жүзінде шаттық сыйлауыңды, немесе «У Арлин, сені жақсы көремін», «Исән, есі, бір өмір қасыңда боламын» сияқты сан-сифр жолдауыңды қажет етпейді. Оның қалайтыны сол бір маңызды күндерді есіңде берік сақтап, оған жүрегіңде тек сол ғана бар екенін ұғындыру. Әсте WeChat арқылы бақыт тілеп көңілін аулау емес. Сондықтан мен қырмызы қыздарға бақытын WeChat-тан іздемеу туралы ақыл берер едім. Өйткені сенің жаныңның қалайтыны сені сағындым дегенмен іс жүзіндік әмәлияты мен шынайы құрметі жоқ жан емес. WeChat үлгісіндегі махаббаттасудың да бәлкім өзіндік балдай тәтті кездері болуы мүмкін. Бірақ араларын интернет бөліп тұратындықтан белгілі алшақтық болады. Тек екі адам бір-бірінің жанында болғанда ғана нағыз махаббат туындайды. Кейбіреулер WeChat-та сені жақсы көремін деп сан қайтара лебіз жолдайды, бірақ көлеңкесін де көрсетпейді. Тек сені шынайы жақсы көретін адам ғана араларыңның шалғайлығына, ауа-райының өзгерісіне қарамастан сені жақсы көретінін білдіре алады. Өйткені махаббат ежелден ойдан ойып жасалған сезім дүниесі емес. Сондай-ақ уақыт, орын белгілеп сәлемдесу мен WeChat арқылы сан құбылтып жолдаған дағдылы жолдамалар болмастан, ол сені қажет еткенде жанынан табылатын қауіпсіздік сезімі саналады. Сенің іздеген адамың жаңбырлы, қарлы күндері сені ертіп қайтып, жеткізіп салатын, үйіңді көшіріп қарбаластыққа түскенің де қол ұшын беретін, жаның жәбір көргенде күйінетін жан болуы керек. Басқалар WeChat арқылы әңгімелесіп көңілін білдіріп жатқанда, ол жолдың алыстығына қарамай, сені іздеп келіп, бүкпесіз әңгіме шертеді. Басқалар WeChat арқылы күңгірт сезімге бой ұрған кезде, ол саған нақты іс-әрекеті арқылы қауіпсіздік сезімін сыйлайды. Махаббат бір түрлі шынайылықты қажет етеді. Әсте интернет арқылы немесе WeChat-та сені жақсы көремін деу жеткілікті болмайды. Сен әсте ол досыңды WeChat-тан іздеме,
интернеттің күңгірт сезіміне берілме. Мың қайталана жолданған лебіздер, қол ұстасып өмір жолын бірге басып, самайыңды ақшалғанша бірге болғанға қайдан жетсін.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Қораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
2: Бірі, қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі тауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
3: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласса екен.
2: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
4: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
5: Азған ақша атаған емес, шық бермес шығайбай сол.
6: Бір қарағандақ жасандылық екені беп белгілі.
2: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
7: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңы тұрар құс жолында телмірек.
2: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
8: Мен жорыңмын. Марста құйғытып жүрмін. Қону текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ақ табылады.
9: Мен күннің арнаулы фотографы Сихымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
2: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
10: Чанхэ лан юэ, чу лун хан хуо, си хэ чу рю, бэй доу чи лу, тянхэ ао ю синчэн. Бо бо кунгжэн кэ

0: 空间技术、空间应用全面突破。
1: 一，
0: 开火！
1: 开火！
2: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
4: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатаққана, асқана, кітапқана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үрекеніне сенемін.
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
5: Мен жеткізу үшімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәді заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
6: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия.
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
7: Шипагер үшін күн түн демей жұмыс істеу түкте емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға ара шашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.
8: 我睁眼却是自觉

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
2: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры.
3: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
2: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
3: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иен қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен сас балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
2: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
3: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: ми келген сигналдарды реттеуші. Егерде адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
1: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
2: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
3: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
1: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақытсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе?

Әйел туралы айтылым. Мақаланың авторы Еркін Бақытқанұлы. Дүниенің туманын, әлемнің әдемілігін, жалғанның жақсылығын, қоғамның қызығын әйелдерсіз сезін алмайсың. Табиғат тартымдылығымен әйел сұлулығынан көркемдікті көресің. Әйелің жайнап, жадырап жүрсе, көңілің тазарып, уайымның бұлты көшеді. Ұрпағың опалы, өжет болып өседі. Әйелің күңіреніп, күйзеліп жүрсе, отбасындағы көңілділіктің маздаған оты бірте-бірте өшеді. Қасірет қиын, ғажап төбеңді теседі. Сол үшін әйелді анадай аялау, әкедей құрметтеу керек. Әйелді аяласаң, айың туады, өмірің сайран болады. Аяламасаң, тағдырың ойран, абыройың айран болады. Әйел жыласа, бала жылайды. Бала жыласа, атана жылайды. Балаң жыласа, алдап арбайсың. Атанаң жыласа, бір өмір оңбайсың. Әйел баланы тапқаны үшін, баптап баққаны үшін ең қымбат. Отбасы тәрбиесінде ананың ролы бөлек. Ана тәрбиесін көрмеген ұрпақ тектіліктен, кемелділіктен кенже қалады. Рухани жан дүниесінде кемдік тұрады. Жасықтық, жасқаншақтық жаман әдет жанына жабысады. Мінезінде мін көбейеді. Қорғаншақтық, қорқақтық, қорғалау, қорлану, жабығу сияқты психикалық кемшіліктер көркейіп гүлденуіне көлденең болады. Сондықтан әйел мен баланы жылатып, бір-бірінен айырмау керек. Әйелің жыласа адамгершіліктен, балаң жыласа бақыттан жұрдай болғаның сол. Өзің ұнатып алған көріктіні күндей берсең, өзің жақтырып алған жарыңды жабірлей берсең, өзің сүйіп алған сүйіктіңді сөге берсең, күн өте келе көңіліне түскен сызат пен жүрегіне түскен жарақат гранатқа айналады. Шыдамының да шегі бар. Не өзі, не өзің, не өзге біреу, не өшіккен біреу гранаттың білтесін не байқамай, не қасақана тартқаны. Күні күл баршаң шығып, күлін көкке ұшады. Күндеу әйелді күндей көркінен, жәбірлеу жаздай жайдар жамалынан, сөгу сұлу сымбатынан айырады. Күндеу көргенсіздік, жәбірлеу жауыздық, сөгу санасыздық. Әйел ажармен айбат, ақылы мен қымбат, армен құнды, мейірімі мен сұлу көрінеді. Түрі асылдай тартады, тілі қорғасындай балқытады. Мінез құлқы баурайды, қылығы қызықтырады. Әйел түріне, тіліне, мінезіне, іс-әрекетіне, жаратылысына шектен асырып жасандылық жасамаса болғаны қайда жүрсе де, қайда барса да жарасымдылық табады. Тілі, мінезі, қылығы, ниеті, мейірі, тектілігін, тәрбие көргендігін анық көрсетіп тұрады. Әйел арыжданы, ақыл парасаты, амал айласы арқылы төркініне, келген жеріне, ел жұртына сияды, тентекті тияды. Әйелдің адамгершілігі, жауапкершілігі, кішіпейілділігі, кеңпейілділігі, кешірімшілдігі, кіршіксіздігі, білімділігі, нұрлы болашағын белгілейді. Ұятты, өнегелі, өмірін өрнектейді. Мүралы, махаббат тұрақтылығын сақтайды. Мейір сүйіспеншілігі, сенімі, маңайына сидырады. Ақ тілегі мен ақ ниеті, ақ көңілділігі арманына даңғыл жол ашады. Адамгершілігі жоқ болса, көңіліңді ауыртады. Жауапкершілігі жоқ болса, жүрегіңді жаралайды. Мүрал мұраты жоқ болса, көрінгенге мұжытады. Мұжытады. Сенімі жоқ, өтірігі көп болса, не

соққызады, не сойғызады. Жанұя жарасымдылығын, жолдасының абыройын, баласының болашағын, өзінің өмірін, отбасының амандығы мен тыныштығын, семья мүшелерінің денсаулығы мен дамуын, туыс туған, көрші қолаң, ағайын достың береке бірлігін, тамаша тірлігін, өз үйінің көңілділігі мен кірісін ойлаған әйелден артық бақытты бай әйел жоқ. Өсімдікті жаз, әйелді жібек мінез, жайдары жүз, қош есті гүлдей, күлімдеген күндей көрсетеді. Күллі әлемдегі көркемдік, табиғаттағы сұлулық, жаратылыстағы жылулық, меңіреу дүниедегі мейірімділік, жақсылық атаулы, сүттен ақ, судан таза, жаны сұлу, арлы әйелдің бойынан табылады. Ақыл, амал, шешім, бітім, опалы, ұлағатты әйелдің ойынан табылады. Сабырлы әйел саптан қалмайды. Тартымды әйел топтан қалмайды, сұңғылы әйел сүрінбейді, меғылы әйел іріңдейді. Көп көзіне түсетін әйел ретті, таза, көркем, қарапайым, жарасымды кейінеді. Жарастырып жасанады, табиғи тартымдылығын сақтайды. Жаратылысынан жаңылмайды, қызғалдақтай құлпырады. Қарақаттай қызықтырады. Ішкі және сыртқы дүниесіне қатар көңіл бөледі. Өзіне де, өзгеге де қатаң талап қояды. Жағымды қылық, орнықты мінез, әдемі әдет қалыптастырады. Өнер білімге құлшынады, аузынан жағымды, жалынды жыр шығады. Сыпайы сөзімен сиіп, ибасымен иландырады. Өн бойынан мін, өңінен мұң көрінбейді. Тіршілікті таниды, адамды түсінеді, ауқымды аңғарады. Кішіні аялап, үлкенді құрметтейді. Мұндай әйелдің бағы жанып, табысы тамып тұрады. Әйел жаны нәзік, қос қолыңмен қорғауға, ар жданыңмен аялауға, жан тәніңмен сүйуге жаралған. Көз қарашығыңдай қорғамасаң, алақаныңа салып аяламасаң, өліп өшіп, өртеніп сүймесең, өз табиғатынан таяды. Өз жолынан жаңылады, өз бағытынан бұрылады, өз арманынан адасады. Әйелдік болмысынан айырылады, әйелдік қадір қасиеті құты қашады, құны жойылады. Санасын су, миым бу басады. Күн нұры түспеген, от тегі жетіспеген, тұнық сумен, құнарлы топыраққа қанбаған гүл сияқты, мезгілсіз солады. Не жапырағына, не өзегіне, құрт түскен жеміс ағашы сияқты қурайды.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Мен бір тамшы сумын.
2: Мен де бір тамшы сумын.
1: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
2: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
1: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
2: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
1: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
2: Мен сиядай қапқара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
3: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да

0: жұнголықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
1: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
0: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
1: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
0: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
1: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
0: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысаныңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.
1: Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
2: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
1: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлияу қиқымы болмақ.
0: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз, теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей.
3: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
1: Бірі, қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі дауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
4: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласса екен.
1: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
5: Қолымдағы тілтақтаны ұшпап

0: қылмыстық әрекеттер заң бойынша тиісті жазасын алады.
1: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық.

Я кадірменді тыңдармандар, Жастәурен бағдарламасының бүгінгі берілімі осымен аяқталды. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Сая Зауытбек қызы. Жауапты редакторлар Рәділ Шаудатұлы, Гүлжан Сарқынбек қызы, Ардақ Әбеден қызы. Бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Келер санда кездескенше, сау, сәлемет болыңыздар.

0: кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйкуанго» деп жазсаңыз, орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио-телевизия бас станциясы.
2: Халық қазынасы.

0: жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш қуаты және жан тамыры.
2: Жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясымен ой санамызды қаруландыруға, әмәлиятқа жетекшілік етуге, қызметті ілгерілетуге табанды болайын. Әуе толқынында үйрену сағаты. Құрметті радио тыңдаушылар, бағдарламамыздың үйрену сағат айдарынан Ши Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясынан арнаулы тақырыптық үзінділердің жалғасын назарларыңызға ұсынамыз. Әуе толқынына дайындап оқыған диктор Рәділ Жаудатұлы.

Барша халықтың түбірлі мүддесін қай қашанда көкейде сақтап, халықтың құт ырысын табандылықпен арттырып, жоғары сапалы дамуды халықтың тамаша тұрмыс қажетін қанағаттандырумен тығыз ұштастырып, экологияны маңдайалды орынға қоюға табанды болуды, жоғары сапалы дамуды ілгерілетуді, жоғары сапалы тұрмыс жаратуды органикалы ұштастыруды, бірін-бірі толықтауды ілгерілету керек. Осы өңірдің іс жүзінігіне үйлесетін жоғары сапалы даму жолымен жүрейік. 2021 жылы 3 айының 7-ші күні Си Цзиньпин жаңа даму кезеңін игеру, жаңа даму ұстанымын дәйектілендіру, жаңа даму жағдайын қалыптастыру туралы орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 533-ші бет. Мемлекет дегеніміз халық, халық дегеніміз мемлекет. Жұңғы коммунистік партиясы халыққа басшылық етіп, мемлекетті құруда, мемлекетті қорғауда халық тілегіне құрмет етті. Мемлекетті басқаруда өлшем болу, ол халыққа пайдалы болу керек. Халыққа бақыт жарату жалпы үшін партия құрудың, халық үшін билік жүргізудің мәндік талабы. Даму барысында халық тұрмысын қамтамасыз етуге және жақсартуға, сөз жоқ табанды болып, тізе қоса күрес жүргізіп, тамаша тұрмыс жаратуға дем беріп, халықтың тамаша тұрмысқа талпынысын үздіксіз жүзеге асыру керек. Біз барша халықтың түбірлі мүддесін ойдағыдай жүзеге асырып, ойдағыдай қорғап, ойдағыдай дамытып, халықтың ең көңіл бөлетін, ең тіке, ең реал мүдде мәселелерін мықти игеріп, бар күшімізді салып істендіріп, шамамызға қарай іс істеуге табанды болып, бұқарамен етене болып, негізгі сатыға шікерлей араласып, халық тұрмысына тиімділік жасайтын, халықтың көңілінен шығатын анағұрлым көп шараны қолданып, халық бұқарасының шұғыл, қиын, алаңдаулы, зәру мәселелерін күш сала шешіп, негізгі әлеуметтік қызмет өтеу жүйесін ақаусыздандырып, әлеуметтік қызмет өтеу деңгейін жоғарылатып, оның біркелкілігі мен қамтымын арттырып, бірге байуды тыңғылықты ілгерілетуіміз керек. Жұңғыша социализм ұлы туын биік ұстап, жаппай социалистік осы заманданған мемлекет құру жолында ынтымақтаса күрес жүргізейік. 2022 жылы 10 айдың 16-шы күні. Іздену журналы 2022 жылғы 21 сан. Халық тұрмысын құлшына қамтамасыздандырып және сапалыландырып, халық ең көңіл бөлетін, ең тіке, ең реал мүдде мәселесін мықти игеріп, бастапқы бөліс, қайта бөліс, үшінші ретке бөліс сәйкескен кемелді түзім жүйесін орнатып, жалпы халықты толық қамтыған, қала мен ауыл біртұтас жоспарланған, әділ де біркелкі, қауіпсіз де жүйелі, баянды көпсатылы қоғамды қамтамасыздандыру жүйесін кемелдендіріп, негізгі әлеуметтік қызмет өтеудің бір келкеленуін жебеп, жалпы халықты даму жетістіктерінен анағұрлым көп, анағұрлым әділ игіліктендіру керек. Көп істегендер көп алуға табанды болып, еңбекшілдікпен байуға шабыттандырып, бұқараның жұмыстану қабілетін, байу арқылы байуға бастау қабілетін жоғарлатып, бақытты тұрмыстың

барлығына күреспен қол жеткізетін, еңбекшіл парасатты болып бірге байитын қоғамдық салтты қалыптастыруды ілгерілетіп, орташа кіріс тұзағына, игілікшілдік тұзағына түсуден пәрменді сақтану керек. Орайдың әділдігін жебейтін, қоғамдық әділдік пен турашылдықты қорғайтын дүзі механизмін кемелдендіріп, қоғамның алға қарай жылжу арнасын іркіліссіздендіріп, мүттенің қатып семген бұғауын талқандап, әділ бәсекеге тамаша орта жаратып, халықтың тең тұрғыда атсалысу, тең тұрғыда даму құқығына кепілдік етіп, әрбір адамның өзін дамыту және қоғамға үлес қосу орайына ие болуына, өмірдің тамаша орайынан бірге игіліктенуіне, арманды жүзеге асыру орайынан бірге игіліктенуіне мүмкіндік жасау керек. Партия 20-шы құрылтайының бекіткен нысана міндетін жүзеге асыру үшін ынтымақтаса күрес жүргізейік. 2022 жылы 10 айының 23-ші күні іздену журналы 2023 жылғы 1-ші сан. 2. Бөліс тізімі бірге байуды жебейтін негіздік тізім. Кіріс бөлісі тізімі реформасы төтенше машақатты да күрделі жүйелі инженерия. Жер-жер тараулар кіріс бөлісі тізімі реформасын тереңдетудің келелі мәнін жете танып, кіріс бөлісі тізімін тиянақтандыруды, қалаулы тұрғындарының кірісін арттыруды, кіріс бөлісі парқын азайтуды, кіріс бөлісі тәртібін арнаға түсіруді маңызды міндет етіп, халық бұқарасының аңысы көрнекті болған мәселелерді күш сала шешу керек. Партия 18-ші кезекті орталық комитеті 2-ші жалпы мәжілісінің 2-ші ретке жалпы жиынында сөйлеген сөзі 2013 жылы 2 айының 28-ші күні. Еліміздің іс жүзінігін шығар түйінетіп, еңбегіне қарай бөлуді негізге тұлға еткен, көп түрлі бөліс тәсілі қатар өмір сүретін бөліс тізімін орнаттық. Әмәлият, бұл тізімнің орналастырылуы әр жақтың белсенділігін жұмылдыруға, өнімділікті және әділдікті органикалы ұштастыруды жүзеге асыруға тиімді екенін дәлелдеді. Түрлі себептерге байланысты қазір еліміздің кіріс бөлісінде әлі де кейбір көрнекті мәселелер орын тебуде. Бастысы, кіріс парқының ұлғаюы, еңбекақының алғашқы бөлістегі салыстырмасының төмен болуы, тұрғындар кірісінің халықтық кіріс бөлісіндегі салыстырмасының төмен болуы. Біз бұл жөнде баса назар аударып, тұрғындар кірісінің артуы мен экономиканың артуы, еңбекақының жоғарылауы мен еңбек өнімділігінің жоғарылауы тең болуын күш сала ілгерілетіп, түзіліс механизмдерді және нақты саясаттарды үздіксіз кемелдендіріп, халықтық кіріс бөлісі жүйесін ретке салып, қалаулы тұрғындарының кірісін үздіксіз арттырып, кіріс парқын үздіксіз азайтуымыз керек. Заманымыздағы жұңғы марксизмінің саяси экономика ғылымындағы тың өрісін үздіксіз ашайық. 2015 жылы 11 айының 23-ші күні Ши Цзиньпин жаңа даму сатысын игеру, жаңа даму ұстанымын дәйектілендіру, жаңа даму жағдайын орнату туралы орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 63-64 бет. Қоғамның жарасымдылығын, орнықтылығын, мемлекеттің баянды тыныштығын қорғауда сөз жоқ, төмен кірісті қауымның салыстырмасын біртіндеп азайтып, орташа кірісті қауымның салыстырмасын арттыру. Сөз жоқ алдымен байығандар кейінгілердің байуына көмектесіп, жалпы халықтың бірге байуын біртіндеп жүзеге асыру керек. Орталық қазына экономика басшылық группасының 13-ші ретке мәжілісінде сөйлеген сөзі 2016 жылы 5 айының 16-шы күні. Экономикалық даму болмаса бөліс, қайнарсыз су, тамырсыз ағаш сияқты. Сапалы өнімді дамуды жүзеге асырғанда ғана орташа кірістегі қауым үздіксіз көбейеді. Әйтпегенде орташа кірістегі қауым көбейгені былай тұрсын, керісінше азаюы мүмкін. Қоғамда кейбіреулер бай кедейлік парқы қазіргі басты қайшылық дейді. Сондықтан бал күлшені үлестіру, бал күлшені үлкен жасаудан маңызды. Бөлісті дамудан бұрын ойластыруды дәріптеу керек. Мұндай айтылым партияның социализмнің алғашқы сатысы және еліміз қоғамдағы басты қайшылық жөндегі тұжырымына үйлеспейді. Партия 18-ші құрылтайы көптеген жаңа тарихи ерекшелікке ие, ұлы күрестер жүргізуге дайындалуды алға қойды. Оның мақсаты дамуды тоқтатып қою, байды тонап кедейге көмектесу сынды қайталай бөліс жүргізу емес. Қайта жұңғыша социализмге табанды болудан және оны дамытудан жазбау. Біз экономикалық қоғамдық дамуды анағұрлым ойдағыдай ілгерілету үшін, халық бұқарасының тұрмысын жақсартуға үздіксіз, анағұрлым мығым негіз қалау үшін, 5-ті бір тұлғаландыру жалпы тұлғалық орналастыру мен 4-ті жаппай орындау стратегиялық орналастыруын ортаға қойдық. Орталық қазына экономика басшылық группасының 13-ші ретке мәжілісінде сөйлеген сөзі 2016 жылы 5 айының 16-шы күні. Кіріс бөлісі тізімін кемелдендіру. Партия 15-ші құрылтайы еңбегіне қарай бөлуді негізге тұлға еткен, көп түрлі бөліс тәсілі қатар өмір сүретін тізімнен жазбай, еңбегіне қарай бөлу мен өндіріс факторларына қарай бөлуді ұштастыруды алға қойды.
Бұл еңбегіне қарай бөлуді, көп істеген көп алуды, аз істеген аз алуды, істемеген алмауды толғай келеді. Сонымен бірге мейлі еңбек, капитал, жер, әлде білім, техника, басқару болсын, бәрінде өз үлестері бойынша сәйкес қарымжыға қол жеткізу керек. Көп істегендер көп алудың алғы шарты еңбектің өнімді болуы. Техника бөліске қатынасады, алайда техника құн ала келетіндіктен базар жағынан мойындалады. Орталық қазына экономика басшылық группасының 13-ші реткі мәжілісінде сөйлеген сөзі 2016 жылы 5-ші айдың 16-шы күні. Орташа кірістегі қауым жөнінен алғанда, мал мүлік құқығы олардың қоғамға деген сенімінің басты қайнары. Мүлік құқығын ойдағыдай қорғап, байлық қауіпсіздігін қамтамасыз еткенде ғана олар алаңсыз табанды болады. Сонда ғана олардың межесін орнықтыруға болады. Орталық қазына экономика басшылық группасының 13-ші реткі мәжілісінде сөйлеген сөзі 2016 жылы 5-ші айдың 16-шы күні. Тұтыну еліміз экономикасының артуындағы маңызды қозғалтқыш. Орташа кірістегі қауым тұтынудың маңызды негізі. Қазір елімізде мөлшермен 400 миллион орташа кірістегі жан саны бар. Абсолютті көлемі дүние жүзі бойынша ең үлкен. Орташа кірістегі қауымның көлемін кеңейтуді маңызды саясаттық нысана етіп, кіріс бөлісі құрылымын сапалыландырып, білім, техника, басқару, санды мәлімет сияқты өндіріс факторларының үлесін базар бағалайтын, қосқан үлесіне қарай ақы белгілейтін механизмді ақаустандыру керек. Адам күш капиталына болған қосылымды арттырып, тіпті де көп қарапайым еңбекшілердің өз құлжынысы арқылы орташа кірістегілер шоғырына кіруіне мүмкіндік жасау керек. Мемлекеттің орта ұзақ мерзімдік экономикалық қоғамдық даму стратегиясы жөніндегі бірнеше келелі мәселелері. 2020 жылы 4-ші айдың 10-шы күні партия 19-шы құрылтайынан бергі маңызды құжаттар жинағы 2-ші бөлім, орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 496-шы бет. Бөліс құрылымын сапалыландырып, орташа кірістегі қауымды дамыту зорайту, жоғары сапалы дамудың ішкі қозғаушы күшін күшейтуге тиімді болып, халық шаруашылығының айналымын іркіліссіздендірудегі шешуші буын есептеледі. Еңбегіне қарай бөлуді негізгі тұлға етуге, көп түрлі бөліс тәсілі қатар өмір сүруге табанды болып, еңбекақының алғашқы бөлістегі салыстырмасын жоғарылатып, еңбекақының үйлесімді арттыру механизмін ақаустандырып, жер, капитал сияқты факторлардың пайдалану ұқығы, пайда ұқығы арқылы орта төмен кірісті қауымның факторлық кірісін арттыру жағында ізденіс жасап, еңбекшілердің кірісі мен ұқық мүддесін шынайы қамтамасыздандырып, орташа кірістегі қауымды үздіксіз молайту керек. Мәселені бағдар етуден жазбай, халық тұрмысына пайдалы істерді көбірек қарастырып, халық тұрмысына қиыншылықтарды көбірек шешіп, бар күшті салуға, шамаға қарай істеуге табанды болып, олқылықтарды, әлсіз тұстарды жедел толықтап, бірге баюды тыңғылықты ілгерілетіп, халық бұқарасының табыс сезімін, бақыт сезімін, қауіпсіздік сезімін үздіксіз күшейту керек. Жаңа даму кезеңінде жаңа даму ұстанымының қажетті талаптарын дәйектілендіріп, жаңа даму жағдайын қалыптастырайық. 2020 жылы 10-ші айдың 29-шы күні, Іздену журналы 2022 жылғы 17-ші сан. Капитал мен мүдде бөлісу мәселесін дұрыс бір жақты ету керек. Еліміздің социалистік мемлекет сипаты біздің сөз жоқ еңбегіне қарай бөлуді негізгі тұлға етуге, көп түрлі бөліс тәсілінің қатар өмір сүруіне табанды болуымызды, қоғамдық бөлісті халықты бәрінен жоғары қоюымызды белгілеген. Экономикалық дамудың жалпыға тиімділігіне және алғашқы бөлістің әділдігіне баса мән беру, капиталдың қоғамдық бөліске қатынасуын әрі артуын қамтамасыз етуге баса мән беру, оның да маңыздысы еңбегіне қарай бөлудің негізгі тұлғалық орнын қорғауға баса мән беріп, даму халық үшін болуға, дамуды халыққа сүйенуге, даму жетістігінен халықтың тең игіліктенуіне табанды болып, жалпы халық бірге байитын жолмен бұлжымай жүру керек. Еліміз капиталдың ақаусыз дамуын заң бойынша арнаға түсіріп және оған жетекшілік етіп, капиталдың маңызды өндіріс факторы болудай белсенді ролын сәулелендірейік. 2022 жылы 4-ші айдың 29-шы күні Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 4-ші том, шетел тілдері баспасы 2022 жылғы басылымы 220-шы бет. Бөліс тізімін кемелдендіру. Бөліс тізімі бірге баюды жебейтін негіздік тізім. Еңбегіне қарай бөлуді негізгі тұлға етуге, көп түрлі бөліс тәсілі қатар өмір сүруге табанды болып, алғашқы бөліс, қайталай бөліс, үшінші ретке бөліс сәйкескен, кемелденген түзім жүйесін орнату. Тұрғындар кірісінің халықтық кіріс бөлісіндегі ара салмағын күш сала жоғарылатып, еңбекақының алғашқы бөлістегі ара салмағын жоғарылату.
көбістеген көп алуға табанды болып, қажырлы еңбегімен байуға ынталандырып, орайдың әділ болуын жебеп, төмен кірістілердің кірісін молайтып, орташа кірісті қауымның қатарын ұлғайту. Маңызды факторлар бойынша бөлу саясатымен

түзімін кемелдендіріп, орташа төмен кірісті қауымның маңызды факторлық кірісін көп түрлі жолдармен молайту жөнінде ізденіс жасап, қала ауыл тұрғындарының мал-мүліктік кірісін түрлі жолдармен молайту. Бажы кірісі, қоғамдық қамтамасыздандыру, аударып төлеу сияқтыларды реттеу тебінін арттыру. Жекелер табыс бажысы түзімін кемелдендіріп, кіріс бөлісі тәртібін жүйеге түсіріп, байлық топтау механизмін жүйеге түсіріп, заңды кірісті қорғап, кірісі тым жоғарылардың кірісін реттеп, заңсыз кірісті күшінен қалдыру. Қалауы қабілеті бар кәсіпорын, қоғамдық ұйым және жекелердің әлеуметтік игілік, мейір арнау істеріне белсене атсалысуына жетекшілік ету, қолдау көрсету. Жұңғыша социализм ұлы туын биік ұстап, жаппай социалистік осы заманданған мемлекет құру жолында ынтымақтаса күрес жүргізейік. 2022 жылы 10 айының 16 күні. Іздену журналы 2022 жылғы 21 сан. Жұңғының экономикасының қоғамының ойдағыдай дамуы сайып келгенде 1 миллиард 400 миллионнан астам халықтың күшін тасқындату керек. Жұңғы халықты өзегетуге табанды болып, халықтың тұрмыс деңгейін үздіксіз жоғарылатып, орташа кірісті қауымның алдағы 15 жылда 800 миллионнан асуына мүмкіндік жасап, аса үлкен көлемдегі базардың үздіксіз дамуын ілгерілетеді. Әуелгі мақсаттан айнымай дамуды бірге жебеп, Азия тынық мұхит селбестігінің тың тарауын ашайық. 2022 жылы 11 айдың 17 күні, Халық газеті 2022 жылы 11 айдың 18 күні. Біздің бірге байуымыз халықтың тамаша тұрмыс қажетін анағұрлым ойдағыдай қанағаттандыру, тұтас тұлғалық жақтан байуды, жалпы жақтан байуды біртіндеп жүзеге асыру, базар мен өкіметті өзара ұштастыруға, өнімділік пен әділдікті өзара ұштастыруға табанды болып, бал гүлшені үлкен ойдағыдай жасаумен бірге, бал гүлшені ойдағыдай үлестіріп, зәйтүн секілді бөліс құрылымын қалыптастыру. Әуелгі мақсаттан жазбай дамуды бірге жебеп, Азия тынық мұхит өңірі селбестігінің тың парағын ашайық. 2022 жылы 11 айдың 17 күні, Халық газеті 2022 жылы 11 айдың 18 күні. Үшінші. Жұмыстану ең негізгі халық тұрмысы. Елімізде еңбек жасындағылардың саны біршама көп. Оның үстіне экономиканың төмендеу қысымына дөп келіп отыр. Егер жұмыстану мәселесі ойдағыдай шешілмесе, онда ауыр қоғамдық мәселе туылады. Сондықтан біз экономикалық қоғамдық дамуды және жұмыстануды жебеу қызметін сөз жоқ бір тұтас жоспарлап ойдағыдай еруіміз, түрлі әдіс-амалдармен жұмыс орындарын көбейтіп, жұмыстану сапасын жоғарылатуға, еңбек жасындағылардың өтемете жұмыстануы қиын халықтың жұмыстану қабілетін жоғарылатуға, шаруашылық құру ортасын жақсартуға күш салып, жалпы қызметкерлерді курстан өткізу тізімін орнатып, еңбек күштерді кәсіпорындардың типін жаңалап дәрежесін жоғарылатуына сәйкесуге және оны жебеуге жетектеуіміз керек. Гуандун өлкесінде қызмет тексергенде сөйлеген сөзі 2012 жылы 12 айдың 7 күнінен 11 күніне дейін. Жұмыстану халық тұрмысының негізі. Жұмыстану мәселесін шешуде түбірінен алғанда дамуға сүйену керек. Жоғары мектеп бітірген оқушыларды түйінеткен жастардың жұмыстану қызметін шын мәнінде ойдағыдай істеп, қала-қалашықта қиыншылығы барлар да, әскерден босаған әскерилер де, ауыл қыстақтан ауысқан еңбек күштердің жұмыстану қызметін күшейтіп, кәсіптік өнерге баулуды ойдағыдай жүргізіп, жұмыстануға қызмет өтеу жүйесін кемелдендіріп, құрылымдық жұмыссыздық мәселесін бәсеңдету керек. Тянжин қаласында қызмет тексергенде сөйлеген сөзі 2013 жылы 5 айдың 14-15 күні, Халық газеті 2013 жылы 5 айдың 16 күні. Жұмыстану халық тұрмысының ең үлкен инженериясы, халық тілек инженериясы, негіздік инженерия. Оны сөз жоқ мықты, шынайы, жақсы игеру керек. Орталықтың екінші ретке Шинжан қызметі әңгіме мәжілісінде сөйлеген сөзі 2014 жылы 5 айдың 28 күні. Жаңалық ашу арқылы дамуға дем беру стратегиясын жедел атқару барысында жаңалық ашу мен жұмыстану қатынасын ойдағыдай шешу керек. Еліміздің дамуы екі жақты қайшылыққа дөп келіп отыр. Бірінші жағы жаңалық ашуды жеделдетіп, артудың жаңа қозғаушы күшін қалыптастыру. Енді бір жағы жаңалық ашуды жеделдету техникалық жақтан мешеу кәсіпорындардың жабылуын, тоқтауын және өткірмеленуін табиғи келтіріп шығарып, біршама көп жұмыссыздықты ала келді. Кейбіреулер қазір ғылым техника алға басарлығымен оқу ағарту қатар тұр. Нәтижеде ғылым техника үстем шығып, оқу ағарту кейін қалды дейді. Ғылым техника алға басарлығымен жаңалық ашу көп деген жаңа кәсіп қалыбын қалыптастырды. Алайда еңбек күштің сәйкесуі қиынға соғып, қыруар құрылымдық жұмыссыздық тудырды дейді. Біз сөз жоқ еліміздің жансаны көп болуысында мемлекет жағдайын шығар түйінетеміз. Біз әлі социализмнің алғашқы сатысында тұрмыз.

0: жатырмыз. Әлі де көптеген кедей отбасы бар даму жолындағы елміз. Ғылым техникада жаңалық ашудың және орнықты жұмыстанудың тепе-теңдік түйінін мықты игеріп, әрі жаңалық ашуды бұлжымай жеделдетіп, әрі өнімді қоғамдық саясатты атқарып, әсіресе оқу-ағарту және қоғамдық қамтамасыз ету саясатын атқарып, еңбек жасындағылардың жұмыстану қабілетін күшейту және негізгі тұрмысын қамтамасыздандыру мәселесін шешіп, қоғамдық жалпы жағдайдың орнықтылығына шынайы кепілдік етуіміз керек. Орталық қазына экономика басшылық группасының 7-ші реткі мәжілісінде сөйлеген сөзі 2014 жылы 8-ші айдың 18-ші күні. Партия мен мемлекет белсенді жұмыстану саясатын атқарып, анағұрлым көп жұмыс орнын әзірлеп, жұмыстану ортасын жақсартып, жұмыстану өнімділігін жоғарылатып, еңбекшілердің әсіресе бірінші шептегі еңбекшілердің еңбек ақысын үздіксіз өсіреді. Партия мен үкіметтің жетекшілігіндегі бұқараның оқық мүдесін қорғау механизмін орнатып және кемелдендіріп, еңбек, жұмыстану, өнерге баулу, кіріс бөлісі, қоғамдық қамтамасыздандыру, қауіпсіздік және денсаулық сақтау сияқты мәселелерді мықты игеріп, бірінші шептегі жұмысшы қызметкерлер, диқан жұмыскерлер, қиыншылығы бар жұмысшы қызметкерлер қатарлы қауымдарға баса мән беріп, түзімді кемелдендіріп, еңбекшілердің дамуға қатысуына, даму жетістіктерінен игіліктенуіне бөгет болатын кедергілерді жойып, еңбекшілердің салауатты еңбек етуін, жан-жақты дамуын жүзеге асыруға құлшынады. 1 мамыр халықаралық еңбекшілер мерекесін құттықтау және мемлекеттік еңбек үлгілері мен озат қызметкерлерді марапаттау жиналысында сөйлеген сөз. 2015 жылы 4 айының 28-ші күні Ши Цзиньпин халықтың өзіне өзі қожайын болуына табанды болуы туралы орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 122 бет.
1: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
2: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
1: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
2: Дұрыс айтасың, ботам.
1: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
2: Бұған не десем болар?

сыр. Тыңдап отырғандарыңыз Орталық Халық Радио Станциясының Халық Қазынасы бағдарламасы. Е, қадірменді тыңдарман қауым, бағдарламамыздың кезекті беріліминен алдымен «Кеш емес, қолыңды дәл мезгілінде сермедің» деген тақырыптағы мақаланы назарларыңызға ұсынамыз. Ендеше арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар. Өздеріңізбен бірге студияда Рәділ Жәудатұлы.

Төрт жылдың алдында күндердің бірінде сабақтасым Шауқи менен менің мемлекеттік әділия емтиханына қатынасқым кеп қалды. Сенше тым кеш қалғам жоқ па? Деп сұрай кетті. Сол жылы ол білдей 38 жасты етті. Оның дашөні бітіріп қызмет істегеніне де міне аттай 17 жылдың жүзі болған еді. Маңайындағы саптастары түгел дерлік тыныш тіршілікке бойырып, кезіндегі арындаған асау жігерден жұда болған болатын. Оның тосын сұрағынан а дегенде төбеге ұрғандай сұлық тұрып қалдым. Сосын жалмажан. Кеш емес, қолыңды дәл мезгілінде сермедің, дедім кескін түрде. Екеуміз алақанымызды шарт еткізіп уәде қылдық. Шауқи көңілдене сөйлеп, іс жүзінде маған да керегі сенің осындай бір лебізің еді, дей берді. Осыдан соң Шауқи қыруар заң кітаптарын сатып алып, қызметтен сырт уақыттағы үйренуін бастап жіберді. Сол шақтарда ол кітапқа мүлдем кіріп кетіп, тамақтан құр қалып, кейде кеңседе жападан жалғыз түн ортасына дейін отырып қап, кейде әуелі киноқананың кіреберісіндегі уда шу залда кітап көрген беті кино аяқталғанша сол арада қалып қойып дегендей жайттерді басынан өткерді. Оның бірінші жылғы емтиханы сәтсіз болды. Екінші жылы да табыс оған есігін ашпады. Үшінші жыл дегенде дүниеден аулақтанып жарым жыл жанталасқан Шауқи ақыры сынаудан сәтті өтіп кетті. Қазір ол өз жеріміздегі бір әйгілі адвокаттар басқармасының адвокаты болып істейді. Адамның батылдықпен бір іске кірісуі әсте қорқынышты емес. Қорқыныштысы бастамай жатып бастауғалап бұғып қалу. Егер өзіңде тау құлатардай талаппен шешінген судан тайынбас дейтіндей батылдық болса,

шағалып. Қызметің осыншама қарбалас бола тұра, қайда жүріп кітап көріп жазушылықпен шұғылданып жүрсің, деп айра жайра болған еді. Мен күлімсіреген қалпымнан жазбай, сол қызметтен сырт уақыт қой, мен тек өзгелердің ішімдік ішіп қарта ойнаған уақытын осыған арнадым. Тамшы тас тесер дегендей күндер өте келе 5-6 жылым осы нәтижені берді, деп жауап бердім. Сонда шаутаң тұрып, менің де бір әуесім бар еді, сурет салу дежелден ұнататынмын. Дашүрегі кезінде кейбір туындыларым сыйлыққа да ілінген болатын. Қызметке араласқаннан кейін қарбалас жұмыстан қалса, ішіп жеп ойнап күліп дегендей, уақытымның бәрі шырылдап зая кетіп жатқан секілді. Сөйте тұра тағы өзімді істей қоярлық еш шаруасы жоқ жандай сезіне беремін. Қазір қыл қаламды қайтадан қолым алсам, тым кеш емес пе? Деді. Барлық достар бір ауыздан, кеш емес, дейді кеш емес, дедік. Сол күні біз Шаутанға серік бола барып, оған қыл қалам, су бояу, сия және қағаз сатып алыстық та, оның үйіне сурет сызу сөресінен бірді орнатып тастадық. Біз қол соғып оған дем бердік. Сөйтіп, өміріндегі 40 дейтін 40-ада тұрып, Шаутаң өзінің әуесімен қайта қауышты. Уақыт зымырап өтіп жатты. 3 жыл бойында Шаутаң өзіне деген талабын зәредей де кеміткен емес. Ол өзінің жекелік ұңғат текшесін құрып, әр күні дерлік 1-2 жаңа туынды шығарып отырды. Әуелі басқа өлкелерден оның су бояулы тау су сызбаларын сатып аламыз деп заказ берушілерде шыға бастады. Іш жүзінде қай кезде жолға шықсаң да қолыңды мезгілінен кеш сермеген болмайсың. Тек алға қойған арманымыз болады екен, оның соңынан түсуге дәтіміз жетуі керек. Бұл кезде өзіміздің қай жылдардың төл екенімізбен аса есептесіп жатуымыз қажетсіз. Өмір айдында желкенімізді желге жайып, толқын жалдап арманымыздың соңынан түскен шағымыз ең жас, ең қайратты, ең бақытты шағымыз есептелмек.

былтырғы жылдың 6 айында мен Уаң ұстазбен таныстым. Ол бір қалпына келтіру, айықтыру шебер еді. Ол кезде менің салмағым 80 килограмм болатын. Үнемі тымауратып, қызуым өрліп қалатын. Және салмақты мойын омыртқан ауқасымда бар еді. Бұл ұстаз маған 10 неше рет ем-дом жасағаннан кейін аздап тәуірлене бастадым. Бірақ іш құрылыстағы көп сырқаттың кеселінен түбегейлі айығып кете алмадым. Ол маған, сен сөзсіз шынығуың керек, өзіңді әрекетке келтірмесең болмайды, деді. Сонда мен одан, қалай әрекеттенем, деп сұраппын. Уаң ұстаз сол тұрған орында сіңір созатын әрекеттерден бір қатарын істеп өтті. Мен, мынауыңызды мен шыным естей алмаймын. Жасым болса 41-ге келді. Бірнеше жылдың алдында болса ғой бір сәрі. Ол кезде сіңір тарамысым қазіргіден жұмсақтау еді. Ал қазір кеш қалдым ғой, дедім күрсіне. Уаң ұстаз күлімсіргеннен жазбай тұрып. Кеш емес, мен 45 жасынан бастап машықтанған. Содан топ тура 8 жыл бойы табандықпен жалғастырдым, деді. Сол сәт мен қайта тірілгендей болдым. Пәтінке мен костюм шалбарды тастап спорт киімін кидім. Сосын Уаң ұстаздың жобасы бойынша әр күні машық жасадым. Ішіп жемге көңіл бөлдім. Амалдың барынша сағат 11-ден бұрын демалуға кепілдік еттім. Биылғы жылдың 7 айында менің дене салмағым 65 килограммға түсті. Тіпті адам нанғысыз жері, машық жасағаннан бері негізінен дәрішіп өкіл салдырмайтын болдым. Денсаулығымның сандық көрсеткіші де біртіндеп көтеріле бастады. Менің қолымды мезгілінен кеш сермедім деп жүргенім әсте кеш емес болып шықты. 90 ауыз сөздің тобықтай түйіні дәл қазір осы сәтте қолға алдың ба, жоқ дегенге ғана саяды екен. Тосудың, қол қусырып тамашалап тұрудың, үнемі қапы қала берудің де еш қажеті жоқ екен. Тек бар ынты шынтыңмен іске кіріссең, аса кеш боп кеттіреген нәрсе болмайды екен. Және табысқа жетем десең, жолыңа тұрып алатында ешкім жоқ екен. Бір түп бәйтерек өсірудің ең әбзәл уақыты 10 жылдың алдында оны егу десек, оның қала берсе, оны осы дәл қазір отырғызу керек. Ой қалған жұмсыңды табанда орында. Себебі бұдан былайғы

кезіңмен салыстырғанда осы сәтің сенің ең жас кезің есептелмек. Бүгінгі күн сенің ең керемет күнің. Дәл қазіргі шағың қолыңды сермер таптырмас мезгілің. Құлшынғанға құт үйір. Өмір өрге жүзген дөзекке теппейді. Қандай да бір іске қазірден бастап қол салу өз болашағыңа берген ең жақсы жауабың болмақ.

Ауылдан сау. Сөзін жазған Жеңіс Төребайұлы, музыкасын жазған және орындаған Ербол Сүлейбекұлы.

Туған жер. Сөзі Қыдырхан Мұқатайұлынікі, музыкасы Ербол Сүлейбекұлынікі. Орындағандар: Ернар Шығысбекұлы, Жанымхан Бақытұлы, Қайнар Әскерханұлы.

0: Үй досым, мұна долығанды неге электрді автоголігін еліп қойғансың?
1: Күн өте ыстық екен, оны басыма киіп алсам терлей. Оның үстіне мұны киіп үйрен алмадым.
0: Долығаны сақтық үшін киеді емес пе?
1: Ой, өте ауыр екен. Өзің көріп тұрсың ғой, әлгінде ғана шашымды жасатып шықтым. Қараш, қандай келбетті. Долығаны басыма киіп алсам, жасатқан шашым бұзылмайды.
0: Әй, шашымды қанша жасатып келбетті болсаң да, шырғалаң туылғанда келбетің жанына ара шашы бола алмайды ғой. Басыңа дулыға киіп алсаң, тым болмағанда қатыны шырғалаңнан мерт болу қатерінді төмендетеді. Шешуші сәтте сені ауыр зақымнан сақтайды. Сен дулыға киюді тағы әурешілік санайсың ба?
1: Электрлі автокөлік жүргізгенде дулыға киюді әдетке айналдыру керек. Бұл жақсы әдетті жетілдірсек, шешуші сәтте көмескі қатерден болатын ауыр зардаптан сақтайды.
0: Электрлі автокөлік жүргізгеніңізде басыңызға қауіпсіздік дулығаңызды дұрыс киіңіз. Қауіпсіздік дулығаны кисеңіз, амандық сізге әрқашан жар болады.
2: Әуе толқынында арнаулы концерт, күй көмбірі.

0: мәдениет пен әдебиеттен әңгіме жертіп, жүрекке жылу, санаға сәуле сыйлайтын, замана келбетін әдіптеп, дәуір дауысын дәріптейтін Кәусар бағдарламасы.
1: Әуе толқынында Орталық радио-телевизия бас станциясы, Қазақ радиосының Кәусар бағдарламасы.

сүйер ұлың болса, сен сүй, сүйінерге жарар ол демекші. Бүгінгі сыйлы қонағымыз Манас танудың майталман маманы, орталық ұлттар дәрежесінің профессоры Хужунхва мырза. Хужунхва профессор аз ұлт тіл әдебиет саласында бір өмір еселі еңбек етіп, кезінде мемлекеттің үндеуіне үн қосып, Шинжанға барып Манасты құтқару, жинау, зерттеу қызметін өрістетудің ту бастаушысы, яғни бастамашысы, сондай-ақ тұтас ғылым саласы жаппай мойындаған Манас зерттеу қызметінің негізін қалаушы. Қазір 95 жасқа келген ол әлі де Манасты зерттеу, жалғастыру, жалпыластыру жолында ізденіс жасап, Манас эпосын қорғау істерін күні бүгінге дейін жалғастырып келеді. Хужунхва профессор өзіне қырғыз тілінде «әйкі» деген қаламатта қойып үлгірген екен. Бұл қырғыз ұлтын қызу сүю деген мағынаны білдіреді. Мұнда оның осы ұлтқа, осы батырлық эпосқа деген тереңде шынайы сүйіспеншілігі қамтылған. Ертеректе ол мемлекеттік мәдениетті қорғау қызметі жөніндегі орналастыруына ырықтылықпен үн қосып, Шинжаңдағы мал шаруашылығы райондарына барып, қажырлықпен жапалы тексеру жүргізіп, халық арасынан Манастың түрлі варианттарын жинап, ауызша эпосты дыбысқа алу, естелік қалдыру, саралау, аудару, реттеу, салыстыру қызметін бір-бірлеп өрістетіп, қасты орындарға ұсыныс қойып, заңғар манасшы Жүсіп Мамайды астанамыз Бейжіңге шақыртып, Жүсіп Мамай ақсақалдың көкейінде жатталып, қатталып қалған Манас эпосының толық вариантын дыбысқа алдырып, сақтап, осынау жоғалуға таяған эпостың мәтінін құтқарып қалды. Сөйтіп Хужунхва профессор еселі еңбегімен еліміздің Манасты жүйелі зерттеудегі ақтаңдақтың орнын толтырып, Манастың ғылым жүйесін құруға, ғылыми нәзірия құрылысына, классикалық шығармаларды құрастырып баспадан шығаруға аса маңызды негіз қалады. Хужунхва профессор жергілікті безәттік мәдени мұраларды қорғауға белсенді атсалысумен бірге Жібек жолы мәдениет ауыз күйісінің мәйегін жалғап, Манастың басқа ұлт тіліне аударылуына, таныстырылуына және халықаралық ауыз күйіс қызметін белсенді ілгерілетті. Ол Орта Азияда қатысты елдермен ғылыми барыс-келісті жиі өрістетіп, қос бағытты мәдени қарым-қатынас көпірін салып, шетелге Жунго-дағы қырғыз ұлты арасында толық сақталған Манас эпосының мәдениеттік мәнін ойдағыдай баяндап, түрліше өркениеттің өзара түсінісуін, өзара үлгі алуын ілгерілетіп, тыңғылықты ғылыми әмәлет арқылы Жунго мен шетелді тұтастыратын, өзара үйреніп, өзара үлгі алатын Жібек жолы мәдениет елшісіне айналды. Талай жылдардан бері ол бастан-аяқ аз ұлттардың таңдаулы дәстүрлі мәдениетін дамытуға, түсіндіруге күш салып, өмір бойы үйренуден жазбай Жунхуа ұлтының көп негізді бір тұлғалы мәдениетінің тамырын қорғап, дүниежүзілік деңгейдегі бейзаттық мәдени мұра Манастың ұрпақтан ұрпаққа жалғасып, анағұрлым кең дүние сағанасына қадам тастауына дем берді. Енді орталық ұлттар дәрежесінің профессоры, Манасты құтқару, жинау, реттеу қызметін өрістетудің бастамашысы, Манастану ғылымының негізін қалаушы, бұл күндері 90-ның тұғырындағы Хужунхва профессормен өткізілген кеңесімізге орын берейік. Сіздермен бірге бағдарламаның жүргізушісі Серік Рақымұлы. Әуе толқынында мәйекті мәдениетімізден сыр шертетін мұрағат айдары.

0: Хужунхо профессор, мынау 95 жасқа шыққан шағыңызда тағы да қымбатты уақытыңызды бөліп біздің сұхбатымызды қабылдағаныңызға көптен көп рахмет. Алдымен радио алдындағы барша тыңдармандарға өзіңізді қысқа да нұсқа таныстырып өтсеңіз.
1: Менің атым Хужинхуа. Менің қырғызша атым Мұхаммед. Мен өзім Дунган, демек құйду ұлыту. Мен 1931 жылы Шандун өлкесі Чиңдао шаһарында темір жол жұмысшының үй бюросына туылғанмын. Мен 1951 жылы атамекеннің чарығы менен Шандун университетінен Бейжіңге Борлотты құлытары институтына кірдім. Оны алды менен ұйғырча оқығанмын. 1953 жылы мамлекет Синьяға жіберді. Памир билігіне Тяньшан бауырына жіберген. Мен ашу жерде қырғызша үйрендім, тәкшірдім. Әне кейін қырғыздар үшін қырғызы мамандарыменен бірге жазу мәселесін шештік. Мен андан кейін көп жылдар қырғыз районында болғанмын. Мен 53-ші, 55-ші, 56-ші, 60-ші, 61-ші көп жылдар мен жайлауды ағуыда болғанмын. Қырғыздар туғандары маңа тәрбие берді. Шын үшін мен қырғыз халқымен мамиле өте тығыз. Менің бір қалиматым бар. Мен айқы деді. Айқы қанзуча айқы деген сөз, қырғыз сүйер деген сөз. Қырғыз сүйікші, сүйікші. Қырғыз халқы жош, ақыл, емгекчен. Шын үшін маңа көп тәрбие берді, жан берді. Шын үшін мені қалемада айқы болып қалды. Қырғыз туғандары мені қырғыз ұлу деп айтады екен, рахмет оқимын. Өмір бойы қырғыз үшін істеп келдім. Жас

0: келінді мен қырғыз аяғында көп жүргенмін. Ана қырғызша қила жаман емес сөйлеген әлем. Азыр әмді қарып қалдым, бұйыл 95-ге кіргенмін де. Қарыңыздар, 95 жастағы кіші бір ақсақал, бір чал дағы университетте сабақ беріп атам, қырғыз үшін істеп атам, жалғыз жұңғыдық қырғыздар үшін емес, бәлкен достық үшін істеп атам. Әмі Манас үнінде біз азыр мұрын көп істегенмен, азыры біздің күшіміздің жеткенше жана істейін.
1: Мемлекетіміздегі Манастанудағы таңдаулы маман ретінде бүгінгі таңдағы Манастанудағы ең көкейтесті өзекті мәселелер қайсылар деп білесіз?
0: Мен мындай жауап беремін. Мына қысқаша сөйлегенде мен үш сөйлем десем болады. Бірінші, Манасшы, жаңа Манасшы тәрбие беріш керек. Манасшы болса уландушы болады. Манасты айта тұрған уландушы. Егер де уландушы болмаса Манасы болмайды. Шының үшін біз жаңа жас Манасшы тәрбие беріш керек. Бұл бірінші. Екінші, Манас эпосты езілді кішілер тәрбие керек. Айрықша жастар. Жаш изилдөө үчү тәрбие бериш керек. Күңүл буруш керек. Азыр Бороодук Улуттар университетте мына биз бир канча жаш Манас изилдөө үчү тәрбиеладык. Эми мен бир мисал келтирсем, Давыт деген киши, Токунали деген киши жаш. Анын кейін Ячили, Бақдөлет, Азгүли, Гүлихумар, Мұнар, жана башқалар. Әмді Минзу Дашынан көп тәрбиеледық. Мұнан кейін дағы тәрбиелеміз. Жаш үйдірді үші тәрбие беріш керек. Мұна екінші. Үшінші, әл аралық мамлесі дағы мамле байлыш керек. Қырғызстан менен Манасы арқылуу, мана көпір, достық көпірі арқылуу, достығын дағы тығыз байлыш керек. Бір мәселе. Ақырында, жаңа заманда, мана ханзуча, мана шузуха дейді. Шузуха деген, қандай құдырсам мен білмеймін, мана цифра, цифралаш тұрыш ба жай қандай. Цифралаш тұрыш жөнінде, біз дағы үйрініш керек. Жаңа билим, жаңа техника. Мына билиш керек. Үйрөнүш керек. Үйрөнгөндөн кийин эмеге ашыруу керек. Азыр Минзачада ана Лиужин деген бир муалим, Минзача бүтүргөн доктор Токтали, Турсунали, экөө азыр баштап мына жан кысмада иштейт. Менин келечекте жақсы нәтиже болушу мүмкін. Мен мындай тілеймін.
1: Осы орайда сіздің адамзаттың бейзаттық мәдени мұрасы қатарынан орын алып отырған Манас эпосы жөніндегі пайым пікіріңізді білгіміз келеді.
0: Манас бұл қырғыз халықтың орысша бекачашу деген энциклопедия деген сөз екен. Мына Манас ішінде мазмұны өте бай. Тарихи материал бар, тіл материал бар, әдеби материал бар, этнографиялық материал бар. Бар нәрсе бар. Қырғыз халықты егер іздесеңіз, әне Манас арқылы көп пайда қылады екенсіз. Ханчучада Манасты, Манас эпосты Бэйкэ Чэншу деп айтады. Энциклопедия деген, энциклопедия. Әр түрді материал бар, әр түрді білім бар деген сөз. Бір чоң сөздік деген сөз. Бэйкэ Чэншу деген чоң сөздік. Менімше, мен 1978 жылы, мен ал вақта немеде істегенмін. Чунго Минджамин Джасихуи, Чунго ал вақта Минджамин Шуанихуи деді. Фолклор үзілді ком деген мекемеде істегенмін. Вақтында істегенмін. Әсілі мен Минзашының мұалым, бірақ аларының қызметке керек болғанда мені шақырып, вақтында шу жерде бір жыл істедім. Ушул убакта да мен мамлекет ичиндеги маанасчы, жомокчу жана башка сандырачылардын мына акылды жакшы билгенмин. Кээ бир атактуу маанасчы вапат болду. Эмди Жусуп Мамай акчылык, ал көп кыйналды, көп жапа тартады. Эгерде кутказбасак мына Манасты, мына адам эгерде вапат болса, ана бизге иштеме кала албайт. Шуну үчүн мен ана борбор жетекчилерге бир доклад жазганмын, интимас жазганмын. Менин пикирим эң жакшы болгондо Жусуп Мамай катарлуу жаманчыларды Бийжинге алып келип, же Урумчи, бир чоң жерге апарып, ушул жерде хатыр жасак. Анан кийин ташкил баштыктары макул деди. Курунхуа жолдошунун пикири туура экен. Анан Курунхуаны жиберип Шинжанга. Анан кийин мен АКШка бага, Шинжанга барып, Жусуп Мамай аксакалды алып келип, жана башка кыргыз туугандары бир канча маман киши, маалим жана бирге Бийжинде бир группа уюштуруп, анан кийин мен баштыгы кылып, группанын баштыгы кылып, мен баштап туугандарым менен, жолдоштарым менен кыргызга бар, ханда бар, хузурда бар улуттардын интимага астында биз Манасты 1 жыл Бийжинде иштедик. Бул иштегени менимче инсан үчүн көп эмгек кылдык, көп тобе болду. Эгерде ал убакта кутказбасак, мен азыр Манасы мындай эмес. Жок эле. Жусуп Мамай аксакал Бийжинге келип, көп жетекчилерди кабыл кылды, анын ден соолугу да жакшы болду. Кийин анын китеби мели Кытай, кыргызча, ханзуча бар чыгарды. Анан кийин биз дагы сыртка тааныштык. Японияга, Түркияга, Францияга, бар жерге барганда биз доолорду кылып тааныштык. Биз Бишкекке радио станцияда сүйлөдүк. Мен 1989 жылы совет убактыда мен Фрунзеге барганда Фрунзе мамлекеттик радио станциясы 54 минут сүйлөдүм, бир доклад сүйлөдүм, маанасы жөнүндө тааныштырдым. Жумго Кыргызстан менен мамиле достук мамилесин дагы да тегиз болуп калды. Анда жакшы болду. Шунун үчүн Манас издеген киши бул маселени алды менен чечиш керек. Жакшы туура тааныш керек.
1: Энди Манас эпосунун мамлекеттер жылы мурагери Жусуп Мамайдын радиомуздың алтын қорында сақталған Манас эпосын жырлаған сәттерінен үзінді ұсынып, соңынан Хужунха профессормен өткізілген келелі кеңесімізді әрмен қарай сабақтаймыз.
2: Ойнықтап қана тай тұру, саннап көрсе ғайран мал, алтымыш аттың соңында, башын жерге салып,

0: Да, таманы жерге тарсылдай, қара болу тозық, бөлме көйді қарсылдап, қара болу тозық, бөлме көйді баққылап, талжібектей құйрығы шатқа, қашап қалап, көкілің көкіңірісті жолым, үйдей тағын көрмін жүрімін. Қазандай болған даңқаның көп асманға ғырғытып ойнап, кетшіңеме де ойнақтап, башын шолотып, маралдай ұлған денесі қара шаңға бөлед. Үстінде көп аласың ер қашына жөлені ойнап кетшіңеме де.
1: Жоғарыда сіздер заңғар манасшы Жүсіп Мамайдың Манас эпосын жырлағаннан үзінді тыңдадыңыздар. Қырғыз ұлтының батырлық эпосы Манас аса көлемді бай мазмұнды бүгінгі бөлек кесек шығарма. Эпоста манасшылар ән мен сезімді тоғыстыра отырып, Манас және оның жеті ұрпағының қырғыз халқын бастап, ерлікпен күрес жасағанын, бейбіт, бақытты мекен құруға деген асыл арманын жырлайды. Манас эпосы қырғыз ұлтының мәдениет тарихындағы жарқыраған меруерт. Ауыз әдебиеті көркем өнеріндегі уәкілдік сипатқа ие классик эпос. Хужунға профессор, жоғарыдағы кеңесіңізде біздің көкейімізде жүрген бірнеше сұрақтарымызға жауап бергендей болдыңыз. Десе де бүгін 10-шы кезекті мәдениет және жарастық мұра күні екен. Осы мазмұндарды пайымға ала отырып, өзіңізбенен тағы да бірнеше тақырып жөнінде қысқаша әңгімелессек деп отырмыз. Бірінші, мынау сіз ел ішіндегі Манас эпосын құтқару зерттеу қызметін ең ерте өрістеткен майталман мамансыз. Бұны жоғарыдағы кеңесімізде де айттық. Кезінде мемлекеттің үндеуіне үн қосып, Манас эпосын естелікке алу, аудару, зерттеу жұмысында ең ерте бастаған көшбасшы мамансыз, әрі Манастанудың негізін қалаушысыз. Сіздің осы қымбатты кешірмелеріңіз әсіресе 1978-79 жылдардағы іргелі естелікке алу толық мәтіндік нұсқасын жазып алу жұмыстарыңыз Жұңғаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетін қорғауда қандай мәнге ие деп білесіз?
2: Сіздердің сұрауларға қысқаша айтқанмен, бірақ қанша сіздер уара болып, ана қазақша қоторып, Жұңғадағы қазақтарға, мәлі қазақстандағы қазақ туғандарға қотырсаңыздар болады.
1: Жарайды, жарайды. Сіз әуелі ойыңызды толығырақ баяндаңыз, сонан кейін мен жинақтап түсіндіре кетермін.
2: 中央人民广播电台哈斯克语组采访的同志们，你们好，你们一自己的辛勤劳动为国内革命组的团结进步和国际间的友好交流，以及构建人类命运共同体，做出了贡献。特向你们表示敬意。你们提的问题，我现在简单回答如下。首先，我想介绍一下我个人是从1951年为了响应国家建设祖国边疆的号召，我从山东大学俄语系俄罗斯语专业二年级被学校推荐来到中央民族学院学习维吾尔语。1953年因为工作需要，我提前毕业留校工作。这一年冬天，国家派我到新疆天山南北和帕米尔高原柯尔克族的地区去学习调查，整整一年的时间学习调查了柯尔克的语，并且和本民族的学者一起参加了创制柯尔克族文字的工作。在这一年的期间，我经常听到群众非常喜欢的马纳斯奇演唱的《马纳斯史诗》。我从1955年下去原调查，1955年、1956年、1957年、1960年到1961年，这些年我多次到过新疆克孜区去调查语言。那么在调查当中多次听到演唱马纳斯。使我难忘的是1978年国家派我到新疆把朱苏玛麦接来北京，1979年在北京参加了一年的马纳斯抢救工作，是马纳斯史诗这一八部23万行的这一变体，这世界上唯一的一个八部马纳斯变体抢救下来，这一工作非常重要。我们现在能够不管是汉语还是民族语的这个马纳斯的材料是世界上最宝贵的一份遗产，这个对这个柯尔克族的文化保护传承，对其他民族也有 这个非常大的好的影响。这个马纳斯是柯尔克孜族的百科全书，因为他对语言、历史、文学、宗教、民族各个方面都是很有价值的，因此这个马纳斯可以说是丰富了中华民族的文化宝库。由于它丰富了中华民族文化宝库，也就对筑牢中华民族共同体也做出了贡献。所以这个您谈的这个问题，就是说这个79年有那么有什么样的重要意义，我认为如果没有79年那个一年的抢救，恐怕就没有现在巴布马纳斯，所以意义是非常大的。
1: Я тыңдарман достар, Джеймс Тағаш қашанда басын иіп тұрады дегендей, Қожұңқа профессорымыз жоғарыда әуелі біздің істеп жатқан қызметтерімізді ауызға алып, Жоңқа ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеудегі еңбек жемістерімізді атап, бізді де бір желпіндіріп тастады.

Сонан кейінгі кеңестерінде Хоужонхуа профессор әуелі өзінің сонау 1951 жылы мемлекеттің шекара район құрылысына көмектесу үндеуіне үн қосып, сол кездегі Шандун Дашесінің орыс тілі факультетінің екінші жылдығында оқып жатқан кезінде мектептің таныстыруымен Орталық ұлттар институтына келіп, ұйғыр тілін үйренгенін 1953 жылдан бастай отырып, қызметтің қажеті үшін Шинжаңның түстігі мен терістігіне барып, әсіресе Памир үстіртіндегі Қызылсу Қырғыз автономиялы облысына барып, сол жерде бір жылдай уақыт тіл үйреніп, қоғамдық тексеруде болғандығын, осы барыстарда қырғыз ұлтының жергілікті оқымыстыларымен бірге қырғыз жазуын жасау қызметіне де атсалысқанын, осы тексеріп зерттеу әрекетінде үнемі жергілікті орындағы бұқара үн ататын Манас жырларын тыңдап, көкейге көп сыр түйгенін баяндаған болатын. Ал Хужунха профессор 51, 53, 55, 56, 57, сондай-ақ 60-шы жылдар, 61-ші жылдары Қызылсу Қырғыз автономиялы облысында нақ майданда тексеріп зерттеу жүргізіп, көп рет Манас жырын естелік алып тыңдаған. Әсіресе, менің өмір бойы есімнен шықпайтын сәтім деп, менің де тілшілік сұрағымда арнайы атап өткен 1978 жылғы мемлекеттің орнастыру бойынша Шинжанға арнайы барып, заңғар Манасшы Жүсіп Мамайды Бейжіңге келіп, бір жыл жалғасқан Манасты құтқару реттеу қызметін өрістетіп, жиыны 8 бөлімді 2300 жолдан тұратын бүкіл жер шары көлеміндегі бірден бір кемелді Манас эпосының мәтіндік нұсқасын сәтті жазып қалғанын айрықша айтуға болады. Бұл құтқару қорғау қызметінің орнын өгөстігі болмайтын маңызды құны бар. Осы бір зерделі зерттеудің арқасында бұл күндері бізде аса бағалы біздің толық мәтіндік нұсқадағы Манас эпосымыз аса бағалы дүниежүзінің мәдени мұрасы қатарынан орын алып отыр. Манас енді баршаларыңыз білесіздер, қырғыз ұлтының энциклопедиясы деп аталған. Онда телегей теңіз, мәдениет астары, салт-сана, ұлттың дамуы, тіл, тарихи өзгерістер қамтылғанын сіздер жақсы білесіздер. Сондықтан да бұл аса жоғары ғылыми зерттеу және мәдениет құнына ие. Бұл эпос Жұңха ұлтының таңдаулы дәстүрлі мәдениетінің қазынасын барынша байытты, әрі Жұңха ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеуде маңызды рөл атқарып отыр. Сөздің соңында тағы да сол 1978-79-дағы іргелі зерттеуге тоқтала келе, Ху Жұңха профессорымыз сол 78-79 жылдардағы құтқару зерттеу қызметі болмаса, бүгінгі күндегі 8 бөлімді Манас эпосының толық нұсқасы болмас еді. Сондықтан да осы жылғы құтқару зерттеу қызметінің маңызы зор, ықпалы терең екендігін атап ойын түйіндеген болатын. Бұл біздің бірінші сұраққа алған жауабымыз, енді екінші, үшінші сұрақтарымызға ойысамыз.

0: 它既和历史有关系，又和民族的语言有关系，又和民族的文学有关系，又和民族的民俗学、民族学各个方面都有关系。所以要研究柯尔克孜族，就要从柯尔克孜的民间文学方面也是应该注意的。如果离开了柯尔克孜的马纳斯的研究，想研究柯尔克孜的民间文学，那也是不合适的。所以马纳斯呢，所以说它是百科全书，就是它包括的资料非常丰富，对我们现在研究柯尔克孜，可以说柯尔克孜学的百科全书。所以呢，它呢，因为中国的柯尔克孜族呢，是56个民族的其中的一个民族，那么56个民族的一个科族的这个马纳斯呢，做了非常大的贡献对于国家，那么这样呢也就丰富了中华民族的文化宝库，丰富了中华民族文化宝库就有助于筑牢共同体。那么因为在吉尔吉斯共和国住有吉尔吉斯族，他们呢也广泛流传着，这个马纳斯史诗，虽然他们是只有3部，我们是有8部，但是呢，这个、作为马纳斯一二三部来讲，是大家都是共同的，共同的语言，共同的文化，那么马纳斯就形成了中国和吉尔吉斯这2个国家之间的马纳斯成了一个友好的一个桥梁，所以也是一个纽带。如果我们中国成功的抢救马纳斯，那么对吉尔吉斯人民来讲也是非常高兴的事儿。他们所以我们的抢救工作也得到了吉尔吉斯人民的称赞，这样呢也就有利于加强2国人民的传统友谊。所以呢，我们也向吉尔吉斯的马纳斯研究者学习，我们也受到了吉尔吉斯学者对我们中国研究马纳斯研究的重视。马纳斯是个友好的桥梁吧，我们应该充分发挥马纳斯在巩固、加强2国这个传统友谊方面，我们应该多做工作。
1: Екінші сұраққа берген жауабында Хужунхва профессор Манас эпосының мазмұнының мәйек дегендігін, онда ұлттың тарихы, тілі, салт-санасы, ұлттануы сияқты көптеген ғылымдардың қамтылып жатқандығын, сондықтан қырғыз ұлтына қатысты зерттеу өрістелді де, ауыз әдебиеті кем болса болмайтын маңызды бағыт екендігін, егер Манастан қол үзіп қырғыз ұлтының ауыз әдебиетін зерттейтін болса, онда қатысты зерттеуде көрнекті олқылықтар, жүйелі жан-жақтылы болмайтындығын айта келе, Манастың қырғыз ұлтының энциклопедиясы екендігін тағы бір рет атап көрсетті. Сондықтан мұнда мол білім, егжей-тегжейлі тарихи материалдар сақталған. Қырғыз танудағы өзекті классикалық шығарма. Қырғыз ұлты еліміздегі 56 ұлттың бірі. Манасты зерттеу, іздеу, құтқару қырғыз ұлтының мәдениетін ұрпақтан ұрпаққа жалғастыруды ілгерілетумен бірге Жоңхуаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетінің қазынасында барынша байытты. Сондықтан да Жоңхуа ұлты ортақ тұлға танымын берік орнатудың мәдениет негізін бекемдегендігін тілге тиек етті. Мына Орта Азия елдеріндегі Манас тануды да тілге тиек еткенде, Қырғызстанда жасап жатқан қырғыз ұлтының да ұрпақтан ұрпаққа Манас эпосын жырлағандығын, жергілікті орында Манас эпосының 3 бөлімінің көбірек таралғандығын, елімізде зерттеліп сақталған жоғарыда айтқан кемелді 8 бөлімді нұсқамен салыстырғанда эпостың алдыңғы 3 бөлімі де екі елге ортақ, мұнда белгілі мәдениеттік, тілдік төркіндестіктің қамтылып жатқандығын айта келіп, Манас эпосы Жүнго мен Қырғызстанды байланыстыратын маңызды мәдениет көпіріне және гуманитарлық дәнекерге айналғандығын атап көрсетті. Сонымен бірге еліміздің осынау жылдардағы Манасты жүйелі құтқару зерттеу шарасы да Қырғызстандағы әр сала жұртшылығының құптауы мен алқауына ие болып, екі ел халқының терең дәстүрлі достығын үздіксіз бекемдеуге септігін тигізіп отырғандығын, ғылыми ауыс-түйіс және зерттеу жағында біздің де Қырғызстандағы Манас зерттеу кәсіптестерінен белсене үйреніп үлгі алғанымызды, еліміздің қатысты зерттеу жетістіктері де қарсы жақтың ғылым саласының назарын аударып мән беруіне ие болғандығын, болашақта біз осы Манас сынды мәдениет дәнекеріне сүйеніп жалғасты іргелі ізденістер жасап, Жүнго мен Қырғызстан халқының достық барыс келісін тереңдету, бекемдеу үшін анағұрлым көп нақтылы қызметтер істеуіміз керектігін тілге тиек етті. 2022 жылы 7-нче айның 13-нче күні бас шежі Си Цзиньпин Шинжаң

0: автономиялы райондық мұражайға барып, қырғыз ұлтының батырлық эпосы Манасты жырлау көрмесін көріп, Манас бейзаттық мәдени мұрасын жалғастырушылармен ықыласты әңгімелесті, әрі көпшілікпен естелік суретке түсті. Сол кезде Манас бейзаттық мәдени мұрасының автономиялы райондары жерлі уәкілдік мұрагері Жаңанұр Тұрғанбайұлы мен оның шәкірті Үмітәлі Өткірұлы нақ майданда Манасты жырлауға қатынасқан еді. Енді сол сәттерге қысқаша аял жасап көрелік.
1: Бұл Манас ассанды ұлыт емес, Жұңха мәдениетінің көхары дегенде зәді маңа өтті зәді. Шу Манасты айтып, ұшы кішімен көршіп, суреттілге түшіп болғы шаңдық зәді, иымды басалуай, қатты аяз жалып кетті. Сөйлеген кептері маңа рух болды. Мұннан кейін ұрпақтарды Манасты ұлантып, Манасты құлаш жайдырып.
0: Жаңанұр Тұрғанбайұлы 30 жылы Манас эпосын жырлап, осынау тарихи эпосты үздіксіз жалғастырып келеді. Шәкірттерді жақсы тәрбиелеу Жаңанұрдың өмірлік арманы. Жаңанұрдың ең кіші шәкірті Үмітәлі Өткірұлы. Алтын қордағы Жүсіп Мамайдың лебізі.
2: Мен ең талаға барып алып күні-түні айтқан күнімде болды. Үйде кешіден қашып, ел бүрілді жоқ ажылды баса сен, кішіне кеп қылдырбайсың деп.
3: Қош ол кезде душманы, кендеші ванны еңдеген, қас душманға ғам Мамай. Қарыш елін бербеген, Әркінчен елін дұлбады, Ені сай бойы не деген, Жылдан жылға жылдеді, Жылышып қылдым күн өрді, Бұтақтап шақтап тарады, Елі кетті көлдің, Арғайдан келді болды, Судай бірге қошылды, Кейін үзде көнді, Қырқыру болды көлді, Қамамай қырық жылған болды.
0: Хұжыңқа профессор, енді кеңесімізді тағы да жалғастыра отырайық. Енді мынау жаңа дәуірге қадам тастағанда Манасты зерттеу, жалғастыру, тарату жақтарындағы қызметтерде шыт жаңа сайысқа дөп келді. Сіз Манастан ғылымының кейінгі дамуы, яғни жастардың Манас эпосына деген ықыласы, сондай-ақ Манас эпосының дүниесіне бет алуын ілгерілету жөнінде қандай үміт пен тартымды пікір ұсыныстар айтар едіңіз?
4: 马纳斯的传承人，也就是新一代的马纳斯旗，同时也要继续培养年轻的马纳斯研究者。我们中央民族大学非常关心青年学者的成长，我们已经培养出了研究马纳斯的青年学者，比如说达乌特、托克纳利，比如说巴克多列特，比如说纳穆纳尔，比如说叶提里，比如说阿兹古里。 比如说古里胡马尔等等年轻的学者，随着时代的科学技术发展，我们还要充分利用数字化的知识和技能，把马纳斯数字化的工作做好，要为我们祖国服务，要做出贡献。目前我们中央民族大学正在积极地进行做好这一工作。最后，谢谢中央人民广播电台。 哈斯克语组同志的采访，你们的采访也会给我们的工作增加动力。谢谢，再见。
0: жоғарыда тыңдағандарыңыздай, үшінші сұраққа берген жауабында Хұжыңқа профессор, жаңа дәуірге қадам тастағанда біз сөз жоқ, бейзаттық мәдени мұраларын қорғау, жалғастыру қызметін үздіксіз ойдағыдай игеруіміз қажеттілігін, бір жағынан Манастың жанды түрде жалғасуын күш сала сүйемелдеп, жаңа ұрпақ Манастың ыршыларын, мұрагерлерін жетілдіруіміздің керектігін, аса қажеттілігін, енді бір жағынан жастарды өзегеткен Манасты зерттеу кәсіптік қосынын қалыптастыруды атап көрсетті. Ал осы жағында орталық ұлттарда жүрсі жас ғалым дарындыларды жетілдіруге ұзақ уақыттан баса мән беріп келгендігін тілге тиек етіп, бүгінгі таңда Манасты зерттейтін жас дарындылардан Дәуіт, Тоқнари, Мұнар, Арзыгүл, Гүлғұмар қатарлы жас дарындылардың жетіліп келе жатқандығын ауызға алды. Сонымен бірге бір өзекті мазмұн, мына осы заманғы ғылым техниканың жедел дамуына ілесе,

эпосының мемлекеттің мәдениет құрылысына анағұрлым ойдағыдай қызмет өтеуіне, өзгеше ұлттық мәдениет құнын әйгілеуіне мүмкіндік жасауды дәріптеді. Сонымен қабат, қазіргі таңда орталық ұлттар дәрежесінің де Манасты зерттеуде цифрландырып, қорғау инженериясында орнықты тиянақтандырып, тәртіппен ілгерілетіп келе жатқандығын атап өтті. Сөз соңын орталық радиосының осы жолғы тілшілігіне айрықша алғыс айта келіп, біздің үгітіміздің де бүгінгі таңдағы Манасты қорғау, зерттеу, жалғастыру қызметіне тың қозғаушы күш қосатындығын атап көрсетіп, баршамызға алғыс айтып, ізгі тілегімен кезекті сұхбатта ақырластырды.

Жоғарыда орталық ұлттар дәрежесіндегі танымалы манастанушы майталман маман Хужунха профессормен өткізілген сұхбатымызды тыңдадыңыздар. Бізде осынау 90-ның тұғырына шыққан манастанудың негізін қалаушы Хужунха профессорға мықты денсаулық, ұзақ ғұмыр тілейміз. Сұхбатты жүргізіп әуе толқынына дайындаған Серік Рақымұлы. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Жаңа дәуірде партиямыздың абзал саясатының арқасында манасты өзегеткен қордалы мәдениетіміздің тіпті де өркендеп мәйектене беруіне тілектеспіз. Енді тарихтың қатпарынан там туындап жеткен асыл мұраларымыздан концерт ұсынамыз.

0: Қадірменді радио тыңдаушылар, Кәусер бағдарламасының кезекті берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серік Рақымұлы. Ертең осы уақытта кездескенше, сау, сәлемет болыңыздар.
1: Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио Хаюйконго деп жазсаңыз, Орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
2: Орталық радио телевизия бас станциясы.
3: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жүн күлген чаңжаң суы 10 мың мұулық атызды құнарландырады.

0: ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры. Осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысаныңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.
1: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
0: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
1: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен сас балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
0: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
1: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.
2: Орталық халық радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.
0: Тарлан тарих. Қилы хикая. Өрімді өлең. Алуан әңгіме. Әсем әуен.

0: Әбей толқынында әл қисса.
1: Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылар? Өздеріңізді орталық радио-телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының әл қисса бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Мен жүргізуші Серікжан Ниязұлы. Бағдарламамыздың бүгінгі алтын сандығы айдарында «Уғорғасын» деген тақырыптағы повестті тыңдайсыздар. Сұлу сөз айдарында «Жаңа жоба, даңғыл жол» деген тақырыптағы поэманы тыңдайсыздар. Мың бояу айдарында «Жеті дән» деген тақырыптағы аударма әңгімелерді тыңдайсыздар. Ендеше алдағы бір сағат уақытта арнамыздан алыстамай, бізбен бірге болыңыздар.

адамның тіліне «аспандағы бұлтта азады» деген сөз бекер айтылмаған болар. Қаныштың зар мұңын үнсіз тыңдаған Зүбира бір кезде өзінің де жылап отырғанын бірақ білді. Есікті қалай барып ашқанын да сезген жоқ. Сонан ары Қанышқа жетеленіп, жатағына бара жатқанын да бұлдыр елестетті. Қаныштың дайындығы мығым екен. Балгүлшеден тартып кәмпит, пірәндік, жеміс-жидек, сүрленген көкөніс, түрлі түсті сусын секілді ішпек жемекпен үстелді майыстырардай кең мол дастархан жайыпты. Қаныштың көңілін аулағысы келген Зүбира түн ішінде біреудің жатағына келгеніне қылымсымады. Бөтен еркектің қасында жалғыз отырғанына да жалтақтамады. Туған күнің құтты болсынды шырқай отырып Балгүлше жеді. Қаныш жік жапар болып алдына сырған тағамның бәрінен тартынбай ауыз тиді. Әзіл қалжыңын айтып жарқын мінезі көрсетті. Қанышпен қосылып ән де шырқады. Құшағында бұралып биге де басты. Келердегі жарты сағат қана боламын деген уәдесін де ұмытты. Түннің бір уағы болса да қайтар ыңғай білдірмей бақ зор отыра берді. Зүбираның ыңғайына баққан Қаныш үстелінің суырмасынан бір ғұмыра арақ алып шықты. Лепілдете құйылған ромканы өз алдына қойып, ортадан сәл жоғарылау ромканы Зүбираның алдына сырды. Туған күн қуанышында бірер ромка көтергім келіп отыр. Саған да азырақ құйып қояйын, ішпесең де мейлі, алдыңда тұрсын. Мұңдасарға жігіт таппаған неткен сорлымын деш. Қызда болсаң, шаққан мұңыма құлақ түріп, жабығып, жадап жүдеген жаныма медеткер болғаныңа борыштымын. Өзіңе мыңда бір рахмет. Көңілі босап, көзі жасаурай қалған Қаныш ромкасын қолына алып Зүбираға сүзіле қараған. Қаныштың бар сырын алдына жайып салған ақ көңілділігі тебірендірді ме? Әлде мүсеуреген аянышты халіне жанашыды ма? Байыбына өзі де жете алмады. Зүбира да ромкасын ілесе көтерді. Қаныштың да күткені сол секілді. Орнынан ошарла түрегеліп ромкасының бүйірін Зүбираның ромкасына сыңғыр еткізе қағыстырды да, «Түсінгеніңе рахмет, Зүбашжан. Көңілім марқайып қалды ғой» деп, жайраңғаға ромканы шалқая түсіп басына бірақ төңкерді. Жарты ромка арақты Қанышқа еліктеп, қауыбұрттаймын деп шашалып қалған Зүбира екі алақанымен бетін тұмшалап тұншыға ұзақ жөтелді. Сасқалақтап қалған Қаныш Зүбираның жонынан жеңіл қағып, маңдайынан, иығынан сипалап, жанын қоярға жер таппай бәйек болған. Сондай арып талас үстінде құрып қалғыр ебдейсіз қолының біреуі қаңғып барып, қытықты жерін қағып кетті. Зүбираның екі көзі бағжаң етті. Әлгіндегі шашалғанының қиналысы ма, әлде ұялғанының қысылысы ма, екі бетін арттай қызарып, алаурай қалған Зүбираның оқыс мінез оғашқылық көрсетпегеніне мәз болған Қаныш сусылдай жөнелді. «Кешірші, Зүбашжан, қарадай қинағанымды қараш. Өкпіңе кетіп қалмаған шығар, шошытып жібердің ғой байқаусызда. Ештең етпейді. Бұрын аузыма алып көрмеген едім байқаусызда. Ұят болды-ау». Қаныштың алаңы артық секілді. Әлгіндегі өзінің соқтығарға сылтау іздеген сұғанақ қылығын елемеген сыңайлы. Ескерусіз қалдырды. Өзі қозғамағанда бұның да қоқсытқысы келмеді. Екінші кезекте өзіне толтыра қойды да, енді ішпей-ақ қой. Шарап орнына шай көтерсең болды деп Зүбираның бетіне сынай қараған. Оқасы жоқ, енді шашала қоймаспын деп күлген Зүбира алдындағы ромканы ілгері сырды. Еңірегінде етегің толып мұңыңды шағып отырғанда екі ромка алмағаным ақылға сыймас. Тілегенге сұраған деген осы шығар. Өңі өрттей алаурап, көзі күлімдей түскен Зүбира үшінші кезектен соң қымсыну дегенді мүлде ұмытты. Әзіл қалжыңы молайып, екезуі күлкіден жиылмай көсіле түсті. Неше дүркін тосып көтеріскені есінде жоқ. Бір кезде көңіл лепірісіне ие бола алмай, өзінің де сұрақтарғысы жан дүниесіндегі қыжылғын жылысын бүкпесіз айтып салғысы келген. Ішкен сайын айтқысы, айтқан сайын ішкісі келді. Не айтып не қойғанын білмейді. Бір кезде Қаныштың құшағында отырғанын бұлыңғыр сезді. Қанышты кеудеден итеріп тастап бұлқына орнынан тұрған, бірақ бас айналып көзі қарауытып құлап бара жатқанын тағы да шалаңғыр аңдағандай болған. Оның ары не болғанын білмейді. Таңертең лықылдаған екі шекесін қапсыра шеңбектеп, көзін әзір ашқанында додаланып Қаныштың қасында жатқанын бірақ білген. 20 жыл көрінгенге жалпы ұштасаң да мандатпаған осы мекерлігін ғой. Қаныш Зүбираның бетіне үдірейі жалт қарады.

қаншама шалдуар мінез көрсетіп шәлкем шәліс келсе де аузынан шықпаған кесірлі сөз жаяғындай жайратар табы. Жазғыруға ұшыраған баладай көзі жапақтаған қанаштың екі ұрты түйілі бүлкілдеп, түртіктеу еріндері бір-бірінен үріккендей аңырая ашылып отырып қалды. Баяғы сол үндемеген үйдей пәледен құтылар дейтін тәмпістігіңе басқан шығарсың. Кекетен мырс еткен Зубира көзін онан тайдырып терезе жаққа бұрылды. Қанаштың шыны мен айтарға сөз таппай аузы буылып отырғанын сезбеді. Сезгенде қайтпек. Баяғыдағы жылап еңіреп төккен зарының қақ жарымы өтірік болып шыққанда не өндіре алып еді. Қайтыс болған ағасынан кейін де өңкүйген-өңкүйген салып бас сабау қамшылы екі соқыр ағасы барын келін болып босағаттағанда бірақ білген. Білгенде қайта қоймақ. Беті күйелі бейшара айыбын ел көзіне көрсетпей ертерек жолға түсуге асық болған. Сол айып бойына жабысқанын сезгенде ес ақылынан адасып, жарты құлаш жіпке жалынуға дейін барған. Зубираны елдің өсегінен арашалап қалған көлеңкесіндей қалбақтап, соңынан екелі қалмай жүрген қанаштың өзі болатын. Тұл жетім емеспін, ие болар әпеке жезден бар, ататағыңды шығармауға ант етемін деп кеуде ұрған. О да көрім, айтқанындай ие болар әпеке жездесінің бары рас екен. Ата ене орнына маңдайынан солар сипаған. Қанаш та уәдесінде тұрды. Досқа күлкі, дұспанға таба қылмады. Бірақ ойлы шұңқыр топырақ жолда шаңға көмілі итірақтаған үш автокөлік шалқар түс әлетінде қума-қума сексеуіл сорбалақ өскен сары жазықты ендей өтіп қарағы ершік тасты татыранға ілінді. Көп өтпей алдарынан көлденең сұлаған жатаған дөңес кезікті. Дөңеске шыға келгенде арғы ояңнан ауданы қораның көлемінен аумақтырақ тағанындағы шөгінді ақ қабыршақтана қатып бедер салғандай шымшытырақ тілкімделіп айырылған қақ көрінді. Көздеген құланғақтар осы болатын. Бұлар сол дөңестің белінен тізгін доғарды. Көліктерін ерсілі-қарсылы тоқтатысып, ортадағы бос қалған алаңқайға дәбектің жеңіл шатырын тікті. Айшуақ қасына барып көбіреткен еді, Нұрасыл көлігінің артқы сандығынан бірер адамға шақталған бүктемелі кішкене шатырын алып шықты. Бөлінгенді бөржейді деуші еді, мынауың жақсырым емес қой деді дәбек әзілдеп. Бөлінгелі жатқан ешкім жоқ. Сылқымдарға оңаша тыныстар таранып сыланар, күркеше тігіп жатырмын деді Нұрасыл да әзілдей жауап қатып. Кішкене шатырды айнал соқтаған екі әйелге ала көзімен ата қараған Зубира қойқаңдай барып, өз көліктерінің артқы орындығындағы кілемді жұлып алып, жұмарлай қолтықтап үлкен шатырға еніп кетті. Оның бар қимылын көздерінің астымен ұрлана бағып тұрған екі әйел бір-біріне жымың ете қарасты. Өзді өз шаруаларымен қарбалас жүрген Нұрасыл мен Дәбек әйелдер ортасындағы қабақ шытысып ерін шүйіріскен енжарлықты байқамай да қалған. Тек анадайда айналасына тамашалай қарап, темекісінің көк түтінін будақтатып тұрған қанаштың көзі қалт кетірмеді. Түскі қорегімізді көрейік, қане, түгел бері келіңдер деп дәңгірлей жуан қағаз жәшікті шатырға көтере кірген Дәбек шатырдың бір жағын түгел алып, нұрап жатқан Зубираға таянып келіп, қанекей құдағи, сырмағыңның шетінен орын бересің бе деп тағы да әзілге басты. Көсілген аяғын болымсыз жинап, берауынап түскен Зубира ерулігі қарулы әзілмен жауап қайтаруға тырысты. Менің астымдағы тулақтай кілем көзіңе түсті ме? Пикамен артынып-тартынып шыққанда жолдастарыңның астына салардай ескі сырмақ болса да бірдеңе ала шыққан шығарсың. Болмаса үстіңдегі шапаныңды шешіп сал. Жолдастарымды жерге отырғыза қоймаймын. Сырмақ та кілем де табылады. Менікі әншейін құдағиға бүйір тигізе отырып, қызуын байқайын деген ғой.

0: осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысаныңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.
1: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңғоның кеңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет еткен жеріне барып үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
8: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
9: 4-3 нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл өтуде. Жұңғо командасы күзетке берік болып шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
3: Бұрандадан ыстанаққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жұңғоның жасау кәсібінің тірегі.
10: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
2: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғолықтың жауапкершілігі мен борышы.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Денсаулық дастарқанда.
2: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да, алаңсыз сатып аласыз.
1: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
3: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
2: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
1: Денсаулық қолыңызда.
2: Қоқысты түргайырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
1: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
3: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
1: Саламатты жұңғы сіздер мен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
2: Жұңғолықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
1: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
2: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
1: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
2: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
1: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
2: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзінде түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан оқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда. Әуе толқынында сұлу сөз. Жаңа жоба «Даңғыл жол». Авторы Жаңатай Қабдыкерім. Күнелткен ел сүйеніп қырдамалға. Бол жауғын не күтіп тұрған алды. Руымен ұшу боп қырлар мет, есепшісі ескертіп тұрмағанда. Сол асу көрсай деген өткөл бермес. Аңыда қысқайтқанша бөктерлемес. Қанатты құстан өзгі өткін демес, дәл бүгін бәр ертегі өткін келес. Тірлік деп, тырбыну мен өмір өтпек. Жыл сайын құлпырады дала көктеп, қар кетіп жылайланып жаз шыққанда, жол алар жылғысындай жерді беттеп. Малы жаны құтылар қалай қашып, қап қалған қарағосқа қарайласып, жет алмай бір-біріне талай қашық, қамыққан кезігуге қалайдасық. Өт алмай тура суға қара суға. Қамалған қайран жастық қара суда. Құсемшектен жолдайтын үш бұл сәлем қат байлап ұшқан құстың қанатына. Тарамай алты бақан айлы кеште. Адасып қошта салмай қарлы көште. Қалыпты әнжір еткен жар жүректі, жар салып сағынышын төңіректі. Желігай желісіндей марқатайдың. Сондағы халық әнін қайта салдым. Астынан алтығырдың шыққан даусым, жетер ме құлағына қалқатайдың. Беріп кет жүзігіңді мыста болса, қалайық аз күн ойнап қысқа болса, сөз байлап серттесіп қол ұстағанша, қайтеді танысқанша қыста болса. Құс ұяға қонады бір айналып, қош есен бол келгенше жыл айналып, ұл отарда қалындық бұлай қалып, қыдырады қиянды қиялғар. Күн талғап, еру қону мұрасымдай. Мезгілсіз кейдұзарып күн ашылмай, той өтіп қызыл күріп ұзатылмай, талқайналған көрсайдың қырасырмай. Не қалдың, тақия да таныс қалдың. Ауылы қалқатайдың алыс қалдың. Ақ сөйлі деп келетін алыстағым, шықылына сенетін сауысқанның. Ұзатқан қыз жеткендей жер түбіне, сыбызғымен соңқылдап дерті бірге, жер иісі желмен жетіп желбі бірге, сағынып сәлем айтқан төркініне. Отар мен жайы мәлім қыстауының, ап кеткен түйегі артып қысқазығын, сірне жеп өткізеді қысқа күнін, жаз бойы жіретеді қысқаңызын. Ойда ғырман сапырып қырдамалын, ескен желдей көшкін үл жырғамадың, өткіннен де кеткеннен сәлем айтқан, арттағы елдің ала алмай бір хабарын. Ашалы аяқ жетпес қиын жердей, бір жақан кез жетсегер бұйым көрмей, қауышады өлгені түрілгендей, жарысады ел сұрап тынам бермей. Жүрсе де жер ұйықта жұртымақтан, жеріне жұртыты күл жылқыға шыққан. Жоқ қарап барса біреу үлкі қастан, жырғайды жерін айтып түлкі қаққан. Көктем айы келгенше жыр шығысы, көктем айы жеткенше жыл сыбысы, басқа бір планетадан түскендей боп ұғысады кім өлі кім тірісі. Ауырма, ауруың бір ауыр қайғы, тұмау тисе апталап жазылмайды. Атама дәрі-дәрмек дәру жайлы, емшесімі емге де табылмайды. Қанша ұшешек тарап сүзектілгін, кім келіп көр қаламға кім кетпеген, кім келіп бұл көрсайдан кім өтпеген, тасында табанының ізі өшпеген. төлесіп, соңғы көктем соны көкпен. Малшылар төңірек деп толып өскен, Тянь-Шаньның бөктерінде көшіп қонып, қажырлы еңбекпенен өмір өткен. Қиыр қонып жүрген де қиял еді. Кезеңнен көш асырып қалың елі, ырысты ілеге кеп ірге көмген, қиналып қиып өтіп қия белді. Көр сайдың күйосындай көне қоғам, көзіндей көнелердің төбе қораң. Біздер қалдық бір жетін көре қалған, енді ұрпағы ертек деп сенер моған.

жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлгін Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.

0: ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үміті мен күш-қуаты және жан тамыры. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңы тұрар құс жолында келмеп.
1: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
2: Мен жорыңмын, Марста құйғытып жүрмін. Қоның текшесімен түскен сүйретім достар шеңберінен ақ табылады.
3: Мен күннің арнаулы фотографы сиқымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
1: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
0: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.
2: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
1: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатақхана, асхана, кітапхана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құт үйір екеніне сенемін.
2: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
4: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәдә, заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
5: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай е?
2: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
6: Сипагер үшін күн-түн демей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға ара шашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
3: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
2: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иен қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен сас балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
3: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
2: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
1: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі тауылдағы көмек сұрау хаты достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
2: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
1: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
3: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
4: Азған ақша атағаныңыз шық бермес шығайбай сол.
5: Бір қарағандақ жасандылық екені беп белгілі.
1: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
6: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті ақаусыз таза болайық.
7: Мың бояу.

Үстел. Сол күні қызы шешесіне кескін жолдады. Шешесі дереу жауап қайтарып, «Қалай болғаны? Сендер бас құрағанда ұсынған тартуым әлгі үстел неге көрінбейді?» деді. Қызы шешесіне, «Үстелді біреуге бердім» деді. Шешесі ренжіді. «Ол менің азда болса көңілім, оны елге неге бересің?» деп ашуланды. Осын айтқанда, кескіннің қарсы жағында тұрған шешесінің көзінен жас ыршыды. Қызының жүрегі дір ете түсті. Мәселенің ауыр екенін кенет

неліктен сезді. Сонымен шешесін жұбатып, «Шеше, уайымдамаңызшы, міне қазір барып үстелді қайтарып алайын» деп жұбатты. Анығында ол алғашында ештеңе ойламастан үстелді ғимараттың астыңғы қабатында шайхана ашатын таныс әпекесіне берген. Байқаса, сол әпекесімен тіл табыса алатын сияқты. Одан да маңыздысы, қайнатасы мен енесі ата мекенінен оралып, үйінде баласын бағып отыр. Оның ойында үйдің іші тар, оның үстіне үстел үлкен, бір талай жерді елейді. Сондықтан бүктемелі үстел сатып алып, тамақ ішуге пайдаланды. Әлгі үстелді таныс әпекесіне тегін берді. Сол кезде ол үстелді және қатты ағаштан жасалған екі орындықты шайханаға апарғанда, әпекесі оған өзіңе қажет тұста алып кетуіңе болады деген. Іс осындай қарапайым еді. Алайда енді пайымдаса, жеңіл-желпі өзі біліп істеген шаруасы шешесінің көңілін жаралапты. Енді таныс әпекесіне не айту керектігіне ой жүгіртті. Байқап қараса, өзіне тән дүниені қайтарып алу үшін ауыз ашу да оңай емес секілді. Ыңғайсыз болса да ғимараттың астыңғы қабатындағы шайханаға барды. Әпекесі шайханада екен. Шешесінің көңілін ауыртқан жағдайды баяндап еді, әлгі әпекесі мән-жайды түсіне қойды. «Апырай, үстелді біреуге берген едім», деді әпекесі. Бұны естігенде ол аңтарылып қалды. Бұндай боларын ойламаған еді. Ол кенет таныс әпекесінің көз жанарындағы жылт еткен өзгерісті бірден аңғарды. Әпекесі, «Бұлай болсын, онымен телефонда сөйлесу ыңғайсыз. Бір-екі күнде кезігемін, сол кезде бет-бе-бет айтайын», деді. «Жарайды», деді әпекесіне. Екі күннен соң ол әпекесінің телефонын қабылдады. Әпекесі қарсы жаққа сөйлесіп қойғанын, оның қала маңында тұратынын, қарбалас болғандықтан қала ішіне келуге уақыты жоқ екенін, сондықтан көлік тауып, үстелді өзі басып әкелуін айтты. Сөйлей жүріп, үнхатта оған қарсы жақтың адресі мен телефон нөмірін жолдады. Сөзінің соңында интернеттен тексеріп көрдім. Ол үстелдің нарқы қымбат емес екен, деді. Кейде өмірдегі істер адамның ойлағанындай бола бермейді. Ол тағы бір рет өзінің ақымақтығына қатты өкінді. Десе де сол күні шешесінің көзіне жасалғанын еске алып, жүрегі жайсызданды. Қайткен күнде де үстел мен екі орындықты қайтарып алып, анасының көңілін алаңнан арылту қажет болды. Чиңминг мерекесі өткен соң ол таныс әпекесінің досына хабарласып, шағын жүк автокөлігін майғалып қала маңындағы тұрағына барды. Ойламаған уақиға тағы да туылды. Үстелді қайтарып алғанымен, қатты ағаштан жасалған екі орындықты әпекесінің досы біреуге беріпті. Ол екі орындықты сұрауға ыңғайсыз жағдайды екен. Себебі орындық берген досымен сауда барысындағы мәлім іске бола түс жайысқан. Мүбәдә досына берген екі орындықты сұрайтын болса, оның досы бұны басқаға жорыйды. Мүмкін болса, біраз уақыт күту керек. Уақыты жеткенде орайын тауып алып келеді. Осыдан басқа лайықты амал жоқ екенін сезіп, шарасыз көнді. Сол күні түстен кейін үстелді үйіне әкеліп, шешесіне кескін арқылы хабарласты. Шешесі қатты қуанды. Жүзіне күлкі үйіріліп, «Балам, тамақ ішетін үстелді басқаларға беруге болмайды. Ол сенің ас тамағың тұратын орын», деді. Ол кескінде шешесіне, «Ұқтым, шеше», деді. Шешесінің қуанышын көргенде барып, оның көңілі орнына түсті.

0: Қызым, бүгін вақтың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
1: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын,
2: ә? Апырай, осы атанам мен бір айында тұрсам да кез қалмай жүргенім ай.
3: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
1: Алаңдама қарғам, жай тұмау қоян шейін.
4: Әке, шешеммен бір қалада тұрсам да, бірер күн кез қалмай да жүрмін.
5: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
6: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
5: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
7: Әке, шеше, сіздер аман болыңыздар.
5: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
8: Әке, шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
9: Ата, апа!
5: Мен бір тамшы сумын.
6: Мен де бір тамшы суымын.
5: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
6: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
5: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
6: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
5: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
6: Мен сиядай қап-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
10: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да

0: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
1: Ботамау, түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
0: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сұртқа шығарып жібереміз бе?
1: Дұрыс айтасың, ботам.
0: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сұртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
1: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойен текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойеннің

0: Дәу аймағына қанзуша, дұңғыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді қабарларымызды, сондая көп деген төл бағдарламаларымызды көрігатын боласыздар.
1: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егерде адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмен дейді.
2: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
3: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
2: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе? Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
1: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
2: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлияу қиқымы болмақ.
1: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз, теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей.
5: Құрметті тыңдармандар, Әлқисса бағдарламасының бүгінгі берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серікжан Ниязұлы. Жауапты редакторлар Гүлжан Зарқынбекқызы, Шынар Ғалымқызы, Назар Әріпұлы. Бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Ертеңгі уағдалы уақытта әуе толқынында кездескенше сау сәлемет болыңыздар.

0: кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйконго» деп жазсаңыз, орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио телевизия бас станциясы.

0: Мақсатымыз әуелгі, жадымызда жаңғырып, болашаққа тәуелді, борышымыз мәңгілік.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар.
2: Құрметті тыңдарман қауым, сәлеметсіздер ме?
3: Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
2: Хабарлар программамызды бастаймыз.
3: Хабарларымыздың басты мазмұндары: жаңа идея жаңа жорыққа жетекшілік етеді, жер-жері жаңаша электр жүйесін күш сала құрып, энергияда қуатты ел құруды жеделдетті. Ши Цзиньпиннің мемлекеттік ғылым техника сыйлығын беру жиналысында, екі академияның академиктер жиналысында, Жұңғу ғылым техника қоғамының мемлекеттік 11-ші құрылтайында сөйлеген сөзінің жеке кітапшасы баспадан шықты. Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 5-ші томының Қырғызстандағы таныстыру мәжілісі Бішкекте өткізілді. Жұңғу коммунистік партиясы орталық комитеті Ма Шинжуйға партиядан айдау, үкімет қызметінен айдау жазасын беруді ұйғарды. Шығыс солтүстіктегі көп жер өртіс жауған нөсерге қарата түрлі төтеп беру шарасын атқарды. АқШ Иранға жаңа кезекті соққылауын бастады. Енді хабардың толығын тыңдаңыздар.
2: Өз хабарымыз: энергия қамтамасыздығы және қауіпсіздігі мемлекет шаруашылығы мен халық тұрмысына саяды. Әсте немқұрайды қарауға болмайтын мемлекеттің зор ісі. Бас шужи Ши Цзиньпин былай деп атап көрсетті: энергия және электр тараулары, әсіресе орталық кәсіпорындар энергия мен электрмен қамдау қызметін бар күшпен ойдағыдай істеп, экономикалық қоғамдық айналымның зор ықпалға ұшырамауына кепілдік ету керек. 7 айдың 14-ші күні бүкіл ел бойынша электрден пайдалану көтерімділігі тағы да тың өрігі жетіп, 1 миллиард 551 миллион киловатт болып, өлкө район торабаттаған ең үлкен электр жеткізу қуаты 278 миллион киловаттқа жетіп, бүкіл елдің электрден пайдалануын қамтамасыздандыруға пәрменді тірек әзірледі. Жер-жері дамудың жаңа беталысына ырықтылықпен сәйкесіп, жаңаша электр жүйесін күш сала құрып, электр жүйесінде бірін-бірі толықтау, өзара көмектесу және қауіпсіздік серпінділік деңгейін жаппай жоғарылатып, энергияда қуатты ел құруды жеделдетті. 7 айдың орта шенінде Сәнши, Руйгуан жылу электрі шекті жауапкершілік серіктігінің өндіріс зауаты районында ірі тұрпатты генератор агрегаттары орнықты жоғары өнімді айналымға түсуде. Шоғырлы меңгеру залында қызметкерлер генератор агрегаттарының көтерімділігі, қысымы сияқты түрлі айналым санды мәліметтерін қадағалауда. 2022 жылы 1 айда бас шужи Ши Цзиньпин Сәнши, Руйгуан жылу электр шекті жауапкершілік серіктігінде қызмет тексергенде былай деп атап көрсетті: көп түрлі шараны қатар қолданып, қамдау мен қажетсінуді теңшеуді күшейтіп, энергия мен қамдауды қамтамасыздандыру қабілетін жоғарылату керек. Бас шужи нұсқаған беталысы бойлап, кәсіпорын биыл генератор агрегаттарын жылдық тексеріп жөндеуді және жабдықтардың көмескі қатерін тексеруді алдын ала орындап, жазда электрден пайдаланудың қауырт мезгілінде электрмен қамдауды бар күшпен қамтамасыздандырды. Кәсіпорын электр тарату бөлімінің бастығы Лиу Шаопин былай деді: жаз кіргеннен бері электрден пайдалану көтерімділігі үздіксіз жоғарылады. Біз жоғары температурада генератор агрегаттарының айналым тәсілін икемді реттеп, электрден қауырт пайдалану мезгіліндегі электр тарату қуатын ең жоғары шекке көтердік. Сонымен бірге электр көмір байлығын толық запас сақтап, халық тұрмысына істетілетін электрмен және кәсіпорындардың өндірісіне істетілетін электрмен сенімді қамдауды бар күшпен қамтамасыздандырдық. Көмір электр энергиясы мен қамдауға кепілдік ететін орнықтырғыш. Қазір бүкіл ел бойынша бір тұтас теңшелген электр станцияларында көмір сақтау мөлшері 200 миллион тоннадан асып, жаз маусымындағы электрден қауырт пайдалануға берік заттық негіз қаланды. Мемлекеттік даму реформалау комитетінің ақпарат мәлімдемешісі Ли Чаубылай деді: мемлекеттік даму реформалау комитеті қатысты жақтардың көмір сияқты бір реттік энергиямен қамдауды ойдағыдай істеуіне жетекшілік етіп және қузап, электр көмір тасымалын қамтамасыздандыруды күшейтіп, жаз маусымындағы электрден қауырт пайдалану мезгілінде энергиямен электрмен қауіпсіз орнықты қамдауға кепілдік етеді. Энергия қауіпсіздігі мемлекеттің экономикалық қоғамдық дамуына қатысты жалпы жағдайлық стратегиялық мәселе. Бас шужи Ши Цзиньпин былай деп баса дәріптеді: электр дүзілісі реформасын тереңдетіп, таза төмен көмір қышқыл газды, қауіпсіз, толық үнемді әрі жоғары өнімді, қамдау мен қажетсіну сәйкескен, икемді, зерделі жаңаша электр жүйесін жедел орнатып, энергия өндірісі мен тұтыну төңкерісін анағұрлым ойдағыдай ілгерілетіп, мемлекеттің энергия қауіпсіздігін қамтамасыздандыру керек. Электрден пайдалану қажеті тез қарқынмен артқан жағдайда елімізде электр қайнары, генератор агрегаттары, электр жеткізу арналары, электр торабын орналастыру, қамтамасыздандыру қуаты жаппай жоғарылатылды. Қазір елімізде электр тарату генератор агрегаттарының сыйымдылығы 4 миллиард киловаттан асып, көлемі дүниежүзі бойынша алдын орын еліп, Америка Құрама Штаты, Еуропа Одағы, Индия, Жапония, Ресей қатарлы елдердің генератор жалпы жиынтығынан асып түсті. Осы тарихи секірістің астарында бейтұмба энергияның, туындамалы энергияның генератор агрегаттарының салыстырмасы түгелдей 60%-ден асып, еліміздің электр қайнары құрылымының анағұрлым жаңа, анағұрлым жасыл болуға бұрылыс жасаған өзгерісін әйгілеумен бірге, халықаралық энергия базарының сұрапыл толқуына өнімді төтеп берді. Еліміздегі ірі жел және жарық энергия базасы түйінді орналастырылған өңір ретінде 7-ші айдың 8-ші күніне дейін Шинжаңда осы жылғы жасыл электр саудасының жалпы мөлшері былтырғы тұтас жылдық сауда көлемінің 2 есесіне жетті. Мемлекеттік электр торабы Шинжаң электр қуаты шекті серіктігінің ақпарат мәлімдемешісі Лиуэн Лунг былай деді: «Біз жел және жарық энергия қуатын зерделі межелеу жүйесін жоғарылату, көмір электр генератор агрегаттарын икемді жаңалауды ілгерілету арқылы жаңа энергияны қабылдау кеңістігін мүмкіндіктің барынша кеңейттік. Сонымен бірге энергия сақтау, икемді көтерімділік сияқты көп негізді байлықтарды біртұтас жоспарлап, электр қайнары, электр торабы, электр көтерімділігі, электр сақтау сәйкесті ықпалдасатын айналым жүйесін орнатып, электр энергиясын анағұрлым орнықты меңгеруге болатын қауіпсіз сенімдетуге құлшындық. Электр торабы электр өндірісі мен тұтынуды тұтастырады. Ол жаңаша электр жүйесін жедел құрудың өзекті буыны. Энергия қауіпсіздігін қамтамасыздандырудың, халық шаруашылығының айналымын іркіліссіздендірудің өзекті негіздік құрылғысы. Қазір елімізде 47 ерекше жоғары кернеулі арна салынып болып іске қосылып, өлкө район аттап электр жеткізу қуатын өнімді күшейтті. Биыл 6-ші айдың 30-ші күні 15-ші 5-жылдық кезінде тұңғыш рет іске қосылған ерекше жоғары кернеулі тұрақты төк жеткізу инженериясы солтүстік Шанши Әңхуй 800 плюс-минус киловольттық ерекше жоғары кернеулі тұрақты төк жеткізу инженериясы жаппай салынып іске қосылды. Мемлекеттік электр торабы Шанши Асқын жоғары кернеулі электр серіктігі тұрақты төк басқару бөлімінің орынбасар меңгерушісі Ли Бяо былай деді: «Инженерияда тұрақты төк меңгеру қорғау жабдықтары қолданылып, чип сияқты бөлшектерден шоғырлы жабдықтарға дейін бүкілдей дербес жасаған меңгеруге болатын жабдықтар қолданылып, пункт ішіндегі жабдықтардың қауіпсіздік деңгейі өнімді жоғарылатылды. Экономикалық қоғамдық даму шын мәнінде қамтамасыздандырылып, халық бұқарасының жаз маусымында электрден ойдағыдай пайдалануына кепілдік етілді. Қазір елімізде дүниежүзіндегі ең үлкен айқаспалы тұрақты төк өзара байланыс электр торабы құрылып, энергия байлығы мен электрден пайдалану көтерімділігін сәйкестірудегі қиын мәселе өнімді шешіліп, келесі қадамда жаңаша электр торабын құруға берік негіз қаланды. Мемлекеттік электр торабы серіктігі мемлекеттік реттеу орталығының орынбасар бас инженері Джоу Джи былай деді: «Мемлекеттік реттеу орталығы бүкіл елдегі электр торабы айналымының қолбасшылық орталығы ретінде тоқтаусыз жұмыс жүргізіп, электр торабының қауіпсіз орнықты айналымын және электрмен орнықты тәртіпті қамдауды бар күшпен қамтамасыздандырады. 15-ші 5-жылдық план программасында мыналар алға қойылды: жаңаша электр жүйесі күш сала құрылып, электр жүйесінде бірін-бірі толықтау, өзара көмектесу және қауіпсіздік серпінділік деңгейі жаппай жоғарылатылып, бүкіл елдің электр қуаты айналымымен өңір аттаған арналарды орналастыру сапаландырылып, зерделі электр торабы құрылысы жеделдетіліп, қала мен ауылдың электр үлестіру торабы кемелдендіріледі. Дәстүрлі от электрінен жаңа энергияға, электр қайнарынан электр торабына, қаладан ауыл қыстаққа дейін үздіксіз жеткізілген орнықты электр энергиясы, энергия жағында қуатты ел құруға берік тірек әзірлеп, жұңғыл үлгісіндегі осы замандандыру құрылысын тасқындаған қозғаушы күшпен қамдады. Мемлекеттік энергия мекемесі электр мекемесінің бастығы Ду Жоңмин былай деді: біз электр қайнары, электр торабы, электр көтерімділігі, электр сақтау буындарына дейін сәйкестік күш салып, электр қайнары жағында жасыл төмен көмір қышқыл газды қамдау жағдайын жедел қалыптастырып, электр торабы жағында жаңаша электр торабы құрылысын жеделдетіп, электрден пайдалану жағында электрден пайдалану жағындағы сәйкесті аңыс білдіру қуатын жоғарылатып, энергия сақтау жағында жаңаша энергия сақтау ролын өнімді сәулелендіруге күш саламыз. 15-ші 5 жылдық жоспар мезгілінде бүкіл елді электрмен қауіпсіз қамдауға кепілдік етуге сеніміміз және қабілетіміз жетеді.
3: Өз хабарымыз. Жұңғу Коммунистік партиясы орталық комитетінің бас шужиі, мемлекет төрағасы, орталық әскери істер комитетінің төрағасы Ши Цзиньпиннің мемлекеттік ғылым техника сыйлығын беру жиналысында, екі академияның академиктер жиналысында, Жұңғу ғылым техника қоғамының мемлекеттік 11-ші құрылтайында сөйлеген сөзінің кітапшасы қалық баспасынан басылып шықты. Бүгіннен бастап бүкіл елдегі Синьхуа кітап дүкендерінде таратылады.
2: Өз хабарымыз, Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде атты кітаптың 5-ші томының Қырғызстандағы таныстыру мәжілісі 7-ші айдың 13-ші күні Қырғызстанның астанасы Бішкекте өткізілді. Мәжіліске қатынасқан сыйлы қонақтары былай деп қарады. Шанхай селбестік ұйымы құрылғандығының 25 жылдығы қарсаңында Жұңғу мен Қырғызстанның әр сала қайраткерлері, сондай-ақ Шанхай селбестік ұйымы үлкен шаңырағының уәкілдері Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде атты кітаптың 5-ші томын арқау ете отырып, ауыс-күйіс зерттеу талқы өрістетуі маңызды мәнге ие. Бұл маңызды шығарма Жұңғу үлгісіндегі осы замандандыру назариясы мен әмәлиятын жүйелі түсіндіріп, Жұңғуның адамзаттың тағдырлас ортақ тұлғасын құруды ілгерілету арманын және жобасын жандай келіп, Жұңғу мен Қырғызстанның ел басқару тәжірибелерін алмастыруды тереңдетуіне, даму стратегияларын ұштастыруды күшейтуіне маңызды бойсыну өлшемін әзірледі.
3: Өз хабарымыз, Жұңғу Коммунистік партиясы орталық комитеті саяси бюросының тұрақты мүшесі, мемлекеттік саяси кеңестің төрағасы Уан Хунин 7-ші айдың 14-ші күні Бейжіңде Вьетнам Коммунистік партиясы орталық комитеті саяси бюросының мүшесі, орталық ішкі істер министрі Ли Мингжи бастаған Вьетнам Коммунистік партиясы уәкілдер үйірмесіндегілермен кездесті. Уан Хунин былай деді: «Бас шужи Ши Цзиньпин бас шужи Су Линмен тығыз стратегиялық байланысты сақтады. Биыл 4-ші айда бас шужи Су Лин Жұңғуда сәтті сапарда болып, бас шужи Ши Цзиньпинмен бірге жаңа маңызды ортақ танымға келіп, екі партия екі ел қатынасы мен дүниежүзі социализм істерінің дамуына стратегиялық жетекшілік етті. Жұңғу Вьетнаммен бірге екі партияның екі елдің ең жоғары басшыларының маңызды ортақ танымын ойдағыдай тиянақтандырып, Жұңғу Вьетнам тағдырлас ортақ тұлғасы құрылысының үздіксіз тереңдеуін нақтылануын ілгерілетуді қалайды. Жұңғу мемлекеттік саяси кеңесі осы үшін белсенді үлес қосуды қалайды. Ли Мингжи Жұңғу Коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдығын құттықтап былай деді: «Вьетнам бас шужи Ши Цзиньпин алға қойған желдес әлемдік тәріптемелерге және Жұңғуны бастап үздіксіз алға басқан басшылық қуатына сүйінеді. Екі партияның екі елдің ең жоғары басшыларының ортақ танымын бірге ойдағыдай тиянақтандырып, Жұңғуша социализм назариясынан үлгі алып, Вьетнам Жұңғу тағдырлас ортақ тұлғасын құруды қалайды». Уан Дунфун қатарлар кездесуде бірге болды.
2: Өз хабарымыз, Чаушен Еңбек партиясы орталық комитеті және Чаушен Демократиялық Халық Республикасы өкіметінің ұсынысы бойынша ЖКП орталық комитеті саяси бюросының тұрақты мүшесі, мемлекеттік саяси кеңестің төрағасы Уан Хунин Жұңғуның партия өкімет уәкілдері үйірмесін бастап, 7-ші айдың 15-ші күнінен 17-ші күніне дейін Чаушенде ресми достық сапарда болады.
3: Өз хабарымыз, Жұңғу Коммунистік партиясы орталық комитетінің партия мектебі мемлекеттік әкімшілік шояны 7-ші айдың 14-ші күні 2026 жылғы көктемгі оқу маусымының оқу тауысу салтын өткізді. Жұңғу Коммунистік партиясы орталық комитеті саяси бюросының тұрақты мүшесі, орталық партия мектебінің бастығы, мемлекеттік әкімшілік шояның бастығы Сәйчи оқу бітіру салтына қатынастары курсанттарға оқу бітіру куәлігін таратты. Орталық партия мектебі мемлекеттік әкімшілік шоянынан осы кезекте оқу бітірген курсант 1940 адам. Оқу бітіру салтында курсанттардан 8 уәкіл сөз сөйледі. Көпшілік бірауыздан былай деп аңыс етті: «Осы ретке үйрену Жұңғу Коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдығын құттықтау кезеңіне тура келді. Ши Джинпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясын ішкерлі үйрену, егжей-тегжейлі түсіну арқылы партия 20-шы кезекті ортал комитеті 4-ші жалпы мәжілісінің рухын шоғырлы үйреніп, Ши Джинпин партия құрылыс идеясын ішкерлі үйреніп түсініп, дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмәлиятта егілі үйрену тәрбиесін тыңғылық төрістетіп, партияның назариялық тәрбиесін, партиялық тәрбиесін және міндет өтеу қабілеті тәрбиесін жүйелі қабылдап, екіні тұрақтандыруды батыл қолдау, екіні қорғауды батыл орындау өскелең саналылығын, назариялық сапаны, партиялық тәрбиеленуді онан ары жоғарылатып, осы замандандыру құрылысы қабілеті күшейтілді. Көпшілік былай деді. Қызмет орнымызға қайтып барғаннан кейін партияның жасампаздық назариясымен зейін зердені рухты сомдауға табанды болып, бас шужи Ши Джинпиннің 1-ші шілдедегі маңызды сөзінің рухын мұқият үйреніп дәйектілендіріп, сенімді бекемдеп, үздіксіз күріш жүргізіп, дәуір мен халыққа лайық тың нәтижелерді үздіксіз жаратамыз.
2: Өз қабарымыз. Жұңғы коммунистік партиясы орталық комитетінің бекітуімен орталық тәртіп тексеру комитеті, мемлекеттік бақылау тексеру комитеті Машин Руйның тәртіпке заңға ауыр қайшылық жасау мәселесін дел отырғызып тексерді. 6 айдың 30-шы күні Жұңғы коммунистік партиясы орталық комитеті саяси бюросының мәжілісі, Жұңғы коммунистік партиясы орталық тәртіп тексеру комитетінің Машин Руйның мәселесін тексеру нәтижесі және бір жақты ету пікірі жөніндегі мәліметін қарады және мақұлдады. Тексеру арқылы мыналар анықталды. Машин Руй Мұрат сенімнен және саяси тұрғыдан айырылып, партияның бас мақсатынан, әуелгі мақсатынан, борышынан безіп, саяси тәртіп пен саяси қағидаға ауыр қайшылық жасаған. Партияны жаппай қатаң басқару тұлғалық жауапкершілігін пәрменді атқармаған. Жанда қызметкерлердің тәртіпке заңға ауыр қайшылық жасаған және қылмысқа саяты мәселелерін ырқына жіберіп тектемей, басқармай нашар ықпал тудырған. Ұйымдық тәртіпке ауыр қайшылық жасаған. Ұйым қат арқылы сұрастырғанда мәселесін анық түсіндірмеген. Кадрларды таңдап өсіру міндетке қою қызметінде басқаларға пайда жеткізген. Өзі және туыс-туған дос-жарандары белгілемеге қайшы түрде басқаларды қызметке орналастырған. Пәктік тәртібіне ауыр қайшылық жасаған. Белгілемеге қайшы түрде тарту-таралғы сыйақы қабылдаған. Туыс-туғандарының төмен бағада үй сатып алуына көмектескен. Ұқуқ нәпсі, ақша нәпсі саудасымен шұғылданған. Туыстарының өзінің қызмет ықпалынан пайдаланып, қомақты пайдаға кенелуіне жол берген, еркіне қоя берген, әулеттік шіріктесумен барынша айналысқан. Қызмет құқығын жеке басының мүддесін көздейтін құралға айналдырып, қызмет қолайлығынан пайдаланып, басқаларға кәсіпорын жүргізу, құрылысты көтеруге алу, міндетін өсіру сияқты жақтарда пайда жеткізген. Өзі немесе туыс-туғандармен, ерекше байланысы бар адамдармен бірлесіп, заңсыз түрде қомақты мал-мүлік алған. Машин Руй партиялық принциптен бүкілдей алшақтап, партия орталық комитетінің жоғары дәрежелі кадрларға қойған саяси талабына ауыр қайшылық жасаған. Оның әрекеті партия тәртібіне ауыр қайшы келген. Міндетінен пайдаланып заңға қайшылық жасаған, әрі паралы қылмысына саяды. Оның үстіне партия 18-ші құрылтайынан кейін тыйылмаған, қолын тартпаған, сипаты төтенші ауыр, ықпалы төтенші нашар. Жұңғы коммунистік партиясының тәртіп жазасы ережесі, Жұңқа халық республикасының бақылау тексеру заңы, Жұңқа халық республикасының өкімет қызметкерлеріне әкімшілік жаза беру заңы қатарлы қатысты белгілемелерге сай, орталық тәртіп тексеру комитеті, тұрақты комитетінің мәжілісінде ақылдасу, әрі орталық комитет саяси бюросы мәжілісінің қарауына жолдау арқылы, Машин Руйға партиядан айдау жазасын беру, мемлекеттік бақылау тексеру комитеті оған өкімет қызметінен айдау жазасын беру, оның партия 20-ші құрылтайының уәкілі толымлығын тоқтату, тәртіпке заңға қайшы табысын қайтарып алып, қылмысқа саяты мәселелерін прокуратура органының заң бойынша тексеріп айыптауына өткізіп беру ұйғарылды. Оған берілген партиядан айдау жазасы орталық комитеттің жалпы мәжілісі ашылған кезде толықтап мақұлданады.
3: Өз хабарымыз. Кеден бас мекемесі 7-ші айдың 14-ші күні өткізілген мемлекеттік кеңес ақпарат кеңсесінің ақпарат жариялау мәжілісінде былай деп таныстырды. Биыл алдыңғы жарым жылда еліміздің импорт-экспорт көлемі тарихтағы ұқсас мезгілде тұңғыш рет 25 триллион юаннан асты. Күрделі де ауыр сыртқы ортада еліміздің сыртқы саудасының артуы пәрменді беталысы орнықты болды. Биыл алдыңғы жарым жылда еліміздің импорт-экспортының артуы тездеді. Екінші 90-дағы импорт-экспорт 13 триллион 610 миллиард юан болып, ұқсас мезгілдегіден 18.4% артып, 2021 жылдың 3-ші 90-нан бергі ұқсас мезгілдегіден ең жоғары арту қарқыны болды. Алтыншы айда импорт-экспорт 4 триллион 780 миллиард юан болып, сәйкес мезгілдегіден 24.2% артып, үрдіс 17 ай арту жағдайын сақтады. Халықаралық санды мәліметке негізделгенде еліміз дүние жүзіндегі зат саудасындағы бірінші релдік орны жалғасты сақтаған.
2: Өз хабарымыз мемлекеттік кеңестің ақпарат кеңсесі 7 айдың 14-ші күні ақпарат жариялау мәжілісін ашты. Жаратылыстық байлық министрлігі мемлекеттік орман жайылым мекемесінің қатысты жауаптысы таныстырып былай деді. Таяуда басып таратылған жаратылыстық байлық мал-мүлік басқару тізімі жүйесін кемелдендіру жөніндегі пікірге сай, еліміз жаратылыстық байлық мал-мүлік басқару жауапкерлігін бағалауды біртұтас өрістетіп, міндет өтеу тұлғаларын бағалау жөнінде ізденіс жасайды. Пікірде жаратылыстық байлық қаншалық, құны қанша, кім басқарады, қалай басқару, қалай орналастыру керек, пайданы қалай іске асыру, қалай бақылау, қалай бағалаусынды жаратылыстық байлық мал-мүлік кемелді басқару тізбегі арқау етіліп, жаратылыстық байлық мал-мүлкінің жалпылық меншік негізінен ауытқымауға табанды болып, меншіктенуші мен пайдаланушының оқу мүдесінің зиянға ұшырамауын қорғау ортаға қойылды. Жаратылыстық байлық министрінің орынбасары Жаңғын Тоңбылай деді. Пікір жаратылыстық байлықты мал-мүлікті басқару саласындағы программалық құжат. Пікірде мыналар дәріптелді. Жаратылыстық байлық мал-мүлік құқығы тізімін кемелдендіруді негізгі желетіп, жаратылыстық байлықты жалпы тұлғалық жақтан қорғауды күшейтіп, жаратылыстық байлық мал-мүлкін жоғары өнімділікпен орналастыруды жебеп, жаратылыстық байлық мал-мүлкін меншіктенушілердің құқық мүдесін қорғап, жаратылыстық байлық мал-мүлкін басқару түзіліс механизмін қауіпсіздендіріп, бақылау басқаруды күшейтіп, байлық қауіпсіздігінің төменгі шегін берік сақтап, адам мен табиғаттың жарасымды қатар өмір сүруін ілгерілетуге пәрменді тірек және кепілдік әзірлеу керек. Пікірде мыналар алға қойылды. 2035 жылға барғанда жаратылыстық байлық мал-мүлік басқару түзіліс механизмінің айналымы іркіліссіз, жүйесі кемелді, жаратылыстық байлықты мал-мүлікті басқару тізімі жүйесі жаппай орнатылып, жаратылыстық байлық мал-мүлікті басқару өресі жаппай жоғарылатылады. Жаңғын Тоңбылай деді. Пікірде жаратылыстық байлық мал-мүлікті басқару жауапкершілігін бағалауды біртұтас жоспарлап өрістетіп, міндет өтеу тұлғаларын бағалау жөнінде ізденіс жасау ортаға қойылды.
3: Өз хабарымыз, биылғы Бауи атты 9-ші нөмірлі тайфун дауылы 7-ші айдың 14-ші күні кешкі сағат 8-де Чаушянның оңтүстік бөлігіндегі районда қоңыржай белдеу құйынына айналды. Орталық ауа райы станциясы оған нөмір қоюды тоқтатты, алайда Бауи

0: Оулының ықпалынан туылған қалың нөсерлі жаңбыр әлі жалғасуда. Шығыс солтүстіктегі көптеген жерлер түрлі төтеп беру шарасын атқарып, тасқын апатынан сақтану қызметін белсенді істеп, халық бұқарасының басамандығы мен мал-мүлік қауіпсіздігіне кепілдік етті. 7 айдың 12 күнінен бері Ляоніңнің көп жерінде күшті нөсер жауды. Шэньян қатарлы жерлерде сұрапыл нөсер құйды. 7 айдың 14 күні түстен бұрын Ляонің өлкесі бойынша 360 мыңнан астам адам жұт келді. Фушун қаласының Хунху өзенінің су деңгейі жоғарылап, қала районындағы көптеген жерлерге су жиналып, өзен арнасы бойындағы қауіпсіздік қатері тосын ұлғайды. Фушун қалалық тасқыннан сақтану, қуаңшылыққа қарсы аттану қолбасшылық штабы кеңсесінің орынбасар меңгерушісі Леуи былай дейді. 269 мың бұқара қауіпсіз жерге жөткеліп, 16 мың адам шоғырлы орналастырылып, таза азық-түлік ауыз сумен жеткілікті қамтамасыздандырылды. Жалпы тұлғалық жақтан қауіпсіз тәртіпті болды. Үртіш жауған нөсердің ықпалынан Жейлін өлкесі Жауқы қаласының Пяухы және Чеңбей қалашықтарындағы өзендердің су деңгейі үздіксіз жоғарылады. Пяухы қалашық парткомының Шужия Жаңпың былай дейді. Қазір Пяухы қалашығындағы 20 қыстақ түрліше дәрежеде апат ұшырады. Біз әр 2 сағатта бір рет жауын шашын жағдайы мен қауіп қатер жағдайын тексеріп, Пяухы мен Чеңбей өзен алабының бойында қыстақ тұрғындарының жөткеуге тиістілерінің барлығын жөткеп, адамдардың бас амандығына кепілдік еттік. Бірнеше күннен бері Хэлюнчжэнь өлкесінің Шаңжы қаласындағы 68 тармақ өзенде ұқсамаған дәрежеде су тасыды. Мұның ішінде Сунхуачжэнь өзенінің тармақ ағары Майы өзенінде 2026 жылғы бірінші нөмірлі тасқын апаты туылды. Шаңжы қалалық шұғыл жағдайға төтеп беруді басқару мекемесінің бастығы Ванган былай дейді. Майы Шаңжы Сурайы функтінің су деңгейі қазір сақтық су деңгейінен төмен дейді. Ең жоғары тасқын су деңгейі өтіп кеткенімен, біз тоспаны шарлау, қауіп қатерді жою, қорғау жұмыстарын түйінді ойдағыдай жүргізудеміз.
1: Өз хабарымыз орталық радио телевизия бас станциясы 7 айдың 14 күні өзекті кинофильм «Сара» туындыларын бірге жарату серіктестік жиналысын өткізіп, Қызыл армия ұзақ жорығы жеңіске жеткендігінің 90 жылдығы, Жұңғы халық азаттық армиясы құрылғандығының 100 жылдығы сияқты маңызды уақыт түйіндерін арқау етіп, шоғырлы түрде 63 таңдаулы нысанды ортаға қойды. Бұл «Ұлы ұзақ жорық» және «Жұңғы 1927» атты телефильм, Асқар таулар мен аса өзендер атты құжатты фильм және тұңғыш кезекті CMG Жұңғоша тағамдарының бейзаттық мәдени мұрағаттар салтанаты сынды тоғыспалы медиа қимылы қатарларды қамтады.
0: Өз хабарымыз Экологиялық орта министрлігі мемлекеттік даму реформа комитет қатарлы 6 тарау таяуда жарақсыз қатты заттардың ластануынан сақтану және оны жөнге салудың 15-ші 5 жылдық жобасын басып таратты. Жобада мыналар алға қойылды. 2030 жылға барғанда түйінді салалардағы жарақсыз қатты заттарды арнауды жөнге салуда көрнекті өнімділікке қол жетіп, жарақсыз қатты заттардың тарихтан қалған сақталу мөлшері өнімді тізгінделіп, заңсыз төгу жағдайы тежеліп, жарақсыз қатты заттарды жан-жақты жөнге салу қабілеті мен деңгейі жаппай жоғарылап, жарақсыз қатты заттарды информацияландырып бақылау басқарудың бір торы түйінді салаларды жаппай қамтуды жүзеге асырып, жарақсыз зат болмаған бір топ қала құруға күш салынады.
1: Өз хабарымыз Қоғам қауіпсіздігі министрлігі 7 айдың 14 күні жариялаған санды мәліметте мыналар көрсетілді. 6 айдың соңына дейін бүкіл ел бойынша тізімге алынған және қалыпты пайдалану күйінде тұрған автомобиль мөлшері 370 миллионнан асқан. Мұның ішінде жаңа энергиялы автокөлік мөлшері автомобиль жалпы мөлшерінің 13.2%-ке жуығын ұстаған. Биыл алдыңғы жарым жылда бүкіл ел бойынша жаңадан тіркелген жаңа энергиялы автомобиль 5 миллион 200 мыңға таяды. Бұл автомобильдің жаңадан тізімге алдырған мөлшерінің жарымынан астамын ұстайды.
0: Өз хабарымыз 2025 жылғы жұңғоны әсерлендірген жекелерді сыйлау салты 7 айдың 14 күні кешкі сағат 9:30 орталық телевизия станциясының ақпарат каналында берілді. 2025 жылғы жұңғоны әсерлендірген кейіпкер даңқына ие болғандар мыналар. Тайванда құрбан болған алдыңғы шептегі қаһарман құрбандар. Әлеуметтік игілік істеріне табанды болып мейір бағыштап, қоғамға қарымжы қайтарған Жаушинсың. Ше Хунлан ерлі зайыптылар. Шетелде суға кеткен бұқараны құтқарып, ерлікпен құрбан болған Африкаға көмекке барған шипагер

0: соққы беру арнаулы қызмет группасы. Қыстақ тұрғындарының амандығын қорғаған ауыл қыстақ кәдірі Лиу Мингфан. Негізгі сатыға тамыр тартқан таңдаулы судья Лун Джинпин. Жұңғы жоғары қарқынды теміржол инженері Лиан Джайин.
1: Өз қабарымыз Америка Құрама Штаты армиясының орталық қолбасшылық штабы былай деді. Америка Құрама Штаты шығыс бөлігі уақыты 7 айдың 14 күні сағат 15-те Иранның Қормыз бұғазындағы сауда пароходтарына шабуыл жасау қуатын жалғасты әлсірету үшін Америка Құрама Штаты армиясы Иранға жаңа кезекті шабуыл жүргізді. Америка Құрама Штаты армиясы Америка Құрама Штатының шығыс бөлігі уақыты 7 айдың 14 күні сағат 16-та Иран портына және теңіз жағалауындағы райондарға қатынайтын кемелерді қайтадан құрсаулады. Қазір Америка Құрама Штат теңіз армиясының 20-дан астам әскери кемесі мен неше жүздеген әскери аэропланы орта шығыс районында міндет атқаруда. Америка Құрама Штатының зунтоң Трамп 7 айдың 14 күні былай деді. Орта шығыс мемлекеттерінің басшыларымен кеңескеннен кейін шығанақтағы әрқайсы елдердің Америка Құрама Штатымен жасасқан сауда және қаржы қосу келісімін Қормыз бұғазы арқылы зат тасымалдаудан 20% ақы алудың орнына қою бекіміне келдім. Иран Ислам парламенті мемлекет қауіпсіздік және сыртқы саясат комитетінің мүшесі Риязай 7 айдың 14 күні былай деді. Америка Құрама Штаты жағы ресми соғыс күйін өтіп, Иран мен Америка Құрама Штатының түсіністік ескертпесінің барлық тармақтарына қайшылық жасады, ескертпе қатты күшін жойды. Оман теңіз істері қауіпсіздік орталығы 7 айдың 14 күні былай деді. Либерия мемлекеті басылған үш пароход сол күні Оманның маңындағы теңіз тәуелділігіндегі көп жерде тұтқиылы шабуылға ұшырап, үш пароход қызметкері дерексіз кетіп, 6 адам жараланды. Израиль ақпарат құралдарының 7 айдың 14 күнгі хабарына қарағанда, Америка Құрама Штаты мен Иран жағдайының ушығуына байланысты, Америка Құрама Штаты Израильдің Тел-Авив маңындағы Бен-Гурион халықаралық әуежайынан әскери аэропланын шегіндіруді уақытша тоқтатқан.
0: Өз хабарымыз 2026 Шанхай Селбестік ұйымы мемлекеттік өркениет сұхбаты 7 айдың 14 күні Қырғызстанның астанасы Бішкек мемлекеттік тарих мұражайында өткізілді. Шанхай Селбестік ұйымына мүшелердің үкіметтерінен, ақпарат құралдарынан, мәдениетінен және ғылым саласынан келген 200-дей уәкіл қимылға қатынасты. Қимыл кезінде желілес селбестік нысандарының басталу салты мен Шанхай селбестік ұйымының мемлекеттік ақпарат құралдары селбестігіне бірлесіп қол қою салты өткізілді. Сондай-ақ көптеген дөңгелек үстел сұхбаты өткізілді. Мәжіліске қатынасқан сыйлы қонақтар қимыл алаңында манаш шырын тамашалап, жұңқа өркениетінің қайнарына үңілу, Лянжу сифырлы мәдениет көрмесі және көрікті Шанхай селбестік ұйымының көркемөнер көрмесін экскурсиялады.
1: Өз қабарымыз Америка Құрама Штаты Еңбек министрлігі 7 айдың 14 күні жариялаған санды мәліметте мыналар көрсетілді. Энергия бағасының төмендеуіне ілесе Америка Құрама Штатының 6 айдағы тұтынушылар баға көрсеткіші де төмендеген. Америка Құрама Штаты кәсіптік финанс құрылымының мамандары Америка Құрама Штаты мен Иранның әскери қарсыласуының шиеленісіне байланысты ақшаның құнсыздануының баяулау жағдайы уақыттық болуы мүмкін деді.
0: Өз хабарымыз Бейжің уақыты 7 айдың 15 күні таңғы сағат 5-те аяқтаған ақш канада мексика дүниежүзілік футбол лонқасына таласу жарысының алғашқы майдан жартылай шешуші жарысында испания командасы 0-ге қарсы 2 ұпаймен франция командасын жеңді. Хабарымыз аяқтады. Дикторлар Рәділ Жаудатұлы мен Гүлнар Сұлтаншарыпқызы, жауапты редакторы Күлән Ырысбайқызы, бақылаушы Нұрболат Дәутақынұлы.
2: Әуе толқынында ақпараттық сараптама дүние дидары.
1: Құрметті тыңдарман қауым, сәлеметсіздер ме? Дүние дидары бағдарламамызды бастаймыз. Бағдарламамыздың бүгінгі кезегінде дүниенің әр түкпірінде туылып жатқан маңызды уақиғаларға кеңінен тоқталамыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушілері Гүлнар Сұлтаншарыпқызы мен Рәділ Жаудатұлы.
0: Кеден бәжісін алмау шарасы Африканың жұңғыға экспорт етуіне тамаша жағдай жаратты. Момбаса портынан жөнелтілген әрбір тиеуш сандықтан Момбаса Найроби темір жолында зымырап өткен әрбір кезекші пойызға дейін жұңғы мен Африканың осы замандан оды қолыстаса ілгерілетуіне, дамудың пайдасынан бірге игіліктенуіне тамаша жағдай жаратылды.
1: Сарапшылар былай деп қарады. Хормуз бұғазына қатынас тасымал

бағасының тұрақсыздығы тағы да жұрт назарын аударған түйінге айналып, дүние жүзіндегі энергия мен қамдау қажетсіну екі жағы қысқа мерзімдік үш үлкен соққыға ұшырады. Иә, қадірменді тыңдарман қауым, жоғарыдағы мазмұндарға қызықсаңыздар, арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар. Алдымен Шығыс Африка тасымал күретамыры кеден бажысын алмау шарасының атқарылуына куә болды деген тақырыптағы мазмұнға құлақ түріңіздер. Биыл 5-ші айдың 1-ші күні Жунго Африкадағы дипломатиялық қатынас орнатқан 53 елге кеден бажысын алмау шарасын жаппай атқарғаннан бері Кенияның теңіз жағалауындағы сауда порттарының қарбаластыққа түсуі қалыпты жағдайға айналды. Тілші Момбаса портынан Найробиға жөнелтілетін тиеуш қораптардың алаңда ұзыннан ұзаққа тізіліп тұрғанын көрді. Тауарды толтыра тиеп, Жунгоға баратын алып жүк кемесі жолға шығуға дайындалып жатыр. Порт районының басқарушысының қолындағы хабарласу телефоны негізінен тоқтап көрген емес. Кеден бажысын алмау саясатының тиянақтануы Момбаса Найроби темір жолы сынды Шығыс Африка тасымалының күретамырына жаңа қозғаушы күш қосты. Момбаса Найроби темір жолы шығыста Кенияның порт қаласы Момбаса қаласынан басталып, батыста Астана Найробиға дейін жалғасады. Жалпы ұзындығы 472 километр. Бұл темір жол Кения тәуелсіздік алғаннан бері салынған тұңғыш темір жол, әрі Жунго мен Кенияның бір белдеу бір жолды бірге құру селбестігінің нышандық нысаны. Темір жол Жунгоның өлшемі, техника

0: Теміржол тасымал серіктігінің ең жаңа санды мәліметіне негізделгенде, 2026 жылдың алғашқы жарымында Кения рельсті теміржолының тұтас желісінде жалпы 3931 жүк поезы қатынап, 4,278,000 тонна зат жөнелтіліп, күндік орташа зат жөнелту мөлшері былтырғы сол тұстағыдан 12,3% артқан. Әсіресе кеден бажысын алмау саясаты күшке ие болғаннан кейінгі 5-6 айларында Найробидан Момбаса қаласына дейінгі тиеуш қораптың айлық орташа жөнелтілу мөлшері жыл басындағыдан шамамен 44% артты. Жунго мен Кенияның бір белдеу бір жолды бірге құрудағы белгі сипатты жетістігі ретінде Момбаса темір жолы Момбаса порты мен ішкі құрлықтың ішкі бөлігіндегі жүк тасымалы уақытын 2-3 күннен 10-неше сағатқа қысқартып, Шығыс Африка темір жол торабының солтүстік коридорындағы шешуші түйінге айналды. Кеден бажысын алмау саясатының тиянақтануына байланысты бұл арнаның өнімділігі жоғарылады. Уганда, Руанда сияқты Шығыс Африка ішкі құрлығындағы елдерден келген заттар Кениядан Жунгоның кең базарына анағұрлым іркіліссіз жөнелтілуде. Кения теміржол мекемесі Райт спорт бекеті айналым сехінің жауаптысы Дук Кинче былай деді. Жүк тасымал мөлшері көрінікті артты. Бұрын поезд тасымалданатын жүктерді күтіп тұратын, қазір жүктері жиналып поездың қатынауын тосатын болды. Биыл 5-ші айдан бері шай, майлы жеміс, былғары сияқты қыруар ауыл шаруашылық өнімдері мен өнеркәсіп шикізаттарының Жунгоға экспорт етілуі көрнекті көбейді. Жунгодан тасып әкелген электрондық өнімдер, аяқ киім, бас киім, киім-кешек және үй жиһаздарының жүк тасымал мөлшері де үздіксіз артты. Кеден бажысын алмау шарасы Африканың Жунгоға экспорт етуіне тамаша жағдай жаратты. Момбаса портынан жөнелтілген әрбір тиеуш сандықтан Момбаса Найроби темір жолында зымырап өткен әрбір кезекші поязға дейін Жунго мен Африканың осы замандануды қол ұстаса ілгерілетуіне, дамудың пайдасынан бірге игіліктенуіне тамаша жағдай жаратылды.
1: Сіздердің тыңдап отырғандарыңыз Орталық халық радио станциясының дүние дидары бағдарламасы. Енді дүние жүзі бойынша энергиямен қамдау үш үлкен қысқа мерзімдік соққыға дөп келді деген тақырыптағы ақпараттық шолуға құлақ түріңіздер. Иран ислам төңкерістік қорғаушылар қосынының теңіз армиясы 7 айдың 12 күні шетел күштерінің заңсыз килігуінен туылған қауіпті жағдайды көзді ұстай отырып, Хормуз бұғазын бүгіннен бастап жабамыз, әрқандай кеменің қатынауына болмайды деп жариялады. Ақш армиясы соңынан Хормуз бұғазының оңтүстік бөлігіндегі су жолы әлі де ашық деді. Талдау жасаушылар былай деп қарады. Хормуз бұғазындағы қатынас тасымалдың тұрақсыздығы тағы да жұрт назарын аударған түйінге айналып, дүние жүзіндегі энергиямен қамдау қажетсіну екі жағы қысқа мерзімдік үш үлкен соққыға ұшырады. Ең әуелі, Хормуз бұғазындағы қатынастың тағы да кедергіге ұшырауынан өңделмеген мұнаймен қамдау тағы да қиындасты. Блумберг агенттігі теңіз тасымалын бақылау құрылымының санды мәліметінен цитат келтіріп былай деп хабарлады. Хормуз бұғазында 7 айдың 12 күні қатынас тасымал жағдайы дерліктей жоқ болды. Тек 2 мұнай кемесі ғана осы бұғазға жақындады. Халықаралық базарға қызмет өтеу құрылымы болған Кеплер серіктігінің санды мәліметінде көрсетілгенше, Хормуз бұғазында кемелердің қатынау мөлшері таяуда үрдіс азайып, осы айдың бас шеніндегі күніне орта есеппен неше ондаған кемеден бірнеше кемеге төмендеп, неше аптадан бергі ең төменгі өріге түсіп, Иран соғысынан бұрынғы күніне орта есеппен 100-ден астам кеме қатынайтын өріден әлдеқайда төмен болды. Халықаралық энергия мекемесі, егер осы бұғаздағы тасымал тағы да тоқыраса, алда мұнаймен қамдау қиындасады деп ескертті. Халықаралық энергия мекемесінің бастығы Фатих Берол 7 айдың 13 күні медиаларға былай деді. Шығанақ районының кезектегі күндік орташа мұнаймен қамдау мөлшері небәрі 16 миллион баррел болып, орта шығыс қақтығысынан бұрынғы 24 миллион баррелмен салыстырғанда зор мөлшерде азайды. Энергияға талдау жасау құрылымы болған Ванда бақылау серіктігін құрушы Вандана Хари былай деді. Хормуз бұғазында қатынас тасымалдың тағы да тоқырауына байланысты мұнай бағасының әлі де жоғарылау қаупі зор болуда. Ақша армиясының орталық қолбасшылық штабы 7 айдың 12-ші күні әлеуметтік желіде информация жариялап лай деді. Ақштың шығыс бөлігі уақыты бойынша 7 айдың 12-ші күні сағат 17-де Ақша армиясы Иранға жаңа дүркін соққы бере бастады. Мұндағы мақсаты Хормуз бұғазындағы сауда кемелеріне шабуыл жасау.

0: қуатын үздіксіз әлсірету. Бұл ақш армиясының бір апта ішінде Иранға 4-ші рет соққы беруі. Ақш пен Иранның әскери қақтығысынан халықаралық базар өңделмеген мұнайдың қамдалу ахвалынан жалғасы алаңдады. Халықаралық кесікті өңделмеген мұнай бағасы 7 айдың 12 күні жаңа бір апталық сауда басталғаннан кейін қымбаттап, қымбаттау мөлшері бір мезе 4%-ден асты. Оның қалса, Ресей мен Украина соғысы халықарадағы өңделмеген мұнай мен қамдаудың ең жаңа бөгеттігіне айналды. Ресейдің көптеген мұнай өңдеу зауыттары шабуылға ұшырағандықтан, Ресей жеріндегі бензин мен солярканың өнім мөлшері көрнекті азайды. Кеплер серіктігінің санағына қарағанда 7 айдың 1-ші күнінен 13 күніне дейін Ресейдің бензин мен солярка күндік орташа өнім мөлшері 234 мың баррел болып, 6 айдағы 400 мың баррелден әлдеқайда аз болып, 2025 жылғы орташа өреден 71% төмендеген. Ел ішіндегі жанармай мен қамдаудың тапшылық мәселесіне төтеп беру үшін Ресей үкіметі 7 айдың 8 күні солярка экспорт етуге тыйым салынатындығын жариялады. Тыйым салу бұйрығының күшке уақыты 7 айдың 31 күніне дейін. Дүние жүзіндегі солярка экспорт ететін екінші ірі ел болған Ресейдің бұл тыйым салу бұйрығы дүние жүзінде солярканың қамдалу қысымын арттырады. Ресейдің тыйым салу бұйрығы күшке ие болғаннан кейін Еуропада солярканың бағасы тың өріге көтерілді. Халықаралық энергия мекемесі былай деді. Орта шығыстағы мұнай айыру зауыты айналымын әлі қалпына келтірмегендіктен, Ресейдің жанармай өнім мөлшері тұтқиыл шабуылдан шектемеге ұшырағандықтан, 6 айда дүние жүзіндегі мұнай айыру зауыттарының өңделмеген мұнай мәнерлеу мөлшері өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 6 миллион баррел азайды. Үшінші, қамдау үздіксіз қысым ұшырағанда дүние жүзінің энергияға болған сұранысы үздіксіз артты. Биыл жазда Еуропаның көп жерінде тарихтан бергі жоғары температура рекорды жаңаланып, электр сұранысы сәйкесті жоғарылады. Экономика және саясат ақыл парасат қоймасы болған Бругайр зерттеу орының аға зерттермені Симона Талия Петра былай деді. Еуропаның энергия базары қазір 3 түрлі қысымға дөп келді. Тоңазыту қажет қауырт артқаны мен электр станцияларының электр тораптарының өнімділігі төмендеуде. Бір бөлім көмір жағатын электр станциялары мен ядро электр станциялары суытқыш судың температурасы тым жоғары болу, немесе қамдау тапшы болу салдарынан төк шығару мөлшерін азайтуға мәжбүр болды. Қадірменді радио тыңдаушылар, бағдарламамыздың бүгінгі берілімі осымен аяқтады. Ертең осы уақытта кездескенше сау сәлемет болыңыздар.
1: Сонша тер төгіп еңбектеніп сені оқытқанда үмітімізді ақтағаның осы ма?
2: Кейбір адамдардың бір өмірі балалық кездегі бақытты күндерімен кемелденсе, кейбір адамдар өмірлік уақытын сарқа жұмсап, балалық кездегі бақытсыздықтың орнын толтыруға мәжбүр болады. Ондай алысқа барып не қыласың? Жанымызда оқып жүргенің жақсы емес пе? Маңайдағы мектептерден оқысаң болды.
1: Қашанға дейін таңдап жүресің? Үйлену бір адамның ғана шаруасы емес.
2: Мен осы ұстаныммен өз өмірімді олардың ұнатқан формасымен түсірдім. Баланы құрметтеу керек. Баланың жүрек сөзін тыңдап, оған сенім артып, шабыттандыра білуіміз керек. Ата-ананың балаға деген махаббаты адамға өмірлік азық болып, шексіз мейірге бөлейді.
3: Кездессе екен күнде біз. Өлеңі Ақбөкен Иманбекұлынікі, музыкасы Ахат Мәнтайұлынікі. Орындаған Серік Әубәкірұлы.

Жиен жан сөзі Байтық Дүйсебай ұлынікі, музыкасы Балапан Рабатовтікі, орындаған Нұрбөбі Сәрсенбекқызы.

0: Бұлбұл әнші серік үші салақын, күмбірлі күй маң бір әуен салатын, айтыс қиса терме толғау арқалап, ән домбыра жайды өнер қанатын.
1: Мөлдір әнсің, төлмірамсың домбырам, ғасырлардан ғасырларға баратын, шанағынан әншіл маржан шашылып, тыңдарманның жүрегіне қонатын.

0: Әуе толқынында орталық радио телевизия бас станциясы Қазақ радиосының әдеби сазды бағдарламасы Ән домбыра.
1: Әсем әннің әсерді шежіре.

0: бір ән, бір әңгіме.
1: Қадірменді тыңдарман, бұл айдарымыздан Нұрболат Әбдіқадырұлы жазған «Жігіттер сыйласыңдар» әнінің тарихи баянымен таныс боласыздар. Нан қала құлжа, сенбі мен шексенбінің біреуі болу әптен. 2003 қой жылының жадыраған жаз айларының ашық бір күні. Кәнік әретімше Қызыл Байрақ сауда сарайының қарсысындағы Синхуа кітапханасына кіріп, кітаптарға көз қыдыртып жүргем. Бір таныс жылы жүз қатар кеп, кітап алуға, сөреге бірге қол создық. Бұл кісі көрнекті композитор, сазгер, күйші, мәдениет қайраткері Оразбай ұлы Әбді Жәлел аға еді. Бір қалада жасап келеміз, жаңа кездесіп отырғамыз жоқ. Бірден амандық сұрастық та тезден шеркелесіп кеттік. Радионың эфирінен әуендері үнемі шырқалып, сахарадан да, сахнадан да әндер әуелеген Әптікеңдей өнердің өз адамын расында құрметтейтін едім. Әптікең маған хошамет көрсетті, бір ән өлең жазуымды өтінді, мені ақын деп бағалағаны. Бір түрлі аманат сияқтыдай алғаш тапсырыс түскенге айтарға болмаса, мен едәуір аптырап қалдым. Әптікеңе сыр бермей, үйіз деген шылқыдай басымды шылғи бергенім есімде. Сізге қандай мазмұндағы мәтін керек еді? Жөпілдемеде аузыма түскен сөз осы еді. Әптікең түсіндірді. Жігіттердің ынтымақ аясына ұйуы керектігін, күнімдік үшін күлік жеп, құлқын үшін құлдырап кетпеуін, сондай бір жігіттердің тар жерде жалпы ұштамай, береке бірлікте, адамдығын, азаматтық арына тапсырып, жұдырықтай жұмылғаны жырлайтын өлең керек екен. Жазуға келісімді беруін берсем де, тұңғыш ән өлең жазу маған оңай болған жоқ. Сазгерлер өлеңдеріме өздері ән жазып жүр, бірақ жасыратыны не, ән қарында бірасында арнаулы мәтін жазып көрмеген едім. Не керек, басқаның бәрі жайына қалып қойып, талайға тек осы жайлы ғана, іштей ойланумен жүрдім. Өлең еді дейін десем, ұқсамайтыны әуенге сұранған өзгеше мәтін дүниеге келмекші. Әптікеңнің ән жазатынына сенулімін, айтылған мәтін де ақыры жазылды-ау. Қол фонда жолдағанға қазіргідей ол кезде үнхат аты мен жоқ. Бармайық хабарласа беруге қолайсыз, ән өлеңінің қағазға түскен нұсқасын сиясы кеппестен алдымен Әптікеңнің қолына тигізгенімде, байыпта оқып көріп бірден, ойымдағыны дәп басып жеткізіпсің інім, ендігі қалған тапсырма менікі, деп айрықша разы болған көңіл күймен өлеңімді алып қалғаны бар. Ол өлең былай өріліп еді. Жігіттер сыйласыңдар. Өзара сырашыңдар, жүрекке ұласыңдар, зеңгірге құла шырған, тұйғындар, лашындар. Қырандар, қаршығалар, бәрінде әнсің адал, көңілден дария жасап, өмірден мән шығарар. Жанында ғажап от бар, тұлпарлар, қазанаттар, жалғанда жақын жүрген арманды азаматтар. Үміттер қимасылдар, келешек ек асылдар, құрбылас құрдасың бар, жігіт

жігіттер, сыйласыңдар. Көп ұзамай Әбдікең бұған әдемі әуен шығарды. Өлең 2004 жылы Шинжан халық баспасынан шыққан «Сәулем маған шөлдесі» жинағыма енді. Ал мен болсам, бұл жаңаның радиодағы берілімін де уағында тыңдай алмаған екем. «Жігіттер сыйласыңдар» әні Шинжан халық радиостанциясы өткізген 4-ші езекті жаңандерді жинау бәсеке жарысында 2005 жылы қазан айында Синьцзян радио-телевизия қоғамы мен Синьцзян халық радиостанциясы тарапынан шабыттандыру сыйлығын алғанын мен кейін естідім. Сазгердің айтуында сол кезде бұл әнді мемлекеттік 2-ші дәрежелі артист, жоғары дауысты әнші Тілебалды Әбділбекұлы орындап, ән радионың алтын қорында сақталған екен. Бардың қадырын уағында бағаламай, соңнан албарынды боп, шоғалған шоғымызды табылмай жүретін ғадетіміз. 1986 жылы Синьцзян Ұйғыр автономия районы бойынша өткізілген 3-ші кезекті Тяньшан әуені ән байқауында бұл әнші атағын жеңіп алған әнші ғана емес, сөзін Жұмақан Кәмілұлы жазып, туған жер мағарсын сияқты әндерді де дүниеге әкелген айтулы әнші сазгер Тілебалды Әбділбекұлы 2017 жылы 1 сәуір күні тұтқиылыстаған жүрек ауруынан 28 жасында мәңгілікке қош айтты. Туған жерінде дамыл тапты. Өмірге сәуірде келіп, сәуірде өмірден қайтты. Қаламгер Қасен Сатылқанов, сен едің шарықтаған ән шағала, нұр құйған әр жүрекке, әр санаға. Өзіңдей айбозынан айырылып қап, бір күнде көңіренді, қыл жағала, деп шоқтады. Бірге оқыған сабақтасы Тұрлығожа Мұқанәліұлы кемел шағында тосын бақилық болған тікеңдей абзал досын арнап шығарған орны толмас, өкініш атты күйін өксітті. Сазгер өлеңдеріме ән шығардым десе ескермей, уақыттарды ескерусіз өткізгендердің бірі мен едім. Ән шығарған сазгер өз әуеніне өзі ие болады ғой деген ойдың жетегімен де елеусіз күйі біз жүре береміз. Иқуатмен сағындыратын құнытты сазгерді таусылып аңсайтын кездер келеді. Алтын кеніш дегеннің халықтың ішекеніне көзіңізді жеткізе түсесіз. Ендігі бір білгеніміз нағыз алтын қор ол халықтың арасы екен. Мәтінде мақамда жарыққа шығып 6 жылдан кейін аталған әнді Әбдіжәлел аға Оразбайұлы өзі нотаға түсіріп кезінде Іле кеші газетінің 2009 жылғы 1 сәуір күнгі 1965 санының поэзия бетіне нотасымен мәтін қосып жариялады. Әбдікең мәдениет қайраткері, мемлекет дәрежелі үздік мәдениет қызметкері, сазгер, күйші, белгілі актер, мемлекеттік 2-ші дәрежелі композитор, зерттермен. Арман, Женгейшан, Қарақосым, жігіттер сыйласыңдар, өр Алтайдың ұлымын, әкелер, жан сәулем қатарлы, 80-нен артық әндердің, екпінді жастар, қанат қақты, бес тамақ, жасыл көл қатарлы жеке күйлердің авторы. Әбдікең аға жігіттер сыйласыңдар әнін айтуға қызығушы жастарға жігерлі рухта, ритмді нақтап, дәп басып, ажарлы да арынды, асқақ түрде екпіндете, батыл сеніммен, таза сезіммен орындау талабын қояды. Содан біз 2005 жылы автономия райондық жүлдеде шабыттандыру сыйлығын жеңіп алған әнші Тілебалды Әбділбекұлының орындауымен өлкелік радионың қорында қалған «Жігіттер сыйласыңдар» әніне табаны күректей 17 жылдан кейін, яғни 2022 жылға келгенде барып қозау салдық. Елдегі індет жағдайы толық ақырласа қоймаған кез болатын. Тілебалды Әбділбекұлы Тоғызтар ауданынан еді. Тікенге жерлес боп келетін, құрметті демалысқа шыққан соң, Құлшада тұрып жатқан Құдайбергенұлы өмір ұзақ ағаның үн хатына хабарластым. Өмең өкініш атты күйін сабақтас досы Тікең арнаған Тұрлығожа Мұқанәліұлының өзіне жырат екенін айтып, Тікеңнің отбасында әнінің дыбысты нұсқасының сақталмағанын қозайтынын жеткізді. Тікеңнің шеке архивінде бұрынырақта айтқан бір талай әндердің дыбысты нұсқалары бар екен де, кейінректе шырқаған «Жігіттер сыйласыңдар» сияқты тағы біраздаған әндердің әмпейсан нұсқалары сақталынбапты.
Мұны естіп Әбдікен аға да өзінің сол кезде Тікеннің орындаған аталған осы әнінің әмпейсан нұсқасын айырым сақтап алмағанына әттеген айын айтып опынды. Және бір әншіге айтқызсақ қайтеді, әннің табиғатына сай әнші керек қой деді маған. 2023 жылдың сәуір айы, қыс өтіп көлбіреп көктем келген тамаша бір мезгіл. Мәтінін Балапан Омарұлы, мақамын Құрмет Қазы Тұқанұлы жазып, өр текестің маркасындай құтты әр ұлт тілінде шырқалып жүрген тұлпар мекен әнін нашына келтіре орындайтын Мұңғыл Күр аудандық ойын-сауық үйірмесінің үйірме бастығы белгілі әнші Байбосынұлы Алтынбек бауырыма хабарластым. Сазгер бұрынғы нотасын аздап өңдеу енгізді. Алтынбек әрі сәрі болған жоқ. Мәтін мазмұнын біліп, сазгер әндеткен шайша мақамды тыңдап, нотасын көріп, бәрін бір мәрте көңілсізгісінен өткізіп алды да, бірден қуана қабылдап, жарайдаға, бұл әнді мен айтайын, деп, жігіттер сыйласыңдар әнін көңілді түрде өзінің жеке ән репертуарына қосатынына мақұлдығын жеткізді. Аранжировкасын Олжас Жеңсұлы жасады. Алтынбек әннің ішіне кіріп шегіне жеткізе шебер орындауымен ән мыңдаған оқырмандары бар Самала, Қаламгер, Бір, Еларыс сияқты әдеби өнер текшелерінде жарияланып, тыңдармандарына қайтадан жол алды. Алтекең бұл әнді қазірде мағыналы отырыстар мен салихалы тойларда шырқайды. Арада 2 жыл өтті. 2024 жылы жапырақтар сарғайып, сағыныш тербеген сары күздің бір күні Әбдіжәлел аға маған телефон шалғады. Амандықтан соң іле-шала әлгі өзіміздің ортақ айтатын ән туралы әңгімемізге ойыстық. Алтынбек те, мен де аңдамаған екенбіз. Әнде 4 шумақтың бір шумағы айтылмай қапты. Екінші шумақ соңғы қайырма мен ұқсас екі рет қайталанып айтылыпты да, жанында ғажап от бар, тұлпарлар қазанаттар, жалғанды жақын жүрген арманды азаматтар деген үшінші шумағы қағыс қып қойыпты. Оны болды бізде қадағаламаппыз, енді де мұны Алтынбек қайта бір толықтап жаңадан орындамақ ниетте. Осы аралықта Құлжауданы Қарағаш ауылының әділе бөлімінде істейтін әнші Ертай Еркебай бауырым жігіттер сыйласыңдар әніне қызығушылық танытып, дайын сүйемел музыкасын Әбдіжәлел ағадан алып, кәдуелгідей ішкі дайындықпен сәтті орындады. Алтынбек пен Ертай орындаған жігіттер сыйласыңдар әні бұл күндері Іле Тоғыспалы медиа орталығы Қазақша ән бейбап радио қорында ауық-ауық шырқалып келеді. Аталған ән текшелерде тарап қана қоймай, жігіттерді берекеге мүгірісіз бастап, әлде қашан думанды орталардың сәніне айналған анық. Жігіттер сыйласыңдар әні ұлттар ынтымағының да жайнаған бір шоқ күлі, жігерін жасытпай тасытып, әрекені армен, берекені бермен бастап, жігіттерді жылдар бойына ырысалды ынтымаққа шақыратын мұндай ән алысқа қанат қақса керек.

0: Қадірменді тыңдарман, жоғарда тыңдағандарыңыз Нұрболат Әбдіқадырұлы жазған «Жігіттер сыйласыңдар» әнінің тарихи баяны. Енді осы әннің музыкасын жазған танымалы композитор, күйші, мәдениет қайраткер Әбдіжәлел Оразбайұлының ән жайлы әңгімесіне құлақ түріңіздер.
1: Сәлеметсіздер ме, аса құрметті тыңдарман қауым. Мен Әбдіжәлел Оразбайұлынан өздеріңізге қуанышты күндермен, жағымды үндермен, күлімсіреген жүзбен, мейірімді жүрекпен, ең жақсы тілекпен мәңгі бақытты бола беріңіздер деп тілек білдіремін. Қабыл алғайсыздар. Олай болса, бүгінгі сөзге тиек болған «Жігіттер сыйласыңдар» әнінің жарыққа келуі жайында композиторлық тұрғысынан аз лебіз білдіре кетейін. Шындығында көркемдер саласында ұзақ жыл қызмет істеп, сонша ән күй және шығармалар жазсам да, әйтеу көңілдің бір толмай қалған жері болып, соның бірі қысқа өмірдегі адамдар арасындағы сыйластық жайындағы әннің менен шыға алмай тұрғаны арман болып жүруші еді. Күндердің бірінде 2003 жылы Нұрболат Әбдіқадырұлы інімнің «Жарыққа ғашық осыдам» атты өлеңдер жинағы қолыма түсті. Өлеңдерін оқсам, ақын терең ойлы, көреген жігіт.

0: көрінді. Мен аңсаған сыйластық жайлы ой түйінімді осы үнім табар деген сенімен бір кездесіп тілдесуді арман еткен едім. Арада көп өтпей Шымқа кітапханасынан кітап алайын деп барсам, іздегенге сұраған дегендей кітапхананың ішінде кездесе алдық. Амандастық, бір-бірімізбен тілдесіп сөйлестік. Мен інімнің шығармашылығының дами түсуін айта тұрып, тосынан оған маған бір текст жазып бер деп талап еттім. Қане аға көрейін, ол қандай тақырыпта болса болар еді, деді. Мен кесете, әзір адамдарда жүйеден жігіттер де сыйластық жетіспей жүр. Сондықтан жігіттер жайында текст жаз. Саған сенем, сен жазаласың, дедім. Нұрболатты, боладаға жазайын, деді. Сонымен арада көп өтпей ән текст жазылып болыпты. Нұрболат маған идарада отырғанымда алып барды. Мен текстті оқысам, ойлағанымдай болып жазылған екен. Жарайсың інім, жүрегімнің түкпіріндегі үні тауыпсың, ыңылдай жөнелді. Арада көп өтпей әнде сәтті шықты. Әнді атақты әншіміз Тілебалды Әбілбекке тапсырдым. Тілебалды да әнді қуана қабылдап, өз репертуарында 2005 жылы 10 айда Чинжаң радио телединия жағынан оздырылған ән жарысына қатынастырды. Ән жарыста үздік ән сыйлығын иеленді. Талай мәрте радиода берілсе де кейін үзіліп қалды. Әзір Чинжаң радио алтын қорында шығар. Әннің әуелгі нұсқасы да табылмай қалды. Бұған өкіндік. Десек те, әннің нотасы алғашқы басылымда қалғандықтан оны қайталай өңдеп, әзіргі жігіттерге орындатып, халықпен тілдестірдік. Ән ел ішінде өз орнын тауып, ауыздан ауызға тарқалып шырқалуда. Бұған өз басым ризалық білдіремін. Ән өлмейді. Сыйластық мәңгі жасайды. Рахмет сіздерге.
1: Енді төменде бұл әнді қайталай шырқап, тыңдармандардың жақсы бағасын алған танымалы әншілдеріміз Алтынбек Байбосынұлы мен Ертай Еркебайұлының әнді орындаудан алған әсермен бірге бұл жігіттеріміздің орындауында Нұрболат Әбдіқадырұлының өлеңіне жазылған Әбдіжәлел Оразбайұлының «Жігіттер сыйласыңдар» әнін тыңдайсыздар.
2: Сәлем радио алдындағы қымбатты тыңдарман, мен Мұңылгүре ауданы ойынсақ үйірмесіндегі әнші ұлдарыңыз Алтынбек Байбосынұлы боламын. Төменде Нұрболат Әбдіқадыр ағамыздың сөзіне жазылған Әбдіжәлел Оразбайұлының әні «Жігіттер сыйласындар» атты әннің орындаушысы ретінде өздеріңіздің назарларыңызда болғаныма айрықша қуаныштамын. Алдымен өзімнің жерлес ауылдас ағам, өнердегі ардақты ұстазымыз болған Нұрболат Әбдіқадырұлы ағамызға айрықша алғыс айтамын. Осындай керемет шығарманы маған сеніп тапсырып отырғанның өзі бір үлкен бақыт. Сосында мен де бұл әнге ересен жауапкершілікпен орындауға тырыстым. Бұл әннің тексті мен музыкасы өте қабысқан, тыңдар құлаққа жағымды. Сонымен қатар азаматтарды, жігіттерімізді береке бірлікке, татулыққа шақыратын, қоғамдық ықпалы аса жоғары болған керемет шығарма. Мен де шамамның келгенше орындадым. Аталған ән бұл күндері жұрттың сұранысына айналған керемет ән болып отыр. Соңында осындай жақсы шығарманы жарыққа шығарған ағаларымызға алғысым шексіз. Және де менің шырқауыммен Нұрболат ағаның ән тарихының баяны туралы мақаласы Орталық радионың ән домбыра бағдарламасына жолдама алды. Мен тыңдармандарыма шынайы рахмет айтамын.

Мен Құлжауданы Қарағаш ауылы әділия орнының қызметкері Ертай Еркебайұлы боламын. Тыңдармандарға ұсынылып отырған «Жігіттер сыйласыңдар» атты әннің орындаушысы боламын. Бұл әннің текстін Нұрболат Әбдіқадыр ағамыз, әуенін Әбдіжәлел Оразбай ағамыз жазған екен. «Жігіттер сыйласыңдар» атты ән тексті мен әуені бір-біріне өте тығыз қабысқан, қоғамдық өмірдің бір қырын риясыз шындықты тілге тиек етіп отырып жырлаған көркем туынды. Мен осы әнді алғаш рет Алтынбек Байбосынұлының орындауында тыңдадым. Ән мәтіні мен әуеннің шеберлікпен қабысқан мелодиялық құрылымының сұлулығы, әрі ән мәтінінің мағыналылығы, тілге жеңіл, жүрекке жылы тиетін сөз құндылығы, ой тереңдігі, ән ритмінің жүрдек темпомен тыңдаушысын желпіндіріп ала жөнелетін артықшылықтарын айрықша атап өтпеу мүмкін емес. Мен әнді бірден тыңдап қатты ұнаттым. Ән авторлары бір-бірін толық түсінгендері сияқты орындаушы болған мен де бұл әнді жақсы түсініп, іштей танып, авторлардың рұқсат беруімен қайталай орындап тыңдармандарға ұсынып едік. Содан бері қарай сахналарда, қуанышты той-думандарда сұраныспен көп мәрте орындалып, халықтың жүрек қалауымен қарсы алуына бөленіп келеді. Бірнешелеген текшелерде үзбей жариялап, оқырмандар мен тыңдармандарға әлсін әлі таратып келеді. Сөз соңында ақынға, сазгерге зор денсаулық, мол шығармашылық табыс тілеймін. Тыңдармандарыма рахмет айтамын.

науқас болып жүрді. Бір барсам ауылға, едәуір қатты науқастанып қалған екен. Көңіл күйін көріп өзім қатты ыңғайсыздандым. Жеңгем тамаша адам еді. Барған сайын құрақ ұшып, өз қолындағы барын алдымызға тартыққан мол дастарқанын жайып күтуші еді. Енді сол жолы барғанымда да сол көңіл күйде болғанымен де жағдайы жар бермей қалғанын байқадым. Сонымен бұл кісіге арнап бір «Жеңгей жан» деген текст жаздым. Ондағы текстім өте қарапайым болды, бірақ ән жақсы шыққандай сезілді. Ата мен әженің алдында әлеммін, аға мен жеңгеме көбеді әлегім, әлгі қайырмасы сол сияқты айтылып бастап бір ән жазған болдым. Осы кезде ақномеранда жаңа ән, жаңа туынды, жаңа адам деген ән байқауы болатын болып, соған туындыларды алдына жіберуді ұқтырған екен мәдениет назараты. Сонымен оған дайындық көрдік. Мен өзім екі әнді дайындадым. Біреусі «Жаным шешем», және бірі осы «Жеңгей». Бірақ «Жеңгей»дің сөзі анша көңіліме толмағандай болып жүргенде, тәлейіме Байғожа Меркітбайұлы деген кісі, мына облысымыздың орынбасар Жужаң еді. Сол адам бір жерде кезігіп қалып, «Ой, сен жақсы ән жазып жүрсің, туындыларың тамаша екен. Маған бір ән жазып берсең бола ма? Мен өзі талай текстер жазып жүрмін. Енді жарап жазса соны қарап көрші. Үйге барып көрмейсің ба?» деді. Соны мақұл деп, ол кісімен ілесіп үйіне бардым. Жазған ән текстерін көрдім. Екі тақырыптағы нәрсе көзіме бірден түсті. Бірі «Қара қосым» деген бір жақсы текст бар екен. Оны жаңадан ән жазсам деп ойлап оны алдым. Енді бір «Жеңгей жан» деген бір текст тұр. Құды жаңағы мен жазған алты буынды өлең ырғағыменен «Жеңгей жан» әуеніме дәл соғылғаны. Сонымен «Ой, мына әніңіз тұп тура ән» деп шығып кетті әзір. Мына ән әзірдің өзінде шықты. Дайын әнге келе қалды. Мен бір әнім бар еді, соған түсе қалды деп едім. Онда айтшы деді. Сонымен «Жеңгей жанды» қоя бердім ғой. «Келгенде шалғайдан, сипайтын маңдайдан, тек алған қамқор деп, айталар қандай жан» деп қоя бермедім. «Ол жарайды, мұның арасында бір жақсан ғой» деді. Сонымен бұл әнді алдымда ертеңінде идраға барып, сол жолғы ән жарысына қатынасады деп отырған бірнеше шабандоздарымыз бар еді. Парида деген осы әнді орындауға жарысқа барамын деп жүрген балаға осы текстті берді. Ол да сол текстіне бола қатты тырысып кірісті. Ән текстімен екеуі қауысып кеткенде өзі ана әншіге де сондай жағады екен. Сонымен жарысқа қатынасып, нәтижесінде бұл әнді

0: Әбдіжәлел Оразбайұлы өзінің «Екпінді жастар», «Бестамақ» атты күйлерін қандай оймен жасағандығы жайлы былайша тоқталды.
1: «Екпінді жастар» деген күйді шығарған. Ол біздің ауылымызда қалғашқы арындап түскен жігерімізді, сол кезде алып шыққан жүрегімізді, сезімімізді бейнелейді. Әрқандай бір жұмыста болса, атойлап алдыға шығатынымызды көрсететін бір күй еді. Сол «Екпінді жастар» болып ауылымызда түскенде шығарған. Сол жағдай, сол орта, сол бір кездегі жастардың қоғамның қажетіне қарай үйлескен бір екпінді күшті жазғам. Сіміне жағдайдың әсер етуі деген осы. Ал енді ана «Бестамағымды» қарап тұрсаң, ол менің сол темірлік деген анау қыстақтың, үлкен қыстақтың астындағы тұрған «Бестамағы». Ана таудан төмен қартай салмау болып түскен бес бел, белес, бел белең сай саласы өз көз алдымна күні кешегідей, күні бүгіндей тұрады тастарына шейін бел белестерінің барлығы. Өзімнің асыр салып ойнап ержеткен жерім. Десе де сол жер бұрынғы менен салыстырғанда жер мен көктей парыққа бөленді, парықты болды. Өйткені бұрын ол жерді соқпалы там, қора қопсылар, жолдары ретке түспеген, көшелері де жақсы емес. Сондай темірлікте ирі-қиыр көшесі бар, тамдары жұпыны әуел мектептеріне шейін қарақта соқпа тамнан жасалған еді. Әзір заманауи құрылыстар, асфальт көшелері, көшеде еккен бәйтеректері көк түреген, бұрынғымен салыстырғанда асфальтпен жердей парқы бар, көрікті қыстақ болып кетті. Соны көргенде «Бестамақ» деген күйім шықты сол сезімнен. Ол күйді шертіп тұрсам, «Бестамақтың» бұрынғысы мен әзіргісі көз алдыма елестейді. Шығарма өсіп туындайды екен.
0: Әбдіжәлел Оразбайұлының күйі «Бестамақ».

Енді тыңдауларыңызға Әбдіжәлел Оразбайұлының әндерінен концерт. Әшмата сөзін жазған Құралбек Оспанұлы, музыкасын жазған Әбдіжәлел Оразбайұлы, орындаған Марзия Әліпбекқызы.

Әкелер. Сөзін жазған Мақсат Нұрғазин, музыкасын жазған Әбдіжәлел Оразбайұлы, орындаған Марзия Әліпбекқызы.

Қара қосым. Сөзін жазған Байғожа Меркітбай болы. Музикасын жазған Әбдіжәлел Оразбай болы. Орындаған Тілебалды Әбділбек болы.

0: Қадірменді тыңдарман, осымен ән домбыраның кезекті берілімін аяқтаймыз. Бағдарламаны өт толқынына дайындап жүргізген Шынар ғалымқызы. Жауапты редактор Серік Рақымұлы. Ертең ән домбырада кездескенше сау сәлемет болыңыздар.
1: Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио Қаю Куанго деп жазсаңыз, орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
2: Орталық радио-телевизия бас станциясы.
3: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жөн күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры.
4: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, отан өрде озады.
5: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
6: Жұңқаның еңсесін көтеру үшін оқиық.
5: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
7: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
8: Тыңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
9: Отанның ең қажет еткен жеріне барып үлес қосамын.
5: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
7: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
5: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
10: Қажыма, тек қана алға.
5: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
11: 4-3 нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Чонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
5: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
3: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
5: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жұңғоның жасау кәсібінің тірегі.
12: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
5: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғолықтың жауапкершілігімен борышы.

0: 听见经典，
1: 今天和您分享的是作家冰心的作品《笑》，由姚珂为您朗读。

剧中人物常想由赵继峰扮演，刘丽丽由杜兰兰扮演，杜大海由王康扮演。

0: Орталық қалғы радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.
1: Әр ұлт бір үйлі жан аға бауыр, өрісің өркен деген жаңа дәуір. Жарқын жаңалық, жаппай жаңғыру. Дәуір келбеті.
2: Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылары. Әуе толқынында Орталық радио телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының дәуір келбеті бағдарламасы. Мен жүргізуші Қайнар Тасқынұлы. Бүгінгі бағдарламаның дәуір желкен айдарында тарихы соншама ұзақ, өркениеті соншама ұшан теңіз тақырыбындағы хабардың 3-бөлімін тыңдайсыздар. Енді бағдарламаның толығын тыңдаңыздар.

дәуір желкені. Тарихы соншама ұзақ, өркениеті соншама ұшан теңіз. Жаңа дәуірдегі коммунистердің мәдениет сенімі. Бүгінгі жұңғыны түсіну үшін сөз жоқ, жұңғы коммунистік партиясын түсіну керек. Жұңғы коммунистік партиясы партия құрылғандығының 105 жылдығын қарсы алды. Осы ғасырлық сапар тарихтың салқар көшінде құлашын қалай кең жайған. Жұңқа өркениетінің 5000 жылдан астам тарихына көз жіберсек, ешқандай бір саяси күш жұңқа ұлтының даму үрдісін жұңғы коммунистік партиясындай терең тарихи сипатты ілгерлет алған жоқ. Қазіргі таңдағы дүние жүзінде қайсы саяси партия, қайсы мемлекет, қайсы ұлт өзіне сенім арталады десек, жұңғы коммунистік партиясы, жұңқа халық республикасы, жұңқа ұлты өзіне сенім артуға ең қақылы. Ата мекеніміз айбынды, халқымыз асқақ, болашағымыз нұрлы. Бұл үлкен өзгеріс туылған, зор реттелген дәуір. Бұл үлкен өзен, дәриялар тоғысқан дәуір. 5000 жылдан астам уақыттан бергі өркениеттің тоқтаусыз аққан суы қазіргі заманды нәрлендіріп, өзгерістер туылу, өзара үлгі алу, тоғысу барысында жаңа мәдениет тіршілік тұлғасын, адамзат өркениетінің жаңа формациясын сомдауда. Жаңа дәуірдің ұлы өзгерістерін түсінуде идея мен мәдениеттің тұрғысы өте-мөте тетік саналады. Осындай тұрғыны шығар түйінете отырып, біз осы дәуір координатасының нұр шұғыласын анағұрлым терең сезіндік. 10 жылдың алдында Жұңғы коммунистік партиясы құрылғандығының 95 жылдығын құттықтау жиналысында бас Шуджи Ши Цзиньпин мәдениет сенімі мен жол сенімін, назария сенімін, түзім сенімін жұңғыша социализмнің 4 сенімі қатарына енгізуді айқын алға қойды. 5 жылдың алдында Жұңғы коммунистік партиясы құрылғандығының 100 жылдығын құттықтау жиналысында бас Шуджи Ши Цзиньпин екімен ұштастыруға, яғни марксизмнің негізгі қағидаларын жұңғының нақты әмәлиятымен ұштастыруға, жұңғаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетімен ұштастыруға табанды болуды жасампаздықпен алға қойды. Таяуда мемлекеттік партия құрылысы қызметі әңгіме мәжілісі Ши Цзиньпин партия құрылысы идеясын үйрену, дәйектілендіру жөнінде қызмет орналастыруын жасағанда былай деп атап көрсетті. Бұл идея марксизмнің ғылыми назариясынан бастау алған. Жұңғаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетіне тамыр тартқан, жаңа дәуірде партияны жаппай қатаң басқарудың ұлы әмәлиятында туындаған, берік әмәлияттық негізі және терең назариялық қайнары бар. Осындай тұрғыдан біз осы терең сүйіспеншілікке толы түсіндірудің айбынды күшін анағұрлым терең сезіндік. Бір ауданды басқарғанда, Жұңғаның байтақ даласын қызу сүйетін адам оның әр тарам бұлағын, әр сүйем жерін, шұғылалы тарихын сөз жоқ сүйеді. Бір өлкенің жұмысын басқарғанда, бүгін біз тарихтың салқар көшін бастан өткеріп, бір өңірдегі бұқараның тілегін арқалап отырмыз. Сондықтан борыш арқалап, адалдықпен үлес қосып, мәдениетіміздің мәңгі жалғасуына, жасампаздығымыздың мәңгі толастамауына мүмкіндік жасауымыз керек. Бір елге жол бастағанда 9 миллион 600 мың шаршы километрден асатын ұлан байтақ далада жұңқа ұлтының 5000 жылдан астам ұзақ күресі барысында жинақталған мәдениетінен нәр алып отырмыз. 1 миллиард 300 миллионнан астам жұңғы халқының жұдырықтай жұмылған телегей күші бар. Біздің жұңғыша социализм жолымен жүруде шексіз кең дәуір сахнамыз бар. Шексіз терең тарихи негізіміз бар. Шексіз қуатты алға басу табандылығымыз бар. Мәдениетпен қуат үстеу. Айбатты дужаң тоспасы. Байтақ ырысты мекен. Мәдениет жүлгесі бейне су сияқты мың жылды нәрлендірді. 2025 жылы қыс басында бас Шуджи Ши Цзиньпин Сычуанның дужаң янында Франция зұңтыңы Макронмен достық әңгіме өткізді. Янгун жолын бойлай әңгімелесіп, су жағасындағы Хуайгу самалдығында отырып шай ішіп, мың жылдан бергі ой идеяларды сабақтастырды. Бас Шуджи Ши Цзиньпин тарихтан алған шабыты жайлы тоқталды. Әр рет Дужаньянға келген сайын ата-бабаларымыздың жергілікті жағдайға, ыңғайына қарай істеу, табиғат пен адамның бірлігі, суды тізгіндеп халыққа пайда жеткізу жағындағы ұлылығын сезініп, одан ел басқару ақыл парасатын қабылдаймын. Мәдениет сенімі бар ұлт қана табан тіреп тұра алады, орнықты тұра алады, ұзаққа жете алады.
Тужан янда талықпай талпынатын ұлт рухын сезініп, Тянь-Таньда халықты негіз еткен айнымас әуелгі мақсатты іздеп, Гугун сарайында дұрыс, бейбіт, жарасымды өмір жолын сезінді. Мол тарихи мәдениет байлығынан сенім мен күш-қуат алған бас Шужи Си Цзиньпинь шын жүректен тебірене былай деді. Жунгоның таңдаулы дәстүрлі мәдениетінің бай философиялық идеясы, гуманитарлық рухы, тәрбиелік идеясы, моральдық ұстанымы сияқтылар адамдардың дүниені тануына және өзгертуіне пайдалы ой салады, ел басқаруға пайдалы ой салады. Мұның ішінде мәдениет арқылы үкіметісіне ақыл кеңес беру саналылығы бар. Ертеректе Хэбэйдің Жыңдеңінде қызмет істеген кезде Си Цзиньпинь жолдас Жыңдеңнің бұрынғысы мен бүгіні атты кітапты құрастырып, жазуды алға қойды. Әрі оны көп рет тексеріп оқып шықты. Бізде осы кітап болса, ерте дегені тіпті де жақсы айна етіп, қазіргіні жігерлендіріп, іс жүзіндік жағдайды шығарып түйін етіп, экономика, технология, қоғам дамуының стратегиялық жобасын жасап, Жыңдеңнің гүлденіп көркеюінде белгілі жебеу ролын атқарыламыз. Ірі партияның ірі елдің көсемі болғаннан кейін, бас Шужи Си Цзиньпинь тарихтан ақыл парасат қабылдауға ерекше назар аударды. 2013 жылы 4 айда партия 18-ші кезекті орталық комитеті саяси бюросының 5-ші реткі топтық үйренуі назарды еліміз тарихындағы шіріктесуге қарсы тұрып пәктікті дәріптеуге шоғырландырды. Бас Шужи Си Цзиньпинь терең мағынада былай деді. Еліміздің шіріктесуге қарсы тұрып пәктікті дәріптеу тарихын зерттеу, еліміздің ерте заманғы пәктік мәдениетін түсіну, еліміз тарихындағы шіріктесуге қарсы тұрып пәктікті дәріптеудің сәтті-сәтсіз болуын тексеру адамдарға терең ой салады. Бұл біздің тарихи ақыл парасатты қолдана отырып шіріктесуге қарсы тұру, пәктікті дәріптеу құрылысын ілгерілетуімізге тиімді. Кейбір оқымыстылардың санағына қарағанда жаңа дәуірден бергі орталық комитет саяси бюросының әр реткі топтық үйренуінің негізгі тақырыбында тарих көптілгі алынған сөз екен. Еліміз тарихындағы мемлекетті басқару, тарихтағы заңмен басқару және моральмен басқару, тарихтағы ұлықтардың қызметі және істілі, тарихтағы шекара өңірді басқару, тарихтағы жібек жолы мен теңіз жібек жолы. Өз елінің тарихына қалай қарау керек? Өз елінің дәстүрлі мәдениетіне қалай қарау керек? Бұл кез келген мемлекет осы замандан дұрды жүзеге асыру барысында сөз жоқ ойдағыдай шешуге тиісті мәселе. Тарихқа, мәдениетке, экологияға құрмет ету, байсалдылықпен шешім жасау, байсалдылықпен билік жүргізу керек. Экономиканы негізгі тақырып еткен бір реткі маңызды мәжілісте бас Шужи Си Цзиньпинь үш құрмет ету арқылы шешуші азшылыққа дұрыс нәтиже көзқарасын орнатуды ескертті. Мен тарихты зерттеуді өте жақсы көремін. Үкімет жұмысымен айналысушы ретінде тарихқа

өте мөте жұңғы тарихына қанық болмасақ, қазіргі істеген істерімізді және белгілеген санамызды тарихқа бойлау сезімімен игермесек, бүгінгі қызметті жақсы істей алмаймыз. 5000 жылдан асатын өркениет сенімі болғандықтан да даңғыл жолды білгін келсе, алдымен тарихты біл деген сергектікке ие болды. Мұның ішінде мәдениет арқылы кәсіпті гүлдендіру ақыл парасаты бар. 2023 жылғы мемлекеттік екі мәжіліс кезінде Жаңсу уәкілдер үйірмесінің баяндаманы қарауына қатынасқанда бас Шуджи Шижинпин мынадай бір тақырып көрсетті. Мәдениеті ерекше дамыған жерлердің экономикасы да алда жүреді. Мұның ішіндегі гуманитарлық экономика ілімін зерттеп көрсек болады. Бірнеше айдан кейін бас Шуджи Шижинпин Сужуға келді. Құрылғандығына 30 жыл толатын Сужу өнеркәсіп бақша районында жаңалық аша дамудың мығым қуатын тексерді. Мың жылдық жағдайы өзгермеген Пинжаң жолымен жүріп, 100 қадам сайын көрініс болатыны даусыз дейтін гүлденген гуманитарлық жағдайды сезінді. Сужу дәстүрмен осы заманғыны ұштастыру жағында өте жақсы істеді. Бұл арада тарихи мәдениетті жалғастыруған емес, жоғары ғылым технологияда жаңалық ашумен жоғары сапалы даму да бар. Ол болашақтағы даму беталысына уәкілдік етеді. Бұл әрі мадақ, әрі ішкерлік жетекшілік ету еді. Дәстүрмен осы заманғыны ұштастырудан ой желісін қарастыру, мәдениет пен экономиканың қатынасына үңілу көптен бергі іс. Бұл аса көрегендік. Джожаң жаңа сөздерінде ерте кезде-ақ мынаған көз жеткізген еді. Айтылмыз мәдениет экономикасы дегеніміз мәдениеттің экономикалануы мен экономиканың мәдениеттенуінің жалпы атауы. Оның мәні мәдениет пен экономиканың тоғысып ықпалдасуы, тоғысып дамуы болып табылады. Джиндинде тарихи мәдениетті зор күшпен ашып, Лунгшинг бұтханасын қорғап, Жунгофу сарайын салып, саяхат арқылы ауданды гүлдендірді. Фудзянда Гулан үй аралын қорғап, Минджи театрын гүлдендіріп, шай өнерімен саяхат кәсібін ұштастыруды алға қойды. Джожаңда жұмыс басқарғанда мәдениет пен экономиканың бірін-бірі жебеуін, бірге алға басуын белсене ілгерілетуді талап етті. Шанхайдың дамуын жобалағанда мәдениеттің күшін экономикалық дамуға сіңіру керектігін атап көрсетті. Осы барыста Ши Цзиньпин жолдас мәдениет пен экономиканың бірге гүлденуіне, бірін-бірі жебеуіне бастан аяқ айрықша мән берді. Жаңа дәуірден бері мәдениет жоғары сапалы дамуды ілгерілетудің маңызды тірегі. Халықтың күн сайын артып отырған тамаша тұрмыс қажетін қанағаттандырудың маңызды факторы ретінде экономикалық қоғамдық дамуға жан-жақты терең қуат үстеді. Мың жылдық мәдениет ырғағымен осы заманғы экономика қатар өмір сүріп, тоғысып, шығыстағы өркениетті үрелдің анағұрлым терең, анағұрлым баянды даму күшін жарқа шығарды. Бұның ішінде мәдениет арқылы арқауды жетілдіру табандылығы бар. Лючы Шан көшесіне бірлік пен сыйысымдылық сіңірілген. Әнхойдың тұңшыңында ұзындығы шамамен 100 метр, кеңдігі 2 метр ғана келетін тар көше бар. Ол, 3 чы жол берсек не болыпты деген тамаша әңгімеге куә болып, береке түбі мереке сынды өмір сүру жолын әйгіледі. 2024 жылы Дәршіннің хош үйсі аңқыған мезгілде бас Шуджи Шижинпин осыраға келіп, ауыздан ауызға тараған әңгімені қайта еске алып, тарихи классикалық шығарманың жаңа тарауын тыңдады. Кішпейілділік, сыпайылық, береке түбі мереке осының бәрі жұңға ұлтының тамаша мөралы. Жұңғылықтардың геніне сіңіп кеткен, қайда барсақта осы рухты саналы жалғастыруымыз керек. Мемлекет рухы мәдениет арқылы жетіледі, мәдениет арқылы сомдалады. Партия 18-ші құрылтайынан бері Жұңғаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетінің мейірімділікті дәріптейтін, халықты негіз етуге мән беретін, сенімге берік болатын, әділетті ардақтайтын, татулық пен бірлікті құрмет тұтатын, ұлы бірлікке ұмтылатын дәуір құнын ішкерлей ашып және байымдап, бас Шуджи Шижинпин былай деп атап көрсетті. Біз дәріптеген социалистік өзекті құн көзқарасы ертедегі данагөй кемеңгерлердің идеясын әйгілейді. Социалистік өзекті құн көзқарасын кеңінен таратудан партияны сүю, отанды сүю, социализмді сүю дәуір күшті үніне айналғанға дейін партия мен мемлекетте елеулі еңбек сіңіріп, даңққа ие болғандарды мадақтау сыйлау түзімін орнатудан, ақаусыздандырудан мөралді қастерлеп ізгілікке талпыну, жақсыдан тәлім алу салтқа айналғанға дейін
Бүгінгі таңда жұңғы халқы анағұрлым өзіне сеніп, өз күшіне сүйеніп, өзін әлеуеттендіріп,

0: жігерін, намысын, қайратын барынша күшейтіп, тарихи үрдісте топталған құдіретті энергияны толық жарыққа шығарып, бұрын болып көрмеген тарихи ырықтылық рухын, тарихи жасампаздық рухын тасқындатты.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла Шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
3: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
4: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
5: Жұңқаның кеңсесін көтеру үшін оқиық.
3: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
6: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
7: Тыңдашы, қызыл ту тоғаннан асқаған көтерілді.
8: Отанның ең қажет еткен жеріне барып, үлес қосамын.
3: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
6: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
3: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
9: Қажыма, тек қана алға.
3: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
10: 4-ші нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Чонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды, керемет нәтиже болды.
3: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
11: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін, түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
3: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жонгоның жасау кәсібінің тірегі.
12: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
3: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүю әрбір жұңғылықтың жауапкершілігі мен борышы.
4: Жұңғылықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
3: Адамгершілік, адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
4: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
3: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
4: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
3: Көзі ашық, көкірегі ояу көреген жандар, кісілігі бар жандар.
4: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.
3: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
0: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу, бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
3: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен саз балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
0: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
3: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзін де түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан ұқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда.
4: Денсаулық дастарқанда.
3: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
4: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
5: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
3: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
4: Денсаулық қолыңызда.
3: Қоқысты түргайырып, айналмалық ордан толық пайдаланайық.
4: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
5: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
4: Саламатты жұңғы сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
6: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
4: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
6: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
4: Дұрыс айтасың, ботам.
6: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
4: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
0: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатақхана, асхана, кітапхана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үрекеніне сенемін.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәда заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
3: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр. Асықпай, ә?
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
4: Сипагер үшін күн-түн демей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір сипагерлік сертім қашан да жігер береді.
5: 我正言学士

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
2: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркейтін

0: Бірде адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
1: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
2: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
3: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
1: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақытсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе?
4: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
1: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі тауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
5: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
1: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
6: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша, қалағанымша қадайым.
7: Азған ақша атағаны нес? Шық бермес, шығай бай сол.
8: Бір қарағандық жасандылық екені беп белгілі.
1: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
0: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық.
9: Қызым, бүгін уақытың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
10: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын,
7: ә? Апырай, осы атаным мен бір айында тұрсам да кезі қалмай жүргенім ай.
11: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
10: Алаңдама қарғам. Жай тұмау қоян шейін.
11: Әке шешеммен бір қалада тұрсам да, бірер күн кез қалмай да жүрмін.
1: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
12: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
1: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
13: Әке шеше, сіздер аман болыңыздар.
1: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
11: Әке шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
1: Мен бір тамшы сумын.
4: Мен де бір тамшы сумын.
1: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
4: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
1: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
4: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
1: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
4: Мен сиядай қақ-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
0: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да сұрауы бар.
1: Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
0: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
1: Жарқырауық шаян жегіш киіктер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлеу қиқымы болмақ.
0: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз

0: атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
1: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
2: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген. Осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамың мен өз нысаныңа қарай, өз қалауың мен адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.

0: құрметті радио тыңдаушылары, Орталық радио телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосы «Дәуір келбеті» бағдарламасының кезекті берілімін осыраға дейін сабақтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Қайнар Тасқынұлы, жауапты редактор Күлжан Сарқынбекқызы, бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Келесі берілімде кездескенше сау сәлемет болыңыздар. Кез келген уақытта көкіректен әр санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйконго» деп жазсаңыз, Орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио телевизия бас станциясы.
2: Орталық халық радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.

0: жас толқын, ата дәстүр асыл қазына.
1: Әсем әуен, күмбірлі күй, сәлихалы сыр. Орталық радио телевизия бас станциясының жас дәурен бағдарламасында.
2: Әуе толқынында жас дәурен.

Сәлеметсіздер ме, қадірменді тыңдармандар? Тыңдап отырғандарыңыз Орталық радио телевизия бас станциясы, қазақ тіліндегі радиосының жастәурен бағдарламасы. Мен сіздердің жүргізуші достарыңыз Сая Зауатбекқызы. Ендеше бағдарламамыздың бүгінгі кезегінің басты мазмұндары мен танысыңыздар. Білгенге маржан айдарында қайткенде жайлы ұйықтауға болатындығы жөнінде кеңес береміз. Есею естелігінде WeChat-тағы махаббат тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Соңында ақыл жастан асылдастан айдарында әйел туралы айтылым тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Әр етікте әсем әндерден ләззат. Я қадірменді тыңдармандар, ықыластарыңызды бір сәт бізге бұрып, бағдарламамызды тыңдауға уақыт тапқайсыздар.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша Думбыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Көңіл көкжиегін кеңейтемін десеңіз, ықыластарыңыз білгенге маржан айдарында болсын.
2: Білгенге маржан.

қайткенде жайлы ұйықтауға болатындығы жөнінде кеңес береміз. Адам өмірінің 1/3 ұйқымен өтеді. Санаққа қарағанда елімізде 300 миллионға жуық адамның ұйқысы жайлы емес. Ересектерде түрліше деңгейдегі ұйқысыздық мөлшері 40%-ке жеткен. Ұйқы әрбір адамның денсаулығының тірегі, сонымен бірге тіршіліктің организмдік қажеті. Кеште ұйықтамаса, күндіз ұйқы басады. Ендеше сіздің ұйқыңыз жайлы ма? Ұйқы ұзақ уақыт бойы жеткілікті болмаса, физиологиялық, психологиялық қауіпсіздікке зор ықпал жеткізеді. Ұйқысыздықтан қиыншылық көретіндердің көрнекті бейнелері. Ұйықтаса да сергей алмау, көңіл күйі қобалжу немесе түсіңкі болу, жоғары қан қысымы ауруына шалдығу, жүрек қағысы ретсіз болу. Мұндай жағдайда жұғымдалумен түрлі ауруларға шалдығу ықтималдығы артады. Мұнан сырт күндіз мажаурап жүретіндіктен шырғалаңға ұшырау қатері көбейеді. Ендеше қандай ұйқыны жайлы ұйқы дейміз? Оның мынадай ерекшеліктері болады. Тез ұйықтай алады. Әдетте 30 минуттан аспай ұйықтап қалады. Оқуға түсу алдындағы балалар 10-13 сағат ұйықтауды қажет етеді. 6-17 жастағы балалар, жастар мен өспірімдер 7-10 сағат ұйықтауды қажет етеді. 18 жастан асқан ересектер 6-9 сағат ұйықтаса қалыпты есептеледі. 60 жастан асқандардың ұйықтау уақыты жас шамасының артуына байланысты азаяды. Ұйқының жақсы болған болмағандығын парықтаудың ең қарапайым тәсілі таңертең ерте орнынан тұрған кезде зейін қуаты тасқындап тұрған тұрмағандығына, қызметпен күнделікті тұрмыстағы энергиясының мол болған болмағандығына қарау. Санаққа қарағанда жай ұйықтау жастардың ұйқысының ең үлкен жауы. Ырықтылықпен жай ұйықтайтындар қолфондағы түрлі жолдамаларды көруге қызығады. Телесериал көреді, ойын ойнайды, бас қосады, арақ ішеді, тағы басқалар. Ырықсыз жай ұйықтайтындардан рухани жақтағы қысымның жоғары болуы, көңіл күйінде түйткіл болу, дәрі дәрмекті үйлесімсіз ішу, ортаның ушуы болуы, шам жағып ұйықтау қатарлы жайттер байқалады. Ендеше ұйқыңыз қашса болды, ұйқы дәрісін ішесіз бе? Кейбір себептерден адамның нерв жүйесінің қозуы артып, қысқа

тұғы қақшу жағдайы туылады. Бұл психологиялық жақтан шұғыл жағдайға төтеп беру болып саналады. Мұндай жағдайда арнайы шара қолданудың қажеті жоқ. Шұғыл жағдайды тудырған мәселені шешудің негіз ету керек. Егер аптасына үш реттен артық ұйқы қашып, ол бір айдан астам уақыт жалғасса, әрі денсаулық жайсызданған, күндізгі әрекетіне ықпал ететін жағдай байқалса, бұған белсенді шара қолдануымыз, тезірек кәсіптік шипагердің кеңесін тыңдауымыз қажет. Онда ұйқы сапасын қалай жақсартуымыз керек? Бұған мамандардың керемет амалы бар. Ұйықтаған кезде тазалыққа мән берген маңызды. Уағында ұйықтау және уағында орнынан тұру әдетін қалыптастыру қажет. Ұйықтайтын ортаны жайлы орналастыру, жатындың температурасы жайлы болу, ауа алмасуы жақсы болу, әрі шамның жарығы әлсіз болу. Әдетте жүйелі шынығу керек. Алайда ұйықтауға 3 сағат қалған уақыт ішінде жаттығу жасамау. Ұйықтаудың алдында кофеин, спирт құрамы бар ішімдіктерді ішпеу. Темекі тартпау қажет. Ұйықтар алдында жеңіл көсіліп созылатын әрекеттерді істеу. Жеңіл музыкаларды тыңдау, әрі кітап оқу ең жақсы талғам. Күндіз қызметті мұқият істеп, күнделікті тұрмысты тәртіпті орналастырып, ұйқыға тамаша көңіл күймен бас қою. Ұйықтайтын уақыт жеткілікті болу қажет. Демалуды білгенде ғана тұрмысты анағұрлым ойдағыдай өткізуге болады. Мақаланы аударған Нұрғиса Құрманжанұлы.

қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді

0: хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, одан өрде озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңқаның кеңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғаннан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет екен жеріне барып, үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
8: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
9: 4-3 нөмірлі орынға қарай барынсаны шабуыл көтуде. Жонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды, керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
3: Бұрандадан ұстаноққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін, түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жонгоның жасау кәсібінің тірегі.
10: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
2: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұмғалықтың жауапкершілігімен борышы.

0: денсаулық дастарқанда.
1: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
0: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
2: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
1: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
0: Денсаулық қолыңызда.
1: Қоқысты тұрғайырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
0: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
2: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
0: Саламатты жұңғы сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
1: Жұңғолықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
0: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
1: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
0: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
1: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
0: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
1: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
1: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
0: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
1: Дұрыс айтасың, ботам.
0: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
1: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
0: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі тауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
2: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
0: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
3: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша, қалағанымша қадайым.
4: Азған ақша атағаны нес? Шық бермес, шығайбай сол.
5: Бір қарағандақ жасандылық екені беп белгілі.
0: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жәлі етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
1: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық.
0: Көз көңілдің айнасы, көңіл өмірдің айнасы.
6: Балалық көңіл жастық өмір, есею естеліктерінде.
0: Әуе толқынында есею естелігі.

Я қадірменді тыңдармандар, Гүлниса Асылтайқызының Вичаттағы махаббат тақырыбындағы мақаласын тыңдайсыздар. Жақыннан бері көп қыз оқушының Вичат үлгісі арқылы махаббат тасып жүргендерін байқай алдыңыз ба? Вичат үлгісіндегі махаббат дегеніміз не? Сыртта себелеп жаңбыр жауып тұрғанда ол досың саған қол жатыр алып алуыңды, жаңбырда қалып қалмауыңды ескертеді. Әсте саған қол жатыр жеткізіп бермейді. Мүбәді тұмауратып қалсаң, ол досың саған дәріңді уағында ішуіңді, өзіңе көңіл бөлуді айтады. Әсте шипаханаға ертіп бармайды. Көңілің жабырқаған сәттерде ол досың саған құшақтап қояйын, жабырқама деп тәттілепіс қалдырады, бірақ серік бола алмайды. Былайша айтқанда, сіз оны қажет еткен кездің бәрінде тек Вичатта ғана тілдеседі, әсте жаныңнан табылмайды. Вичат үлгісіндегі махаббат та сені жақсы көруі, бірге электрондық ойын ойнау, сондай-ақ қайырлы таң, қайырлы түн деп сәлемдесумен шектеледі. Көрер көзге бір-біріне сондай ынтық көрінгенімен, іс жүзінде титтей де шынайылық болмайды. Уақыт өте келе, өзіңді шынайы сүйген адамның сүйіспеншілігін нақты іс-әрекеті арқылы бейнелегенін, сені сағынған жанның да сағынышын әмәлият барысында білдіргенін байқайсың. Ал әлгі Вичатта тілдесіп жүрген сырласыңның ешқандай шынайы ісін көре алмайсың. Бір жолы достарыммен бірге шарапханаға барғанымда, бір жігіттің қыздарды бірден қолыма қондыра қоямын деп өскенін құлағым шалған еді. Іс жүзінде бұл айтылмыш Вичат үлгісіндегі махаббат тасуы еді. Олардың күнделікті істейтін дағдылы әрекеті қыздың Вичат нөмірін өз Вичатының басында тұратын етіп теңшеу, оған жұлдызша белгі қою, келген хатқа секундқа жеткізбей жауап қайтару ғана болмақ. Сондай-ақ олардың достық шеңбері негізінен сүйіспеншілік турасындағы мазмұнға толы болып, бас кейіпкер мәңгі қыз бала болады. Қортып айтқанда, Вичат арқылы қыздардың көңілін сұлу сөздермен аулап, оларға ауаның өзін балдан тәтті дүниеде етіп сезіндіреді. Қазір көп бозбалалар Вичат үлгісіндегі махаббаттан ләззат табатын болды. Өйткені олар қолына телефонын алып, тіл тақтасын шертсе болғаны. Қыздар оның сөзіне әсерленіп, мәз-мәйрам болады. Көп жағдайда олар Вичатта қыздармен әр алуан әңгіме тиегін ағытып, ауарайының ыстық-суығын сұрап, әр күні сені жақсы көремін, өзіңді қатты сағындым деп жатады. Бұл тек ауыз жүзіндегі арзан сөз ғана, яғни желіден гүл өсіріп көрмеген жанның гүлді ерекше ұнатамын дегенімен ұқсасыз. Көп қыз ұл досының жолдаған хатына секундқа жеткізбей жауап қайтаруына, достық шеңберіне сүйіспеншілік турасындағы мазмұн шығарғанына көңіл аударғанымен, сайып келгенде олар оның өзін жақсы көретін көрмейтіндігіне ғана шынайы назар аударады. Ал мұның Вичатпен ешқандай қатысы болмайды. Ол сенің Вичат жүзінде шаттық сыйлауыңды, немесе «У Арлин, сені жақсы көремін», «Исән, есі, бір өмір қасыңда боламын» сияқты сан-сифр жолдауыңды қажет етпейді. Оның қалайтыны сол бір маңызды күндерді есіңде берік сақтап, оған жүрегіңде тек сол ғана бар екенін ұғындыру. Әсте Вичат арқылы бақыт тілеп көңілін аулау емес. Сондықтан мен қырмызы қыздарға бақытын Вичаттан іздемеу туралы ақыл берер едім. Өйткені сенің жаныңның қалайтыны сені сағындым дегенмен іс жүзіндік әмәлияты мен шынайы құрметі жоқ жан емес. Вичат үлгісіндегі махаббаттасудың да бәлкім өзіндік балдай тәтті кездері болуы мүмкін, бірақ араларын интернет бөліп тұратындықтан белгілі алшақтық болады. Тек екі адам бір-бірінің жанында болғанда ғана нағыз махаббат туындайды. Кейбіреулер Вичатта «сені жақсы көремін» деп сан қайтара лебіз жолдайды, бірақ көлеңкесін де көрсетпейді. Тек сені шынайы жақсы көретін адам ғана араларыңның шалғайлығына, ауарайының өзгерісіне қарамастан сені жақсы көретінін білдіре алады. Өйткені махаббат ежелден ойдан ойып жасалған сезім дүниесі емес. Сондай-ақ уақыт, орын белгілеп сәлемдесу мен Вичат арқылы сан құбылтып жолдаған дағдылы жолдамалар болмастан, ол сені қажет еткенде жанынан табылатын қауіпсіздік сезімі саналады. Сенің іздеген адамың жаңбырлы, қарлы күндері сені ертіп қайтып, жеткізіп салатын, үйіңді көшіріп қарбаластыққа түскеніңде қол ұшын беретін, жаның жәбір көргенде күйінетін жан болуы керек. Басқалар Вичат арқылы әңгімелесіп көңілін білдіріп жатқанда, ол жолдың алыстығына қарамай сені іздеп келіп, бүкпесіз әңгіме шертеді. Басқалар Вичат арқылы күңгірт сезімге бой ұрған кезде, ол саған нақты іс-әрекеті арқылы қауіпсіздік сезімін сыйлайды. Махаббат бір түрлі шынайылықты қажет етеді. Әсте интернет арқылы немесе Вичатта сені жақсы көремін деу жеткілікті болмайды. Сен әсте ол досыңды Вичаттан іздеме,
интернеттің күңгірт сезіміне берілме. Мың қайталана жолданған лебіздер, қол ұстасып өмір жолын бірге басып, самайыңды ақшалғанша бірге болғанға қайдан жетсін.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
2: Бірі, қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі тауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
3: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласса екен.
2: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
4: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
5: Азған ақша атағаны нес? Шық бермес, шығайбай сол.
6: Бір қарағандық жасандылық екені бет белгілі.
2: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
7: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңы тұрар құс жолында келмеп.
2: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.

0: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатаққана, асқана, кітапқана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үрекеніне сенемін.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
3: Мен жеткізу үшімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәді заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
4: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
5: Шипагер үшін күн түндемей жұмыс істеу түкте емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.
6: 我正眼学士自觉

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жүн күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
2: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш қуаты және жан тамыры.
3: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
2: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
3: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен саз балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
2: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
3: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: ми келген сигналдарды реттеуші. Егерде адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмен кетеді.
1: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
2: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметін

0: кезде ауыр әсерін тигізеді де денеге көптеп от жиналады.
1: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
2: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақытсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе?

Әйел туралы айтылым. Мақаланың авторы Еркін Бақытқанұлы. Дүниенің туманын, әлемнің әдемілігін, жалғанның жақсылығын, қоғамның қызығын әйелдерсіз сезін алмайсың. Табиғат тартымдылығымен әйел сұлулығынан көркемдікті көресің. Әйелің жайнап, жадырап жүрсе, көңілің тазарып, уайымның бұлты көшеді. Ұрпағың опалы, өжет болып өседі. Әйелің күңіреніп, күйзеліп жүрсе, отбасындағы көңілділіктің маздаған оты бірте-бірте өшеді. Қасірет қиын, қажап төбеңді теседі. Сол үшін әйелді анадай аялау, әкедей құрметтеу керек. Әйелді аяласаң, айың туады, өмірің сайран болады. Аяламасаң, тағдырың ойран, абыройың айран болады. Әйел жыласа, бала жылайды. Бала жыласа, атана жылайды. Балаң жыласа, алдап арбайсың. Атаның жыласа, бір өмір оңбайсың. Әйел баланы тапқаны үшін, баптап баққаны үшін ең қымбат. Отбасы тәрбиесінде ананың ролы бөлек. Ана тәрбиесін көрмеген ұрпақ тектіліктен, кемелділіктен кенже қалады. Рухани жан дүниесінде кемдік тұрады. Жасықтық, жасқаншақтық жаман әдет жанына жабысады. Мінезінде мін көбейеді. Қорғаншақтық, қорқақтық, қорғалау, қорлану, жабығу сияқты психикалық кемшіліктер көркейіп, гүлденуіне көлденең болады. Сондықтан әйел мен баланы жылатып, бір-бірінен айырмау керек. Әйелің жыласа адамгершіліктен, балаң жыласа бақыттан жұрдай болғаның сол. Өзің ұнатып алған көріктіні күндей берсең, өзің жақтырып алған жарыңды жабірлей берсең, өзің сүйіп алған сүйіктіңді сөге берсең, күн өте келе көңіліне түскен сызат пен жүрегіне түскен жарақат гранатқа айналады. Шыдамының да шегі бар. Не өзі, не өзің, не өзге біреу, не өшіккен біреу гранаттың білтесін не байқамай, не қасақана тартқаны. Күні күл баршаң шығып, күлін көкке ұшады. Күндеу әйелді күндей көркінен, жәбірлеу жаздай жайдар жамалынан, сөгу сұлу сымбатынан айырады. Күндеу көргенсіздік, жәбірлеу жауыздық, сөгу санасыздық. Әйел ажармен айбат, ақылымен қымбат, арымен құнды, мейірімімен сұлу көрінеді. Түрі асылдай тартады, тілі қорғасындай балқытады. Мінез құлқы баурайды, қылығы қызықтырады. Әйел түріне, тіліне, мінезіне, іс-әрекетіне, жаратылысына шектен асырып жасандылық жасамаса болғаны қайда жүрсе де, қайда барса да жарасымдылық табады. Тілі, мінезі, қылығы, ниеті, мейірі, тектілігін, тәрбие көргендігін анық көрсетіп тұрады. Әйел арыжданы, ақыл парасаты, амал айласы арқылы төркініне, келген жеріне, ел жұртына сияды, тентекті тияды. Әйелдің адамгершілігі, жауапкершілігі, кішіпейілділігі, кеңпейілділігі, кешірімшілдігі, кіршіксіздігі, білімділігі, нұрлы болашағын белгілейді. Ұятты, өнегелі, өмірін өрнектейді. Мүралы, махаббат тұрақтылығын сақтайды. Мейір сүйіспеншілігі, сенімі, маңайына сидырады. Ақ тілегі мен ақ ниеті, ақ көңілділігі арманына даңғыл жол ашады. Адамгершілігі жоқ болса, көңіліңді ауыртады. Жауапкершілігі жоқ болса, жүрегіңді жаралайды. Мұрал мұраты жоқ болса, көрінгенге мұжытады. Мұжытады. Сенімі жоқ, өтірігі көп болса, не соққызады, не сойғызады. Жанұя жарасымдылығын, жолдасының абыройын, баласының болашағын, өзінің өмірін, отбасының амандығы мен тыныштығын, семья мүшелерінің денсаулығы мен дамуын, туыс туған, көрші қолаң, ағайын достың береке бірлігін, тамаша тірлігін, өз үйінің көңілділігі мен кірісін ойлаған әйелден артық бақытты бай әйел жоқ. Өсімдікті жаз, әйелді жібек мінез, жайдары жүз, қош есті гүлдей, күлімдеген күндей көрсетеді. Күллі әлемдегі көркемдік, табиғаттағы сұлулық, жаратылыстағы жылулық, меңіреу дүниедегі мейірімділік, жақсылық атаулы, сүттен ақ, судан таза, жаны сұлу, арлы әйелдің бойынан табылады. Ақыл, амал, шешім, бітім, опалы, ұлағатты әйелдің ойынан табылады. Сабырлы әйел саптан қалмайды. Тартымды әйел топтан қалмайды.
сұңғыла әйел сүрінбейді, меғұла әйел іріңдейді. Көп көзіне түсетін әйел ретті, таза, көркем, қарапайым, жарасымды киінеді. Жарастырып жасанады, табиғи тартымдылығын сақтайды. Жаратылысынан жаңылмайды, қызғалдақтай құлпырады. Қарақаттай қызықтырады. Ішкі және сыртқы дүниесіне қатар көңіл бөледі. Өзіне де, өзгеге де қатаң талап қояды. Жағымды қылық, орнықты мінез, әдемі әдет қалыптастырады. Өнер білімге құлшынады, аузынан жағымды, жалынды жыр шығады. Сыпайы сөзімен сиіп, ибасымен иландырады. Өн бойынан мін, өңінен мұң көрінбейді. Тіршілікті таниды, адамды түсінеді, ауқымды аңғарады. Кішіні аялап, үлкенді құрметтейді. Мұндай әйелдің бағы жанып, табысы тамып тұрады. Әйел жаны нәзік, қос қолымен қорғауға, ар жданыңмен аялауға, жан тәніңмен сүйеуге жаралған. Көз қарашығыңдай қорғамасаң, алақаныңа салып аяламасаң, өліп өшіп, өртеніп сүймесең, өз табиғатынан таяды. Өз жолынан жаңылады, өз бағытынан бұрылады, өз арманынан адасады. Әйелдік болмысынан айырылады, әйелдік қадір қасиеті құты қашады, құны жойылады. Санасын су, миым бу басады. Күн нұры түспеген, оттегі жетіспеген, тұнық сумен құнарлы топыраққа қанбаған гүл сияқты мезгілсіз солады. Не жапырағына, не өзегіне құрт түскен жеміс ағашы сияқты қурайды.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Мен бір тамшы сумын.
2: Мен де бір тамшы сумын.
1: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
2: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
1: Мен бақ

0: шадағы гүлдерге тамамын.
1: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
0: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
1: Мен сиядай қапқара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
2: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да

0: жұнголықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
1: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
0: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
1: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
0: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
1: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
0: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысаныңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.
1: Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
2: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
1: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлияу қиқымы болмақ.
0: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей.
3: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
1: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі дауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
4: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласса екен.
1: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
5: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадаймын.
6: Азған ақша атағаныңыз шық бермес шығайбай сол.
7: Бір қарағандық жасандылық екені бет белгілі.
1: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тиісті жазасын алады.
0: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық.

Ия, кадырменді тыңдармандар, Жастәурен бағдарламасының бүгінгі берілімі осымен аяқталды. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Сая Зауытбек қызы. Жауапты редакторлар Рәділ Шаудатұлы, Гүлжан Сарқынбек қызы, Ардақ Әбиден қызы. Бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Келер санда кездескенше, сау, сәлемет болыңыздар.

0: кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио Хаюйкуанго деп жазсаңыз, орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио телевизия бас станциясы.

0: Әуе толқынында халық қазынасы бағдарламасы.
1: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлгін Чаңжаң суы 10,000 мұулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфон.

0: ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш қуаты және жан тамыры.
1: Жаңа дәуірі жұңғыша социализм идеясымен ой-санамызды қаруландыруға, әмәлиятқа жетекшілік етуге, қызметті ілгерілетуге табанды болайын. Әуе толқынында үйрену сағаты. Құрметті радио тыңдаушылар, бағдарламамыздың үйрену сағат айдарынан Ши Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясынан арнаулы тақырыптық үзінділердің жалғасын назарларыңызға ұсынамыз. Әуе толқынына дайындап оқыған диктор Рәділ Жаудатұлы.

Барша халықтың түбірлі мүддесін қай қашанда көкейде сақтап, халықтың құт ырысын табандылықпен арттырып, жоғары сапалы дамуды халықтың тамаша тұрмыс қажетін қанағаттандырумен тығыз ұштастырып, экологияны маңдайалды орынға қоюға табанды болуды, жоғары сапалы дамуды ілгерілетуді, жоғары сапалы тұрмыс жаратуды органикалы ұштастыруды, бірін-бірі толықтауды ілгерілету керек. Осы өңірдің іс жүзіне үйлесетін жоғары сапалы даму жолымен жүрейік. 2021 жылы 3 айының 7-ші күні Си Цзиньпин жаңа даму кезеңін игеру, жаңа даму ұстанымын дәйектілендіру, жаңа даму жағдайын қалыптастыру туралы орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 533-ші бет. Мемлекет дегеніміз халық, халық дегеніміз мемлекет. Жұңғы коммунистік партиясы халыққа басшылық етіп, мемлекетті құруда, мемлекетті қорғауда халық тілегіне құрмет етті. Мемлекетті басқаруда өлшем болу, ол халыққа пайдалы болу керек. Халыққа бақыт жарату жалпы үшін партия құрудың, халық үшін билік жүргізудің мәндік талабы. Даму барысында халық тұрмысын қамтамасыз етуге және жақсартуға, сөз жоқ табанды болып, тізе қоса күрес жүргізіп, тамаша тұрмыс жаратуға дем беріп, халықтың тамаша тұрмысқа талпынысын үздіксіз жүзеге асыру керек. Біз барша халықтың түбірлі мүддесін ойдағыдай жүзеге асырып, ойдағыдай қорғап, ойдағыдай дамытып, халықтың ең көңіл бөлетін, ең тіке, ең реал мүдде мәселелерін мықти керіп, бар күшімізді салып істіндіріп, шамамызға қарай іс істеуге табанды болып, бұқарамен етене болып, негізгі сатыға шікерлей араласып, халық тұрмысына тиімділік жасайтын, халықтың көңілінен шығатын анағұрлым көп шараны қолданып, халық бұқарасының шұғыл, қиын, алаңдаулы, зәру мәселелерін күш сала шешіп, негізгі әлеуметтік қызмет өтеу жүйесін ақаустандырып, әлеуметтік қызмет өтеу деңгейін жоғарылатып, оның біркелкілігі мен қамтымын арттырып, бірге байуды тыңғылықты ілгерілетуіміз керек. Жұңғыша социализм ұлы туын биік ұстап, жаппай социалистік осы заманданған мемлекет құру жолында ынтымақтаса күрес жүргізейік. 2022 жылы 10 айдың 16-шы күні. Іздену журналы 2022 жылғы 21 сан. Халық тұрмысын құлшына қамтамасыздандырып және сапалыландырып, халық ең көңіл бөлетін, ең тіке, ең реал мүдде мәселесін мықти керіп, бастапқы бөліс, қайта бөліс, үшінші ретке бөліс сәйкескен кемелді түзім жүйесін орнатып, жалпы халықты толық қамтыған, қала мен ауыл біртұтас жоспарланған, әділде біркелкі, қауіпсізде жүйелі, баянды көпсатылы қоғамды қамтамасыздандыру жүйесін кемелдендіріп, негізгі әлеуметтік қызмет өтеудің бір келкеленуін жебеп, жалпы халықты даму жетістіктерінен анағұрлым көп, анағұрлым әділ игіліктендіру керек. Көп істегендер көп алуға табанды болып, еңбекшілдікпен байуға шабыттандырып, бұқараның жұмыстану қабілетін, байу арқылы байуға бастау қабілетін жоғарылатып, бақытты тұрмыстың барлығына күреспен қол жеткізетін, еңбекшіл парасатты болып бірге байытын қоғамдық салтты қалыптастыруды ілгерілетіп, орташа кіріс тұзағына, игілікшілдік тұзағына түсуден пәрменді сақтану керек. Орайдың әділдігін жебейтін, қоғамдық әділдік пен турашылдықты қорғайтын дүзім механизмін кемелдендіріп, қоғамның алға қарай жылжу арнасын іркіліссіздендіріп, мүддөнің қатып семген бұғауын талқандап, әділ бәсекеге тамаша орта жаратып, халықтың тең тұрғыда атсалысу, тең тұрғыда даму құқығына кепілдік етіп, әрбір адамның өзін дамыту және қоғамға үлес қосу орайына ие болуына, өмірдің тамаша орайынан бірге игіліктенуіне, арманды жүзеге асыру орайынан бірге игіліктенуіне мүмкіндік жасау керек. Партия 20-шы құрылтайының бекіткен нысана міндетін жүзеге асыру үшін ынтымақтаса күрес жүргізейік. 2022 жылы 10 айының 23-ші күні. Іздену журналы 2023 жылғы 1-ші сан. 2. Бөліс түзімі бірге байуды жебейтін негіздік түзім. Кіріс бөлісі түзімі реформасы төтенше машақатты да күрделі жүйелі инженерия. Жер-жер тараулар кіріс бөлісі түзімі реформасын тереңдетудің келелі мәнін жете танып, кіріс бөлісі түзімін тиянақтандыруды, қалауыл тұрғындарының кірісін арттыруды, кіріс бөлісі парқын азайтуды, кіріс бөлісі тәртібін арнаға түсіруді маңызды міндет етіп, халық бұқарасының аңысы көрнекті болған мәселелерді күш сала шешу керек. Партия 18-ші кезекті орталық комитеті 2-ші жалпы мәжілісінің 2-ші ретке жалпы жиынында сөйлеген сөзі 2013 жылы 2 айының 28-ші күні. Еліміздің іс жүзінігін шығар түйінетіп, еңбегіне қарай бөлуді негізге тұлға еткен, көп түрлі бөліс тәсілі қатар өмір сүретін бөліс түзімін орнаттық. Әмәлият, бұл түзімнің орналастырылуы әр жақтың белсенділігін жұмылдыруға, өнімділікті және әділдікті органикалы ұштастыруды жүзеге асыруға тиімді екенін дәлелдеді. Түрлі себептерге байланысты қазір еліміздің кіріс бөлісінде әлі де кейбір көрнекті мәселелер орын тебуде.
Бастысы, кіріс парқының ұлғаюы, еңбекақының алғашқы бөлістегі салыстырмасының төмен болуы, тұрғындар кірісінің халықтық кіріс бөлісіндегі салыстырмасының төмен болуы. Біз бұл жөнде баса назар аударып, тұрғындар кірісінің артуы мен экономиканың артуы, еңбекақының жоғарылауы мен еңбек өнімділігінің жоғарылауы тең болуын күш сала ілгерілетіп, түзіліс механизмдерді және нақты саясаттарды үздіксіз кемелдендіріп, халықтық кіріс бөлісі жүйесін ретке салып, қала ауыл тұрғындарының кірісін үздіксіз арттырып, кіріс парқын үздіксіз азайтуымыз керек. Заманымыздағы жунго марксизмінің саяси экономика ғылымындағы тың өрісін үздіксіз ашайық. 2015 жылы 11 айының 23 күні Ши Цзиньпин жаңа даму сатысын игеру, жаңа даму ұстанымын дәйектілендіру, жаңа даму жағдайын орнату туралы орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 63-64 бет. Қоғамның жарасымдылығын, орнықтылығын, мемлекеттің баянды тыныштығын қорғауда сөз жоқ, төмен кірісті қауымның салыстырмасын біртіндеп азайтып, орташа кірісті қауымның салыстырмасын арттыру. Сөз жоқ алдымен байығандар кейінгілердің байуына көмектесіп, жалпы халықтың бірге байуын біртіндеп жүзеге асыру керек. Орталық қазына экономика басшылық группасының 13-ші ретке мәжілісінде сөйлеген сөзі 2016 жылы 5 айдың 16 күні. Экономикалық даму болмаса бөліс, қайнарсыз су, тамырсыз ағаш сияқты. Сапалы өнімді дамуды жүзеге асырғанда ғана орташа кірістегі қауым үздіксіз көбейеді. Әйтпегенде орташа кірістегі қауым көбейгені былай тұрсын, керісінше азаюы мүмкін. Қоғамда кейбіреулер бай кедейлік парқы қазіргі басты қайшылық дейді. Сондықтан бал күлшені үлестіру, бал күлшені үлкен жасаудан маңызды. Бөлісті дамудан бұрын ойластыруды дәріптеу керек. Мұндай айтылым партияның социализмнің алғашқы сатысы және еліміз қоғамдағы басты қайшылық жөніндегі тұжырымына үйлеспейді. Партия 18-ші құрылтайы көптеген жаңа тарихи ерекшелікке ие, ұлы күрестер жүргізуге дайындалуды алға қойды. Оның мақсаты дамуды тоқтатып қою, байды тонап кедейге көмектесу сынды қайталай бөліс жүргізу емес. Қайта жұңғыша социализмге табанды болудан және оны дамытудан жазбау. Біз экономикалық қоғамдық дамуды анағұрлым ойдағыдай ілгерілету үшін, халық бұқарасының тұрмысын жақсартуға үздіксіз, анағұрлым мығым негіз қалау үшін, 5-ті бір тұлғаландыру жалпы тұлғалық орналастыру мен 4-ті жаппай орындау стратегиялық орналастыруын ортаға қойдық. Орталық қазына экономика басшылық группасының 13-ші ретке мәжілісінде сөйлеген сөзі 2016 жылы 5 айының 16 күні. Кіріс бөлісі тізімін кемелдендіру. Партия 15-ші құрылтайы еңбегіне қарай бөлуді негізге тұлға еткен, көп түрлі бөліс тәсілі қатар өмір сүретін түзімнен жазбай, еңбегіне қарай бөлумен өндіріс факторларына қарай бөлуді ұштастыруды алға қойды. Бұл еңбегіне қарай бөлуді, көп істеген көп алуды, аз істеген аз алуды, істемеген алмауды толғай келеді. Сонымен бірге мейлі еңбек, капитал, жер, әлде білім, техника, басқару болсын, бәрінде өз үлестері бойынша сәйкес қарымжыға қол жеткізу керек. Көп істегендер көп алудың алғы шарты еңбектің өнімді болуы. Техника бөліске қатынасады, алайда техника құн ала келетіндіктен базар жағынан мойындалады. Орталық қазына экономика басшылық группасының 13-ші ретке мәжілісінде сөйлеген сөзі 2016 жылы

0: бесінші айдың 16 күні. Орташа кірістегі қауым жөнінен алғанда, мал мүлік ұқығы олардың қоғамға деген сенімінің басты қайнары. Мүлік ұқығын ойдағыдай қорғап, байлық қауіпсіздігін қамтамасыз еткенде ғана олар алаңсыз табанды болады. Сонда ғана олардың межесін орнықтыруға болады. Орталық қазына экономика басшылық группасының 13-ші реткі мәжілісінде сөйлеген сөзі 2016 жылы 5 айдың 16 күні. Тұтыну еліміз экономикасының артуындағы маңызды қозғалтқыш. Орташа кірістегі қауым тұтынудың маңызды негізі. Қазір елімізде мөлшермен 400 миллион орташа кірістегі жан саны бар. Абсолюттік көлемі дүние жүзі бойынша ең үлкен. Орташа кірістегі қауымның көлемін кеңейтуді маңызды саясаттық нысана етіп, кіріс бөлісі құрылымын сапалыландырып, білім, техника, басқару, санды мәлімет сияқты өндіріс факторларының үлесін базар бағалайтын, қосқан үлесіне қарай ақы белгілейтін механизмді ақаустандыру керек. Адам күш капиталына болған қосылымды арттырып, тіпті де көп қарапайым еңбекшілердің өз құлжынысы арқылы орташа кірістегілер шоғырына кіруіне мүмкіндік жасау керек. Мемлекеттің орта ұзақ мерзімдік экономикалық қоғамдық даму стратегиясы жөніндегі бірнеше келелі мәселелері. 2020 жылы 4 айдың 10 күні партия 19-шы құрылтайынан бергі маңызды құжаттар жинағы 2-ші бөлім орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 496 бет. Бөліс құрылымын сапалыландырып, орташа кірістегі қауымды дамыту зорайту, жоғары сапалы дамудың ішкі қозғаушы күшін күшейтуге тиімді болып, халық шаруашылығының айналымын іркіліссіздендірудегі шешуші буын есептеледі. Еңбегіне қарай бөлуді негізгі тұлға етуге, көп түрлі бөліс тәсілі қатар өмір сүруге табанды болып, еңбекақының алғашқы бөлістегі салыстырмасын жоғарылатып, еңбекақының үйлесімді арттыру механизмін ақаустандырып, жер, капитал сияқты факторлардың пайдалану ұқығы, пайда ұқығы арқылы орта төмен кірісті қауымның факторлық кірісін арттыру жағында ізденіс жасап, еңбекшілердің кірісі мен ұқық мүддесін шынайы қамтамасыздандырып, орташа кірістегі қауымды үздіксіз молайту керек. Мәселені бағдар етуден жазбай, халық тұрмысына пайдалы істерді көбірек қарастырып, халық тұрмысына қиыншылықтарды көбірек шешіп, бар күшті салуға, шамаға қарай істеуге табанды болып, олқылықтарды, әлсіз тұстарды жедел толықтап, бірге баюды тыңғылықты ілгерілетіп, халық бұқарасының табыс сезімін, бақыт сезімін, қауіпсіздік сезімін үздіксіз күшейту керек. Жаңа даму кезеңінде жаңа даму ұстанымының қажетті талаптарын дәйектілендіріп, жаңа даму жағдайын қалыптастырайық. 2020 жылы 10 айының 29 күні, іздену журналы 2022 жылы 17 сан. Капитал мен мүдде бөлісу мәселесін дұрыс бір жақты ету керек. Еліміздің социалистік мемлекет сипаты біздің сөз жоқ еңбегіне қарай бөлуді негізгі тұлға етуге, көп түрлі бөліс тәсілінің қатар өмір сүруіне табанды болуымызды, қоғамдық бөлісті халықты бәрінен жоғары қоюымызды белгілеген. Экономикалық дамудың жалпыға тиімділігіне және алғашқы бөлістің әділдігіне баса мән беру, капиталдың қоғамдық бөліске қатынасуын әрі артуын қамтамасыз етуге баса мән беру, оның да маңыздысы еңбегіне қарай бөлудің негізгі тұлғалық орнын қорғауға баса мән беріп, даму халық үшін болуға, дамуды халыққа сүйенуге, даму жетістігінен халықтың тең игіліктенуіне табанды болып, жалпы халық бірге байитын жолмен бұлжымай жүру керек. Еліміз капиталдың ақаусыз дамуын заң бойынша арнаға түсіріп және оған жетекшілік етіп, капиталдың маңызды өндіріс факторы болудай белсенді ролын сәулелендірейік. 2022 жылы 4 айының 29 күні Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 4 том, шетел тілдері баспасы 2022 жылғы басылымы 220 бет. Бөліс тізімін кемелдендіру. Бөліс тізімі бірге баюды жебейтін негіздік тізім. Еңбегіне қарай бөлуді негізгі тұлға етуге, көп түрлі бөліс тәсілі қатар өмір сүруге табанды болып, алғашқы бөліс, қайталай бөліс, үшінші ретке бөліс сәйкескен, кемелденген түзім жүйесін орнату. Тұрғындар кірісінің халықтық кіріс бөлісіндегі ара салмағын күш сала жоғарылатып, еңбекақының алғашқы бөлістегі ара салмағын жоғарылату. Көп істеген көп алуға табанды болып, қажырлы еңбегімен баюға ынталандырып, орайдың әділ болуын жебеп, төмен кірістілердің кірісін молайтып, орташа кірісті қауымның қатарын ұлғайту. Маңызды факторлар бойынша бөлу саясаты мен түзімін кемелдендіріп, орташа төмен кірісті қауымның маңызды факторлық кірісін көп түрлі жолдармен молайту жөнінде ізденіс жасап, қала тұрғындарының мал-мүліктік кірісін түрлі жолдармен молайту. Бажы кірісі, қоғамдық қамтамасыздандыру, аударып төлеу сияқтыларды реттеу тебінін арттыру. Жекелер табыс бажысы түзімін кемелдендіріп, кіріс бөлісі тәртібін жүйеге түсіріп, байлық топтау механизмін жүйеге түсіріп, заңды кірісті қорғап, кірісі тым жоғарылардың кірісін реттеп, заңсыз кірісті күшінен қалдыру. Қалауы қабілеті бар кәсіпорын, қоғамдық ұйым және жекелердің әлеуметтік игілік мейір арнау істеріне белсене атсалысуына жетекшілік ету, қолдау көрсету. Жұңғыша социализм ұлы туын биік ұстап, жаппай социалистік осы заманданған мемлекет құру жолында ынтымақтаса күрес жүргізейік. 2022 жылы 10 айының 16 күні. Іздену журналы 2022 жылғы 21 сан. Жұңғының экономикасының қоғамының ойдағыдай дамуы сайып келгенде 1 миллиард 400 миллионнан астам халықтың күшін тасқындату керек. Жұңғы халықты өзегетуге табанды болып, халықтың тұрмыс деңгейін үздіксіз жоғарылатып, орташа кірісті қауымның алдағы 15 жылда 800 миллионнан асуына мүмкіндік жасап, аса үлкен көлемдегі базардың үздіксіз дамуын ілгерілетеді. Әуелгі мақсаттан айнымай дамуды бірге жебеп, Азия тынық мұхит селбестігінің тың тарауын ашайық. 2022 жылы 11 айдың 17 күні, Халық газеті 2022 жылы 11 айдың 18 күні. Біздің бірге байуымыз халықтың тамаша тұрмыс қажетін анағұрлым ойдағыдай қанағаттандыру, тұтас тұлғалық жақтан байуды, жалпы жақтан байуды біртіндеп жүзеге асыру, базар мен үкіметті өзара ұштастыруға, өнімділік пен әділдікті өзара ұштастыруға табанды болып, бал гүлшені үлкен ойдағыдай жасаумен бірге, бал гүлшені ойдағыдай үлестіріп, зәйтүн секілді бөліс құрылымын қалыптастыру. Әуелгі мақсаттан жазбай дамуды бірге жебеп, Азия тынық мұхит өңірі селбестігінің тың парағын ашайық. 2022 жылы 11 айдың 17 күні, Халық газеті 2022 жылы 11 айдың 18 күні. Үшінші. Жұмыстану ең негізгі халық тұрмысы. Елімізде еңбек жасындағылардың саны біршама көп. Оның үстіне экономиканың төмендеу қысымына дөп келіп отыр. Егер жұмыстану мәселесі ойдағыдай шешілмесе, онда ауыр қоғамдық мәселе туылады. Сондықтан біз экономикалық қоғамдық дамуды және жұмыстануды жебеу қызметін сөз жоқ бір тұтас жоспарлап ойдағыдай еруіміз, түрлі әдіс-амалдармен жұмыс орындарын көбейтіп, жұмыстану сапасын жоғарылатуға, еңбек жасындағылардың өтемете жұмыстануы қиын халықтың жұмыстану қабілетін жоғарылатуға, шаруашылық құру ортасын жақсартуға күш салып, жалпы қызметкерлерді курстан өткізу тізімін орнатып, еңбек күштерді кәсіпорындардың типін жаңалап дәрежесін жоғарылатуына сәйкесуге және оны жебеуге жетектеуіміз керек. Гуандун өлкөсінде қызмет тексергенде сөйлеген сөзі 2012 жылы 12 айдың 7 күнінен 11 күніне дейін. Жұмыстану халық тұрмысының негізі. Жұмыстану мәселесін шешуде түбірінен алғанда дамуға сүйену керек. Жоғары мектеп бітірген оқушыларды түйінеткен жастардың жұмыстану қызметін шын мәнінде ойдағыдай істеп, қала-қалашықта қиыншылығы барлар да, әскерден босаған әскерилер де, ауыл қыстақтан ауысқан еңбек күштердің жұмыстану қызметін күшейтіп, кәсіптік өнерге баулуды ойдағыдай жүргізіп, жұмыстануға қызмет өтеу жүйесін кемелдендіріп, құрылымдық жұмыссыздық мәселесін бәсеңдету керек. Тянжин қаласында қызмет тексергенде сөйлеген сөзі 2013 жылы 5 айдың 14-15 күні, Халық газеті 2013 жылы 5 айдың 16 күні. Жұмыстану халық тұрмысының ең үлкен инженериясы, халық тілегі инженериясы, негіздік инженерия. Оны сөз жоқ мықты, шынайы, жақсы игеру керек. Орталықтың екінші ретке Шинжан қызметі әңгіме мәжілісінде сөйлеген сөзі 2014 жылы 5 айдың 28 күні. Жаңалық ашу арқылы дамуға дем беру стратегиясын жедел атқару барысында жаңалық ашу мен жұмыстану қатынасын ойдағыдай шешу керек. Еліміздің дамуы екі жақты қайшылыққа дөп келіп отыр. Бірінші жағы жаңалық ашуды жеделдетіп, артудың жаңа қозғаушы күшін қалыптастыру. Енді бір жағы жаңалық ашуды жеделдету техникалық жақтан мешеу кәсіпорындардың жабылуын, тоқтауын және өткірмеленуін табиғи келтіріп шығарып, біршама көп жұмыссыздықты ала келді. Кейбіреулер қазір ғылым техника алға басарлығымен оқу ағарту қатар тұр. Нәтижеде ғылым техника үстем шығып, оқу ағарту кейін қалды дейді. Ғылым техника алға басарлығымен жаңалық ашу көп деген жаңа кәсіп қалыбын қалыптастырды. Алайда еңбек күштің сәйкесуі қиынға соғып, қыруар құрылымдық жұмыссыздық тудырды дейді. Біз сөз жоқ еліміздің жансаны көп болуысында мемлекет жағдайын шығар түйінетеміз. Біз әлі социализмнің алғашқы сатысында тұрмыз. Әлі де көптеген кедей отбасы бар даму жолындағы елміз. ғылым техникада жаңалық ашудың және орнықты жұмыстанудың тепе-теңдік түйінін мықты игеріп, әрі жаңалық ашуды бұлжымай жеделдетіп, әрі өнімді қоғамдық саясатты атқарып, әсіресе оқу-ағарту және қоғамдық қамтамасыз ету саясатын атқарып, еңбек жасындағылардың жұмыстану қабілетін күшейту және негізгі тұрмысын қамтамасыздандыру мәселесін шешіп, қоғамдық жалпы жағдайдың орнықтылығына шынайы кепілдік етуіміз керек. Орталық қазына экономика басшылық группасының 7-ші реткі мәжілісінде сөйлеген сөзі 2014 жылы 8-ші айдың 18-ші күні. Партия мен мемлекет белсенді жұмыстану саясатын атқарып, анағұрлым көп жұмыс орнын әзірлеп, жұмыстану ортасын жақсартып, жұмыстану өнімділігін жоғарылатып, еңбекшілердің әсіресе бірінші шептегі еңбекшілердің еңбек ақысын үздіксіз өсіреді. Партия мен үкіметтің жетекшілігіндегі бұқараның оқық мүдесін қорғау механизмін орнатып және кемелдендіріп, еңбек, жұмыстану, өнерге баулу, кіріс бөлісі, қоғамдық қамтамасыздандыру, қауіпсіздік және денсаулық сақтау сияқты мәселелерді мықты игеріп, бірінші шептегі жұмысшы қызметкерлер, диқан жұмыскерлер, қиыншылығы бар жұмысшы қызметкерлер қатарлы қауымдарға баса мән беріп, түзімді кемелдендіріп, еңбекшілердің дамуға қатысуына, даму жетістіктерінен игіліктенуіне бөгет болатын кедергілерді жойып, еңбекшілердің салауатты еңбек етуін, жан-жақты дамуын жүзеге асыруға құлшынады. 1 мамыр халықаралық еңбекшілер мерекесін құттықтау және мемлекеттік еңбек үлгілері мен озат қызметкерлерді марапаттау жиналысында сөйлеген сөз 2015 жылы 4 айының 28 күні Ши Цзиньпин халықтың өзіне өзі қожайын болуына табанды болуы туралы орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 122 бет.
1: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
2: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
1: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
2: Дұрыс айтасың, ботам.
1: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
2: Бұған не десем болар?

एक सर। Тыңдап отырғандарыңыз Орталық Халық Радио Станциясының Халық Қазынасы бағдарламасы. Е, қадірменді тыңдарман қауым, бағдарламамыздың кезекті беріліменен алдымен «Кеш емес, қолыңды дәл мезгілінде сермедің» деген тақырыптағы мақаланы назарларыңызға ұсынамыз. Ендеше арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар. Өздеріңізбен бірге студияда Рәділ Жәудатұлы.

4 жылдың алдында күндердің бірінде сабақтасым Шауқи менен менің мемлекеттік әділия емтиханына қатынасқым кеп қалды. Сенше тым кеш қалған жоқ па? Деп сұрай кетті. Сол жылы ол білдей 38 жасты етті. Оның дашөні бітіріп қызмет істегенде де міне аттай 17 жылдың жүзі болған еді. Маңайындағы саптастары түгел дерлік тыныш тіршілікке бойырып, кезіндегі арындаған асау жігерден жұда болған болатын. Оның тосын сұрағынан а дегенде төбеге ұрғандай сұлық тұрып қалдым. Сосын жалмажан. Кеш емес, қолыңды дәл мезгілінде сермедің, дедім кескін түрде. Екеуміз алақанымызды шарт еткізіп уәде қылдық. Шауқи көңілдене сөйлеп, іс жүзінде маған да керегі сенің осындай бір лебізің еді, дей берді. Осыдан соң Шауқи қыруар заң кітаптарын сатып алып, қызметтен сырт уақыттағы үйренуін бастап жіберді. Сол шақтарда ол кітапқа мүлдем кіріп кетіп, тамақтан құр қалып, кейде кеңселе жападан жалғыз түн орт.

жаттап үйренуін бастап жіберді. Сол шақтарда ол кітапқа мүлдем кіріп кетіп, тамақтан құр қалып, кейде кеңседе жападан жалғыз түн ортасын жанталасқан шауқи ақыры сынаудан сәтті өтіп кетті. Қазір ол өз жеріміздегі бір әйгілі адвокаттар басқармасының адвокаты болып істейді. Иә, адамның батылдықпен бір іске кірісуі әсте қорқынышты емес. Қорқыныштысы бастамай жатып бастауға лап бұғып қалу. Егер өзіңде тау құлатардай талап пен шешінген судан тайынбас дейтіндей батылдық болса, онда жасыңның қаншаға келгенін, қай уақытта бастағаныңды, тіпті қандай нәтиже берерін де ұмытып кет. Көз алдағы сәтің қолыңды сермер, дер шағың болмақ.

үш жылдың алдында досым Шаутаң бізбен бірге шай іше отырып, менің әлдеқашан екі кітап шығарып үлгіргенім естіп, таң тамаша қалып. Қызметің осыншама қарбалас бола тұра, қайда жүріп кітап көріп жазушылықпен шұғылданып жүрсің, деп айра жайра болған еді. Мен күлімсіреген қалпымнан жазбай, сол қызметтен сырт уақыт қой, мен тек өзгелердің ішімдік ішіп қарта ойнаған уақытын осыған арнадым. Тамшы тас тесер дегендей күндер өте келе 5-6 жылым осы нәтижені берді, деп жауап бердім. Сонда Шаутаң тұрып, менің де бір әуесім бар еді, сурет салу дежелдені ұнататынмын. Дашүдегі кезінде кейбір туындыларым сыйлыққа да ілінген болатын. Қызметке араласқаннан кейін қарбалас жұмыстан қалса, ішіп жеп ойнап күліп дегендей, уақытымның бәрі шырылдап зая кетіп жатқан секілді. Сөйте тұра тағы өзімді істей қоярлық еш шаруасы жоқ жандай сезіне беремін. Қазір қыл қаламды қайтадан қолым алсам, тым кеш емес пе? Деді. Барлық достар бір ауыздан, кеш емес, дейді кеш емес, дедік. Сол күні біз Шаутаңға серік бола барып, оған қыл қалам, су бояу, сия және қағаз сатып алыстық та, оның үйіне сурет сызу сөресінен бірді орнатып тастадық. Біз қол соғып оған дем бердік. Сөйтіп, өміріндегі 40 дейтін 40-ада тұрып, Шаутаң өзінің әуесімен қайта қауышты. Уақыт зымырап өтіп жатты. 3 жыл бойында Шаутаң өзіне деген талабын зәредей де кеміткен емес. Ол өзінің жекелік ұңғат текшесін құрып, әр күні дерлік 1-2 жаңа туынды шығарып отырды. Әуелі басқа өлкелерден оның су бояулы тау су сызбаларын сатып аламыз деп заказ берушілерде шыға бастады. Іш жүзінде қай кезде жолға шықсаң да қолыңды мезгілінен кеш сермеген болмайсың. Тек алға қойған арманымыз болады екен, оның соңынан түсуге дәтіміз жетуі керек. Бұл кезде өзіміздің қай жылдардың төл екенімізбен аса есептесіп жатуымыз қажетсіз. Өмір айдында желкенімізді желге жайып, толқын жалдап арманымыздың соңынан түскен шағымыз ең жас, ең қайратты, ең бақытты шағымыз есептелмек.

былтырғы жылдың 6 айында мен Уаң ұстазбен таныстым. Ол бір қалпына келтіру, айықтыру шебер еді. Ол кезде менің салмағым 80 килограмм болатын. Үнемі тымауратып, қызуым өрлеп қалатын. Және салмақты мойын омыртқан ауқасымда бар еді. Бұл ұстаз маған 10 неше рет ем-дом жасағаннан кейін аздап тәуірлене бастадым. Бірақ іш құрылыстағы көп сырқаттың кеселінен түбегейлі айығып кете алмадым. Ол маған, сен сөзсіз шынығуың керек. Өзіңді әрекетке келтірмесең болмайды, деді. Сонда мен одан, қалай әрекеттенем, деп сұраппын. Уаң ұстаз сол тұрған орында сіңір созатын әрекеттерден бір қатарын істеп өтті. Мен, мынауыңызды мен шыным естей алмаймын. Жасым болса 41-ге келді. Бірнеше жылдың алдында болса ғой бір сәрі. Ол кезде сіңір тарамысым қазіргіден жұмсақтау еді. Ал қазір кеш қалдым ғой, дедім күрсіне. Уаң ұстаз күлімсіргеннен жазбай тұрып. Кеш емес, мен 45 жасынан бастап машықтанған. Содан топ тура 8 жыл бойы табандылықпен жалғастырдым, деді. Сол сәт мен қайта тірілгендей болдым. Пәтінке мен костюм шалбарды тастап спорт киімін кидім. Сосын Уаң ұстаздың жобасы бойынша әр күні машық жасадым. Шіп жемге көңіл бөлдім. Амалдың

барынша сағат 11-ден бұрын демалуға кепілдік еттім. Биылғы жылдың 7-ші айында менің дене салмағым 65 килограммға түсті. Тіпті адам нанғысыз жері, машық жасағаннан бері негізінен дәрішіп, өкіл салдырмайтын болдым. Денсаулығымның сандық көрсеткіші де біртіндеп көтеріле бастады. Менің қолымды мезгілінен кеш сермедім деп жүргенім әсте кеш емес болып шықты. 90 ауыз сөздің тобықтай түйіні дәл қазір осы сәтте қолға алдың ба, жоқ дегенге ғана саяды екен. Тосудың

қолыңды сермер таптырмас мезгілің. Құлчынғанға құтүйір, өмір өрге жүзген дөзекке теппейді. Қандай да бір іске қазірден бастап қол салу, өз болашағыңа берген ең жақсы жауабың болмақ.

Ауылдан сау. Сөзін жазған Жеңіс Төлеубайұлы, музыкасын жазған және орындаған Ербол Сүлейбекұлы.

Туған жер. Сөзі Қыдырхан Мұқатайұлынікі, музыкасы Ербол Сүлейбекұлынікі. Орындағандар: Ернар Шығысбекұлы, Жанымхан Бақытұлы, Қайнар Әскерханұлы.

0: Үй досым, мұна долғанды неге электрлі автокөлігін еліп қойғансың?
1: Күн өте ыстық әкін, оны басыма киіп алсам терлей, оның үстіне мұны киіп үйрен алмады.
0: Долғаны сақтық үшін киеді емес пе?
1: Ой, өте ауыр екен. Өзің көріп тұрсың ғой, әлгінде ғана шашымды жасатып шықтым. Қараш, қандай келбетті. Долғаны басыма киіп алсам, жасатқан шашым бұзылмайды.
0: Әй, шашымды қанша жасатып келбетті болсаң да, шырғалаң туылғанда келбетің жанына ара шашы бола алмайды ғой. Басыңа дулыға киіп алсаң, тым болмағанда қатыны шырғалаңнан мерт болу қатерінді төмендетеді. Шешуші сәтте сені ауыр зақымнан сақтайды. Сен дулыға киюді тағы әурешілік санайсың ба?
1: Электрлі автокөлік жүргізгенде дулыға киюді әдетке айналдыру керек. Бұл жақсы әдетті жетілдірсек, шешуші сәтте көмескі қатерден болатын ауыр зардаптан сақтайды.
0: Электрлі автокөлік жүргізгеніңізде басыңызға қауіпсіздік дулығаңызды дұрыс киіңіз. Қауіпсіздік дулығаны кисеңіз, амандық сізге әрқашан жар болады.
2: Әуе толқынында арнаулы концерт, күй көмбірі.

мәдениет пен әдебиеттен әңгіме жертіп, жүрекке жылу, санаға сәуле сыйлайтын, замана келбетін әдіптеп, дәуір дауысын дәріптейтін Кәусар бағдар

сүйер олың болса, сен сүй, сүйінерге жарар ол демекші. Бүгінгі сыйлы қонағымыз Манастанудың майталман маманы, орталық ұлттар дәрежесінің профессоры Хужунхва мырза. Хужунхва профессор аз ұлт тіл әдебі саласында бір өмір еселі еңбек етіп, кезінде мемлекеттің үндеуіне үн қосып, Шинжанға барып Манасты құтқару, жинау, зерттеу қызметін өрістетудің ту бастаушысы, яғни бастамашысы, сондай-ақ тұтас ғылым саласы жаппай мойындаған Манас зерттеу қызметінің негізін қалаушы. Қазір 95 жасқа келген ол әлі де Манасты зерттеу, жалғастыру, жалпыластыру жолында ізденіс жасап, Манас эпосын қорғау істерін күні бүгінге дейін жалғастырып келеді. Хужунхва профессор өзіне қырғыз тілінде «әйкі» деген қаламатта қойып үлгірген екен. Бұл қырғыз ұлтын қызу сүйу деген мағынаны білдіреді. Мұнда оның осы ұлтқа, осы батырлық эпосқа деген терең де шынайы сүйіспеншілігі қамтылған. Ертеректе ол мемлекеттік мәдениетті қорғау қызметі жөніндегі орналастыруына ырықтылық пен үн қосып, Шинжаңдағы мал шаруашылығы райондарына барып, қажылық пен жапалы тексеру жүргізіп, халық арасынан Манастың түрлі варианттарын жинап, ауызша эпосты дыбысқа алу, естелік қалдыру, саралау, аудару, реттеу, салыстыру қызметін бір-бірлеп өрістетіп, қасты орындарға ұсыныс қойып, заңғар манасшы Жүсіп Мамайды астанамыз Бейжіңге шақыртып, Жүсіп Мамай ақсақалдың көкейінде жатталып, қатталып қалған Манас эпосының толық вариантын дыбысқа алдырып, сақтап, осынау жоғалуға таяған эпостың мәтінін құтқарып қалды. Сөйтіп Хужунхва профессор есел еңбегімен еліміздің Манасты жүйелі зерттеудегі ақтаңдақтың орнын толтырып, Манастың ғылым жүйесін құруға, ғылыми нәзірия құрылысына, классикалық шығармаларды құрастырып баспадан шығаруға аса маңызды негіз қалады. Хужунхва профессор жергілікті безәттік мәдени мұраларды қорғауға белсенді атсалысумен бірге Жібек жолы мәдениет ауыз күйісінің мәйегін жалғап, Манастың басқа ұлт тіліне аударылуына, таныстырылуына және халықаралық ауыз күйіс қызметін белсенді ілгерілетті. Ол Орта Азияда қатысты елдермен ғылыми барыс-келісті жиі өрістетіп, қос бағытты мәдени қарым-қатынас көпірін салып, шетелге Жунго-дағы қырғыз ұлты арасында толық сақталған Манас эпосының мәдениеттік мәнін ойдағыдай баяндап, түрліше өркениеттің өзара түсінісуін, өзара үлгі алуын ілгерілетіп, тыңғылықты ғылыми әмәлет арқылы Жунго мен шетелді тұтастыратын, өзара үйреніп, өзара үлгі алатын Жібек жолы мәдениет елшісіне айналды. Талай жылдардан бері ол бастан-аяқ аз ұлттардың таңдаулы дәстүрлі мәдениетін дамытуға, түсіндіруге күш салып, өмір бойы үйренуден жазбай, Жунхуа ұлтының көп негізді бір тұлғалы мәдениетінің тамырын қорғап, дүниежүзілік деңгейдегі бейзаттық мәдени мұра Манастың ұрпақтан ұрпаққа жалғасып, анағұрлым кең дүние сағанасына қадам тастауына дем берді. Енді орталық ұлттар дәрежесінің профессоры, Манасты құтқару, жинау, реттеу қызметін өрістетудің бастамашысы, Манастану ғылымының негізін қалаушы, бұл күндері 90-ның тұғырындағы Хужунхва профессормен өткізілген кеңесімізге орын берейік. Сіздермен бірге бағдарламаның жүргізушісі Серік Рақымұлы. Әуе толқынында мәйекті мәдениетімізден сыр шертетін мұрағат айдары.

0: Хужунхо профессор, мынау 95 жасқа шыққан шағыңызда тағы да қымбатты уақытыңызды бөліп, біздің сұхбатымызды қабылдағаныңызға көптен көп рахмет. Алдымен радио алдындағы барша тыңдармандарға өзіңізді қысқа да нұсқа таныстырып өтсеңіз.
1: Менің атым Хужинхо. Менің қырғызша атым Мұхаммед. Мен өзім Дунган, демек құйду ұлыту. Мен 1931 жылы Шандун өлкесі Чиңдао шаһарында темір жолы жұмысшының үй бөлесіне туылғанмын. Мен 1951 жылы атамекеннің чарығыменен Шандун университетінен Бейжіңге Борлодуғылы тарихын институтына кірдім. Оны алды менен ұйғырча оқығанмын. 1953 жылы мамлекет Синьяға жіберді. Памир билігіне Тяньшан бауырына жіберген. Мен ашу жерде қырғызша үйрендім, тексірдім. Әнеген қырғыздар үшін қырғызы мамандарыменен бірге жазу мәселесін шештік. Мен андан кейін көп жылдар қырғыз районында болғанмын. Мен 53-ші, 55-ші, 56-ші, 60-ші, 61-ші көп жылдар мен жайлауда, ауыда болғанмын. Қырғыздар туғандары маңа тәрбие берді. Шының үшін мен қырғыз халқымен мамиле өте тығыз. Менің бір қалем атым бар. Ана айқы деді. Айқы қанзуча айқы деген сөз, қырғыз сүйер деген сөз. Қырғыз сүйі кіші, сүйіші. Қырғыз халық жош, ақыл, емгекчен. Шының үшін маңа көп тәрбие берді, жан берді. Шының үшін мені қалемада айқы болып қалды. Қырғыз туғандары мені қырғыз ұлу деп айтады екен. Рахмет оқимын. Өмір бойы қырғыз үшін істеп келдім. Жаш кезінде мен қырғыз районында көп жүргенмін. Қырғызша қилаға білмесе сөйлеген әлем. Әзір әмді қарып қалдым. Бұл 95-ге кіргенмін. Қарыңыздар, 95 жаштағы кіші бір ақсақал, бір чал дағы университетте сабақ беріп атам. Қырғыз үшін істеп атам. Жалғызы жұңғыдықу. Қырғыздар үшін емес, бәлкен достық үшін іштеп атам. Әмі Манас үнінде біз әзір мұрын көп іштегемін, әзір біздің күшізінің жеткенше жана іштейін.
0: Мемлекетіміздегі Манастанудағы таңдаулы маман ретінде, бүгінгі таңдағы Манастанудағы ең көкейтесті өзекті мәселелер қайсылар деп білесіз?
1: Мен мұндай жауап беремін. Мені қысқаша сөйлегенде мен үш сөйлемді десем болады. Бірінші, манасшы, жаңа манасшы тәрбие беріш керек. Манасшы болса уландушы болады. Манасты айта тұрған уландушы. Егерде уландушы болмаса манасы болмайды. Шының үшін біз жаңа жас манасшы тәрбие беріш керек. Бұл бірінші. İkinci, Manas eposta yazıldı kişiler tarbiye kirli. Ayrıca yaşlar, yaş yazıldı ki tarbiye veriş gerek. Gönül buluş gerek. Adırı Borlodu Ulutar Üniversitesi'de bana biz birkaç yaş Manas yazıldı ki tarbiyeladık. Emin bir мисал келтірсейін, Дауды деген кіші, Тоқыналы деген кіші жаш, әнің кейін Ечелі, Бақтөлет, Азгүлі, Гүлі Хумар, Мұнар, және башқалар. Әмді Минзу Дашынан көп тәрбиеледің. Әмінден кейін дағы тәрбиелеміз. Жаш үзілді үші тәрбие беріш керек. Үшінші, El aralık mamlesi dağı mamle paylaş gerek. Kırsta mine manası arklu, mana köprü, dostluk köprü arklu, dostluğun dağı tığızı paylaş gerek. Bir mesele. Akhirinde, cana zamanda mana Hanzuça, mana Şuzuhua deydi. Şuzuhua deyken, қандай құдырсам мен білмеймін. Цифра, цифралаштырыш ба же қандай? Цифралаштырыш жөнінде біз дағы үйреніш керек. Жаңа білім, жаңа техника. Мына біліс керек. Үйреніш керек. Үйренгеннен кемі әмеге ашыру керек. Қазір Миндачыда Лиу Жың деген бір мұғалім, Миндачы бітірген доктор Тоқтали, Тұрсынали, өкі қазір бастап, жан қысымады іштеп, менің келетекті жақшына жабылыш мүмкін. Мен мұндай тілемін.
0: Осы орайда сіздің адамзаттың бейзаттық мәдени мұрасы қатарынан орын алып отырған Манас эпосы жөніндегі пайым пікіріңізді де білгіміз келеді.
1: Манас бұл қырғыз халықтың орысша бекачашу деген энциклопедия деген сөз екен. Мына Манас ішінде мазмұны өте бай. Тарих материал бар, тіл материал бар, әдеби материал бар, этнографиялық материал бар. Бар нәрсе бар. Қырғыз халықты әгер іздесеңіз, Манас арқылы көп пайда қылады екенсіз. Ханчучада Манасты, Манас эпосты Бэйкэ Чэншу деп айтады. Энциклопедия деген, энциклопедия. Әр түрді материал бар, әр түрді білім бар деген сөз. Бір чоң сөздік деген сөз. Бэйкэ Чэншу деген чоң сөздік. Менімше, мен 1978 жылы, мен ал уақытта немеде істегенмін. Чунгу, Минджа Шихуи, Чунгу, ал уақытта Минджа Шихуи деді. Фольклор үзілді ком деген мекемеде істегенмін. Вақытында істегенмін. Әсілі мен Минзашының мұғалім, бірақ аларының қызметке керек болғанда мені шақырып, вақытында шу жерде бір жыл істедім. Шул вақытында мен мәмлекет ішіндегі Манас, Чомокчы, және басқа санжырачыларының ақылды жақсы білгенмін. Кейбір атақты Манасчы вафат болды. Әмді Жусын Мамай ақчылык ал көп қиналды. Көп жапа тартады. Егер де құтқазбасақ, мына Манасты. Мына адам егер де вапат болса, ана бізге іштемек қалалбайды. Шын үшін мен ана Борбор жетекшілерге бір доклад жазғанмын. Интимас жазғанмын. Менің пікірім ең жақсы болғанда Жусын Мамай қатарлы жаманшыларды Бейжинге алып келіп, Жәуірмүчі, бір чоң жерге апарып, шу жерде қатар жасақ. Әнен кейін тәшкіл башықтары мақұл деді, құрын қуа жолдошының пікірі тұра екен, құрын қуаны жіберіп Шинжанға. Әнен кемен ашқа, ақшыға баға, Шинжанға барып, Жусын Мама ақсақалды алып келіп, және басқа қырғыз туғандары бір қанша маман кіші, мұғалім, және бірге Бейжіңде бір группа ұйыштырып. Мені ұйыштырып, әнен кеп, мен бастығы қылып, группаның бастығы қылып, мен бастап туғандарыменен, жолдоштарыменен қырғыза бар, ханта бар, хүзуда бар, ұлықтарына ентімағы астында біз Манасты бір жыл Бейжіңде істедік. Бұл істегені менімше енсем үшін көп әмге қылдық, көп тобе болды. Егер де ал уақытта құтқазы басақ, мен әзір Манасы мұнда емес. Жоқ әлі. Жусын Мамай ақсақал бірге келіп, көп жетекшілерді қабыл қылды, денсаулығы да жақсы болды. Кейін анонимі. Аның кітебі мәлі Қытай, қырғызча, ханчуча бар шығарды. Әне кем біз дағы сыртқаға таныштырдық. Японияға, Түркияға, Францияға бар жерге барғанда біз доғдады қылып таныштырдық. Біз Бішкекке радио сенсетте сөйледік. Мен 1989 жылы Совет уақытыда мен Фрунзеге барғанда Фрунзе мамлекеттік радио станциясында 54 минут сөйледім. Бір дұқылан сөйледім, мана сөйледім, таныштырдым. Жұңғы Қырғызстан мені, мұны достық мәмілесін тағы да тегіз болып қалды. Әнді жақшы олды. Шының үшін Манас үзілдіген кіші бұл мәселені алды менен кетеш керек. Жақшы тура таныш керек.
0: Енді Манас эпосының мемлекеттер жылы мұрагері Жүсіп Мамайдың радиомыздың алтын қорында сақталған Манас эпосын жырлаған сәттерінен үзінді ұсынып, соңынан Хужунха профессормен өткізілген келелі кеңесімізді әрмен қарай сабақтаймыз.
2: Ойнақтап қана тайтыру, саннап бөлсі ғайрам ал, алтымыншаттың соңында, башын жерге салып,

0: қойғанда таманы жерге тарсылдайды. Қара болы тозық көмі көйді қарсылдап, қара болы тозық көмі көйді қаққылап, тәлжіметтей құйырғы шатқа яққа шапқылап, көкілін көкіңірісті жолым үйдөй тағын көрмен жүрімін. Қазандай болған даңқаның көп асманға ғырғытып ойнап, кетшіңеме де ойнақтап, башын шолытып, маралдай ұлған денесі қара шаңға бөлен. Үстінде көп аласың ер қашына жөлені ойнап, кетшіңеме де.
1: Жоғарыда сіздер заңғар манасшы Жүсіп Мамайдың Манас эпосын жырлағаннан үзінді тыңдадыңыздар. Қырғыз ұлтының батырлық эпосы Манас аса көлемді бай мазмұнды бүгінайы бөлік кесек шығарма. Эпоста манасшылар ән мен сезімді тоғыстыра отырып, Манас және оның жеті ұрпағының қырғыз халқын бастап, ерлікпен күрес жасағанын, бейбіт, бақытты мекен құруға деген асыл арманын жырлайды. Манас эпосы қырғыз ұлтының мәдениет тарихындағы жарқыраған меруерт. Ауыз әдебиеті көркем өнеріндегі уәкілдік сипатқа ие классик эпос. Хужунға профессор, жоғарыдағы кеңесіңізде біздің көкейімізде жүрген бірнеше сұрақтарымызға жауап бергендей болдыңыз. Десе де бүгін 10-шы кезекті мәдениет және жарастық мұра күні екен. Осы мазмұндарды пайымға ала отырып, өзіңізбенен тағы да бірнеше тақырып жөнінде қысқаша әңгімелессек деп отырмыз. Бірінші, мынау сіз ел ішіндегі Манас эпосын құтқару зерттеу қызметін ең ерте өрістеткен майталман мамансыз. Бұны жоғарыдағы кеңесімізде де айттық. Кезінде мемлекеттің үндеуіне үн қосып, Манас эпосын естелікке алу, аудару, зерттеу жұмысында ең ерте бастаған көшбасшы мамансыз, әрі Манастанудың негізін қалаушысыз. Сіздің осы қымбатты кешірмелеріңіз әсіресе 1978-79 жылдардағы іргелі естелікке алу толық мәтіндік нұсқасын жазып алу жұмыстарыңыз Жоңғаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетін қорғауда қандай мәнге ие деп білесіз?
2: Сіздердің сұрауларға қысқаша айтқанмен, бірақ қанша сіздер уара болып, ана қазақша қотырып, Жоңғадағы қазақтарға, мәлі қазақстандағы қазақ туғандарға қотырсаңыздар болады.
1: Жарайды, жарайды. Сіз әуелі ойыңызды толығырақ баяндаңыз, сонсоң кейін мен жинақтап түсіндіре кетермін.
2: 中央人民广播电台哈斯克语组采访的同志们，你们好，你们以自己的辛勤劳动为国内各民族的团结进步和国际间的友好交流以及构建人类命运共同体做出了贡献，特向你们表示敬意。你们提的问题，我现在简单回答如下。首先，我想介绍一下我个人是从1951年，为了响应国家建设祖国边疆的号召，我从山东大学俄语系俄罗斯语专业二年级，被学校推荐来到中央民族学院学习维吾尔语。1953年，因为工作需要，我提前毕业留校工作。这一年冬天，国家派我到新疆天山南北和帕米尔高原柯尔克族的地区去学习调查，整整一年的时间学习调查了柯尔克的语，并且和本民族的学者一起参加了创制柯尔克族文字的工作。在这一年的期间，我经常听到群众非常喜欢的马纳斯奇演唱的《马纳斯史诗》。我从1955年下去原调查，1955年、1956年、1957年、1960年到1961年，这些年我多次到过新疆克孜区去调查语言，那么在调查当中多次听到演唱马纳斯。使我难忘的是1978年国家派我到新疆把朱苏玛麦接来北京，1979年在北京参加了一年的马纳斯抢救工作，是马纳斯史诗这一8部23万行的这一变体，这世界上唯一的一个8部马纳斯变体抢救下来，这一工作非常重要。我们现在能够不管是汉语还是民族语的这个马纳斯的材料是世界上最宝贵的一份遗产，这个对这个柯尔克族的文化保护传承，对其他民族也有 这个非常大的好的影响。这个马纳斯是柯尔克孜族的百科全书，因为他对语言、历史、文学、宗教、民族各个方面都是很有价值的，因此这个马纳斯可以说是丰富了中华民族的文化宝库。由于它丰富了中华民族文化宝库，也就对筑牢中华民族共同体也做出了贡献。所以这个您谈的这个问题，就是说这个79年有那么有什么样的重要意义，我认为如果没有79年那个一年的抢救，恐怕就没有现在巴布马纳斯，所以意义是非常大的。
1: Я тыңдарман достар, Джеймс Тағаш қашанда басын иіп тұрады дегендей, Қожұңқа профессорымыз жоғарыда әуелі біздің істеп жатқан қызметтерімізді де ауызға алып, Жоңқа ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеудегі еңбек жемістерімізді де атап, бізді де бір желпіндіріп тастады. Соның кейінгі кеңестерінде Қожұңқа профессор әуелі өзінің сонау 1951 жылы мемлекеттің шекара район құрылысына көмектесу үндеуіне үн қосып, сол кездегі Шандунда шөсінің орыс тілі факультетінің 2-ші жылдығында оқып жатқан кезінде мектептің таныстыруымен орталық ұлттар институтына келіп, ұйғыр тілін үйренгенін 1953 жылдан бастай отырып, қызметтің қажеті үшін Шинжаңның түстігі мен терістігіне барып, әсіресе Памир үстіртіндегі Қызылсу Қырғыз автономиялы облысына барып, сол жерде бір жылдай уақыт тіл үйреніп, қоғамдық тексеруде болғандығын, осы барыстарда Қырғыз ұлтының жергілікті оқымыстыларымен бірге қырғыз жазуын жасау қызметіне де атсалысқанын, осы тексеріп зерттеу әрекетінде үнемі жергілікті орындағы бұқара ұнататын Манас жырларын тыңдап, көкейге көп сыр түйген баяндаған болатын. Ал Қожұңқа профессор 51, 53, 55, 56, 57, сондай-ақ 60-шы жылдар, 61-ші жылдары Қызылсу Қырғыз автономиялы облысында нақ майданда тексеріп зерттеу жүргізіп, көп рет Манас жырын естелікке алып тыңдаған. Әсіресе, менің өмір бойы есімнен шықпайтын сәтім деп, менің де тілшілік сұрағымда арнайы атап өткен 1978 жылғы мемлекеттің орнастыру бойынша Шинжанға арнайы барып, заңғар Манасшы Жүсіп Мамайды Бейжіңге әкеліп, бір жыл жалғасқан Манасты құтқару реттеу қызметін өрістетіп, жиыны 8 бөлімді 2300 жолдан тұратын бүкіл жер шары көлеміндегі бірден бір кемелді Манас эпосының мәтіндік нұсқасын сәтті жазып қалғанын айрықша айтуға болады. Бұл құтқару қорғау қызметінің орнын өгөстігі болмайтын маңызды құны бар. Осы бір зерделі зерттеудің арқасында бұл күндері бізде аса бағалы біздің толық мәтіндік нұсқадағы Манас эпосымыз аса бағалы дүниежүзінің мәдени мұрасы қатарынан орын алып отыр. Манас енді баршаларыңыз білесіздер, қырғыз ұлтының энциклопедиясы деп аталған. Онда телегей теңіз, мәдениет астары, салт-сана, ұлттың дамуы, тіл, тарихи өзгерістер қамтылғанын сіздер жақсы білесіздер. Сондықтан да бұл аса жоғары ғылыми зерттеу және мәдениет құнына ие. Бұл эпос Жоңқа ұлтының таңдаулы дәстүрлі мәдениетінің қазынасын барынша байытты, әрі Жоңқа ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеуде маңызды рөл атқарып отыр. Сөздің соңында тағы да сол 1978-79 іргелі зерттеуге тоқтала келе, Қожұңқа профессорымыз сол 78-79 жылдардағы құтқару зерттеу қызметі болмаса, бүгінгі күндегі 8 бөлімді Манас эпосының толық нұсқасы болмас еді. Сондықтан да осы жылғы құтқару зерттеу қызметінің маңызы зор, ықпалы терең екендігін атап ойын түйіндеген болатын. Бұл біздің бірінші сұраққа алған жауабымыз, енді екінші, үшінші сұрақтарымызға ойысамыз.

0: Жарайды, Хужунхва профессор, келелі кеңесіңізге көп рахмет. Сіз әлгінде Манас қырғыз ұлтының энциклопедиясы әрі Жунхва ұлтының ортақ рухани байлығы деп атап көрсеттіңіз. Сіз ендеше Манастың Жунхва ұлты ортақ тұлға танымын берік орнату, сондай-ақ еліміз бен Орта Азия елдерінің гуманитарлық ауыс-түйісін өзара үлгі алуын ілгерілету жағындағы атқарған маңызды рөліне аялдасаңыз.
1: 刚才我说了，马纳斯的内容非常丰富，它结合历史有关系，又和民族的语言有关系，又和民族的文学有关系，又和民族的民俗学、各个方面都有关系。所以，要研究柯尔克孜族，就要从柯尔克孜的民间文学方面也是应该注意的。 如果离开了柯尔克孜的马纳斯的研究，想研究柯尔克孜的民间文学，那也是不合适的。所以马纳斯呢，所以说它是百科全书，就是它包括的资料非常丰富，对我们现在研究柯尔克孜，可以说柯尔克孜学的百科全书。所以呢，它呢，因为中国的柯尔克孜族呢， 是56个民族的其中的一个民族。那么56个民族的一个科族的这个马纳斯呢，做了非常大的贡献，对国家。那么这样呢，也就丰富了中华民族的文化宝库，丰富了中华民族文化宝库，就有助于筑牢共同体。那么因为在吉尔吉斯共和国驻有吉尔吉斯族， 他们呢也流传广泛流传着，这个马纳斯史实。虽然他们是只有三部，我们是有八部，但是呢，这作为马纽带，是大家都是共同的，共同的语言、共同的文化。那么马纳斯就形成了这中国和吉尔吉斯这两个国家之间的马纳斯成了一个友好的一个桥梁，所以也是一个纽带。 如果我们中国成功的抢救马纳斯，那么对吉尔吉斯人民来讲也是非常高兴的事儿。他们所以我们的抢救工作也得到了吉尔吉斯人民的称赞，这样呢也就有利于加强两国人民的传统友谊。所以呢，我们也向吉尔吉斯的马纳斯研究者学习，我们也受到了 吉尔吉斯学者对我们中国研究马纳斯研究的重视。马纳斯是个友好的桥梁吧，我们应该充分发挥马纳斯在巩固、加强两国这个传统友谊方面，我们应该多做工作。
0: Екінші сұраққа берген жауабында Хужунхва профессор Манас эпосының мазмұнының мәйек дегендігін, онда ұлттың тарихы, тілі, салт-санасы, ұлттану сияқты көптеген ғылымдардың қамтылып жатқандығын, сондықтан қырғыз ұлтына қатысты зерттеу өрістетуде ауыз әдебиеті кем болса болмайтын маңызды бағыт екендігін, егер Манастан қол үзіп қырғыз ұлтының ауыз әдебиетін зерттейтін болса, онда қатысты зерттеуде көрнекті олқылықтар жүйелі жан-жақтылы болмайтындығын айта келе, Манастың қырғыз ұлтының энциклопедиясы екендігін тағы бір рет атап көрсетті. Сондықтан мұнда мол білім, егжей-тегжейлі тарихи материалдар сақталған қырғыз танудағы өзекті классикалық шығарма. Қырғыз ұлты еліміздегі 56 ұлттың бірі. Манасты зерттеу, іздеу, құтқару қырғыз ұлтының мәдениетін ұрпақтан ұрпаққа жалғастыруды ілгерілетумен бірге Жунхваның таңдаулы дәстүрлі мәдениетінің қазынасында барынша байытты. Сондықтан да Жунхва ұлты ортақ тұлға танымын берік орнатудың мәдениет негізін бекемдегендігін тілге тиек етті. Мына Орта Азия елдеріндегі манастануды тілге тиек еткенде, Қырғызстанда жасап жатқан қырғыз ұлтының да ұрпақтан ұрпаққа Манас эпосын жырлағандығын, жергілікті орында Манас эпосының 3 бөлімінің көбірек таралғандығын, елімізде зерттеліп сақталған жоғарыда айтқан кемелді 8 бөлімді нұсқамен салыстырғанда эпостың алдыңғы 3 бөлімі де екі елге ортақ, мұнда белгілі мәдениеттік, тілдік төркіндестіктің қамтылып жатқандығын айта келіп, Манас эпосы Жунго мен Қырғызстанды байланыстыратын маңызды мәдениет көпіріне және гуманитарлық дәнекерге айналғандығын атап көрсетті. Сонымен бірге еліміздің осынау жылдардағы

0: Қазақстан халқының достық барыс келісін тереңдету, бекемдеу үшін анағұрлым көп нақтылы қызметтер істеуіміз керектігін тілге тиек етті. 2022 жылы 7 айдың 13 күні бас шу Ши Цзиньпин Шинжан Ұйғыр автономиялы райондық мұражайға барып, қырғыз ұлтының батырлық эпосы Манасты жырлау көрмесін көріп, Манас бейзаттық мәдени мұрасын жалғастырушылармен ықыласты әңгімелесті, әрі көпшілікпен естелік суретке түсті. Сол кезде Манас бейзаттық мәдени мұрасының автономиялы райондары жылы уәкілдік мұрагері Жаңанұр Тұрғанбайұлы мен оның шәкірті Үмітәлі Өткірұлы нақ майданда Манасты жырлауға қатынасқан еді. Енді сол сәттерге қысқаша аял жасап көрелік.
1: Бұл Манас ассанды ұлыт емес, жұңға мәдениетінің көхары дегенде зәді маңа өтті зәді. Шы Манасты айтып, ұшы кішімен көршіп, сүреттілге түшіп болғы шаңды қызады, иымды басалылай, қатты аяз жалып кетті. Сүйлеген кептері маңа рух болды. Мұннан кейін ұрпақтарды Манасты ұлантып, Манасты құлаш жайдырып.
0: Жаңанұр Тұрғанбайұлы 30 жыл Манас эпосын жырлап, осынау тарихи эпосты үзіссіз жалғастырып келеді. Шәкірттерді жақсы тәрбиелеу Жаңанұрдың өмірлік арманы. Жаңанұрдың ең кіші шәкірті Үмітәлі Өткірұлы. Алтын қордағы Жүсіп Мамайдың лебізі.
2: Мен ең талаға барып күні-түні айтқан күнімді болды. Үйде кешіден қашып, дүнілді жоқ ажылды баса сен, сіне кеп қылдырбайсың деп.
3: Қош ол кезде дұшманы, кендеші бамы жеңдеген, қас дұшманға ғам Мамай. Қарыш елін бербеген, Әркінчен елін дұлады, Әне сай бойы не деген, Жылдан жылға жылдырды, Жылышып қылдым күн өрді, Бұтақтап шақтап тарады, Елі кетті көрді, Арғайдан келі болды, Судай бірге қошылды, Кейін үрде көнді, Қырқыру болды көлді, Қамамай қырық жылған болды.
0: Хұжыңқа профессор, енді кеңесімізді тағы да жалғастыра отырайық. Енді мынау жаңа дәуірге қадам тастағанда Манасты зерттеу, жалғастыру, тарату жақтарындағы қызметтерде шыт жаңа сайысқа дөп келді. Сіз Манастану ғылымының кейінгі дамуы, яғни жастардың Манас эпосына деген ықыласы, сондай-ақ Манас эпосының дүниежүзіне бет алуын ілгерілету жөнінде қандай үміт пен тартымды пікір ұсыныстар айтар едіңіз?
4: 马纳斯的传承人，也就是新一代的马纳斯旗，同时也要继续培养年轻的马纳斯研究者。我们中央民族大学非常关心青年学者的成长，我们已经培养出了研究马纳斯的青年学者，比如说达乌特、托克纳利，比如说巴克多列特，比如说纳穆纳尔，比如说叶提里，比如说阿兹古里。 比如说古里胡马尔等等年轻的学者，随着时代的科学技术发展，我们还要充分利用数字化的知识和技能，把马纳斯数字化的工作做好，要为我们祖国服务，要做出贡献。目前我们中央民族大学正在积极地进行做好这一工作。最后，谢谢中央人民广播电台。 哈斯克语组通知的采访，你们的采访也会给我们的工作增加动力。谢谢，再见。
0: иә, жоғарыда тыңдағандарыңыздай үшінші сұраққа берген жауабында Хұжыңқа профессор жаңа дәуірге қадам тастағанда біз сөз жоқ бейзаттық мәдени мұраларын қорғау жалғастыру қызметін үздіксіз ойдағыдай игеруіміз қажеттілігін бір жағынан Манастың жанды түрде жалғасуын күш сала сүйемелдеп жаңа ұрпақ Манастың ыршыларын мұрагерлерін жетілдіруіміздің керектігін, аса қажеттілігін, енді бір жағынан жастарды өзек еткен Манасты зерттеу кәсіптік қосынын қалыптастыруды атап көрсетті. Ал осы жағында орталық ұлттарда жүрсі жас ғалым дарындыларды жетілдіруге ұзақ уақыттан баса мән беріп келгендігін тілге тиек етіп, бүгінгі таңда Манасты зерттейтін жас дарындылардан Дәуіт, Тоқнари, Мұнар, Арзыгүл, Гүлғұмар қатарлы жас дарындылардың жетіліп келе жатқандығын ауызға алды. Сонымен бірге бір өзекті мазмұн, мына осы заманғы ғылым техника

экономиканың жедел дамуына ілесе, Манасты тануда цифрландыру техникасы мен кәсіптік шеберліктен ырықтылықпен пайдаланып, Манасты цифрландырып, жинау, архивке алу, сақтау, жалпыластыру қызметінде жоғары сапамен ілгерілетіп, Манас эпосының мемлекеттің мәдениет құрылысына анағұрлым ойдағыдай қызмет етуіне, өзгеше ұлттық мәдениет қорын әйгілеуіне мүмкіндік жасауды дәріптеді. Сонымен қабат, қазіргі таңда Орталық ұлттар дәстүрінің де Манасты зерттеуде цифрландырып, қорғау инженериясында орнықты тиянақтандырып, тәртіппен ілгерілетіп келе жатқандығын атап өтті. Сөз соңын Орталық радиосының осы жолғы тілшілігіне айрықша алғыс айта келіп, біздің үгітіміздің де бүгінгі таңдағы Манасты қорғау, зерттеу, жалғастыру қызметіне тың қозғаушы күш қосатындығын атап көрсетіп, баршамызға алғыс айтып, ізгі тілегімен кезекті сұхбатта ақырластырды.

Жоғарыда орталық ұлттар дәрежесіндегі танымалы манастанушы майталман маман Хужунха профессормен өткізілген сұхбатымызды тыңдадыңыздар. Бізде осынау 90-ның тұғырына шыққан манастанудың негізін қалаушы Хужунха профессорға мықты денсаулық, ұзақ ғұмыр тілейміз. Сұхбатты жүргізіп әуе толқынына дайындаған Серік Рақымұлы. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Жаңа дәуірде партиямыздың абзал саясатының арқасында манасты өзі кеткен қордалы мәдениетіміздің тіпті де өркендеп мәйектене беруіне тілектеспіз. Енді тарихтың қатпарынан там туындап жеткен асыл мұраларымыздан концерт ұсынамыз.

0: Қадірменді радио тыңдаушылар, Кәусер бағдарламасының кезекті берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серік Рақымұлы. Ертең осы уақытта кездескенше, сау, сәлемет болыңыздар.
1: Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио Хаюйкуанго деп жазсаңыз, Орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
2: Орталық радио телевизия бас станциясы.
3: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жүн күлген Чаңжаң суы 10,000 мұулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры. Осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысанаңа қарай. Өз қалауың мен, адал жүрегің мен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғы өз жолымен осы заман дандыруды жүзеге асыруда. Жұңғы үлгісіндегі осы заман дандыру Жұңғының өз жолы бойынша алға тарта береді.
2: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
1: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
2: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен саз балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
1: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
2: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.
4: Орталық халық радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.
1: Тарлан тарих, қилы хикая, өрімді өлең, алуан әңгіме, әсем әуен.

0: Әби толқынында Әлқисса.
1: Сәлеметсіздер ме құрметті радио тыңдаушылар? Өздеріңізді орталық радио-телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының Әлқисса бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Мен жүргізуші Серікжан Ниязұлы. Бағдарламамыздың бүгінгі алтын сандығы айдарында «Уғорғасын» деген тақырыптағы повестті тыңдайсыздар. Сұлу сөз айдарында «Жаңа жоба, даңғыл жол» деген тақырыптағы поэманы тыңдайсыздар. Мың бояу айдарында «Жетіден» деген тақырыптағы аударма әңгімелерді тыңдайсыздар. Ендеше алдағы бір сағат уақытта арнамыздан алыстамай, бізбен бірге болыңыздар.

адамның тіліне «аспандағы бұлтта азады» деген сөз бекер айтылмаған болар. Қаныштың зар мұңын үнсіз тыңдаған Зүбира бір кезде өзінің де жылап отырғанын бірақ білді. Есікті қалай барып ашқанын да сезген жоқ. Сонан ары Қанышқа жетеленіп, жатағына бара жатқанын да бұлдыр елестетті. Қаныштың дайындығы мығым екен. Балгүлшеден тартып кәмпит, пірәндік, жеміс-жидек, сүрленген көкөніс, түрлі түсті сусын секілді ішпек жемекпен үстелді майыстырардай кең мол дастархан жайыпты. Қаныштың көңілін аулағысы келген Зүбира түн ішінде біреудің жатағына келгеніне қылымсымады. Бөтен еркектің қасында жалғыз отырғанына да жалтақтамады. Туған күнің құтты болсынды шырқай отырып Балгүлше жетті. Қаныш жүк жапар болып алдына сырған тағамның бәрінен тартынбай ауыз тиді. Әзіл қалжыңын айтып жарқын мінезі көрсетті. Қанышпен қосылып ән де шырқады. Құшағында бұралып биге де басты. Келердегі жарты сағат қана боламын деген уәдесін де ұмытты. Түннің бір уағы болса да қайтар ыңғай білдірмей бақ зор отыра берді. Зүбираның ыңғайына баққан Қаныш үстелінің суырмасынан бір ғұмыра арақ алып шықты. Лепілдете құйылған ромканы өз алдына қойып, ортадан сәл жоғарылау ромканы Зүбираның алдына сырды. Туған күн қуанышында бірер ромка көтергім келіп отыр. Саған да азырақ құйып қояйын, ішпесең де мейлі, алдыңда тұрсын. Мұңдасарға жігіт таппаған неткен сорлымын деш. Қызда болсаң, шаққан мұңыма құлақ түріп жабығып жадап жүдеген жаныма медеткер болғаныңа борыштымын. Өзіңе мыңда бір рахмет. Көңілі босап, көзі жасаурай қалған Қаныш ромкасын қолына алып Зүбираға сүзіле қараған. Қаныштың бар сырын алдына жайып салған ақ көңілділігі тебірендірді ме? Әлде мүсеуреген аянышты халіне жанашыды ма? Байыбына өзі де жете алмады. Зүбира да ромкасын ілесе көтерді. Қаныштың да күткені сол секілді. Орнынан ошарла түрегеліп ромкасының бүйірін Зүбираның ромкасына сыңғыр еткізе қағыстырды да «Түсінгеніңе рахмет, Зүбашжан. Көңілім марқайып қалды ғой» деп, жайраңғаға ромканы шалқая түсіп басына бірақ төңкерді. Жарты ромка арақты Қанышқа еліктеп, қауыбұрттаймын деп шашалып қалған Зүбира екі алақанымен бетін тұмшалап тұншыға ұзақ жөтелді. Сасқалақтап қалған Қаныш Зүбираның жонынан жеңіл қағып, маңдайынан, иығынан сипалап, жанын қоярға жер таппай бәйек болған. Сондай арпалыс үстінде құрып қалғыр ебдейсіз қолының біреуі қаңғып барып қытықты жерін қағып кетті. Зүбираның екі көзі бағжаң етті. Әлгіндегі шашалғанының қиналысы ма, әлде ұялғанының қысылысы ма, екі бетін арттай қызарып алаурай қалған Зүбираның оқыс мінез оғаш қылық көрсетпегеніне мәз болған Қаныш сусылдай жөнелді. «Кешірші, Зүбашжан, қарадай қинағанымды қараш. Өкпіңе кетіп қалмаған шығар, шошытып жібердің ғой байқаусызда. Ештең етпейді. Бұрын аузыма алып көрмеген едім байқаусызда. Ұят болды-ау». Қаныштың алаңы артық секілді. Әлгіндегі өзінің соқтығарға сылтау іздеген сұғанақ қылығын елемеген сыңайлы. Ескерусіз қалдырды. Өзі қозғамағанда бұның да қоқсытқысы келмеді. Екінші кезекте өзіне толтыра қойды да, енді ішпей-ақ қой. Шарап орнына шай көтерсең болды деп Зүбираның бетіне сынай қараған. Оқасы жоқ. Енді шашала қоймаспын деп күлген Зүбира алдындағы ромканы ілгері сырды. Еңірегінде етегің толып мұңыңды шағып отырғанда екі ромка алмағаным ақылға сыймас. Тілегенге сұраған деген осы шығар. Өңі өрттей алаурап, көзі күлімдей түскен Зүбира үшінші кезектен соң қымсынау дегенді мүлде ұмытты. Әзіл қалжыңы молайып, екезуі күлкіден жиылмай көсіле түсті. Неше дүркін тосып көтеріскені есінде жоқ. Бір кезде көңіл лепірісіне ие бола алмай өзінің де сұрақтарғысы жан дүниесіндегі қыжылғын жылысын бүкпесіз айтып салғысы келген. Ішкен сайын айтқысы айтқан сайын ішкісі келді. Не айтып не қойғанын білмейді. Бір кезде Қаныштың құшағында отырғанын бұлыңғыр сезді. Қанышты кеудеден итеріп тастап бұлқына орнынан тұрған. Бірақ бас айналып көзі қарауытып құлап бара жатқанын тағы да шалаңғыр аңдағандай болған. Оның ары не болғанын білмейді. Таңертең лықылдаған екі шекесін қапсыра шеңбектеп, көзін әзір ашқанында додаланып Қаныштың қасында жатқанын бірақ білген. 20 жыл көрінгенгі жалпы ұштасаң да мандатпаған осы мекерлігін ғой, Қаныш Зүбираның бетіне үдірейі жалт қарады.
қаншама шалдуар мінез көрсетіп шәлкем шәліс келсе де аузынан шықпаған кесірлі сөз жаяғындай жайратар табы. Жазғыруға ұшыраған баладай көзі жапақтаған қанаштың екі ұрты түйілі бүлкілдеп, түрдіктеу еріндері бір-бірінен үріккендей аңырая ашылып отырып қалды. Баяғы сол үндемеген үйдей пәледен құтылар дейтін тәмпістігіңе басқан шығарсың. Кекете мырс еткен Зубира көзін онан тайдырып терезе жаққа бұрылды. Қанаштың шыны мен айтарға сөз таппай аузы буылып отырғанын сезбеді. Сезгенде қайтпек. Баяғыдағы жылап еңіреп төккен зарының қақ жарымы өтірік болып шыққанда не өндіре алып еді. Қайтыс болған ағасынан кейін де өңкүйген-өңкүйген салт бас сабау қамшылы екі соқыр ағасы барын келін болып босағаттағанда бірақ білген. Білгенде қайта қоймақ. Беті күйелі бейшара айыбын ел көзіне көрсетпей ертерек жолға түсуге асық болған. Сол айып бойына жабысқанын сезгенде ес ақылынан адасып, жарты құлаш жіпке жалынуға дейін барған. Зубираны елдің өсегінен арашалап қалған көлеңкесіндей қалбақтап, соңынан екелі қалмай жүрген қанаштың өзі болатын. Тұл жетім емеспін, е болар әпеке жезден бар, ататағыңды шығармауға ант етемін деп кеуде ұрған. Ода көрім, айтқанындай е болар әпеке жездесінің бары рас екен. Ата ене орнына маңдайынан солар сипаған. Қанаш та уәдесінде тұрды. Досқа күлкі, дұспанға таба қылмады. Бірақ ойлы шұңқыр топырақ жолда шаңға көмілі итірақтаған үш автокөлік шалқар түс әлетінде қума-қума сексеуіл сорбалақ өскен сары жазықты ендей өтіп қарағы ершік тасты татыранға ілінді. Көбетпей алдарынан көлденең сұлаған жатаған дөңес кезікті. Дөңеске шыға келгенде арғы ояңнан ауданы қораның көлемінен аумақтырақ тағанындағы шөгінді ақ қабыршақтана қатып бедер салғандай шымшытырақ тілкімделіп айырылған қақ көрінді. Көздеген құланғақтар осы болатын. Бұлар сол дөңестің белінен тізгін доғарды. Көліктерін ерсілі-қарсылы тоқтатысып ортадағы бос қалған алаңқайға дәбектің жеңіл шатырын тікті. Айшуақ қасына барып көбіреткен еді, Нұрасыл көлігінің артқы сандығынан бірер адамға шақталған бүктемелі кішкене шатырын алып шықты. Бөлінгенді бөржейді деуші еді, мынауың жақсырым емес қой деді дәбег әзілдеп. Бөлінгелі жатқан ешкім жоқ, салқымдарға оңаша тыныстар таранып сыланар, күркөшетігіп жатырмын деді Нұрасыл да әзілдей жауап қатып. Кішкене шатырды айналсоқтаған екі әйелге ала көзімен ата қараған Зубира қойқаңдай барып, өз көліктерінің артқы орындығындағы кілемді жұлып алып, жұмарлай қолтықтап үлкен шатырға еніп кетті. Оның бар қимылын көздерінің астымен ұрлана бағып тұрған екі әйел бір-біріне жымың ете қарасты. Өзді өз шаруаларымен қарбалас жүрген Нұрасыл мен Дәбек әйелдер ортасындағы қабақ шытысып, ерін шүйіріскен енжарлықты байқамай да қалған. Тек анадайда айналасына тамашалай қарап, темекісінің көк түтінін будақтатып тұрған қанаштың көзі қалт кетірмеді. Түскі қорегімізді көрейік, қане, түгел бері келіңдер деп дәңгірлей жуан қағаз жәшікті шатырға көтере кірген Дәбек шатырдың бір жағын түгел алып, нұрап жатқан Зубираға таянып келіп, қанекей құдағи, сырмағыңның шетінен орын бересің бе деп тағы да әзілге басты. Көсілген аяғын болымсыз жинап, бераунап түскен Зубира ерулігі қарулы әзілмен жауап қайтаруға тырысты. Менің астымдағы тулақтай кілем көзіңе түсті ме? Пикамен артынып-тартынып шыққанда жолдастарыңның астына салардай ескі сырмақ болса да бірдеңе ала шыққан шығарсың. Болмаса үстіңдегі шапаныңды шешіп сал. Жолдастарымды жерге отырғыза қоймаймын. Сырмақ та кілем де табылады. Менікі әншейін құдағиға бүйір тигізе отырып, қызуын байқайын деген ғой.

0: осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысаныңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.
1: Жасөспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жасөспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңғоның кеңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет еткен жеріне барып үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
8: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
9: 400 нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл өтуде. Жұңғо командасы күзетке берік болып шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
3: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жұңғоның жасау кәсібінің тірегі.
10: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
2: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғолықтың жауапкершілігі мен борышы.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Денсаулық дастарқанда.
2: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да, алаңсыз сатып аласыз.
1: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
3: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесі 99 жасқа дейін.
2: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
1: Денсаулық қолыңызда.
2: Қоқысты тұрғайырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
1: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
3: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
1: Саламатты жұңғы сіздер мен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
2: Жұңғылықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
1: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
2: Мінезі ашық жарқын, кең пейіл жандар.
1: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
2: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
1: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
2: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзінде түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан ұқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда. Әуе толқынында сұлу сөз. Жаңа жоба «Даңғыл жол». Авторы Жаңатай Қабдыкерім. Күнелткен, ел сүйеніп қырдамалға. Бол жауғын не күтіп тұрған алды. Руымен ұшу боп қырлар мет, есепшісі ескертіп тұрмағанда. Сол асу көрсай деген өткөл бермес. Аңыда қысқайтқанша бөктерлемес. Қанатты құстан өзгі өткін демес, дәл бүгін бәр ертегі өткін келес. Тірлік деп, тырбыну мен өмір өтпек. Жыл сайын құлпырады дала көктеп, қар кетіп жылайланып жаз шыққанда, жол алар жылғысындай жерді беттеп. Малы жаны құтылар қалай қашып, қап қалған қарағосқа қарайласып, жет алмай бір-біріне талай қашық, қамыққан кезігуге қалайдасық. Өт алмай, тура суға, қара суға. Қамалған қайран жастық қара суда. Құсемшектен жолдайтын үш бұл сәлем, қат байлап ұшқан құстың қанатына. Тарамай алты баққан айлы кеште, адасып қошта салмай қарлы көшті. Қалыпты әнжір еткен жар жүректі, жар салып сағынышын төңірікті. Желігай желісіндей марқатайдың. Сондағы халық әнін қайта салдым. Астынан алтығырдың шыққан даусым, жетерме құлағына қалқатайдың. Беріп кет жүзігіңді мыста болса, қалайық аз күн ойнап қысқа болса, сөз байлап серттесіп қол ұстағанша, қайтеді танысқанша қыста болса. Құс ұяға қонады бір айналып, қош есен бол келгенше жыл айналып, ұл отарда қалындық бұлай қалып, қыдырады қиянды қиял ғарып. Күн талғап, еру қону мұрасымдай. Мезгілсіз кейді ұзарып күн ашылмай, той өтіп қызыл көріп ұзатылмай, талқайналған көрсайдың қырасырмай. Не қалдың, тақияда таныс қалдың. Ауылы қалқатайдың алыс қалдың. Ақ сөйлі деп келетін алыстағым, шықылына сенетін сауысқанның. Ұзатқан қыз жеткендей жер түбіне. Сыбызғымен соңқылдап дерті бірге. Жер иісі желмен жетіп желпі бірге. Сағынып сәлем айтқан төркініне. Отар мен жайым әлім қыстауының. Ап кеткен түйек артып қысқазығын. Сірне жеп өткізеді қысқа күнін. Жаз бойы жіретеді қысқаңызын. Ойда ғырман сапырып қырдамалын. Ескен желдей көшкін өл жырғамадың. Өткіннен де кеткеннен сәлем айтқан. Арттағы елдің ала алмай бір хабарын. Ашалы аяқ жетпес қиын жердей. Бір жақан кез жетсегер бұйым көрмей, қауышады өлгені түрілгендей, жарысады ел сұрап тынам бермей. Жүрсе де жер ұйықта жұртымақтан, жеріне жұрты түгіл жылқыға шыққан. Жоқ қарап барса біреу үлкіға астан, жырғайды жерін айтып түлкі қаққан. Көктем айы келгенше жыр шығысы, көктем айы жеткенше жыл сыбысы, басқа бір планетадан түскендей боп ұғысады кім өлі кім тірісі. Ауырма, ауруың бір ауыр қайғы, тұмау тисе апталап жазылмайды. Атама дәрі-дәрмек дәру жайлы, емшесімі емге де табылмайды. Қанша ұш ешек тарап сүзек түлгін, кім келіп көр қаламға кім кетпеген, кім келіп бұл көрсайдан кім өтпеген, тасында табанының ізі өшпеген. төлесіп, соңғы көктем соны көкпен. Малшылар төңірек деп толып өскен, Тен-Шанның бөктерінде көшіп қонып, қажырлы еңбекпенен өмір өткен. Қиыр қонып жүрген де қиял еді. Кезеңнен көш асырып қалың елі, ырысты ілеге кеп ірге көмген, қиналып қиып өтіп қия белді. Көр сайдың күйосындай көне қоғам, көзіндей көнелердің төбе қоран. Біздер қалдық бір жетін көре қалған, енді ұрпағы ертек деп сенер моған.

жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.

0: ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үміті мен күш-қуаты және жан тамыры. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңғы тұрар құс жолында телміріп.
1: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
2: Мен жұрыңмын, Марста құйғытып жүрмін. Қоным текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ақ табылады.
3: Мен күннің арнаулы фотографы сиқымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
1: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
0: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.
2: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
1: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатақхана, асхана, кітапхана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрі...

0: қолысу үшін талпынады.
1: Шипагер үшін күн түн демей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға ара шашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.
2: 我睁眼却是自觉

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
3: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
2: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иен қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен сас балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
3: Кестешілік өнерінде Ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
2: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
1: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі тауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
2: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
1: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
3: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша, қалағанымша қадайым.
4: Азған ақша атаған емес, шығып бермес, шығайбай сол.
5: Бір қарағандық жасандылық екені беп белгілі.
1: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
0: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық.
6: Мың бояу.

Үстел. Сол күні қызы шешесіне кескін жолдады. Шешесі дереу жауап қайтарып, «Қалай болғаны? Сендер бас құрағанда ұсынған тартуым әлгі үстел

неге көрінбейді деді. Қызы шешесіне, үстелді біреуге бердім деді. Шешесі ренжіді. Ол менің азда болса көңілім, оны елге неге бересің деп ашуланды. Осын айтқанда, кескіннің қарсы жағында тұрған шешесінің көзінен жас ыршыды. Қызының жүрегі дір ете түсті. Мәселенің ауыр екенін кенеттен сезді. Сонымен шешесін жұбатып, шеше уайымдамаңызшы, міне қазір барып үстелді қайтарып алайын деп жұбатты. Анығында, ол алғашында ештеңе ойламастан үстелді ғимараттың астыңғы қабатында шайхана ашатын таныс әпекесіне берген. Байқаса сол әпекесімен тіл табыса алатын сияқты. Одан да маңыздысы, қайнатасы мен енесі ата мекенінен оралып, үйінде баласын бағып отыр. Оның ойында үйдің іші тар, оның үстіне үстел үлкен, бір талай жерді елейді. Сондықтан бүктемелі үстел сатып алып, тамақ ішуге пайдаланды. Әлгі үстелді таныс әпекесіне тегін берді. Сол кезде ол үстелді және қатты ағаштан жасалған екі орындықты шайханаға апарғанда, әпекесі оған өзіңе қажет тұсты алып кетуіңе болады деген. Іс осындай қарапайым еді. Алайда енді пайымдаса, жеңіл-желпі өзі біліп істеген шаруасы шешесінің көңілін жаралапты. Енді таныс әпекесіне не айту керектігіне ой жүгіртті. Байқап қараса, өзіне тән дүниені қайтарып алу үшін ауыз ашу да оңай емес секілді. Ыңғайсыз болса да ғимараттың астыңғы қабатындағы шайханаға барды. Әпекесі шайханада екен. Шешесінің көңілін ауыртқан жағдайды баяндап еді, әлгі әпекесі мән-жайды түсіне қойды. «Апырайы, үстелді біреуге берген едім», деді әпекесі. Бұны естігенде ол аңтарылып қалды. Бұндай боларын ойламаған еді. Ол кенет таныс әпекесінің көз жанарындағы жылт еткен өзгерісті бірден аңғарды. Әпекесі, «Былай болсын, онымен телефонда сөйлесу ыңғайсыз. Бір-екі күнде кезігемін, сол кезде бет-бет айтайын», деді. «Жарайды», деді әпекесіне. Екі күннен соң ол әпекесінің телефонын қабылдады. Әпекесі қарсы жаққа сөйлесіп қойғанын, оның қала маңында тұратынын, қарбалас болғандықтан қала ішіне келуге уақыты жоқ екенін, сондықтан көлік тауып, үстелді өзі басып әкелуін айтты. Сөйлей жүріп, үнхатта оған қарсы жақтың адресі мен телефон нөмірін жолдады. Сөзінің соңында интернеттен тексеріп көрдім. Ол үстелдің нарқы қымбат емес екен деді. Кейде өмірдегі істер адамның ойлағанындай бола бермейді. Ол тағы бір рет өзінің ақымақтығына қатты өкінді. Десе де сол күні шешесінің көзіне жас алғанын еске алып жүрегі жайсызданды. Қайткен күнде де үстел мен екі орындықты қайтарып алып, анасының көңілін алаңнан арылтуға жет болды. Чингминг мерекесі өткен соң ол таныс әпекесінің досына хабарласып, шағын жүк автокөлігін майға алып қала маңындағы тұрағына барды. Ойламаған уақиға тағы да туылды. Үстелді қайтарып алғанымен, қатты ағаштан жасалған екі орындықты әпекесінің досы біреуге беріпті. Ол екі орындықты сұрауға ыңғайсыз жағдайды екен. Себебі орындық берген досымен сауда барысындағы мәлім іске бола түс жайысқан. Мүбәда досына берген екі орындықты сұрайтын болса, оның досы бұны басқаға жорыйды. Мүмкін болса, біраз уақыт күту керек. Уақыты жеткенде орайын тауып алып келеді. Осыдан басқа лайықтамал жоқ екенін сезіп шарасыз көнді. Сол күні түстен кейін үстелді үйіне әкеліп шешесіне кескін арқылы хабарласты. Шешесі қатты қуанды. Жүзіне күлкі үйіріліп, «Балам, тамақ ішетін үстелді басқаларға беруге болмайды. Ол сенің ас тамағың тұратын орын», деді. Ол кескінде шешесіне, «Ұқтым, шеше», деді. Шешесінің қуанышын көргенде барып, оның көңілі орнына түсті.

0: Қызым, бүгін вақтың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
1: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын,
2: ә? Апырай, осы атанам мен бір айында тұрсам да кез қалмай жүргенім ай.
3: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
1: Алаңдама қарғам. Жай тұмау қоян шейін.
4: Әке шешеммен бір қалада тұрсам да, бірер күн кез қалмай да жүрмін.
5: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
6: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
5: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
7: Әке шеше, сіздер аман болыңыздар.
5: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
4: Әке шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
8: Ата, апа!
5: Мен бір тамшы сумын.
6: Мен де бір тамшы суымын.
5: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
6: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
5: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
6: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
5: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
6: Мен сиядай қап-қара. Ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
9: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да

0: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
1: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
0: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
1: Дұрыс айтасың, ботам.
0: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
1: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көретін боласыздар.
2: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
0: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
3: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
0: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе? Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
2: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
0: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлияу қиқымы болмақ.
2: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз, теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей.
5: Құрметті тыңдармандар, Әлқисса бағдарламасының бүгінгі берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серікжан Ниязұлы, жауапты редакторлар Гүлжан Зарқынбекқызы, Шынар Ғалымқызы, Назар Әріпұлы, бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Ертеңгі уағдалы уақытта әуе толқынында кездескенше, сау сәлемет болыңыздар.

0: 听见经典，
1: 今天和您分享的是作家冰心的作品《笑》，由姚珂为您朗读。

0: Мақсатымыз әуелгі, жадымызда жаңғырып, болашаққа тәуелді, борышымыз мәңгілік.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар.
2: Құрметті тыңдарман қауым, сәлеметсіздер ме?
3: Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
2: Хабарлар программамызды бастаймыз.
3: Хабарларымыздың басты мазмұндары: жаңа идея жаңа жорыққа жетекшілік етеді, жер-жері жаңаша электр жүйесін күш сала құрып, энергияда қуатты ел құруды жеделдетті. Ши Цзиньпиннің мемлекеттік ғылым техника сыйлығын беру жиналысында, екі академияның академиктер жиналысында, Шунгу ғылым техника қоғамының мемлекеттік 11-ші құрылтайында сөйлеген сөзінің жеке кітапшасы баспадан шықты. Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 5-ші томының Қырғызстандағы таныстыру мәжілісі Бішкекте өткізілді. Шунгу коммунистік партиясы орталық комитеті Ма Шинжуйға партиядан айдау, үкімет қызметтен айдау жазасын беру ұйғарды. Шығыс солтүстіктегі көп жер өртіс жауған нөсерге қарата түрлі төтеп беру шарасын атқарды. Ақш Иранға жаңа кезекті соққылауын бастады. Енді хабардың толығын тыңдаңыздар.
2: Өз хабарымыз: энергия қамтамасыздығы және қауіпсіздігі мемлекет шаруашылығы мен

0: халық тұрмысына саяды. Әсте нем құрайды қарауға болмайтын мемлекеттің зор ісі. Бас Шужи Ши Цзиньпин былай деп атап көрсетті. Энергия және электр тараулары, әсіресе орталық кәсіпорындар энергиямен, электрмен қамдау қызметін бар күшпен ойдағыдай істеп, экономикалық қоғамдық айналымның зор ықпалға ұшырамауына кепілдік ету керек. 7 айдың 14 күні бүкіл ел бойынша электрден пайдалану көтерімділігі тағы да тыңырығы жетіп, 1 миллиард 551 миллион киловатт болып, өлкө район торабаттаған ең үлкен электр жеткізу қуаты 278 миллион киловаттқа жетіп, бүкіл елдің электрден пайдалануын қамтамасыздандыруға пәрменді тірек әзірледі. Жер-жері дамудың жаңа беталысына арықтылықпен сәйкесіп, жаңаша электр жүйесін күш сала құрып, электр жүйесінде бірін-бірі толықтау, өзара көмектесу, және қауіпсіздік серпімділік деңгейін жаппай жоғарлатып, энергияда қуатты ел құруды жеделдетті. 7 айдың орта шенінде Сәнши, Рүйгуаң жылу электр шекті жауапкершілік серіктігінің өндіріс зауаты районында ірі тұрпатты генератор агрегаттары орнықты жоғары өнімді айналымға түсуде. Шоғырлы меңгеру залында қызметкерлер генератор агрегаттарының көтерімділігі, қысымы сияқты түрлі айналым санды мәліметтерін қадағалауда. 2022 жылы 1 айда бас Шужи Ши Цзиньпин Сәнши Рүйгуаң жылу электр шекті жауапкершілік серіктігінде қызмет тексергенде былай деп атап көрсетті. Көп түрлі шараны қатар қолданып, қамдау мен қажетсінуді теңшеуді күшейтіп, энергия мен қамдауды қамтамасыздандыру қабілетін жоғарылату керек. Бас Шужи нұсқаған беталысы бойлап, кәсіпорын биыл генератор агрегаттарын жылдық тексеріп жөндеуді және жабдықтардың көмескі қатерін тексеруді алдын ала орындап, жазда электрден пайдаланудың қауырт мезгілінде электрмен қамдауды бар күшпен қамтамасыздандырды. Кәсіпорын электр тарату бөлімінің бастығы Лиу Шаопинг былай деді. Жаз кіргеннен бері электрден пайдалану көтерімділігі үздіксіз жоғарылады. Біз жоғары температурада генератор агрегаттарының айналым тәсілін икемді реттеп, электрден қауырт пайдалану мезгіліндегі электр тарату қуатын ең жоғары шекке көтердік. Сонымен бірге электр көмір байлығын толық запас сақтап, халық тұрмысына істетілетін электрмен және кәсіпорындардың өндірісіне істетілетін электрмен сенімді қамдауды бар күшпен қамтамасыздандырды. Көмір электр энергиясымен қамдауға кепілдік ететін орнықтырғыш. Қазір бүкіл ел бойынша бір тұтас теңшелген электр станцияларында көмір сақтау мөлшері 200 миллион тоннадан асып, жаз маусымындағы электрден қауырт пайдалануға берік заттық негіз қаланды. Мемлекеттік даму реформалау комитетінің ақпарат мәлімдемешісі Ли Чаубылай деді. Мемлекеттік даму реформалау комитеті қатысты жақтардың көмір сияқты бір реттік энергиямен қамдауды ойдағыдай істеуіне жетекшілік етіп және қузап, электр көмір тасымалын қамтамасыздандыруды күшейтіп, жаз маусымындағы электрден қауырт пайдалану мезгілінде энергиямен, электрмен қауіпсіз орнықты қамдауға кепілдік етеді. Энергия қауіпсіздігі мемлекеттің экономикалық қоғамдық дамуына қатысты жалпы жағдайлық стратегиялық мәселе. Бас Шужи Ши Цзиньпин былай деп баса дәріптеді. Электр дүзілісі реформасын тереңдетіп, таза төмен көмір қышқыл газды, қауіпсіз, толық үнемді әрі жоғары өнімді, қамдау мен қажетсіну сәйкескен, икемді, зерделі жаңаша электр жүйесін жедел орнатып, энергия өндірісі мен тұтыну төңкерісін анағұрлым ойдағыдай ілгерілетіп, мемлекеттің энергия қауіпсіздігін қамтамасыздандыру керек. Электрден пайдалану қажеті тез қарқынмен артқан жағдайда, елімізде электр қайнары, генератор агрегаттары, электр жеткізу арналары, электр торабын орналастыру, қамтамасыздандыру қуаты жаппай жоғарылатылды. Қазір елімізде электр тарату генератор агрегаттарының сыйымдылығы 4 миллиард киловаттан асып, көлемі дүниежүз бойынша алдын орын еліп, Америка құрама штаты, Еуропа одағы, Индия, Жапония, Ресей қатарлы елдердің генератор жалпы жиынтығынан асып түсті. Осы тарихи секірістің астарында бейтұмба энергияның, туындамалы энергияның генератор агрегаттарының салыстырмасы түгелдей 60%-ден асып, еліміздің электр қайнары құрылымының анағұрлым жаңа, анағұрлым жасыл болуға бұрылыс жасаған өзгерісін әйгілеумен бірге, халықаралық энергия базарының сұрапыл толқуына өнімді төтеп берді. Еліміздегі ірі жел және жарық энергия базасы түйінді орналастырылған өңір ретінде 7 айдың 8 күніне дейін Шинжаңда осы жылғы жасыл электр саудасының жалпы мөлшері былтырғы тұтас жылдық сауда көлемінің екі есесіне жетті. Мемлекеттік электр торабы Шинжаң электр қуаты шекті серіктігінің ақпарат мәлімдемешісі Лю Ун Лун былай деді. біз жел және жарық энергия қуатын зерделі межелеу жүйесін жоғарылату, көмір электр генератор агрегаттарын икемді жаңалауды ілгерлету арқылы жаңа энергияны қабылдау кеңістігін мүмкіндіктің барынша кеңейттік. Сонымен бірге энергия сақтау, икемді көтерімділік сияқты көп негізді байлықтарды бір тұтас жоспарлап, электр қайнары, электр торабы, электр көтерімділігі, электр сақтау сәйкесті ықпалдасатын айналым жүйесін орнатып, электр энергиясын анағұрлым орнықты меңгеруге болатын қауіпсіз сенімдетуге қол жұмдық. Электр торабы электр өндірісі мен тұтынуды тұтастырады. Ол жаңаша электр жүйесін жедел құрудың өзекті буыны. Энергия қауіпсіздігін қамтамасыздандырудың, халық шаруашылығының айналымын іркіліссіздендірудің өзекті негіздік құрылғысы. Қазір елімізде 47 ерекше жоғары кернеулі арна салынып болып іске қосылып, өлкө район аттап электр жеткізу қуатын өнімді күшейтті. Биыл 6 айдың 30 күні 15-ші 5 жылдық кезінде тұңғыш рет іске қосылған ерекше жоғары кернеулі тұрақты төк жеткізу инженериясы, солтүстік Шанши Әңхуй 800 плюс-минус киловольттық ерекше жоғары кернеулі тұрақты төк жеткізу инженериясы жаппай салынып іске қосылды. Мемлекеттік электр торабы Шанши Асқын жоғары кернеулі электр серіктігі тұрақты төк басқару бөлімінің орынбасар меңгерушісі Ли Бяо былай деді. Инженерияда тұрақты төк меңгеру қорғау жабдықтар қолданылып, чип сияқты бөлшектерден шоғырлы жабдықтарға дейін бүкілдей дербес жасаған меңгеруге болатын жабдықтар қолданылып, пункт ішіндегі жабдықтардың қауіпсіздік деңгейі өнімді жоғарылатылды. Экономикалық қоғамдық даму шын мәнінде қамтамасыздандырылып, халық бұқарасының жаз маусымында электрден ойдағыдай пайдалануына кепілдік етілді. Қазір елімізде дүние жүзіндегі ең үлкен айқаспалы тұрақты төк өзара байланыс электр торабы құрылып, энергия байлығы мен электрден пайдалану көтерімділігін сәйкестірудегі қиын мәселе өнімді шешіліп, келесі қадамда жаңаша электр торабын құруға берік негіз қаланды. Мемлекеттік электр торабы серіктігі мемлекеттік реттеу орталығының орынбасар бас инженері Джоу Джи былай деді. Мемлекеттік реттеу орталығы бүкіл елдегі электр торабы айналымының қолбасшылық орталығы ретінде тоқтаусыз жұмыс жүргізіп, электр торабының қауіпсіз орнықты айналымын және электрмен орнықты тәртіпті қамдауды бар күшпен қамтамасыздандырады. 15-ші 5 жылдық план программасында мыналар алға қойылды. Жаңаша электр жүйесі күш сала құрылып, электр жүйесінде бірін-бірі толықтау, өзара көмектесу және қауіпсіздік серпінділік деңгейі жаппай жоғарылатылып, бүкіл елдің электр қуаты айналым мен өңір аттаған арналарды орналастыру сапаландырылып, зерделі электр торабы құрылысы жеделдетіліп, қала мен ауылдың электр үлестіру торабы кемелдендіріледі. Дәстүрлі от электрінен жаңа энергияға, электр қайнарынан электр торабына, қаладан ауыл қыстаққа дейін үздіксіз жеткізілген орнықты электр энергиясы, энергия жағында қуатты ел құруға берік тірек әзірлеп, жұң көлгісіндегі осы замандандыру құрылысын тасқындаған қозғаушы күшпен қамдады. Мемлекеттік энергия мекемесі электр мекемесінің бастығы Ду Жоңмин былай деді. Біз электр қайнары, электр торабы, электр көтерімділігі, электр сақтау буындарына дейін сәйкестік күш салып, электр қайнары жағында жасыл төмен көмір қышқыл газды қамдау жағдайын жедел қалыптастырып, электр торабы жағында жаңаша электр торабы құрылысын жеделдетіп, электрден пайдалану жағында электрден пайдалану жағындағы сәйкесті аңыз білдіру қуатын жоғарылатып, энергия сақтау жағында жаңаша энергия сақтау ролын өнімді сәулелендіруге күш саламыз. 15-ші 5 жылдық жоспар мезгілінде бүкіл елді электрмен қауіпсіз қамдауға кепілдік етуге сеніміміз және қабілетіміз жетеді.
1: Өз хабарымыз. Жұңғу Коммунистік партиясы орталық комитетінің бас шужиі, мемлекет төрағасы, орталық әскери істер комитетінің төрағасы Ши Цзиньпиннің мемлекеттік ғылым техника сыйлығын беру жиналысында, екі академияның академиктер жиналысында Жұңғу ғылым техника қоғамының мемлекеттік 11-ші құрылтайында сөйлеген сөзінің кітапшасы қалық баспасынан басылып шықты. Бүгіннен бастап бүкіл елдегі Синьхуа кітап дүкендерінде таратылады.
0: Өз хабарымыз Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде атты кітаптың 5-ші томының Қырғызстандағы таныстыру мәжілісі 7-ші айдың 13-ші күні Қырғызстанның астанасы Бішкекте өткізілді. Мәжіліске қатынасқан сыйлы қонақтар былай деп қарады. Шанхай селбестік ұйымы құрылғандығының 25 жылдығы қарсаңында Жұңғо мен Қырғызстанның әр сала қайраткерлері, сондай-ақ Шанхай селбестік ұйымы үлкен шаңырағының уәкілдері Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде атты кітаптың 5-ші томын арқау ете отырып, ауыс-күйіс зерттеу талқы өрістетуі маңызды мәнге ие. Бұл маңызды шығарма жұңғы үлгісіндегі осы замандандыру назариясы мен әмәлиятын жүйелі түсіндіріп, жұңғының адамзаттың тағдырлас ортақ тұлғасын құруды ілгерілету арманын және жобасын жандай келіп, жұңғы мен Қырғызстанның ел басқару тәжірибелерін алмастыруды тереңдетуіне, даму стратегияларын ұштастыруды күшейтуіне маңызды бойсыну өлшемін әзірледі.

0: Өз хабарымыз Жұңғу Коммунистік партиясы орталық комитеті саяси бюросының тұрақты мүшесі, мемлекеттік саяси кеңестің төрағасы Уан Хунин 7 айдың 14-ші күні Бейжіңде Вьетнам Коммунистік партиясы орталық комитеті саяси бюросының мүшесі, орталық ішкі істер министрі Ли Мингжи бастаған Вьетнам Коммунистік партиясы уәкілдер үйірмесіндегілермен кездесті. Уан Хунин былай деді: «Бас жүзі Си Цзиньпин бас жүзі Су Линмен тығыз стратегиялық байланысты сақтады. Биыл 4-ші айда бас жүзі Су Лин Жұңғуда сәтті сапарда болып, бас жүзі Си Цзиньпинмен бірге жаңа маңызды ортақ танымға келіп, екі партия екі ел қатынасымен дүниежүзі социализм істерінің дамуына стратегиялық жетекшілік етті. Жұңғу Вьетнаммен бірге екі партияның екі елдің ең жоғары басшыларының маңызды ортақ танымын ойдағыдай тиянақтандырып, Жұңғу Вьетнам тағдырлас ортақ тұлғасы құрылысының үздіксіз тереңдеуін, нақтылануын ілгерілетуді қалайды. Жұңғу мемлекеттік саяси кеңесі осы үшін белсенді үлес қосуды қалайды. Ли Мингжи Жұңғу Коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдығын құттықтап былай деді: «Вьетнам бас жүзі Си Цзиньпин алға қойған желдес әлемдік тәріптемелерге және Жұңғуны бастап үздіксіз алға басқан басшылық қуатына сүйінеді. Екі партияның екі елдің ең жоғары басшыларының ортақ танымын бірге ойдағыдай тиянақтандырып, Жұңғуша социализм назариясынан үлгі алып, Вьетнам Жұңғу тағдырлас ортақ тұлғасын құруды қалайды». Уаң Дунфын қатарлар кездесуде бірге болды.
1: Өз хабарымыз Чаушен Еңбек партиясы орталық комитеті және Чаушен Демократиялық Халық Республикасы өкіметінің ұсынысы бойынша ЖКП орталық комитеті саяси бюросының тұрақты мүшесі, мемлекеттік саяси кеңестің төрағасы Уан Хунин Жұңғуның партия өкімет уәкілдер үйірмесін бастап, 7 айдың 15-ші күнінен 17-ші күніне дейін Чаушенде ресми достық сапарда болады.
0: Өз хабарымыз Жұңғу Коммунистік партиясы орталық комитетінің партия мектебі мемлекеттік әкімшілік шояны 7 айдың 14-ші күні 2026 жылғы көктемгі оқу маусымының оқу тауысу салтын өткізді. Жұңғу Коммунистік партиясы орталық комитеті саяси бюросының тұрақты мүшесі, орталық партия мектебінің бастығы, мемлекеттік әкімшілік шояның бастығы Сайчи оқу бітіру салтына қатынастары курсанттарға оқу бітіру куәлігін таратты. Орталық партия мектебі мемлекеттік әкімшілік шоянынан осы кезекте оқу бітірген курсант 1940 адам. Оқу бітіру салтында курсанттардан 8 уәкіл сөз сөйледі. Көпшілік бірауыздан былай деп аңыз етті: «Осы ретке үйрену Жұңғу Коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдығын құттықтау кезеңіне тура келді. Си Цзиньпин жаңа дәуір жұңғуша социализм идеясын ішкерлей үйрену, егжей-тегжейлі түсіну арқылы партия 20-ші кезекті орталық комитеті 4-ші жалпы мәжілісінің рухын шоғырлы үйреніп, Си Цзиньпин партия құрылыс идеясын ішкерлей үйреніп түсініп, дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмәлиятта әйгілеу үйрену тәрбиесін тыңғылықты өрістетіп, партияның назариялық тәрбиесін, партиялылық тәрбиесін және міндет өтеу қабілеті тәрбиесін жүйелі қабылдап, екіні тұрақтандыруды батыл қолдау, екіні қорғауды батыл орындау өскелең саналылығын, назариялық сапаны, партиялылық тәрбиеленуді онан ары жоғарылатып, осы замандандыру құрылысы қабілеті күшейтілді. Көпшілік былай деді: «Қызмет орнымызға қайтып барғаннан кейін партияның жасампаздық назариясымен зейін зердені рухты сомдауға табанды болып, бас жүзі Си Цзиньпиннің 1-ші шілдедегі маңызды сөзінің рухын мұқият үйреніп дәйектілендіріп, сенімді бекем деп үздіксіз күріш жүргізіп, дәуір мен халыққа лайық тың нәтижелерді үздіксіз жаратамыз».
1: Өз хабарымыз Жұңғу Коммунистік партиясы орталық комитетінің бекітуімен орталық тәртіп тексеру комитеті, мемлекеттік бақылау тексеру комитеті Машинруйдың тәртіпке заңға ауыр қайшылық жасау мәселесін дел тұрғызып тексерді. 6 айдың 30-ші күні Жұңғу Коммунистік партиясы орталық комитеті саяси бюросының мәжілісі Жұңғу Коммунистік партиясы орталық тәртіп тексеру комитетінің Машинруйдың мәселесін тексеру нәтижесі және бір жақты ету пікірі жөніндегі мәліметін қарады және мақұлдады. Тексеру арқылы мыналар анықталды: Машинруй мұрат сенімнен және саяси тұрғыдан айырылып, партияның бас мақсатынан, әуелгі мақсатынан, борышынан безіп, саяси тәртіп пен саяси қағидаға ауыр қайшылық жасаған. Партияны жаппай қатаң басқару тұлғалық жауапкершілігін пәрменді атқармаған. жанда қызметкерлердің тәртіпке заңға ауыр қайшылық жасаған және қылмысқа саятын мәселелерін ырқына жіберіп тектемей, басқармай нашар ықпал тудырған. Ұйымдық тәртіпке ауыр қайшылық жасаған. Ұйым қат арқылы сұрастырғанда мәселесін анық түсіндірмеген. Кадрларды таңдап өсіру міндетке қою қызметінде басқаларға пайда жеткізген. Өзі және туыс-туған дос-жарандары белгілемеге қайшы түрде басқаларды қызметке орналастырған. Пәктік тәртібіне ауыр қайшылық жасаған, белгілемеге қайшы түрде тарту таралғы сыйақы қабылдаған, туыс-туғандарының төмен бағада үй сатып алуына көмектескен, ұқуқ нәпсі, ақша нәпсі саудасымен шұғылданған, туыстарының өзінің қызмет ықпалынан пайдаланып, қомақты пайдаға кенелуіне жол берген, еркіне қоя берген, әулеттік шіріктесумен барынша айналысқан. Қызмет құқығын жеке басының мүддесін көздейтін құралға айналдырып, қызмет қолайлығынан пайдаланып, басқаларға кәсіпорын жүргізу, құрылысты көтеруге алу, міндетін өсіру сияқты жақтарда пайда жеткізген. Өзі немесе туыс-туғандармен, ерекше байланысы бар адамдармен бірлесіп, заңсыз түрде қомақты мал-мүлік алған. Машинруи партиялық принциптен бүкілдей алшақтап, партия орталық комитетінің жоғары дәрежелі кадрларға қойған саяси талабына ауыр қайшылық жасаған. Оның әрекеті партия тәртібіне ауыр қайшы келген, міндетінен пайдаланып заңға қайшылық жасаған, әрі паралы қылмысына саяды. Оның үстіне партия 18-ші құрылтайынан кейін тыйылмаған, қолын тартпаған, сипаты төтенші ауыр, ықпалы төтенші нашар. Жунго Коммунистік партиясының тәртіп жазасы ережесі, Жунхуа Халық Республикасының бақылау тексеру заңы, Жунхуа Халық Республикасының өкімет қызметкерлеріне әкімшілік жаза беру заңы қатарлы қатысты белгілемелерге сай, Орталық тәртіп тексеру комитеті, тұрақты комитетінің мәжілісінде ақылдасу, әрі Орталық комитет саяси бюросы мәжілісінің қарауына жолдау арқылы, Ма Шинруйға партиядан айдау жазасын беру, мемлекеттік бақылау тексеру комитеті оған өкімет қызметінен айдау жазасын беру, оның партия 20-ші құрылтайының уәкілі толымлығын тоқтату, тәртіпке заңға қайшы табысын қайтарып алып, қылмысқа саяты мәселелерін прокуратура органының заң бойынша тексеріп айыптауына өткізіп беру ұйғарылды. Оған берілген партиядан айдау жазасы орталық комитеттің жалпы мәжілісі ашылған кезде толықтап мақұлданады.
0: Өз хабарымыз. Кеден бас мекемесі 7 айдың 14-ші күні өткізілген мемлекеттік кеңес ақпарат кеңсесінің ақпарат жариялау мәжілісінде былай деп таныстырды. Биыл алдыңғы жарым жылда еліміздің импорт-экспорт көлемі тарихтағы ұқсас мезгілде тұңғыш рет 25 триллион юаннан асты. Күрделі де ауыр сыртқы ортада еліміздің сыртқы саудасының артуы пәрменді беталысы орнықты болды. Биыл алдыңғы жарым жылда еліміздің импорт-экспортының артуы тездеді. 2090-дағы импорт-экспорт 13 триллион 610 миллиард юан болып, ұқсас мезгілдегіден 18.4% артып, 2021 жылдың 3-ші 90-нан бергі ұқсас мезгілдегіден ең жоғары арту қарқыны болды. 6-шы айда импорт-экспорт 4 триллион 780 миллиард юан болып, сәйкес мезгілдегіден 24.2% артып, үрдіс 17 ай арту жағдайын сақтады. Халықаралық санды мәліметке негізделгенде еліміз дүние жүзіндегі зат саудасындағы бірінші релдік орны жалғасты сақтаған.
1: Өз хабарымыз мемлекеттік кеңестің ақпарат кеңсесі 7 айдың 14-ші күні ақпарат жариялау мәжілісін ашты. Жаратылыстық байлық министрлігі мемлекеттік орман жайылым мекемесінің қатысты жауаптысы таныстырып былай деді. Таяуда басып таратылған жаратылыстық байлық мал-мүлік басқару тізімі жүйесін кемелдендіру жөніндегі пікірге сай, еліміз жаратылыстық байлық мал-мүлік басқару жауапкерлігін бағалауды біртұтас өрістетіп, міндет өтеу тұлғаларын бағалау жөнінде ізденіс жасайды. Пікірде жаратылыстық байлық қаншалық, құны қанша, кім басқарады, қалай басқару, қалай орналастыру керек, пайданы қалай іске асыру, қалай бақылау, қалай бағалау сынды жаратылыстық байлық мал-мүлік кемелді басқару тізбегі арқау етіліп, жаратылыстық байлық мал-мүлкінің жалпылық меншік негізінен ауытқымауға табанды болып, меншіктенуші мен пайдаланушының ұқық мүддесінің зиянға ұшырамауын қорғау ортаға қойылды. Жаратылыстық байлық министрінің орынбасары Жан Унтун былай деді. Пікір жаратылыстық байлықты мал-мүлікті басқару саласындағы программалық құжат. Пікірде мыналар дәріптелді. Жаратылыстық байлық мал-мүлік құқығы тізімін кемелдендіруді негізгі желетіп, жаратылыстық байлықты жалпы тұлғалық жақтан қорғауды күшейтіп, жаратылыстық байлық мал-мүлкін жоғары өнімділікпен орналастыруды жебеп, жаратылыстық байлық мал мүлкін меншіктенушілердің құқық мүддесін қорғап, жаратылыстық байлық мал мүлкін басқару дүзіліс механизмін қауыстандырып, бақылау басқаруды күшейтіп, байлық қауіпсіздігінің төменгі шегін берік сақтап, адам мен табиғаттың жарасымды қатар өмір сүруін ілгерілетуге пәрменді тірек және кепілдік әзірлеу керек. Пікірде мыналар алға қойылды. 2035 жылға барғанда жаратылыстық байлық мал мүлік басқару дүзіліс механизмінің айналымы іркіліссіз, жүйесі кемелді, жаратылыстық байлықты мал мүлікті басқару дүзімі жүйесі жаппай орнатылып, жаратылыстық байлық мал мүлікті басқару үрісі жаппай жоғарлатылады. Чаңвун Тунбулай деді. Пікірде жаратылыстық байлық мал мүлікті басқару жауапкершілігін бағалауды бір тұтас жоспарлап өрістетіп, міндет өтеу тұлғаларын бағалау жөнінде ізденіс жасау ортаға қойылды.
0: Өз қабарымыз, биылғы Бауи атты 9-ші нөмірлі тайфун дауылы 7-ші айдың 14-ші күні кешкі сағат 8-де Чаушянның оңтүстік бөлігіндегі районда қоңыржай белдеу құйынына айналды. Орталық ауа райы станциясы оған нөмір қоюды тоқтатты, алайда Бауи дауылының ықпалынан туылған қалың нөсерлі жаңбыр әлі жалғасуда. Шығыс солтүстіктегі көптеген жерлер түрлі төтеп беру шарасын атқарып, тасқын апатынан сақтану қызметін белсенді істеп, халық бұқарасының басамандығы мен мал-мүлік қауіпсіздігіне кепілдік етті. 7-ші айдың 12-ші күнінен бері Ляонингтің көп жерінде күшті нөсер жауды. Шэньян қатарлы жерлерде сұрапыл нөсер құйды. 7-ші айдың 14-ші күні түстен бұрын Ляонинг өлкесі бойынша 360 мыңнан астам адам жөткелді. Фушин қаласының Хунху өзенінің су деңгейі жоғарылап, қала районындағы көптеген жерлерге су жиналып, өзен арнасы бойындағы қауіпсіздік қатері тосын ұлғайды. Фушин қалалық тасқыннан сақтану, қуаңшылыққа қарсы аттану қолбасшылық штабы кеңсесінің орынбасар меңгерушісі Леуи былай дейді. 269 мың бұқара қауіпсіз жерге жөткеліп, 16 мың адам шоғырлы орналастырылып, таза азық-түлік ауыз суымен жеткілікті қамтамасыздандырылды. Жалпы тұлғалық жақтан қауіпсіз тәртіпті болды. Үртіс жауған нөсердің ықпалынан Жейлін өлкесі Жауқы қаласының Пяухы және Чеңбей қалашықтарындағы өзендердің су деңгейі үздіксіз жоғарылады. Пяухы қалашық парткомының Шужия Жаңпың былай дейді. Қазір Пяухы қалашығындағы 20 қыстақ түрліше дәрежеде апат құшырады. Біз әр 2 сағатта бір рет жауын шашын жағдайы мен қауіп қатер жағдайын тексеріп, Пяухы мен Чеңбей өзен алабының бойында қыстақ тұрғындарының жөткеуге тиістілерінің барлығын жөткеп, адамдардың бас амандығына кепілдік еттік. Бірнеше күннен бері Хилунчжэн өлкесінің Шаңжы қаласындағы 68 тармақ өзенде ұқсамаған дәрежеде су тасыды. Мұның ішінде Сунхуаджен өзенінің тармақ ағары Майы өзенінде 2026 жылғы 1-ші нөмірлі тасқын апаты туылды. Шаңжы қалалық шұғыл жағдайға төтеп беруді басқару мекемесінің бастығы Ванган былай дейді. Майы Шаңжы Сурайы функтінің су деңгейі қазір сақтық су деңгейінен төмен дейді. Ең жоғары тасқын су деңгейі өтіп кеткенімен біз тоспаны шарлау, қауіп қатерді жою, қорғау жұмыстарын түйінді ойдағыдай жүргізудеміз.
1: Өз қабарымыз, орталық радио телевизия бас станциясы 7-ші айдың 14-ші күні өзекті кинофильм «Сара туындыларын бірге жарату серіктестік» жиналысын өткізіп, Қызыл армия ұзақ жорығы жеңіске жеткендігінің 90 жылдығы, Жұңғы халық азаттық армиясы құрылғандығының 100 жылдығы сияқты маңызды уақыт түйіндерін арқау етіп, шоғырлы түрде 63 таңдаулы нысанды ортаға қойды. Бұл «Ұлы ұзақ жорық» және «Жұңғы 1927» атты телефильм, «Асқар таулар мен аса өзендер» атты құжатты фильм және тұңғыш кезекті CMG Жұңғоша тағамдарының бейзаттық мәдени мұрағаттар салтанаты сынды тоғыспалы медиа қимылы қатарларды қамтыды.
0: Өз хабарымыз, Экологиялық орта министрлігі мемлекеттік даму реформа комитет қатарлы 6 тарау таяуда жарақсыз қатты заттардың ластануынан сақтану және оны жөнге салудың 15-ші 5 жылдық жобасын басып таратты. Жобада мыналар алға қойылды. 2030 жылға барғанда түйінді салалардағы жарақсыз қатты заттарды арнауды жөнге салуда көрнекті өнімділікке қол жетіп, жарақсыз қатты заттардың тарихтан қалған сақталу мөлшері өнімді тізгінделіп, заңсыз төгу жағдайы тежеліп, жарақсыз қатты заттарды жан-жақты жөнге салу қабілеті мен деңгейі жаппай жоғарылап, жарақсыз қатты заттарды информацияландырып бақылау басқарудың бір торы түйінді салаларды жаппай қамтуды жүзеге асырып, жарақсыз зат болмаған бір топ қала құруға күш салынады.
1: Өз қабарымыз, Қоғам қауіпсіздігі министрлігі 7 айдың 14 күні жариялаған санды мәліметте мыналар көрсетілді. 6 айдың соңына дейін бүкіл ел бойынша тізімге алынған және қалыпты пайдалану күйінде тұрған автомобиль мөлшері 370 миллионнан асқан. Мұның ішінде жаңа энергиялы автокөлік мөлшері автомобиль жалпы мөлшерінің 13.2%-ке жуығын ұстаған. Биыл алдыңғы жарым жылда бүкіл ел бойынша жаңадан тіркелген жаңа энергиялы автомобиль 5 миллион 200 мыңға таяды. Бұл автомобильдің жаңадан тізімге алдырған мөлшерінің жарымынан астамын ұстайды.
0: Өз хабарымыз 2025 жылғы жұңғоны әсерлендірген жекелерді сыйлау салты 7 айдың 14 күні кешкі сағат 9:30 орталық телевизия станциясының ақпарат каналында берілді. 2025 жылғы жұңғоны әсерлендірген кейіпкер даңқына ие болғандар мыналар. Тайванда құрбан болған алдыңғы шептегі қаһарман құрбандар. Әлеуметтік игілік істеріне табанды болып мейір бағыштап, қоғамға қарымжы қайтарған Джао Шинсуң. Ше Хунлан ерлі зайыптылар. Шетелде суға кеткен бұқараны құтқарып, ерлікпен құрбан болған Африкаға көмекке барған шипагер Джан Джунчао. Нұрлы болашаққа бет алып құлшына күріш жүргізіп, жас өспірімдердің арманға қанатқа ғуына демеуші болған жас үлгі Джан Чао Фан. Терең теңізге тамыр тартып, өскүрің жауапкершілікпен борышын адеткен тереңге сүңгу шебері Ху Джиан. Қоғам қауіпсіздік министрлігінің Бирманың солтүстігіндегі елімізге саятын қылмыстарға соққы беру арнаулы қызмет группасы. Қыстақ тұрғындарының амандығын қорғаған ауыл қыстақ кәдірі Лю Мингфан. Негізгі сатыға тамыр тартқан таңдаулы судья Лун Джинпин. Жұңғу жоғары қарқынды теміржол инженері Лиан Чжаньин.
1: Өз хабарымыз Америка Құрама Штаты армиясының орталық қолбасшылық штабы былай деді. Америка Құрама Штаты шығыс бөлігі уақыты 7 айдың 14 күні сағат 15-те Иранның Хормуз бұғазындағы сауда пароходтарына шабуыл жасау қуатын жалғасты әлсірету үшін Америка Құрама Штаты армиясы Иранға жаңа кезекті шабуыл жүргізді. Америка Құрама Штаты армиясы Америка Құрама Штатының шығыс бөлігі уақыты 7 айдың 14 күні сағат 16-та Иран портына және теңіз жағалауындағы райондарға қатынайтын кемелерді қайтадан құрсаулады. Қазір Америка Құрама Штат теңіз армиясының 20-дан астам әскери кемесі мен неше жүздеген әскери аэропланы орта шығыс районында міндет атқаруда. Америка Құрама Штатының зунтон Трамп 7 айдың 14 күні былай деді. Орта шығыс мемлекеттерінің басшыларымен кеңескеннен кейін шығанақтағы әрқайсы елдердің Америка Құрама Штатымен жасасқан сауда және қаржы қосу келісімін Хормуз бұғазы арқылы зат тасымалдаудан 20% ақы алудың орнына қою бекіміне келдім. Иран Ислам парламенті мемлекет қауіпсіздік және сыртқы саясат комитетінің мүшесі Риязай 7 айдың 14 күні былай деді. Америка Құрама Штаты жағы ресми соғыс күйін өтіп, Иран мен Америка Құрама Штатының түсіністік ескертпесінің барлық тармақтарына қайшылық жасады, ескертпе қат күшін жойды. Оман теңіздері қауіпсіздік орталығы 7 айдың 14 күні былай деді. Либерия мемлекеттік басылған үш пароход сол күні Оманның маңындағы теңіз тәуелділігіндегі көп жерде тұтқиыл шабуылға ұшырап, үш пароход қызметкері дерексіз кетіп, 6 адам жараланды. Израиль ақпарат құралдарының 7 айдың 14 күнгі хабарына қарағанда, Америка Құрама Штаты мен Иран жағдайының ушығуына байланысты, Америка Құрама Штаты Израильдің Тел-Авив маңындағы Бен-Гурион халықаралық әуежайынан әскери аэропланын шегіндіруді уақытша тоқтатқан.
0: Өз хабарымыз 2026 Шанхай Селбестік ұйымы мемлекеттік өркениет сұхбаты 7 айдың 14 күні Қырғызстанның астанасы Бішкек мемлекеттік тарих мұражайында өткізілді. Шанхай Селбестік ұйымына мүшелердің үкіметтерінен, ақпарат құралдарынан, мәдениетінен және ғылым саласынан келген 200-дей уәкіл қимылға қатынасты. Қимыл кезінде желілес селбестік нысандарының басталу салты мен Шанхай Селбестік ұйымының мемлекеттік ақпарат құралдары селбестігіне бірлесіп қол қою салты өткізілді. Сондай ақ көптеген дөңгелек үстел сұхбаты өткізілді. Мәжіліске қатынасқан сыйлы қонақтар қимыл алаңында манаш шырын тамашалап, жұңқа өркениетінің қайнарына үңілу, Лянчжу сифрлы мәдениет көрмесі және көрікті Шанхай Селбестік ұйымының көркемөнер көрмесін экскурсиялады.
1: Өз хабарымыз Америка Құрама Штаты Еңбек министрлігі 7 айдың 14 күні жариялаған санды мәліметте мыналар көрсетілді. Энергия бағасының төмендеуін елесе Америка Құрама Штатының 6-шы айдағы тұтынушылар баға көрсеткіші де төмендеген. Америка Құрама Штаты кәсіптік финанс құрылымының мамандары Америка Құрама Штаты мен Иранның әскери қарсыласуының шиеленісіне байланысты ақшаның құнсыздануының баяулау жағдайы уақыттық болуы мүмкін деді.
0: Өз хабарымыз. Бейжің уақыты 7-ші айдың 15-ші күні таңғы сағат 5-ті аяқтаған АқШ, Канада, Мексика дүниежүзілік футбол лонқасына таласу жарысының алғашқы майдан жартылай шешуші жарысында Испания командасы 0-ге қарсы 2 ұпаймен Франция командасын жеңді. Хабарымыз аяқтады. Дикторлар Рәділ Жаудатұлы мен

0: Гүлнар Сұлтаншарыпқызы, жауапты редакторы Күләнір Спайқызы, бақылаушы Нұрболат Дәутақынұлы.
1: Әуе толқынында ақпараттық сараптама, дүние дидары. Құрметті тыңдарман қауым, сәлеметсіздер ме? Дүние дидар бағдарламамызды бастаймыз. Бағдарламамыздың бүгінгі кезегінде дүниенің әр түкпірінде туылып жатқан маңызды уақиғаларға кеңінен тоқталамыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушілері Гүлнар Сұлтаншарыпқызы мен Рәділ Жаудатұлы.
0: Кеден бәжісін алмау шарасы Африканың жұңғыға экспорт етуіне тамаша жағдай жаратты. Момбаса портынан жөнелтілген әрбір тиеуш сандықтан Момбаса Найроби темір жолында зымырап өткен әрбір кезекші пойызға дейін жұңғы мен Африканың осы замандан ұды қолыстаса ілгерілетуіне, дамудың пайдасынан бірге игіліктенуіне тамаша жағдай.

0: биыл 5-ші айдың 1-ші күні Жунго Африкадағы дипломатиялық қатынас орнатқан 53 елге кеден бажысын алмау шарасын жаппай атқарғаннан бері Кенияның теңіз жағалауындағы сауда порттарының қарбаластыққа түсуі қалыпты жағдайға айналды. Тілші Момбаса портынан Найробиға жөнелтілетін тиеуш қораптардың алаңда ұзыннан ұзаққа тізіліп тұрғанын көрді. Тауарды толтырат еп, Жунгоға баратын алып жүк кемесі жолға шығуға дайындалып жатыр. Порт районының басқарушысының қолындағы хабарласу телефоны негізінен тоқтап көрген емес. Кеден бажысын алмау саясатының тиянақтануы Момбаса Найроби темір жолы сынды Шығыс Африка тасымалының күре тамырына жаңа қозғаушы күш қосты. Момбаса Найроби темір жолы шығыста Кенияның порт қаласы Момбаса қаласынан басталып, батыста Астана Найробиға дейін жалғасады. Жалпы ұзындығы 478 километр. Бұл темір жол Кения тәуелсіздік алғаннан бері салынған тұңғыш темір жол, әрі Жунго мен Кенияның бір белдеу бір жолды бірге құру селбестігінің нышандық нысаны. Темір жолы Жунгоның өлшемі, техникасы, жабдығы және басқару үлгісін қолданып, Кенияның қатынас тасымалы өнімділігін барынша жоғарылатып, желі бойындағы райондардың өнеркәсіп сияқты кәсіптерінің дамуын жебеді. Жунго жол көпірі Африка жұлдызы темір жол тасымал серіктігінің ең жаңа санды мәліметіне негізделгенде, 2026 жылдың алғашқы жарымында Кения релісті темір жолының тұтас желісінде жалпы 3931 жүк поезы қатынап, 4,278,000 тонна зат жөнелтіліп, күндік орташа зат жөнелту мөлшері былтырғы сол тұстағыдан 12.3% артқан. Әсіресе кеден бажысын алмау саясаты күшке ие болғаннан кейінгі 5-6 айларында Найробидан Момбаса қаласына дейінгі тиеуш қораптың айлық орташа жөнелтілу мөлшері жыл басындағыдан шамамен 44% артты. Жунго мен Кенияның бір белдеу бір жолды бірге құрудағы белгі сипатты жетістігі ретінде Момбаса темір жолы Момбаса порты мен ішкі құрлықтың ішкі бөлігіндегі жүк тасымалы уақытын 2-3 күннен 10-неше сағатқа қысқартып, Шығыс Африка темір жол торабының солтүстік коридорындағы шешуші түйінге айналды. Кеден бажысын алмау саясатының тиянақтануына байланысты бұл арнаның өнімділігі жоғарылады. Уганда, Руанда сияқты Шығыс Африка ішкі құрлығындағы елдерден келген заттар Кениядан Жунгоның кең базарына анағұрлым іркіліссіз жөнелтілуде. Кения темір жол мекемесі Райт спорт бекеті айналым сехінің жауаптысы Дук Кинче былай деді. Жүк тасымал мөлшері көрінікті артты. Бұрын поезд тасымалданатын жүктерді күтіп тұратын, қазір жүктері жиналып поездың қатынауын тосатын болды. Биыл 5-ші айдан бері шай, майлы жеміс, былғары сияқты қыруар ауыл шаруашылық өнімдері мен өнеркәсіп шикізаттарының Жунгоға экспорт етілуі көрнекті көбейді. Жунгодан тасып әкелген электрондық өнімдер, аяқ киім, бас киім, киім-кешек және үй жиһаздарының жүк тасымал мөлшері де үздіксіз артты. Кеден бажысын алмау шарасы Африканың Жунгоға экспорт етуіне тамаша жағдай жаратты. Момбаса портынан жөнелтілген әрбір тиеуш сандықтан Момбаса Найроби темір жолында зымырап өткен әрбір кезекші поязға дейін Жунго мен Африканың осы замандануды қол ұстаса ілгерілетуіне, дамудың пайдасынан бірге игіліктенуіне тамаша жағдай жаратылды.
1: Сіздердің тыңдап отырғандарыңыз Орталық Халық Радио Станциясының Дүние Дидары бағдарламасы. Енді дүние жүзі бойынша энергиямен қамдау үш үлкен қысқа мерзімдік соққыға дөп келді деген тақырыптағы ақпараттық шолуға құлақ түріңіздер. Иран Ислам төңкерісті қорғаушылар қосынының теңіз армиясы 7-ші айдың 12-ші күні шетел күштерінің заңсыз килігуінен туылған қауіпті жағдайды көзді ұстай отырып, Хормуз бұғазын бүгіннен бастап жабамыз, әрқандай кеменің қатынауына болмайды деп жариялады. Ақш армиясы соңынан Хормуз бұғазының оңтүстік бөлігіндегі су жолы әлі де ашық деді. Талдау жасаушылар былай деп қарады. Хормуз бұғазындағы қатынас тасымалдың тұрақсыздығы тағы да жұрт назарын аударған түйінге айналып, дүние жүзіндегі энергиямен қамдау қажетсіну екі жағы қысқа мерзімдік үш үлкен соққыға ұшырады. Ең әуелі, Хормуз бұғазындағы қатынастың тағы да кедергіге ұшырауынан өңделмеген мұнаймен қамдау тағы да қиындасты. Блумберг агенттігі теңіз тасымалын бақылау құрылымының санды мәліметінен цитат келтіріп былай деп хабарлады. Хормуз бұғазында 7-ші айдың 12-ші күні қатынас тасымал жағдай дерліктей жоқ болды. Тек екі мұнай кемесі ғана осы бұғазға жақындады. Халықаралық базарға қызмет өтеу құрылымы болған Кеплер

0: министрліктігінің санды мәліметінде көрсетілуінше, Хормуз бұғазында кемелердің қатынау мөлшері таяуда үрдіс азайып, осы айдың бас шеніндегі күніне орта есеппен неше ондаған кемеден бірнеше кемеге төмендеп, неше аптадан бергі ең төменгі өріге түсіп, Иран соғысынан бұрынғы күніне орта есеппен 100-ден астам кеме қатынайтын өріден әлдеқайда төмен болды. Халықаралық энергия мекемесі, егер осы бұғаздағы тасымал тағы да тоқыраса, алда мұнаймен қамдау қиындасады деп ескертті. Халықаралық энергия мекемесінің бастығы Фатих Берол 7 айдың 13 күні медиаларға былай деді. Шығанақ районының кезектегі күндік орташа мұнаймен қамдау мөлшері небәрі 16 миллион баррель болып, орта шығыс қақтығысынан бұрынғы 24 миллион баррельмен салыстырғанда зор мөлшерде азайды. Энергияға талдау жасау құрылымы болған Ванда бақылау серіктігін құрушы Вандана Хари былай деді. Хормуз бұғазында қатынас тасымалдың тағы да тоқырауына байланысты мұнай бағасының әлі де жоғарылау қаупі зор болуда. Ақш армиясының орталық қолбасшылық штабы 7 айдың 12 күні әлеуметтік желіде информация жариялап былай деді. Ақштың шығыс бөлігі уақыты бойынша 7 айдың 12 күні сағат 17-де Ақш армиясы Иранға жаңа дүркін соққы бере бастады. Мұндағы мақсаты Хормуз бұғазындағы сауда кемелеріне шабуыл жасау қуатын үздіксіз әлсірету. Бұл Ақш армиясының бір апта ішінде Иранға 4-ші рет соққы беруі. Ақш пен Иранның әскери қақтығысынан халықаралық базар өңделмеген мұнайдың қамдалу ахвалынан жалғастылаңдады. Халықаралық кесікті өңделмеген мұнай бағасы 7 айдың 12 күні жаңа бір апталық сауда басталғаннан кейін қымбаттап, қымбаттау мөлшері бір мезе 4%-ден асты. Онан қалса, Ресей мен Украина соғысы халықарадағы өңделмеген мұнаймен қамдаудың ең жаңа бөгет түйініне айналды. Ресейдің көптеген мұнай өңдеу зауыттары шабуылға ұшырағандықтан, Ресей жеріндегі бензин мен солярканың өнім мөлшері көрнекті азайды. Кеплер серіктігінің санағына қарағанда 7 айдың 1 күнінен 13 күніне дейін Ресейдің бензин мен солярка күндік орташа өнім мөлшері 234 мың баррель болып, 6 айдағы 400 мың баррельден әлдеқайда аз болып, 2025 жылғы орташа өреден 71% төмендеген. Ел ішіндегі жанармай мен қамдаудың тапшылық мәселесіне төтеп беру үшін Ресей үкіметі 7 айдың 8 күні солярка экспорт етуге тыйым салынатындығын жариялады, тыйым салу бұйрығының күшке уақыты 7 айдың 31 күніне дейін. Дүние жүзіндегі солярка экспорт ететін екінші ірі ел болған Ресейдің бұл тыйым салу бұйрығы дүние жүзінде солярканың қамдалу қысымын артырады. Ресейдің тыйым салу бұйрығы күшке ие болғаннан кейін Еуропада солярканың бағасы тың өріге көтерілді. Халықаралық энергия мекемесі былай деді. Орта шығыстағы мұнай айыру зауыты айналымын әлі қалпына келтірмегендіктен, Ресейдің жанармай өнім мөлшері тұтқиыл шабуылдан шектемеге ұшырағандықтан, 6 айда дүние жүзіндегі мұнай айыру зауыттарының өңделмеген мұнай мәнерлеу мөлшері өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 6 миллион баррель азайды. Үшінші, қамда үздіксіз қысым ұшырағанда дүние жүзінің энергияға болған сұранысы үздіксіз артты. Биыл жазда Еуропаның көп жерінде тарихтан бергі жоғары температура рекорды жаңаланып, электр сұранысы сәйкесті жоғарылады. Экономика және саясат ақыл парасат қоймасы болған Бругайр зерттеу орнының аға зерттермені Симона Талия Петра былай деді. Еуропаның энергия базары қазір 3 түрлі қысымға дөп келді. Тоңазыту қажеті қауырт артқанымен, электр станцияларының электр тораптарының өнімділігі төмендеуде. Бір бөлім көмір жағатын электр станциялары мен ядро электр станциялары суытқыш судың температурасы тым жоғары болу, немесе қамдау тапшы болу салдарынан төк шығару мөлшерін азайтуға мәжбүр болды. Қадірменді радио тыңдаушылар, бағдарламамыздың бүгінгі берілімі осымен аяқтады. Ертең осы уақытта кездескенше сау сәлемет болыңыздар.
1: Сонша тер төгіп еңбектеніп сені оқытқанда үмітімізді ақтағаның осы ма?
2: Кейбір адамдардың бір өмірі балалық кездегі бақытты күндерімен кемелденсе, кейбір адамдар өмірлік уақытын сарқа жұмсап, балалық кездегі бақытсыздықтың орнын толтыруға мәжбүр болады. Ондай алысқа барып не қыласың? Жанымызда оқып жүргенің жақсы емес пе? Маңайдағы мектептерден оқысаң болды.
1: Қашанға дейін таңдап жүресің? Үйлену бір адамның ғана шаруасы емес.
2: Мен осы ұстаныммен өз өмірімді олардың ұнатқан формасымен түсірдім. Баланы құрметтеу керек. Баланың жүрек сөзін тыңдап, оған сенім артып, шабыттандыра білуіміз керек. Ата-ананың балаға деген махаббаты адамға өмірлік азық болып, шексіз мейірге бөлейді.
3: Кездессе екен күнде біз. Өлеңі Ақбөкен Иманбекұлынікі, музыкасы Ахат Мәнтайұлынікі. Орындаған Серік Әубәкірұлы.

Жиенжан сөзі Байтык Дүйсебай ұлынікі, музыкасы Балапан Рабатовтікі, орындаған Нұрбөбі Сәрсенбекқызы.

0: Бұлбұл әнші серік үйші салақын, күмбірлі күй маң бір әуен салатын, айтыс қиса терме толғау арқалап, ән домбыра жайды өнер қанатын.
1: Мөлдір әнсің, төмір әмсің домбырам, ғасырлардан ғасырларға баратын, шанағынан әнші маржан шашылып, тыңдарманның жүрегіне қонатын.

0: Әуе толқынында орталық радио телевизия бас станциясы Қазақ радиосының әдеби сазды бағдарламасы Ән домбыра.
1: Әсем әннің әсерлі шежіресі.

Қадірменді тыңдарман, бұл айдарымыздан Нұрболат Әбдіқадырұлы жазған «Жігіттер сыйласыңдар» әнінің тарихи баянымен таныс боласыздар. Нан қала құлжа, сенбі мен шексенбінің біреуі болу әптен. 2003 қой жылының жадыраған жаз айларының ашық бір күні. Кәнік әретімше Қызыл Байрақ сауда сарайының қарсысындағы Синхуа кітапханасына кіріп, кітаптарға көз қыдыртып жүргем. Бір таныс жылы жүз қатар кеп, кітап алуға, сөреге бірге қол создық. Бұл кісі көрнекті композитор, сазгер, күйші, мәдениет қайраткері Оразбай ұлы Әбді Жәлел аға еді. Бір қалада жасап келеміз, жаңа кездесіп отырғамыз жоқ. Бірден амандық сұрастық та тезден шеркелесіп кеттік. Радионың ефірінен әуендері үнемі шырқалып, сахарадан да, сахнадан да әндер әуелеген Әптікеңдей өнердің өз адамын расында құрметтейтін едім. Әптікең маған қошамет көрсетті, бір ән өлең жазуымды өтінді, мені ақын деп бағалағаны. Бір түрлі аманат сияқтыдай алғаш тапсырыс түскенге айтарға болмаса, мен едәуір аптырап қалдым. Әптікеңе сыр бермей, үйез деген шылқыдай басымды шылғи бергенім есімде. Сізге қандай мазмұндағы мәтін керек еді? Жөпілдемеде аузыма түскен сөз осы еді. Әптікең түсіндірді. Жігіттердің ынтымақ аясына ұйуы керектігін, күнімдік үшін күлік жеп, құлқын үшін құлдырап кетпеуін, сондай бір жігіттердің тар жерде жалпы ұштамай, береке бірлікте, адамдығын, азаматтық арына тапсырып, жыдырықтай жұмылғаны жырлайтын өлең керек екен. Жазуға келісімді беруін берсем де, тұңғыш ән өлең жазу маған оңай болған жоқ. Сазгерлер өлеңдеріме өздері ән жазып жүр, бірақ жасыратыны не, ән қарында бірасында арнаулы мәтін жазып көрмеген едім. Не керек басқаның бәрі жайына қалып қойып, талайға тек осы жайлы ғана іштей ойланумен жүрдім. Өлең еді дейін десем, ұқсамайтыны әуенге сұранған өзгеше мәтін дүниеге келмекші. Әптікеңнің ән жазатынына сенулімін, айтылған мәтін де ақыры жазылды. Қол фонда шолдағанға қазіргідей ол кезде үнхат атымен жоқ. Бармай-ақ хабарласа беруге қолайсыз, ән өлеңінің қағазға түскен нұсқасын сиясы кеппестен алдымен Әптікеңнің қолына тигізгенімде, байыпта оқып көріп бірден, ойымдағыны дәп басып жеткізіпсің інім, ендігі қалған тапсырма менікі, деп айрықша разы болған көңіл күймен өлеңімді алып қалғаны бар. Ол өлең былай өріліп еді. Жігіттер сыйласыңдар. Өзара сырашыңдар, жүрекке ұласыңдар. Зеңгірге құлаш ұрған, тұйғындар лашындар. Қырандар қаршығалар, бәрінде әнсің адал. Көңілден дария жасап, өмірден мән шығарар. Жанында ғажап от бар, тұлпарлар қазанаттар, жалғанда шағын жүрген арманды азаматтар. Үміттер қимасылдар, келеше ек асылдар, құрбылас құрдасың бар, жігіттер сыйласыңдар. Көп замай Әптікең бұған әдемі әуен шығарды. Өлең 2004 жылы Шинжан халық баспасынан шыққан «Сәулем маған шөлдесе» жинағыма енді. Ал мен болсам, бұл жаңаның радиодағы берілімін де уағында тыңдай алмаған екем. «Жігіттер сыйласыңдар» әні Шинжан халық радиостанциясы өткізген 4-ші езекті жаңандерді жинау бәсеке жарысында 2005 жылы қазан айында Шинжан радио-телевизия қоғамы мен Шинжан халық радиостанциясы тарапынан шабыттандыру сыйлығын алғанын мен кейін естідім. Сазгердің айтуында сол кезде бұл әнді мемлекеттік 2-ші дәрежелі артист, жоғары дауысты әнші Тілебалды Әбділбекұлы орындап, ән радионың алтын қорында сақталған екен. Бардың қадырын уағында бағаламай, соңнан албарынды боп, шоғалған шоғымызды табылмай жүретін ғадетіміз. 1986 жылы Синьцзян Уйғур автономия районы бойынша өткізілген 3-ші кезекті Тяньшан әуені ән байқауында бұлбұл әнші атағын жеңіп алған әнші ғана емес, сөзін Жұмақан Кәмілұлы жазып, туған жер мағарсын сияқты әндерді де дүниеге әкелген
Айтулы әнші сазгер Тілебалды Әбділбекұлы 2017 жылы 1 сәуір күні тұтқиылыстаған жүрек ауруынан 28 жасында мәңгілікке хош айтты. Туған жерінде дамыл тапты. Өмірге сәуірде келіп, сәуірде өмірден қайтты. Қаламгер Қасен Сатылқанов, сен едің шарықтаған ән шағала, нұр құйған әр жүрекке, әр санаға. Өзіңдей айбозынан айырылып қап, бір күнде күңіренді, құл жағала, деп шоқтады. Бірге оқыған сабақтасы Тұрлығожа Мұқанәліұлы, кемел шағында тосын бақилық болған тікендей абзал досын арнап шығарған орны толмас, өкініш атты күйін, өксітті. Сазгер өлеңдеріме ән шығардым десе ескермей, уақыттарды ескерусіз өткізгендердің бірі мен едім. Ән шығарған сазгер өз әуеніне өзі ие болады ғой деген ойдың жетегімен де елеусіз күйі біз жүре береміз. Иқуатмен сағындыратын құнытты сазгерді таусылып аңсайтын кездер келеді. Алтын кеніш дегеннің халықтың ішекеніне көзіңізді жеткізе түсесіз. Ендігі бір білгеніміз нағыз алтын қор ол халықтың арасы екен. Мәтінде мақамда жарыққа шығып 6 жылдан кейін аталған әнді Әбдіжәлел аға Оразбайұлы өзі нотаға түсіріп кезінде Іле кеші газетінің 2009 жылғы 1 сәуір күнгі 1965 санының поэзия бетіне нотасымен мәтін қосып жариялады. Әбдікен мәдениет қайраткері, мемлекет дәрежелі үздік мәдениет қызметкері, сазгер, күйші, белгілі актер, мемлекеттік екінші дәрежелі композитор, зерттермен. Арман, Женгейшан, Қарақосым, жігіттер сыйласыңдар, өр Алтайдың ұлымын, әкелер, жан сәулем қатарлы, 80-нен артық әндердің, екпінді жастар, қанат қақты, бес тамақ, жасыл көл қатарлы жеке күйлердің авторы. Әбдікен аға жігіттер сыйласыңдар әнін айтуға қызығушы жастарға жігерлі рухта, ритмді нақтап, дәп басып, ажарлы да арынды, асқақ түрде екпіндете, батыл сеніммен, таза сезіммен орындау талабын қояды. Содан біз 2005 жылы автономия райондық жүлдеде шабыттандыру сыйлығын жеңіп алған әнші Тілебалды Әбділбекұлының орындауымен өлкелік радионың қорында қалған «Жігіттер сыйласыңдар» әніне табаны күректей 17 жылдан кейін, яғни 2022 жылға келгенде барып қозау салдық. Елдегі індер жағдайы толық ақырласа қоймаған кез болатын. Тілебалды Әбділбекұлы Тоғызтарау ауданынан еді. Тікенге жерлес боп келетін, құрметті демалысқа шыққан соң, Құлшада тұрып жатқан Құдайбергенұлы өмір ұзақ ағаның үн хатына хабарластым. Өмен өкініш атты күйін сабақтас досы Тікен арнаған Тұрлығожа Мұқанәліұлының өзіне жырат екенін айтып, Тікеннің отбасында әнінің дыбысты нұсқасының сақталған сақталмағанын қозайтынын жеткізді. Кенің шеке архивінде бұрынырақта айтқан бір талай әндердің дыбысты нұсқалары бар екен де кейінректе шырқаған «Жігіттер сыйласыңдар» сияқты тағы біраздаған әндердің әмпейсан нұсқалары сақталынбапты. Мұны естіп Әбдікен аға да өзінің сол кезде Тікеннің орындаған аталған осы әнінің әмпейсан нұсқасын айырым сақтап алмағанына әттеген айын айтып опынды. Және бір әншіге айтқыса қайтеді, әннің табиғатына сай әнші керек қой деді маған. 2023 жылдың сәуір айы, қыс өтіп көлбіреп көктем келген тамаша бір мезгіл. Мәтінін Балапан Омарұлы, мақамын Құрмет Қазы Тұқанұлы жазып, өртекестің маркасындай құтты әр ұлт тілінде шырқалып жүрген тұлпар мекен әнін нашына келтіре орындайтын Мұңғыл Күраудандық ойынсауғы үйірмесінің үйірме бастығы белгілі әнші Байбосынұлы Алтынбек бауырма хабарластым. Сазгер бұрынғы нотасын аздап өңдеу енгізді. Алтынбек әрі сәрі болған жоқ. Мәтін мазмұнын біліп, сазгер әндеткен шайша мақамды тыңдап, нотасын көріп, бәрін бір мәрте көңілсізгісінен өткізіп алды да, бірден қуана қабылдап, жарайдаға, бұл әнді мен айтайын, деп, жігіттер сыйласыңдар әнін көңілді түрде өзінің шеке ән репертуарына қосатынына мақұлдығын жеткізді. Аранжировкасын Олжас Жеңсұлы жасады.
Алтынбек әннің ішіне кіріп шегіне жеткізе шебер орындауымен ән мыңдаған оқырмандары бар Самала, қаламгер, бір ел арыс сияқты әдеби өнер текшелерінде жарияланып, тыңдармандарына қайтадан жол алды. Алтекең бұл әнді қазір де мағыналы отырыстар мен салихалы тойларда шырқайды. Арада 2 жыл өтті. 2024 жылы жапырақтар сарғайып, сағыныш тербеген сары күздің бір күні Әбдіжәлел аға маған телефон шалғады. Амандықтан соң іле-шала әлгі өзіміздің ортақ айтатын ән туралы әңгімемізге ойыстық. Алтынбек те, мен де аңдамаған екенбіз. Әнде 4 шумақтың бір шумағы айтылмай қапты. Екінші шумақ соңғы қайырмамен ұқсас екі рет қайталанып айтылыпты да, жанында ғажап от бар, тұлпарлар қазанаттар, жалғанды жақын жүрген арманды азаматтар деген үшінші шумағы қағыс қап қойыпты. Оны олда бізде қадағаламаппыз, енді де мұны Алтынбек қайта бір толықтап жаңадан орындамақ ниетте. Осы аралықта

Ақылжы ауданы Қарағаш ауылының әділе бөлімінде істейтін әнші Ертай Еркебай бауырым «Жігіттер сыйласыңдар» әніне қызығушылық танытып, дайын сүйемел музыкасын Әбдіжәлел ағадан алып, кәдуелгідей ішкі дайындықпен сәтті орындады. Алтынбек пен Ертай орындаған «Жігіттер сыйласыңдар» әні бұл күндері Іле Тоғыспалы медиа орталығы қазақша ән бейбап радио қорында ауық-ауық шырқалып келеді. Аталған ән текшелерде тарап қана қоймай, жігіттерді берекеге мүгірісіз бастап, әлде қашан думанды орталардың сәніне айналған анық. «Жігіттер сыйласыңдар» әні ұлттар ынтымағының да жайнаған бір шоқ күлі, жігерін жасытпай тасытып, әрекені армен, берекені бермен бастап, жігіттерді жылдар бойына ырысалды ынтымаққа шақыратын мұндай ән алысқа қанат қақса керек.

0: Қадірменді тыңдарман, жоғарда тыңдағандарыңыз Нұрболат Әбдіқадырұлы жазған «Жігіттер сыйласыңдар» әнінің тарихи баяны. Енді осы әннің музыкасын жазған танымалы композитор, күйші, мәдениет қайраткер Әбдіжәлел Оразбайұлының ән жайлы әңгімесіне құлақтырыңыздер.
1: Сәлеметсіздер ме, аса құрметті тыңдарман қауым. Мен Әбдіжәлел Оразбайұлынан өздеріңізге қуанышты күндермен, жағымды үндермен, күлімсіреген жүзбен, мейірімді жүрекпен, ең жақсы тілекпен мәңгі бақытты бола беріңіздер деп тілек білдіремін. Қабыл алғайсыздар. Олай болса, бүгінгі сөзге тиек болған «Жігіттер сыйласыңдар» әнінің жарыққа келуі жайында композиторлық тұрғысынан аз лебіз білдіре кетейін. Шындығында көркемдер саласында ұзақ жыл қызмет істеп, сонша ән күй және шығармалар жазсам да, әйтеу көңілдің бір толмай қалған жері болып, соның бірі қысқа өмірдегі адамдар арасындағы сыйластық жайындағы әннің менен шыға алмай тұрғаны арман болып жүруші еді. Күндердің бірінде 2003 жылы Нұрболат Әбдіқадырұлы інімнің «Жарыққа ғашық осыдам» атты өлеңдер жинағы қолыма түсті. Өлеңдерін оқсам, ақын терең ойлы көреген жігіт көрінді. Мен аңсаған сыйластық жайлы ой түйінімді осы інім табар деген сенімен бір кездесіп тілдесуді арман еткен едім. Арада көп өтпей Шынқуа кітапханасынан кітап алайын деп барсам, іздегенге сұраған дегендей кітапхананың ішінде кездесе алдық. Амандастық, бір-бірімізбен тілдесіп сөйлестік. Мен інімнің шығармашылығының дами түсуін айта тұрып, тосынан оған маған бір текст жазып бер деп талап еттім. «Қане аға, көрейін, ол қандай тақырыпта болса болар еді», деді. «Мен кесете, әзір адамдарда жүйеден жігіттер де сыйластық жетіспей жүр. Сондықтан жігіттер жайында текст жаз. Саған сенем, сен жазаласың», дедім. Нұрболатты, «Болады аға, жазайын», деді. Сонымен арада көп өтпей ән текст жазылып болыпты. Нұрболат маған идарада отырғанымда алып барды. Мен текстті оқсам, ойлағанымдай болып жазылған екен. «Жарайсың інім, жүрегімнің түкпіріндегі үні тауыпсың», ыңылдай жөнелді. Арада көп өтпей әнде сәт шықты. Әнді атақты әншіміз Тілебалды Әбділбекке тапсырдым. Тілебалды да әнді қуана қабылдап, өз репертуарында 2005 жылы 10 айда Чинжан радио телединия жағынан оздырылған ән жарысына қатынастырды. Ән жарыста үздік ән сыйлығын иеленді. Талай мәрте радиода берілсе де кейін үзіліп қалды. Әзір Чинжан радио алтын қорында шығар. Әннің әуелгі нұсқасы да табылмай қалды. Бұған өкіндік. Десе де, әннің нотасы алғашқы басылымда қалғандықтан оны қайталай өңдеп, әзіргі жігіттерге орындатып, халықпен тілдестірдік. Ән ел ішінде өз орнын тауып, ауыздан ауызға тарқалып шырқалуда. Бұған өз басым ризалық білдірем. Ән өлмейді. Сыйластық мәңгі жасайды. Рахмет сіздерге.
0: Енді төменде бұл әнді қайталай шырқап, тыңдармандардың жақсы бағасын алған танымалы әншілдеріңіз Алтынбек Байбосынұлы мен Ертай Еркебайұлының әнді орындаудан алған әсермен бірге бұл жігіттеріміздің орындауында Нұрболат Әбдіқадырұлының өлеңіне жазылған Әбдіжәлел Оразбайұлының «Жігіттер сыйласыңдар» әнін тыңдайсыздар.
2: Сәлем радио алдындағы қымбатты тыңдарман, мен Мұңылгүре ауданы ойынсақ үйірмесіндегі әнші ұлдарыңыз Алтынбек Байбосынұлы боламын. Төменде Нұрболат Әбдіқадыр ағамыздың сөзіне жазылған Әбдіжәлел Оразбайұлының әні «Жігіттер сыйласыңдар» атты әннің орындаушысы ретінде өздеріңіздің назарларыңызда болғаныма айрықша қуаныштамын. Алдымен өзімнің жерлес ауылдас ағам, өнердегі ардақты ұстазымыз болған Нұрболат Әбдіқадырұлы ағамызға айрықша алғыс айтамын. Осындай керемет шығарманы маған сеніп тапсырып отырғанның өзі бір үлкен бақыт. Сосында мен де бұл әнге ересен жауапкершілікпен орындауға тырыстым. Бұл әннің тексті мен музыкасы өте қабысқан, тыңдар құлаққа жағымды. Сонымен қатар азаматтарды, жігіттерімізді береке бірлікке, татулыққа шақыратын қоғамдық ықпал аса жоғары болған керемет шығарма. Мен де шамамның келгенше орындадым. Аталған ән бұл күндері жұрттың сұранысына айналған керемет ән болып отыр. Соңында осындай жақсы шығарманы жарыққа шығарған ағаларымызға алғысым шексіз. Және де менің шырқауыммен Нұрбұлат ағаның ән тарихының баяны туралы мақаласы Орталық радионың ән домбыра бағдарламасына жолдама алды. Мен тыңдармандарыма шынайы рахмет айтамын.

Мен Құлжауданы Қарағаш ауылы әділия орнының қызметкері Ертай Еркебайұлы боламын. Тыңдармандарға ұсынылып отырған «Жігіттер сыйласыңдар» атты әннің орындаушысы боламын. Бұл әннің текстін Нұрболат Әбдіқадыр ағамыз, әуенін Әбдіжәлел Оразбай ағамыз жазған екен. «Жігіттер сыйласыңдар» атты ән тексті мен әуені бір-біріне өте тығыз қабысқан, қоғамдық өмірдің бір қырын риясыз шындықты тілге тиек етіп отырып жырлаған көркем туынды. Мен осы әнді алғаш рет Алтынбек Байбосынұлының орындауында тыңдадым. Ән мәтіні мен әуеннің шеберлікпен қабысқан мелодиялық құрылымының сұлулығы, әрі ән мәтінінің мағыналылығы, тілге жеңіл, жүрекке жылы тиетін сөз құндылығы, ой тереңдігі, ән ритмінің жүрдек темпомен тыңдаушысын желпіндіріп ала жөнелетін артықшылықтарын айрықша атап өтпеу мүмкін емес. Мен әнді бірден тыңдап қатты ұнаттым. Ән авторлары бір-бірін толық түсінгендері сияқты орындаушы болған мен де бұл әнді жақсы түсініп, іштей танып, авторлардың рұқсат беруімен қайталай орындап тыңдармандарға ұсынып едік. Содан бері қарай сахналарда, қуанышты той-думандарда сұраныспен көп мәрте орындалып, халықтың жүрек қалауымен қарсы алуына бөленіп келеді. Бірнешелеген текшелерде үзбей жариялап, оқырмандар мен тыңдармандарға әлсін әлі таратып келеді. Сөз соңында ақынға, сазгерге зор денсаулық, мол шығармашылық табыс тілеймін. Тыңдармандарыма рахмет айтамын.

0: Қадірменді тыңдарман, енді тыңдауларыңызға жоғардағы әннің музыкасын жазған көрнекті композитор, күйші, зерттермен Әбдіжәлел Оразбайұлының шоқтығы биік әні «Жеңгей жан» және «Туған жерін арнап» жазған «Бес тамақ» атты күйді қандай оймен жазғандығы жайлы әңгімесі сыр болып шертіледі.
1: Мен Әбдіжәлел Оразбайұлынан сәлем. Әндерімнің ішінде мына «Жеңгей жан» деген әнім әзір ең көп таралымдардың бірі. «Жеңгей жан» әнін 1995 жылы өзімнің сүйікті жеңгем науқас болып жүрді. Бір барсам ауылға, едәуір қатты науқастанып қалған екен. Көңіл күйін көріп өзім қатты ыңғайсыздандым. Жеңгем тамаша адам еді. Барған сайын құрақ ұшып, өз қолындағы барын алдымызға тартыпқан мол дастарқанын жайып күтуші еді. Енді сол жолы барғанымда да сол көңіл күйде болғанымен де жағдайы жар бермей қалғанын байқадым. Сонымен бұл кісіге арнап бір «Жеңгей жан» деген текст жаздым. Ондағы текстім өте қарапайым болды, бірақ ән жақсы шыққандай сезілді. Ата мен әженің алдында әлеммін. Аға мен жеңгеме көбеді әлегім, әлгі қайырмасы сол сияқты айтылып бастап бір ән жазған болдым. Осы кезде автономияда жаңа ән, жаңа туынды, жаңа адам деген ән байқауы болатын болып, соған туындыларды алдына жіберуді ұқтырған екен мәдениет назарат. Сонымен оған дайындық көрдік. Мен өзім екенді дайындадым. Біреусі «Жаным шешем», және бірі осы «Жеңгей». Бірақ «Жеңгейдің» сөзі анша көңіліме толмағандай болып жүргенде, тәлейіме Байғожа Меркітбайұлы деген кісі, мына облысымыздың орынбасар жужаң еді. Сол адам бір жерде кезігіп қалып, «Ой, сен жақсы әнін жазып жүрсің, туындыларың тамаш екен. Маған бір ән жазып берсең бола ма? Мен өзі талай текстер жазып жүрмін. Енді жарап жазса соны қарап көрші. Үйге барып көрмейсің ба?» деді. Соны мақұлды болсын, мен лесіп үйіне бардым. Жазған ән текстерін көрдім. Екі тақырыптағы нәрсе көзіме бірден түсті. Бірі «Қара қосым» деген бір жақсы текст бар екен. Оны жаңадан ән жазсам деп ойлап оны алдым. Енді бір «Жеңгей жан» деген бір текст тұр. Құзы жаңағы мен жазған алты буынды өлең ырғағыменен «Жеңгей жан» әуеніме дәл соғылғаны. Сонымен «Ой, мұна әніңіз тұп тура ән» деп шығып кетті әзір. Мына ән әзірдің өзінде шықты. Дайын әнге келе қалды. Мен бір әнім бар еді, соған түсе қалды. Деп едім, онда айтшы деді. Соны мен «Жеңгей жанды» қоя бердім ғой. «Келгенде шалғайдан, сипайтын маңдайдан, тек алған қамқор деп, айталар қандай жан» деп қоя бермедім. «Ол жарайды, мұна арасында бір жақсан қой» деді. Сонымен бұл әнді алдымда ертеңінде идраға барып, сол жолғы ән жарысына қатынасады деп отырған бірнеше шабандоздарымыз бар еді. Парида деген осы әнді орындауға жарысқа барамын деп жүрген балаға осы текстті бердім. Ол да сол текстіне бола қатты тырысып кірісті. Ән текстімен екеуі қабысып кеткенде өзі.

0: Әбдіжәлел Оразбайұлы өзінің «Екпінді жастар, бестамақ» атты күйлерін қандай оймен жасағандығы жайлы былайша тоқталды.
1: «Екпінді жастар» деген күйді шығарған. Ол біздің ауылымызда қалғашқы арында түскен жігерімізді, сол кезде алып шыққан жүрегімізді, сезімімізді бейнелейді. Әрқандай бір жұмыста болса, ат ойлап алдыға шығатынымызды көрсететін бір күй еді. Сол «Екпінді жастар» болып ауылымызда түскенде шығарған. Сол жағдай, сол орта, сол бір кездегі жастардың қоғамның қажетіне қарай үйлескен бір екпінді күшті жазғанмын. Сіміне жағдайдың әсер етуі деген осы. Ал енді ана бестамағымды қарап тұрсаң, ол менің сол темірлік деген анау қыстақтың, үлкен қыстақтың астындағы тұрған бестамағы, ана таудан төмен қарай салмау болып түскен бес бел, белес, бел белең сай саласы өз көз алдымна күні кешегідей, күні бүгіндей тұрады тастарына шейін бел белестерінің барлығы. Өзімнің асыр салып ойнап ержеткен жерім десе де, сол жер бұрынғы менен салыстырғанда жер мен көктей парыққа бөленді, парықты болды. Өйткені бұрын ол жерді соқпалы там, қора қопсылар, жолдары ретке түспеген, көшелері де жақсы емес, сондай темірлікте ирі-қиыр көшесі бар, тамдары жұпыны әуел мектептеріне шейін қырақта соқпатамнан жасалған еді. Әзір заманауи құрылыстар, асфальт көшелері, көшеде еккен бәйтеректері көк түреген, бұрынғымен салыстырғанда асфальтпен жердей парқы бар, көрікті қыстақ болып кетті. Соны көргенде бестамақ деген күйім шықты. Сол сезімнен. Ол күйді шертіп тұрсам, бестамақтың бұрынғысы мен әзіргісі көз алдыма елестейді. Шығарма өсіп туындайды екен.
0: Әбдіжәлел Оразбайұлының күйі «Бестамақ».

Енді тыңдауларыңызға Әбдіжәлел Оразбайұлының әндерінен концерт. Әшмата сөзін жазған Құралбек Оспанұлы, музыкасын жазған Әбдіжәлел Оразбайұлы, орындаған Марзия Әліпбекқызы.

Әкелер. Сөзін жазған Мақсат Нұрғазин, музыкасын жазған Әбдіжәлел Оразбайұлы, орындаған Марзия Әліпбекқызы.

Қара қосым. Сөзін жазған Байғожа Меркітбай болы. Музикасын жазған Әбдіжәлел Оразбай болы. Орындаған Тілебалды Әбділбек болы.

0: Қадірменді тыңдарман, осымен ән домбыраның кезекті берілімін аяқтаймыз. Бағдарламаны өз толқынына дайындап жүргізген Шынар Ғалымқызы. Жауапты редактор Серік Рақымұлы. Ертеңгі ән домбырада кездескенше сау сәлемет болыңыздар.
1: Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио Қаю Конго деп жазсаңыз, орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
2: Орталық радио телевизия бас станциясы.
3: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.

0: ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры.
1: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, одан өрде озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңқаның кеңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет екен жеріне барып, үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
8: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
9: 4-3 нөмірлі орынға қарай барынсала шабуыл көтуде. Жонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
10: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жонгоның жасау кәсібінің тірегі.
11: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.

отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұмғалықтың жауапкершілігімен борышы.

0: мәдениетпен, әдебиеттен әңгіме жертіп, жүрекке жылу санаға сәуле сыйлайтын, замана келбетін әдіптеп, дәуір дауысын дәріптейтін Кәусар бағдарламасы.
1: Әуе толқынында орталық радио-телевизия бас станциясы Қазақ радиосының Кәусар бағдарламасы.

Сүйер ұлың болса, сен сүй, сүйінерге жарар ол демекші. Бүгінгі сыйлы қонағымыз Манас танудың майталман маманы, орталық ұлттарда жүзінің профессоры Хужунхуа мырза. Хужунхуа профессор аз ұлт тіл әдебиет саласында бір өмір еселі еңбек етіп, кезінде мемлекеттің үндеуіне үн қосып, Шинжанға барып Манасты құтқару, жинау, зерттеу қызметін өрістетудің ту бастаушысы, яғни бастамашысы, сондай-ақ тұтас ғылым саласы жаппай мойындаған Манас зерттеу қызметінің негізін қалаушы. Қазір 95 жасқа келген ол әлі де Манасты зерттеу, жалғастыру, жалпыластыру жолында ізденіс жасап, Манас эпосын қорғау істерін күні бүгінге дейін жалғастырып келеді. Хужунхуа профессор өзіне қырғыз тілінде әйкі деген қаламатта қойып үлгірген екен. Бұл қырғыз ұлтын қызу сүю деген мағынаны білдіреді. Мұнда оның осы ұлтқа, осы батырлық эпосқа деген тереңде шынайы сүйіспеншілігі қамтылған. Ертеректе ол мемлекеттік мәдениетті қорғау қызметі жөніндегі орналастыруына ырықтылық пен үн қосып, Шинжаңдағы мал шаруашылығы райондарына барып, қажылық пен жапалы тексеру жүргізіп, халық арасынан Манастың түрлі варианттарын жинап, ауызша эпосты дыбысқа алу, естелік қалдыру, саралау, аудару, реттеу, салыстыру қызметін бір-бірлеп өрістетіп, қасты орындарға ұсыныс қойып, заңғар манасшы Жүсіп Мамайды астанамыз Бейжіңге шақыртып, Жүсіп Мамай ақсақалдың көкейінде жатталып, қатталып қалған Манас эпосының толық вариантын дыбысқа алдырып, сақтап, осынау жоғалуға таяған эпостың мәтінін құтқарып қалды. Сөйтіп Хужунхуа профессор еселі еңбегімен еліміздің Манасты жүйелі зерттеудегі ақтаңдақтың орнын толтырып, Манастың ғылым жүйесін құруға, ғылыми нәзірия құрылысына, классикалық шығармаларды құрастырып баспадан шығаруға аса маңызды негіз қалады. Хужунхуа профессор жергілікті безәттік мәдени мұраларды қорғауға белсенді атсалысумен бірге Жібек жолы мәдениет ауыз күйісінің мәйегін жалғап, Манастың басқа ұлт тіліне аударылуына, таныстырылуына және халықаралық ауыз күйіс қызметін белсенді ілгерілетті. Ол Орта Азиядағы қатысты елдермен ғылыми барыс келісті жиі өрістетіп, қос бағытты мәдени қарым-қатынас көпірін салып, шетелге Жунгодағы қырғыз ұлты арасында толық сақталған Манас эпосының мәдениеттік мәнін ойдағыдай баяндап, түрліше өркениеттің өзара түсінісуін, өзара үлгі алуын ілгерілетіп, тыңғылықты ғылыми әмәлет арқылы Жунгомен шетелді тұтастыратын, өзара үйреніп, өзара үлгі алатын Жібек жолы мәдениет елшісіне айналды. Талай жылдардан бері ол бастан-аяқ аз ұлттардың таңдаулы дәстүрлі мәдениетін дамытуға, түсіндіруге күш салып, өмір бойы үйренуден жазбай Жунхуа ұлтының көп негізді бір тұлғалы мәдениетінің тамырын қорғап, дүниежүзілік деңгейдегі бейзаттық мәдени мұра Манастың ұрпақтан ұрпаққа жалғасып, анағұрлым кең дүние сағанасына қадам тастауына дем берді. Енді орталық ұлттар дәрежесінің профессоры, Манасты құтқару, жинау, реттеу қызметін өрістетудің бастамашысы, Манастану ғылымының негізін қалаушы, бұл күндері 90-ның тұғырындағы Хужунхуа профессормен өткізілген кеңесімізге орын берейік. Сіздермен бірге бағдарламаның жүргізушісі Серік Рақымұлы. Әуе толқынында мәйекті мәдениетімізден сыр шертетін мұрағат айдары.

0: Құрынға профессор, мынау 95 жасқа шыққан шағыңызда тағы да қымбатты уақытыңызды бөліп, біздің сұхбатымызды қабылдағаныңызға көптен көп рахмет. Алдымен радио алдындағы барша тыңдармандарға өзіңізді қысқа да нұсқа таныстырып өтсеңіз.
1: Менің атым Құрынға. Менің қырғызша атым Мұхаммед. Мен өзім Дунган, демек құйду ұлыту. Мен 1931 жылы Шандун өлкесі Чиңдао шаһарында темир жол жұмысшының үй бүлесіне туылғанмын. Мен 1951 жылы атамекеннің чарығы менен Шандун университетінен Бейжіңге Борлотуқу тарихи институтына кірдім. Оны алды менен мен ұйғырша оқығанмын. 1953 жылы мамлекет Синьяңға жіберді. Памир билігіне Тяньшан бауырына жіберген. Мен ашу жерде қырғызша үйрендім, тәкшірдім. Әнеген қырғыздар үшін қырғызы мамандарыменен бірге жазу мәселесін шештік. Мен андан кейін көп жылдар қырғыз районында болғанмын. 53-ші, 55-ші, 56-ші, 60-ші, 61-ші көп жылдар мен жайлауды ағуыда болғанмын. Қырғыздар туғандар маңа тәрбие берді. Шының үшін мен қырғыз халқымен мамиле өте тығыз. Менің бір қалима атым бар, айқы дейді. Айқы ханзуча айқы деген сөз, қырғыз сүйер деген сөз. Қырғыз сүйікші, сүйікші. Қырғыз халқы жош, ақыл, емгекчен. Шының үшін маңа көп тәрбие берді, жан берді. Шының үшін мені қалемада айқы болып қалды. Қырғыз туғандары мені қырғыз ұлу деп айтады екен, рахмет оқимын. Өмір бойы қырғыз үшін істеп келдім. Жаш кезінде мен қырғыз районында көп жүргенмін. Қырғызша қиналмаймын емесе сөйлеген әлемін. Азыр әмді қарып қалдым, биыл 95-ге кіргенмін енді. Қарыңыздар, 95 жастағы кіші бір ақсақал, бір чал дағы университетте сабақ беріп атам, қырғыз үшін істеп атам. Жалғыз жұңғыдық қырғыздар үшін емес, бәлкім достық үшін істеп атам. Әмі Манас үнінде біз азыр мұрын көп істегенмен, азыр біздің күшіміздің жеткенше жана істейін.
0: Мемлекетіміздегі Манастанудағы таңдаулы маман ретінде бүгінгі таңдағы Манастанудағы ең көкейтесті өзекті мәселелер қайсылар деп білесіз?
1: Мен мындай жауап беремін. Мына қысқаша сөйлегенде мен үш сөйлем десем болады. Бірінші, Манасшы, жаңа Манасшы тәрбие беріш керек. Манасшы болса уландушы болады. Манасты айта тұрған уландушы. Егер де уландушы болмаса Манасы болмайды. Шының үшін біз жаңа жас Манасшы тәрбие беріш керек. Бұл бірінші. Екінші, Манас эпосты езілді кішілері тәрбие керек. Айрықша жастар. Жаш езілді үші тәрбие беріш керек. Күңіл бұрыш керек. Азыры Борлодық ұлытары университетте бана біз бір қанче жаш Манас езілді үші тәрбиеладық. Әмі мен бір мисал келдірсейін. Дауды деген кіші, Тоқыналы деген кіші жаш, әнен кейін Ечелі, Бақтөлет, Азгүлі, Гүлі Хумар, Мұнар, және басқалар. Әмінде Минзу Дашынан көп тәрбиеледік. Мұнан кейін дағы тәрбиелеміз. Жас үйдірді үші тәрбие беріш керек. Мұна екінші. Үшінші, әл аралық мамлесі дағы мамле байлаш керек. Қырғызстан менен Манасы арқылы, мұны достық көпірі арқылы, достығын дағы тығыз байлаш керек. Бір мәселе. Ақырында, жаңа заманда мұны ханзуча, мұны шузуха дейді. Шузуха деген қандай құдырсам мен білмеймін. Цифра, цифралаштырыш ба же қандай? Цифралаштырыш жөнінде біз дағы үйреніш керек. Жаңа білім, жаңа техника. Мына біліс керек. Үйреніш керек. Үйренгеннен кеме әмеге ашыру керек. Қазір Миндачада Лиужин деген бір мұғалім, Миндача бітірген доктор Тоқтали, Тұрсынали, өкі адыры башта, мұны жан қысымады іштейді. Менімше келетекті жақшына жабылшы мүмкін. Мен мұндай тілеймін.
0: Осы орайда сіздің адамзаттың бейзаттық мәдени мұрасы қатарынан орын алып отырған Манас эпосы жөніндегі пайым пікіріңізді білгіміз келеді.
1: Манас бұл қырғыз халықтың орысша байкачашу деген энциклопедия деген сөз екен. Мына Манас ішінде мазмұны өте бай. Тарих материалы бар, тіл материалы бар, әдеби материал бар, этнографиялық материал бар. Бар нәрсе бар. Қырғыз халықты әгер іздесеңіз, әне Манас арқылы көп пайда қылады екенсіз. Ханчжуда Манасты, Манас эпосты Бэйка Чэншу деп айтады. Энциклопедия деген, энциклопедия. Әр түрді материал бар, әр түрді білім бар деген сөз. Бір чоң сөздік деген сөз. Бэйка Чэншу деген чоң сөздік. Менімше, мен 1978 жылы, мен ал вақта немеде істеген мен, Чунгу, Минджамин, Джасихуй, Чунгу, ал вақта Минджамин Шуанихуй деді. Фолклор үзілді, Ком деген мекемеде істеген мен, вақтынде істеген мен. Әсілі мен Минзашының мұғалім, бірок аларының қызметке керек болғанда мені шақырып, вақтынша шу жерде бір жыл істедім. Шул вақтада мен мәмлекет ішіндегі Манасчы, Жомокчы, жана башқа санжырачылардың ақылды жақсы білгенмін. Кейбір атақты Манасчы вапат болды. Әмді Жусуп Мамай ақчылык ал көп қиналды. Көп жапа тартады. Егер де құтқазбасақ, мына Манасты. Мына адам егер де вапат болса, ана бізге іштемек қалалбайды. Шұны үшін мен ана Борбор жетекшілерге бір доклад жазғанмын, интимас жазғанмын. Менің пікірім ән жақсы болғанда Жусуп Мамай қатарлы жаманшыларды Бейжинге алып келіп, жәуірмүші бір чоң жерге апарып, шу жерде қатар жасақ. Әнен кейін тәшкіл башлықтары мақұл деді, Құрынхуа жолдошының пікірі тұрай кен, Құрынхуаны жіберіп Шинжанға. Әнен кейін ақшыға баға Шинжанға барып, Жусуп Мамай ақсақалды алып келіп, және башқа қырғыз туғандары бір қанчы маман кіші, мұғалім, және бірге Бейжинде бір группа ұйыштырып. Мені ұйыштырып, әнен кейін мен баштығы қылып, группаның баштығы қылып, мен баштап туғандарыменен, жолдоштарыменен қырғыза бар, қанта бар, құйзуда бар ұлықтарының ынтымағы астында біз Манасты бір жыл Бейжинде істедік. Бұл істегені менімше енсем үшін көп әмгек қылдық, көп тобе болды. Егер де ал вақта құтқазы басақ, мен әзір Манасы мұнда емес. Жоқ әлі. Жусуп Мамай ақсақалы бірінге келіп, көп жетекшілерді қабыл қылды, денсаулығы да жақсы болды. Кейін Аның кітебі мәлі қырғызша, ханчжуча бар шығарды. Әне кем біз дағы сыртқа таныштық. Японияға, Түркияға, Францияға бар жерге барғанда біз доғдады қылып таныштық. Біз Бішкекке радиосенсетті сөйледік. Мен 1989 жылы Совет уақытыда мен Фрунзеге барғанда Frunze mamlekettik radyo stansiyası 54 minut söyledim. Burada kalan söyledim, manasını tanıştırdım. Cumhurbaşkanı Kırgızistan'a mamle, bunu dostluk mamlesini dağıttım.

0: қиыт болып қалды. Енді жақсы болды. Шұның үшін Манас ізділіген кісі бұл мәселені алдыменен шешуі керек. Жақсы тура танысы керек.
1: Енді Манас эпосының мемлекеттер жылы мұрагері Жүсіп Мамайдың радиомыздың алтын қорында сақталған Манас эпосын жырлаған сәттерінен үзінді ұсынып, соңынан Хужунха профессормен өткізілген келелі кеңесімізді әрмен қарай сабақтаймыз.
2: Ойнақтап қана тай тұру, санап бөлсі ғайран мал, алтымыша

0: барғанда таманы жерге тарсылдай, қара болу тозық бөлме көйді қарсылдап, қара болу тозық бөлме көйді баққылап, тәлбеттей құйрығы шатқа аққа шапқылап, көкілің көкін ұрысты жолым үйдей тағын көрген жүрімін. Қазандай болған даңқаның көк асманға ырғытып ойнап, кетшіңеме де ойнақтап, башын шолотып, маралдай ұлған денесі қара шаңға бөледі. Үстінде көп аласың ер ғашына жөлені ойнап, кетшіңеме де.
1: Жоғарыда сіздер заңғар манасшы Жүсіп Мамайдың Манас эпосын жырлағаннан үзінді тыңдадыңыздар. Қырғыз ұлтының батырлық эпосы Манас аса көлемді бай мазмұнды бүгінгі бөлек кесек шығарма. Эпоста манасшылар ән мен сезімді тоғыстыра отырып, Манас және оның жеті ұрпағының қырғыз халқын бастап, ерлікпен күрес жасағанын, бейбіт, бақытты мекен құруға деген асыл арманын жырлайды. Манас эпосы қырғыз ұлтының мәдениет тарихындағы жарқыраған меруерт. Ауыз әдебиеті көркем өнеріндегі уәкілдік сипатқа ие классик эпос. Хужунға профессор, жоғарыдағы кеңесіңізде біздің көкейімізде жүрген бірнеше сұрақтарымызға жауап бергендей болдыңыз. Десе де бүгін 10-шы кезекті мәдениет және жарастық мұра күні екен. Осы мазмұндарды пайымға ала отырып, өзіңізбенен тағы да бірнеше тақырып жөнінде қысқаша әңгімелессек деп отырмыз. Бірінші, мынау сіз ел ішіндегі Манас эпосын құтқару зерттеу қызметін ең ерте өрістеткен майталман мамансыз. Бұны жоғарыдағы кеңесімізде де айттық. Кезінде мемлекеттің үндеуіне үн қосып, Манас эпосын естелікке алу, аудару, зерттеу жұмысында ең ерте бастаған көшбасшы мамансыз, әрі Манастанудың негізін қалаушысыз. Сіздің осы қымбатты кешірмелеріңіз әсіресе 1978-79 жылдардағы іргелі естелікке алу толық мәтіндік нұсқасын жазып алу жұмыстарыңыз Жоңғаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетін қорғауда қандай мәнге ие деп білесіз?
2: Сіздердің сұрауларға қысқаша айтқанмен, бірақ қысқаша сіздер уара болып, ана қазақша қоторып, Жоңғадағы қазақтарға, мәлі қазақстандағы қазақ туғандарға қотырсаңыздар болады.
1: Жарайды, жарайды. Сіз әуелі ойыңызды толығырақ баяндаңыз, сонсоң кейін мен жинақтап түсіндіре кетермін.
2: 中央人民广播电台哈斯克语组采访的同志们，你们好，你们一次级的新勤劳动为国内各民族的团结进步和国际间的友好交流以及构建人类命运共同体做出了贡献，特向你们表示敬意。你们提的问题，我现在简单回答如下。首先，我想介绍一下，我个人是从1951年，为了响应国家建设祖国边疆的号召，我从山东大学俄语系俄罗斯语专业二年级，被学校推荐来到中央民族学院学习维吾尔语。1953年，因为工作需要，我提前毕业留校工作。这一年冬天，国家派我到新疆天山南北和帕米尔高原柯尔克族的地区去学习调查，整整一年的时间学习调查了柯尔克的语，并且和本民族的学者一起参加了创制柯尔克族文字的工作。在这一年的期间，我经常听到群众非常喜欢的马纳斯提演唱的马纳斯史诗。我从1955年下去原调查，1955年、1956年、1957年、1960年到1961年，这些年我多次到过新疆克孜区去调查语言，那么在调查当中多次听到演唱马纳斯。使我难忘的是1978年，国家派我到新疆把朱苏马麦接来北京。1979年，在北京参加了一年的马纳斯抢救工作，是马纳斯史诗这一8部23万行的这一变体，这世界上唯一的一个8部马纳斯变体抢救下来，这一工作非常重要。我们现在能够，不管是汉语还是民族语的。这个马纳斯的材料是世界上最宝贵的一份遗产，这个对这个柯尔克孜的文化保护传承，对其他民族也有 这个非常大的好的影响。这个马纳斯是柯尔克孜族的百科全书，因为他对语言、历史、文学、宗教、民族各个方面都是很有价值的，因此这个马纳斯可以说是丰富了中华民族的文化宝库。由于它丰富了中华民族文化宝库，也就对筑牢中华民族共同体也做出了贡献。所以这个您谈的这个问题，就是说这个79年有那么有什么样的重要意义，我认为如果没有79年那个一年的抢救，恐怕就没有现在巴布马纳斯，所以意义是非常大的。
1: Я, тыңдарман достар, Джеймс Тағаш қашанда басын иіп тұрады дегендей, Қужұңқа профессорымыз жоғарыда, әуелі біздің істеп жатқан қызметтерімізді ауызға алып, Жұңқа ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеудегі еңбек жемістерімізді да атап, бізді бір желпіндіріп тастады. Соның кейінгі кеңестерінде Қужұңқа профессор әуелі өзінің сонау 1951 жылы мемлекеттің шекара район құрылысына көмектесу үндеуіне үн қосып, сол кездегі Шандун дәшесінің орыс тілі факультетінің 2-ші жылдығында оқып жатқан кезінде мектептің таныстыруымен Орталық ұлттар институтына келіп, ұйғыр тілін үйренгенін 1953 жылдан бастай отырып, қызметтің қажеті үшін Шинжаңның түстігі мен терістігіне барып, әсіресе Памир үстіртіндегі Қызылсу Қырғыз автономиялы облысына барып, сол жерде бір жылдай уақыт тіл үйреніп, қоғамдық тексеруде болғандығын, осы барыстарда қырғыз ұлтының жергілікті оқымыстыларымен бірге қырғыз жазуын жасау қызметіне де атсалысқанын, осы тексеріп зерттеу әрекетінде үнемі жергілікті орындағы Бұқара ұнататын Манас жырларын тыңдап, көкейге көп сыр түйгенін баяндаған болатын. Ал Қужұңқа профессор 51, 53, 55, 56, 57, сондай ақ 60-шы жылдар, 61-ші жылдары Қызылсу Қырғыз автономиялы облысында нақ майданда тексеріп зерттеу жүргізіп, көп рет Манас жырын естелік қалып тыңдаған. Әсіресе, менің өмір бойы есімнен шықпайтын сәтім деп, менің де тілшілік сұрағымда арнайы атап өткен 1978 жылғы мемлекеттің орнастыру бойынша Шинжанға арнайы барып, заңғар Манасшы Жүсіп Мамайды Бейжіңге әкеліп, бір жыл жалғасқан Манасты құтқару реттеу қызметін өрістетіп, жиыны 8 бөлімді 2300 жолдан тұратын бүкіл жер шары көлеміндегі бірден бір кемелді Манас эпосының мәтіндік нұсқасын сәтті жазып қалғанын айрықша айтуға болады. Бұл құтқару қорғау қызметінің орнын өгөстігі болмайтын маңызды құны бар. Осы бір зерделі зерттеудің арқасында бұл күндері бізде аса бағалы біздің толық мәтіндік нұсқадағы Манас эпосымыз аса бағалы дүниежүзінің мәдени мұрасы қатарынан орын алып отыр. Манас енді баршаларыңыз білесіздер, қырғыз ұлтының энциклопедиясы деп аталған. Онда телегей теңіз, мәдениет астары, салт-сана, ұлттың дамуы, тіл, тарихи өзгерістер қамтылғанын сіздер жақсы білесіздер. Сондықтан да бұл аса жоғары ғылыми зерттеу және мәдениет құнына ие. Бұл эпос Жұңқа ұлтының таңдаулы дәстүрлі мәдениетінің қазынасын барынша байытты. Әрі Жұңқа ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеуде маңызды рөл атқарып отыр. Сөздің соңында тағы да сол 1978-79 іргелі зерттеуге тоқтала келе, Қужұңқа профессорымыз сол 78-79 жылдардағы құтқару зерттеу қызметі болмаса, бүгінгі күндегі 8 бөлімді Манас эпосының толық нұсқасы болмас еді. Сондықтан да осы жылғы құтқару зерттеу қызметінің маңызы зор, ықпалы терең екендігін атап ойын түйіндеген болатын. Бұл біздің бірінші сұраққа алған жауабымыз, енді екінші, үшінші сұрақтарымызға ойысамыз.

0: Жарайды, Хужунхва профессор, келелі кеңесіңізге көп рахмет. Сіз әлгінде Манас қырғыз ұлтының энциклопедиясы әрі Жунхва ұлтының ортақ рухани байлығы деп атап көрсеттіңіз. Сіз ендеше Манастың Жунхва ұлты ортақ тұлға танымын берік орнату, сондай-ақ еліміз бен Орта Азия елдерінің гуманитарлық ауыс-түйісін өзара үлгі алуын ілгерілету жағындағы атқарған маңызды рөліне аялдасаңыз.
1: 刚才我说了，马纳斯的内容非常丰富，它结合历史有关系，又和民族的语言有关系，又和民族的文学有关系，又和民族的民俗学、各个方面都有关系。所以，要研究柯尔克孜族，就要从柯尔克孜的民间文学方面也是应该注意的。 如果离开了柯尔克孜的马纳斯的研究，想研究柯尔克孜的民间文学，那也是不合适的。所以马纳斯呢，所以说它是百科全书，就是它包括的资料非常丰富，对我们现在研究柯尔克孜，可以说柯尔克孜学的百科全书。所以呢，它呢，因为中国的柯尔克孜族呢， 是56个民族的其中的一个民族。那么56个民族的一个科族的这个马纳斯呢，做了非常大的贡献对国家。那么这样呢，也就丰富了中国的中华民族的文化宝库，丰富了中华民族文化宝库，就有助于筑牢共同体。那么因为在吉尔吉斯共和国驻有吉尔吉斯族， 他们呢也流传广泛流传着这个马纳斯史实。虽然他们是只有三部，我们是有八部，但是呢，这作为马纽斯一二三部来讲，是大家都是共同的，共同的语言、共同的文化。那么马纳斯就形成了这中国和吉尔吉斯这两个国家之间的马纳斯成了一个友好的一个桥梁，所以也是一个纽带。 如果我们中国成功的抢救马纳斯，那么对吉尔吉斯人民来讲也是非常高兴的事儿。他们所以我们的抢救工作也得到了吉尔吉斯人民的称赞，这样呢也就有利于加强两国人民的传统友谊。所以呢，我们也向吉尔吉斯的马纳斯研究者学习，我们也受到了 吉尔吉斯学者对我们中国研究马纳斯研究的重视。马纳斯是个友好的桥梁吧，我们应该充分发挥马纳斯在巩固、加强两国这个传统友谊方面，我们应该多做工作。
0: Екінші сұраққа берген жауабында Хужунхва профессор Манас эпосының мазмұнының мәйек дегендігін, онда ұлттың тарихы, тілі, салт-санасы, ұлттану сияқты көптеген ғылымдардың қамтылып жатқандығын, сондықтан қырғыз ұлтына қатысты зерттеу өрістетуде ауыз әдебиеті кем болса болмайтын маңызды бағыт екендігін, егер Манастан қол үзіп қырғыз ұлтының ауыз әдебиетін зерттейтін болса, онда қатысты зерттеуде көрнекті олқылықтар жүйелі жан-жақтылы болмайтындығын айта келе, Манастың қырғыз ұлтының энциклопедиясы екендігін тағы бір рет атап көрсетті. Сондықтан мұнда мол білім, егжей-тегжейлі тарихи материалдар сақталған. Қырғыз танудағы өзекті классикалық шығарма. Қырғыз ұлты еліміздегі 56 ұлттың бірі. Манасты зерттеу, іздеу, құтқару, қырғыз ұлтының мәдениетін ұрпақтан ұрпаққа жалғастыруды ілгерілетумен бірге, Жунхваның таңдаулы дәстүрлі мәдениетінің қазынасында барынша байытты. Сондықтан да Жунхва ұлты ортақ тұлға танымын берік орнатудың мәдениет негізін бекемдегендігін тілге тиек етті. Мына Орта Азия елдеріндегі манастануды да тілге тиек еткенде, Қырғызстанда жасап жатқан қырғыз ұлтының да ұрпақтан ұрпаққа Манас эпосын жырлағандығын, жергілікті орында Манас эпосының 3 бөлімінің көбірек таралғандығын, елімізде зерттеліп сақталған жоғарыда айтқан кемелді 8 бөлімді нұсқамен салыстырғанда эпостың алдыңғы 3 бөлімі де екі елге ортақ, мұнда белгілі мәдениеттік, тілдік төркіндестіктің қамтылып жатқандығын айта келіп, Манас эпосы Жунго мен Қырғызстанды байланыстыратын маңызды мәдениет көпіріне және гуманитарлық дәнекерге айналғандығын атап көрсетті. Сонымен бірге еліміздің осынау жылдардағы Манасты жүйелі құтқару зерттеу шарасы да Қырғызстандағы әр сала жұртшылығының құптауы мен алқауына ие болып, екі ел халқының терең дәстүрлі достығын үздіксіз бекемдеуге септігін тигізіп отырғандығын, ғылыми ауыс-түйіс және зерттеу жағында біздің де Қырғызстандағы мына зерттеу кәсіптестерінен белсене үйреніп үлгі алғанымызды, еліміздің қатысты зерттеу жетістіктері де қарсы жақтың ғылым саласының назарын аударып мән беруіне ие болғандығын, болашақта біз осы Манас сынды мәдениет дәнекеріне сүйеніп, жалғасты іргелі ізденістер жасап, Жүнгө мен Қырғызстан халқының достық барыс келісін тереңдету, бекемдеу үшін анағұрлым көп нақтылы қызметтер істеуіміз керектігін тілге тиек етті. 2022 жылы 7 айдың 13-ші күні бас шуже Си Цзиньпинь Шинжаң Ұйғыр автономиялы райондық мұражайға барып, қырғыз ұлтының батырлық эпосы Манасты жырлау көрмесін көріп, Манас бейзаттық мәдени мұрасын жалғастырушылармен ықыласты әңгімелесті, әрі көпшілікпен естелік суретке түсті. Сол кезде Манас бейзаттық мәдени мұрасының автономиялы район дәрежелі уәкілдік мұрагері Жаңанұр Тұрғанбайұлы мен оның шәкірті Үмітәлі Өткірұлы нақ майданда Манасты жырлауға қатынасқан еді. Енді сол сәттерге қысқаша аял жасап көрелік.
2: Бұл Манас аз санды ұлыт емес, жұңқа мәдениетінің көхары дегенде заты маңа өтті. Шы Манасты айтып, бұшы кішімен көршіп, суреттілге түшіп болғы шаңдық заты, иымды басалуай, қатты аяз жалып кетті. Сөйлеген кептері маңа рух болды. Мұннан кейін ұрпақтарды Манасты ұлантып, Манасты құлаш жайдырып.
0: Жаңанұр Тұрғанбайұлы 30 жыл Манас эпосын жырлап, осынау тарихи эпосты үздіксіз жалғастырып келеді. Шәкірттерді жақсы тәрбиелеу Жаңанұрдың өмірлік арманы. Жаңанұрдың ең кіші шәкірті Үмітәлі Өткірұлы. Алтын қордағы Жүсіп Мамайдың лебізі.
3: Мен ең талаға барып алып, күні-түні айтқан күнім де болды. Үйде кешеден қашып, дүрілді жағылды баса сен, кісіге қолдырбайсың деп.
4: Қош ол кезде душманы, кендеші ванны еңдеген, қас душманға ғам Мамай. Қарыш елін бербеген, Әркіншен елін дұлбады, Енесай бойу не деген, Жылдан жылға жүлдеген, Жылышып қолым күн өрді, Бұтақтап шақтап тарады, Елі кетті көрді, Арғайдан келді болды, Судай бірге қошу.

0: 许重视非遗工作，注意培养马纳斯的传承人，也就是新一代的马纳斯旗，同时也要继续培养年轻的马纳斯研究者。我们中央民族大学非常关心青年学者的成长，我们已经培养出了研究马纳斯的青年学者，比如说达乌特·托赫纳利，比如说巴赫多列特，比如说穆纳尔，比如说叶提里，比如说阿兹古里，比如说古里胡马尔等等年轻的学者。随着时代的科学技术发展，我们还要充分利用数字化的知识和技能，把马纳斯数字化的工作做好，要为我们祖国服务，要做出贡献。目前我们中央民族大学正在积极地进行做好这一工作。最后，谢谢中央人民广播电台哈萨克语组同志的采访，你们的采访也会给我们的工作增加动力。谢谢，再见。
1: Я жоғарда тыңдағандарыңыздай, үшінші сұраққа берген жауабында Хужунхуа профессор, жаңа дәуірге қадам тастағанда біз сөз жоқ, бейзаттық мәдени мұраларын қорғау, жалғастыру қызметін үздіксіз ойдағыдай игеруіміз қажеттілігін, бір жағынан Манастың жанды түрде жалғасуын күш сала сүйемелдеп, жаңа ұрпақ Манастың ыршыларын, мұрагерлерін жетілдіруіміздің керектігін, аса қажеттілігін, енді бір жағынан жастарды өзегеткен Манасты зерттеу кәсіптік қосынын қалыптастыруды атап көрсетті. Ал осы жағында орталық ұлттарда шөсі жас ғалым дарындыларды жетілдіруге ұзақ уақыттан баса мән беріп келгендігін тілге тиек етіп, бүгінгі таңда Манасты зерттейтін жас дарындылардан Дәуіт, Тоқнари, Мұнар, Арзыгүл, Гүлғұмар қатарлы жас дарындылардың жетіліп келе жатқандығын ауыз қалды. Сонымен бірге бір өзекті мазмұн, мына осы заманғы ғылым техниканың жедел дамуына ілесе Манасты тануда цифрландыру техникасы мен кәсіптік шеберліктен ырықтылықпен пайдаланып, Манасты цифрландырып, жинау, архивке алу, сақтау, жалпыластыру қызметінде жоғары сапамен ілгерілетіп, Манас эпосының мемлекеттің мәдениет құрылысына анағұрлым ойдағыдай қызмет өтеуіне, өзгеше ұлттық мәдениет құнын әйгілеуіне мүмкіндік жасауды дәріптеді. Сонымен қабат, қазіргі таңда орталық ұлттарда жүрісінің де Манасты зерттеуде цифрландырып, қорғау инженериясында орнықты тиянақтандырып, тәртіппен ілгерілетіп келе жатқандығын атап өтті. Сөз соңын орталық радиосының осы жолғы тілшілігіне айрықша алғыс айта келіп, біздің үгітіміздің де бүгінгі таңдағы Манасты қорғау, зерттеу, жалғастыру қызметіне тың қозғаушы күш қосатындығын атап көрсетіп, баршамызға алғыс айтып, ізгі тілегімен кезекті сұхбатты ақырластырды.

Жоғарыда орталық ұлттар дәрежесіндегі танымалы манастанушы майталман маман Хужунха профессормен өткізілген сұхбатымызды тыңдадыңыздар. Бізде осынау 90-ның тұғырына шыққан манастанудың негізін қалаушы Хужунха профессорға мықты денсаулық, ұзақ ғұмыр тілейміз. Сұхбатты жүргізіп әуе толқынына дайындаған Серік Рақымұлы. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Жаңа дәуірде партиямыздың абзал саясатының арқасында манасты өзегеткен қордалы мәдениетіміздің тіпті де өркендеп мәйектене беруіне тілектеспіз. Енді тарихтың қатпарынан там туындап жеткен асыл мұраларымыздан концерт ұсынамыз.

0: Қадірменді радио тыңдаушылар, Кәусер бағдарламасының кезекті берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серік Рақымұлы. Ертең осы уақытта кездескенше, сау, сәлемет болыңыздар.
1: Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйконго» деп жазсаңыз, орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
2: Орталық радио-телевизия бас станциясы.
3: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, Жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры. Осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысанаңа қарай. Өз қалауың мен, адал жүрегің мен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.
2: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
1: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
2: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен сас балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
1: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
2: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: Орталық халық радиостанциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.
1: Тарлан тарих. Қилы хикая. Өрімді өлең, алуан әңгіме, әсем әуен.

0: Эбүү толкунунда эл кысса.
1: Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылар? Өздеріңізді орталық радио-телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының әлқисса бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Мен жүргізуші Серікжан Ниязұлы. Бағдарламамыздың бүгінгі алтын сандығы айдарында «Уғорғасын» деген тақырыптағы повестті тыңдайсыздар. Сұлу сөз айдарында «Жаңа жоба, даңғыл жол» деген тақырыптағы поэманы тыңдайсыздар. Мың бояу айдарында «Жетіден» деген тақырыптағы аударма әңгімелерді тыңдайсыздар. Ендеше алдағы бір сағат уақытта арнамыздан алыстамай, бізбен бірге болыңыздар.

адамның тіліне аспандағы бұлтта азады деген сөз бекер айтылмаған болар. Қаныштың зар мұңын үнсіз тыңдаған Зүбира бір кезде өзінің де жылап отырғанын бірақ білді. Есікті қалай барып ашқанын да сезген жоқ. Сонан ары Қанышқа жетеленіп, жатағына бара жатқанын да бұлдыр елестетті. Қаныштың дайындығы мығым екен. Балгүлшеден тартып кәмпит, пірәндік, жеміс-жидек, сүрленген көкөніс, түрлі түсті сусын секілді ішпек жемекпен үстелді майыстырардай кең мол дастархан жайыпты. Қаныштың көңілін аулағысы келген Зүбира түн ішінде біреудің жатағына келгеніне қылымсымады. Бөтен еркектің қасында жалғыз отырғанына да жалтақтамады. Туған күнің құтты болсынды шырқай отырып Балгүлше жет. Қанаш Жігжапар болып алдына сырған тағамның бәрінен тартынбай ауыз тиді. Әзіл қалжыңын айтып жарқын мінезі көрсетті. Қанашпен қосылып ән де шырқады. Құшағында бұралып биге де басты. Келердегі жарты сағат қана боламын деген уәдесін де ұмытты. Түннің бір уағы болса да қайтар ыңғай білдірмей бақ зор отыра берді. Зүбираның ыңғайына баққан Қанаш үстелінің суырмасынан бір ғұмыра арақ алып шықты. Лепілдете құйылған ромканы өз алдына қойып, ортадан сәл жоғарылау ромканы Зүбираның алдына сырды. Туған күн қуанышында бірер ромка көтергім келіп отыр. Саған да азырақ құйып қояйын, ішпесең де мейлі, алдыңда тұрсын. Мұңдасарға жігіт таппаған неткен сорлымын деш. Қызда болсаң, шаққан мұңыма құлақ тұрып, жабығып, жадап жүдеген жаныма медеткер болғаныңа борыштымын. Өзіңе мыңда бір рахмет. Көңілі босап, көзі жасаурай қалған Қанаш ромкасын қолына алып Зүбираға сүзіле қараған. Қанаштың бар сырын алдына жайып салған ақ көңілділігі тебірендірді ме? Әлде мүсеуреген аянышты халіне жанашыды ма? Байыбына өзі де жете алмады. Зүбира да ромкасын ілесе көтерді. Қанаштың да күткені сол секілді. Орнынан ошарла түрегеліп ромкасының бүйірін Зүбираның ромкасына сыңғыр еткізе қағыстырды да, түсінгеніңе рахмет, Зүбашжан. Көңілім марқайып қалды ғой деп, жайран қаға ромканы шалқая түсіп басына бірақ төңкерді. Жарты ромка арақты Қанашқа еліктеп, қауыбұрттаймын деп шашалып қалған Зүбира екі алақанымен бетін тұмшалап тұншыға ұзақ жөтелді. Сасқалақтап қалған Қанаш Зүбираның жонынан жеңіл қағып, маңдайынан, иығынан сипалап, жанын қоярға жер таппай бәйек болған. Сондай арпталас үстінде құрып қалғыр ебдейсіз қолының біреуі қаңғып барып, қытықты жерін қағып кетті.

қылық көрсетпегеніне мәз болған қанаш сусылдай жөнелді. «Кешірші, Зүбәшжан, қарадай қинағанымды қараш. Өкпеңе кетіп қалмаған шығар, шошытып жібердің ғой байқаусызда. Ештең етпейді, бұрын аузыма алып көрмеген едім байқаусызда, ұят болды-ау». Қанаштың алаңы артық секілді. Әлгіндегі өзінің соқтығарға сылтау іздеген сұғанақ қылығын елемеген сыңайлы. Ескерусіз қалдырды. Өзі қозғамағанда бұның да қоқсытқысы келмеді. Екінші кезекте өзіне толтыра қойды да, енді ішпей-ақ қой. Шарап орнына шай көтерсең болды деп Зубираның бетіне сынай қараған. Оқасы жоқ, енді шашала қоймаспын деп күлген Зубира алдындағы ромканы ілгері сырды. Еңірегінде етегің толып мұңыңды шағып отырғанда екі ромка алмағаным ақылға сыймас. Тілегенге сұраған деген осы шығар. Өңі өрттей алаурап, көзі күлімдей түскен Зубира үшінші кезектен соң қымсыну дегенді мүлде ұмытты. Әзіл қалжыңы молайып, екезуі күлкіден жиылмай көсіле түсті. Неше дүркін тосып көтеріскені есінде жоқ. Бір кезде көңіл лепірісіне ие бола алмай, өзінің де сырақтарғысы жан дүниесіндегі қыжылғын жылысын бүкпесіз айтып салғысы келген. Ішкен сайын айтқысы, айтқан сайын ішкісі келді. Не айтып не қойғанын білмейді. Бір кезде қанаштың құшағында отырғанын бұлыңғыр сезді. Қанашты кеудеден итеріп тастап, бұлқына орнынан тұрған. Бірақ бас айналып, көзі қарауытып құлап бара жатқанын тағы да шалаңғыр аңдағандай болған. Оның ары не болғанын білмейді. Таңертең лықылдаған екі шекесін қапсыра шеңбектеп, көзін әзір ашқанында додаланып қанаштың қасында жатқанын бірақ білген. 20 жыл көрінгенге жалпы ұштасаң да маңдатпаған осы мекерлігін ғой. Қанаш Зубираның бетіне үдірейі жалт қарады. Қаншама шалдуар мінез көрсетіп шәлкем шәліс келсе де аузынан шықпаған кесірлі сөз жайығындай жайратар табы. Жазғыруға ұшыраған баладай көзі жапақтаған қанаштың екі ұрты түйіле бүлкілдеп, түртіктеу еріндері бір-бірінен үріккендей аңырая ашылып отырып қалды. Баяғы сол үндемеген үйдей пәледен құтылар дейтін тәмпістігіңе басқан шығарсың. Кекете мырс еткен Зубира көзін онан тайдырып терезе жаққа бұрылды. Қанаштың шыны мен айтарға сөз таппай аузы буылып отырғанын сезбеді. Сезгенде қайтпек. Баяғыдағы жылап еңіреп төккен зарының қақ жарымы өтірік болып шыққанда не өндіре алып еді. Қайтыс болған ағасынан кейін де өңкүйген-өңкүйген салт бас сабау қамшылы екі соқыр ағасы барын келін болып босағаттағанда бірақ білген. Білгенде қайта қоймақ. Беті күйелі бейшара айыбын ел көзіне көрсетпей ертерек жолға түсуге асық болған. Сол айып бойына жабысқанын сезгенде ес ақылынан адасып, жарты құлаш жіпке жалынуға дейін барған. Зубираны елдің өсегінен арашалап қалған көлеңкесіндей қалбақтап, соңынан екелі қалмай жүрген қанаштың өзі болатын. Тұл жетім емеспін, ие болар әпеке жезден бар, ататағыңды шығармауға ант етемін деп кеуде ұрған. О да көрім, айтқанындай ие болар әпеке жездесінің бары рас екен. Ата ене орнына маңдайынан солар сипаған. Қанаш та уәдесінде тұрды. Досқа күлкі, дұспанға таба қылмады. Бірақ ойлы шұңқыр топырақ жолда шаңға көміле итірақтаған үш автокөлік шалқар түс әлетінде қума-қума сексеуіл сорбалақ өскен сары жазықты енді өтіп, қарағы ершік тасты татыранға ілінді. Көбетпей алдарынан көлденең сұлаған жатаған дөңес кезікті. Дөңеске шыға келгенде арғы ояңнан ауданы қораның көлемінен аумақтырақ, тағанындағы шөгінді ақ қабыршақтана қатып, бедер салғандай шымшытырақ тілкімделіп айырылған қақ көрінді. Көздеген құланғақтар осы болатын. Бұлар сол дөңестің белінен тізгін доғарды. Көліктерін ерсілі-қарсылы тоқтатысып, ортадағы бос қалған алаңқайға дәбектің жеңіл шатырын тікті. Айшуақ қасына барып көбіреткен еді, Нұрасыл көлігінің артқы сандығынан бірер адамға шақталған бүктемелі кішкене шатырын алып шықты. Бөлінгенді бөрі жейді деуші еді, мынауың жақсырым емес қой деді дәбек әзілдеп. Бөлінгелі жатқан ешкім жоқ, сылқымдарға оңаша тыныстар таранып сыланар, күркеше тігіп жатырмын деді Нұрасыл да әзілдей жауап қатып. Кішкене шатырды айнал соқтаған екі әйелге ала көзімен ата қараған Зубира қойқаңдай барып, өз көліктерінің артқы орындығындағы кілемді жұлып алып, жұмарлай қолтықтап үлкен шатырға еніп кетті. Оның бар қимылын көздерінің астымен ұрлана бағып тұрған екі әйел бір-біріне жымың ете қарасты.
өзді өз шаруаларымен қарбалас жүрген Нұрасыл мен Дәбек

әйелдер ортасындағы қабақ шытысып, ерін шүйіріскен енжарлықты байқамай да қалған. Тек анадайда айналасына тамашалай қарап, темекісінің көк түтінін будақтатып тұрған қанаштың көзі қалт кетірмеді. Түскі қорегімізді көрейік. Қане, түгел бері келіңдер деп, дәңгірлей жуан қағаз жәшікті шатырға көтере кірген Дәбек шатырдың бір жағын түгел алып, нұрап жатқан Зүбираға таянып келіп, «Қанеки құдағи, сырмағыңның шетінен орын бересің бе?» деп тағы да әзілге басты. Көсілген аяғын болымсыз жинап, берауынап түскен Зүбира ерулігі қарулы әзілмен жауап қайтаруға тырысты. «Менің астымдағы тулақтай кілем көзіңе түсті ме? Пикамен артынып-тартынып шыққанда жолдастарыңның астына салардай ескі сырмақ болса да бірдеңе ала шыққан шығарсың. Болмаса үстіңдегі шапаныңды шешіп сал. Жолдастарымды жерге отырғыза қоймаймын. Сырмақ та кілем де табылады. Менікі әншейін құдағиға бүйір тигізе отырып, қызуын байқайын деген ғой».

0: осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысанаңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.
1: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, отан өрде озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңғоның кеңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет еткен жеріне барып үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
8: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
9: 4-ші нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Жұңғо командасы күзетке берік болып шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
3: Бұрандадан ұстаноққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жұңғоның жасау кәсібінің тірегі.
10: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
2: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғолықтың жауапкершілігі мен борышы.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Денсаулық дастарқанда.
2: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да, алаңсыз сатып аласыз.
1: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
3: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
2: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
1: Денсаулық қолыңызда.
2: Қоқысты тұрғайырып, айналмалық ордан толық пайдаланайық.
1: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
3: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
1: Саламатты Жұңғо, сіздер мен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
2: Жұңғолықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
1: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
2: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
1: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
2: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
1: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
2: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті.

0: тіпті өзінде түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан ұқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда. Әуе толқынында сұлу сөз. Жаңа жоба «Даңғыл жол». Авторы Жаңатай Қабдыкерім. Күнелткен, ел сүйеніп қырдамалға. Бол жауғын не күтіп тұрған алды. Руымен ұшу боп қырлар мет, есепшісі ескертіп тұрмағанды. Сол асу көрсай деген өткөл бермес. Аңыда қысқайтқанша бөктерлемес. Қанатты құстан өзгі өткін демес, дәл бүгін бәр ертегі өткін келес. Тірлік деп, тырбыну мен өмір өтпек. Жыл сайын құлпырады дала көктеп, қар кетіп жылайланып жаз шыққанда, жол алар жылғысындай жерді беттеп. Малы жаны құтылар қалай қашып, қап қалған қарағосқа қарайласып, жет алмай бір-біріне талай қашық, қамыққан кезігуге қалайдасық. Өт алмай тура суға қара суға. Қамалған қайран жастық қара суда. Құсемшектен жолдайтын үш бұл сәлем қат байлап ұшқан құстың қанатына. Тарамай алты бақан айлы кеште. Адасып қошта салмай қарлы көшті. Қалыпты әнжір еткен жар жүректі, жар салып сағынышын төңірікті. Желігай желісіндей марқатайдың. Сондағы халық әнін қайта салдым. Астынан алтығырдың шыққан даусым, жетерме құлағына қалқатайдың. Беріп кет жүзігіңді мыста болса, қалайық аз күн ойнап қысқа болса, сөз байлап серттесіп қол ұстағанша, қайтеді танысқанша қыста болса. Құс ұяға қонады бір айналып, қош есен бол келгенше жыл айналып, ұл отарда қалындық бұлай қалып, қыдырады қиянды қиял ғарып. Күн талғап, еру қону мұрасымдай. Мезгілсіз кейді ұзарып күн ашылмай, той өтіп қызыл күріп ұзатылмай, талқайналған көрсайдың қырасырмай. Не қалдың, тақияда таныс қалдың. Ауылы қалқатайдың алыс қалдың. Ақ сөйлі деп келетін алыстағым, шықылына сенетін сауысқанның. Ұзатқан қыз жеткендей жер түбіне. Сыбызғымен соңқылдап дерті бірге. Жер иісі желмен жетіп желпі бірге. Сағынып сәлем айтқан төркініне. Отар мен жайым әлім қыстауының. Ап кеткен түйек артып қысқазығын. Сірне жеп өткізеді қысқа күнін. Жаз бойы жіретеді қысқаңызын. Ойда ғырман сапырып қырдамалын. Ескен желдей көшкін өл жырғамадың. Өткіннен де кеткеннен сәлем айтқан. Арттағы елдің ала алмай бір хабарын. Ашалы аяқ жетпес қиын жердей. Бір жақан кез жетсе кер бұйым көрмей. Қауышады өлгені тірілгендей, жарысады ел сұрап тынам бермей. Жүрсе де жер ұйықта жұртымақтан. Жеріне жұрты түгіл жылқыға шыққан. Жоқ қарап барса біреу ілкіға астан, жырғайды жерін айтып түлкі қаққан. Көктем айы келгенше жыр шығысы. Көктем айы жеткенше жыл сыбысы. Басқа бір планетадан түскендей боп ұғысады кім өлі, кім тірісі. Ауырма, ауруың бір ауыр қайғы. Тұмау тисе апталап жазылмайды. Атама дәрі-дәрмек дәру жайлы, емшесімі емге де табылмайды. Қанша ұш ешек тарап сүзектілген. Кім келіп көр қаламға, кім кетпеген. Кім келіп бұл көрсайдан кім өтпеген, тасында табанының із өшпеген. Төл өсіп соңғы көктем соны көкпен. Малшылар төңіректеп толып өскен. Теншеннің бөктерінде көшіп қонып, қажырлы еңбекпенен өмір өткен. Қиыр қонып жүрген де қиял еді. Кезеңнен көш асырып,

қалың елі, ырысты ілеге кеп ірге көмген, қиналып қиып өтіп қия белді. Көр сайдың күйосындай көне қоғам, көзіндей көнелердің төбе қоран, біздер қалдық бір жетін көре қалған, енді ұрпақ ертек деп сенер моған.

жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.

0: ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үміті мен күш-қуаты және жан тамыры. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңғы тұрар құс жолында телміріп.
1: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
2: Мен жорыңмын, Марста құйғытып жүрмін. Қоның текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ақ табылады.
3: Мен күннің арнаулы фотографы Сихымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
1: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
0: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.
2: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
1: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатақхана, асхана, кітапхана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үйрекеніне сенемін.
2: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
4: Мен жеткізу үшімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәда, заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
5: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай е?
2: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
3: Сипагер үшін күн түндемей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға ара шашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.
6: 我睁眼却是

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдан деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
3: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
2: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иен қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен сас балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
3: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
2: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
1: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
0: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
2: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
3: Аз ғана ақша атаған емес, шығып бермес, шығайбай сол.
4: Бір қарағандық жасандылық екені бет белгілі.
0: Текше қатысты нөмірді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
2: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті ақаусыз таза болайық.
5: Мың бояу.

Үстел. Сол күні қызы шешесіне кескін жолдады. Шешесі дереу жауап қайтарып, «Қалай болғаны? Сендер бас құрағанда ұсынған тартуым әлгі үстел неге көрінбейді?» деді. Қызы шешесіне, «Үстелді біреуге бердім» деді. Шешесі ренжіді. «Ол менің азда болса көңілім, оны елге неге бересің?» деп ашуланды. Осын айтқанда, кескіннің қарсы жағында тұрған шешесінің көзінен жас ыршыды. Қызының жүрегі дір ете түсті. Мәселенің ауыр екенін кенеттен сезді. Сонымен шешесін жұбатып, «Шеше, уайымдамаңызшы, міне қазір барып үстелді қайтарып алайын» деп жұбатты. Анығында, ол алғашында ештеңе ойламастан үстелді ғимараттың астыңғы қабатында шайхана ашатын таныс әпекесіне берген. Байқаса, сол әпекесімен тіл табыса алатын сияқты. Одан да маңыздысы, қайнатасы мен енесі ата мекенінен оралып, үйінде баласын бағып отыр. Оның ойында үйдің іші тар, оның үстіне үстел үлкен, бір талай жерді елейді. Сондықтан бүктемелі үстел сатып алып, тамақ ішуге пайдаланды. Әлгі үстелді таныс әпекесіне тегін берді. Сол кезде ол үстелді және қатты ағаштан жасалған екі орындықты шайханаға апарғанда, әпекесі оған өзіңе қажет тұста алып кетуіңе болады деген. Іс осындай қарапайым еді. Алайда енді пайымдаса, жеңіл желпі өзі біліп істеген шаруасы шешесінің көңілін жаралапты. Енді таныс әпекесіне не айту керектігіне ой жүгіртті. Байқап қараса, өзіне тән дүниені қайтарып алу үшін ауыз ашу да оңай емес секілді. Ыңғайсыз болса да ғимараттың астыңғы қабатындағы шайханаға барды. Әпекесі шайханада екен. Шешесінің көңілін ауыртқан жағдайды баяндап еді, әлгі әпекесі мән-жайды түсіне қойды. «Апырайы, үстелді біреуге берген едім», деді әпекесі. Бұны естігенде ол аңтарылып қалды. Бұндай боларын ойламаған еді. Ол кенет таныс әпекесінің көз жанарындағы жылт еткен өзгерісті бірден аңғарды. Әпекесі, «Былай болсын, онымен телефонда сөйлесу ыңғайсыз. Бір-екі күнде кезігемін, сол кезде бет-бе-бет айтайын» деді. «Жарайды» деді әпекесіне. Екі күннен соң ол әпекесінің телефонын қабылдады. Әпекесі қарсы жаққа сөйлесіп қойғанын, оның қала маңында тұратынын, қарбалас болғандықтан қала ішіне келуге уақыты жоқ екенін, сондықтан көлік тауып, үстелді өзі басып әкелуін айтты. Сөйлей жүріп, үнхатта оған қарсы жақтың адресі мен телефон нөмірін жолдады. Сөзінің соңында интернеттен тексеріп көрдім. Ол үстелдің нарқы қымбат емес екен деді. Кейде өмірдегі істер адамның ойлағанындай бола бермейді. Ол тағы бір рет өзінің ақымақтығына қатты өкінді. Десе де сол күні шешесінің көзіне жас алғанын еске алып, жүрегі жайсызданды. Қайткен күнде де үстел мен екі орындықты қайтарып алып, анасының көңілін алаңнан арылту қажет болды. Чиңминг мерекесі өткен соң, ол таныс әпекесінің досына хабарласып, шағын жүк автокөлігін майға алып, қала маңындағы тұрағына барды. Ойламаған уақиға тағы да туылды.

Үстелді қайтарып алғанымен, қатты ағаштан жасалған екі орындықты әпекесінің досы біреуге беріпті. Ол екі орындықты сұрауға ыңғайсыз жағдайда екен. Себебі орындық берген досымен сауда барысындағы мәлім іске бола түс шайысқан. Мүбәдә досына берген екі орындықты сұрайтын болса, оның досы бұны басқаға жорыйды. Мүмкін болса, біраз уақыт күту керек. Уақыты жеткенде орайын тауып алып келеді. Осыдан басқа лайықты амал жоқ екенін сезіп шарасыз көнді. Сол күні түстен кейін үстелді үйіне әкеліп шешесіне кескін арқылы хабарласты. Шешесі қатты қуанды. Жүзіне күлкі үйіріліп, «Балам, тамақ ішетін үстелді басқаларға беруге болмайды. Ол сенің ас тамағың тұратын орын», деді. Ол кескінде шешесіне, «Ұқтым, шеше», деді. Шешесінің қуанышын көргенде барып, оның көңілі орнына түсті.

0: қызым, бүгін вақтың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
1: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын,
2: ә? Апырай, осы атаным мен бір айында тұрсам да кез қалмай жүргенім ай.
3: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
1: Алаңдама қарғам, жай тұмау қоя шейін.
4: Әке шешеммен бір қалада тұрсам да, бірер күн кез қалмай да жүрмін.
5: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
6: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
5: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
7: Әке шеше, сіздер аман болыңыздар.
5: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
4: Әке шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
5: Мен бір тамшы сумын.
6: Мен де бір тамшы сумын.
5: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
6: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
5: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
6: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
5: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
6: Мен сиядай қап-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
8: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да

0: шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
1: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
0: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
1: Дұрыс айтасың, ботам.
0: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
1: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша Дұңғыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
0: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
3: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
0: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе? Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
2: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
0: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлеу қиқымы болмақ.
2: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз, теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей.
5: Құрметті тыңдармандар, Әлқисса бағдарламасының бүгінгі берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серікжан Ниязұлы. Жауапты редакторлар Гүлжан Зарқынбекқызы, Шынар Ғалымқызы, Назар Әріпұлы. Бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Ертеңгі уағдалы уақытта әуе толқынында кездескенше сау сәлемет болыңыздар.

0: кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио Хаю Конго деп жазсаңыз, орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио телевизия бас станциясы.

0: Орталық халық радио станциясы.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар.
2: Сәлем, Джунго.
3: Ән домбыра.
0: Ақпарат айдыны.
1: Арай лабаттан.
3: Улы Джунба.
0: Алтын көпір.
1: Жаңалықтар мен...

0: Әр ұлт бір үйлі жан аға бауыр, өрісің өркен деген жаңа дәуір. Жарқын жаңалық, жаппай жаңғыру. Дәуір келбеті.
1: Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылары. Әуе толқынында Орталық радио телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының дәуір келбеті бағдарламасы. Мен жүргізуші Қайнар Тасқынұлы. Бүгінгі бағдарламаның дәуір желкен айдарында тарихы соншама ұзақ, өркениеті соншама ұшан теңіз тақырыбындағы хабардың 4-бөлімін тыңдайсыздар. Енді бағдарламаның толығын тыңдаңыздар.

дәуір желкені. Тарихы соншама ұзақ, өркениеті соншама ұшан теңіз. Жаңа дәуірдегі коммунистердің мәдениет сенімі. Бүгінгі жұңғыны түсіну үшін сөз жоқ, жұңғы коммунистік партиясын түсіну керек. Жұңғы коммунистік партиясы партия құрылғандығының 105 жылдығын қарсы алды. Осы ғасырлық сапар тарихтың салқар көшінде құлашын қалай кең жайған. Жұңқа өркениетінің 5000 жылдан астам тарихына көз жіберсек, ешқандай бір саяси күш жұңқа ұлтының даму үрдісін жұңғы коммунистік партиясындай терең тарихи сипатты ілгерлет алған жоқ. Қазіргі таңдағы дүние жүзінде қайсы саяси партия, қайсы мемлекет, қайсы ұлт өзіне сенім арталады десек, жұңғы коммунистік партиясы, жұңқа халық республикасы, жұңқа ұлты өзіне сенім артуға ең қақылы. Ата мекеніміз айбынды, халқымыз асқақ, болашағымыз нұрлы. Бұл үлкен өзгерісті болған, зор реттелген дәуір. Бұл үлкен өзен, дәриялар тоғысқан дәуір. 5000 жылдан астам уақыттан бергі өркениеттің тоқтаусыз аққан суы қазіргі заманды нәрлендіріп, өзгерістер туылу, өзара үлгі алу, тоғысу барысында жаңа мәдениет тіршілік тұлғасын, адамзат өркениетінің жаңа формациясын сомдауда. Жаңа дәуірдің ұлы өзгерістерін түсінуде идея мен мәдениеттің тұрғысы өте-мөте тетік саналады. Осындай тұрғыны шығар түйінете отырып, біз осы дәуір координатасының нұр шұғыласын анағұрлым терең сезіндік. 10 жылдың алдында жұңғы коммунистік партиясы құрылғандығының 95 жылдығын құттықтау жиналысында бас Шуджи Ши Цзиньпин мәдениет сенімі мен жол сенімін, назария сенімін, түзім сенімін жұңғыша социализмнің 4 сенімі қатарына енгізуді айқын алға қойды. 5 жылдың алдында жұңғы коммунистік партиясы құрылғандығының 100 жылдығын құттықтау жиналысында бас Шуджи Ши Цзиньпин екімен ұштастыруға, яғни марксизмнің негізгі қағидаларын жұңғының нақты әмәлиятымен ұштастыруға, жұңқаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетімен ұштастыруға табанды болуды жасампаздықпен алға қойды. Таяуда мемлекеттік партия құрылысы қызметі әңгіме мәжілісі Ши Цзиньпин партия құрылысы идеясын үйрену, дәйектендіру жөнінде қызмет орналастыруын жасағанда былай деп атап көрсетті. Бұл идея марксизмнің ғылыми назариясынан бастау алған, жұңқаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетіне тамыр тартқан, жаңа дәуірде